Як ішов я півночі понад тихою водою, зачерпнув в долоні срібло, те, що місяць там залишив.

check.

0: Гаррі!
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти,
1: музика. Будьте з нами!

веселенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінька ржо, твоя мила чорна.

0: коню ще й грива сивенька, завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Доброго ранку, Польща, та доброго ранку, Україна, доброго ранку кожному в будь-якому куточку світу, хто зараз із нами. Якщо ви вже прокинулись із Польським радіо для України, вітаємо вас. Ось прокинувся уже і світовий ньюсмейкер. Прокидається лідер американської держави, і заголовки випливають на сторінки світових ЗМІ. Про що йдеться зараз, розповім. Вже 7 у Варшаві, тож час на інформаційний блок. Президент Трамп закликав Україну припинити удари по російських заводах. Польща хоче пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною. Польські фермери знову потребують фінансових вливань. У високих цінах на пальне винен президент Зеленський. Принаймні так стверджує американський лідер Дональд Трамп. Він закликав Володимира Зеленського припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. За словами президента США, саме українські удари, а не війна з Іраном, призвели до рекордно високого зростання цін на дизель. Трамп виступив перед журналістами в Ірландії на своєму полі для гольфу. Він сказав, що Зеленський повинен зробити одне – припинити знищувати дизельне паливо із Росії. Нехай він обирає інші цілі, але не атакує дизельне паливо, бо це створює дефіцит. Це спричинено не війною в Ірані, а тим, що відбувається між Росією та Україною. І з початку війни ціни на дизельне паливо у Сполучених Штатах зросли більш ніж удвічі. Сам Трамп раніше заявив, що це стало результатом бойових дій за Ормузьку протоку і попросив американців змиритися із високими цінами. Дизельне паливо важливе для перевезень вантажівками, потягами та кораблями, тому його ціна впливає на вартість усіх товарів. Україна вже кілька місяців атакує російські нафтопереробні заводи, однак аналітики вказують на іншу причину світового зростання цін – війну з Іраном та закриття Ормузької протоки. Польща хоче пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень, які можуть стати цілями для російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск після ранкової атаки на локомотив «Укрзалізниці» на станції Ягодин поблизу польського кордону. За даними «Укрзалізниці», незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд із радниками з питань безпеки кількох країн ЄС та колишніми європейськими керівниками, зокрема Борісом Джонсоном. В іншому поїзді на станції в цей момент перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Пасажирів евакуювали приблизно за 15 хвилин до влучання. Після наради в Урядовому центрі безпеки прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що будуть міркувати, як організувати рух на кордоні так, аби там не утворювалися небезпечні затори. Буде ще розмова в Міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками і військовими має налагодити рух, аби не утворювались затори. Це стає небезпечно. Важливо

0: не накопичувати біля наших кордонів вантажівок і спальним. Не мушу цього пояснювати, але це у нас слабке місце.
1: При наших перейстях гранічних, наприклад, з палівом, не мушу цього тлумачити, але мусимо бути на це щегольно дуже вразливі.
0: Після атаки на український поїзд колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони, а також передати їй заморожені російські кошти. Польські фермери знову потребують фінансових вливань. Міністерство сільського господарства готує додаткову підтримку для фермерів. Сьогодні йдеться про те, що фермери зіткнулися із посухою, дорогим пальним і також цінами на добрива. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський заявив, що вже у жовтні може розпочатися прийом заявок на субсидії для закупівлі добрив. Окрема проблема – вирощування картоплі. Польські фермери вже кілька років борються з бактеріальною хворобою. Це ускладнює експорт, каже міністр Стефан Краєвський. Ми мусили провести додаткові обстеження, перевірки та контроль нашої картоплі. Зараз робимо усе, аби, ймовірно, у 27-му році отримати статус країни вільної від бактеріозу. За словами посадовця, для деяких господарств вирощування картоплі та капусти цього року стало майже нерентабельним. Міністерство також планує підтримати відновлення поголів'я худоби. Прийом заявок на відповідні субсидії має розпочатися до кінця року. І трохи про погоду, така лайт інформація. У понеділок буде хмарно, тож осінь бере повністю свої права. Прояснення очікується лише на заході і лише вдень. Місцями можливий дощ, а максимальна температура 17-20 на більшій частині країни. Трохи прохолодніше на узбережжі, там плюс 16, і в передгір'ях Карпат лише 15. Завтра дощі поширяться на всю країну. Місцями також ляже дуже сильний туман. Видимість буде до 300 метрів.
2: Дуже дякую, Іра, за випуск новин. Як тобі погода сьогоднішня?
0: До речі? Я осінь не сприймаю взагалі. Все, що не літо, це не погода.
2: Я тебе підтримую в цьому, але що робити? Така погода в нас тепер, здається, не знаю, до травня місяця у Варшаві, так точно.
3: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Тим не менш, друзі, ми розпочинаємо нашу ранкову інформаційну програму, яка ось так і називається «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Доброго ранку, будемо бажати вам 2 години. І сьогодні ведучі цієї програми Олексій Стеценко і Світлана Борестовська. З нами, звісно, працює ціла команда. Куба Білобжеський, наш сьогоднішній звукорежисер, Варя Борестовська, наша сьогоднішня випускова редакторка. Ну і ось таким складом, такою командою ми, власне, розпочинаємо.
4: Так, бажаємо всім доброго ранку. Будемо говорити, як завжди, про все найголовніше. І, звісно ж, найважливіша тема – це удари по Україні, які наблизилися вже впритул до кордону Польщі. Ну і також про страшну історію, яка зараз відбувається в окупації в Херсонській області, по інший бік Дніпра, в Олешках, про що зараз просто волають волонтери, про те, що там відбувається зараз з людьми.
2: Ну, це головні теми першої нашої інформаційної години. Ну, а поки ось дайджест новин. Отже, Росія третю добу поспіль атакує у залізницю. Укрзалізниця повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського потягу неподалік кордону з Польщею. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав вчора. Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що в ніч проти 13 вересня безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу Ягодин до Рогузьк. Під час цієї ж атаки російський безпілотник в районі Ягодина вдарив по автозаправній станції поблизу польського кордону. Внаслідок удару загорілися 2 вантажівки.
4: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що один з російських реактивних дронів завдав удару, ну, буквально за один там кілометр від польського кордону. Там зараз, до речі, йдуть такі дебати, чи був він реактивний, чи все ж таки це були інші дрони. Ну, тут не так важливо, головне,

0: ті руйнування, яких вони завдають, і жертви. Там другий за 5 кілометрів десь від польського кордону вдарив, ну і на тлі російської атаки, там фактично в східних районах, регіонах Польщі розсилали мешканцям попередження в відомій в Польщі системі РЦБ, це смски, які проходять з попередженням про різні надзвичайні пригоди. В Люблінському воєводстві вмикали сирени в деяких регіонах, десь близько 5 ранку тільки тривогу скасували. Ну і голова МВС Польщі Марчін Кервінський заявив, що польська влада серйозно ставиться, максимально серйозно до цих атак, які відбуваються поблизу українсько-польського кордону, назвали ці атаки терористичними, ну і сказали, що постійно їх відстежують і вкотре назвали Росію ворогом всього вільного світу.
1: Ну і один з найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Заутер, радник з питань безпеки інших європейських країн, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон перебували в потязі, який мали евакуювати поблизу кордону з Польщею через атаку на інший український потяг. Про це стало відомо виданню «Шпігель», також про це написав в соцмережі X екс-прем'єр Швеції Карл Більд. За інформацією німецького видання, радник з питань зовнішньої та безпекової політики в канцелярії вночі їхав поїздом з Києва до Польщі. Ну і от близько 5 ранку поїзд зупинився поблизу польського кордону через удари дронів у прикордонному регіоні. Частину пасажирів евакуювали з потяга. До речі, от зараз вже зранку я бачу, деякі журналісти світових видань пропускають, що насправді ця атака була от на цей дипломатичний потяг. Ну, це так, такі припускання поки що.
0: Ну, важко тут точно щось говорити. Куди б вона не була, це жахлива терористична атака. Ми просто спостерігали за тим, що загалом на заході України це була така ціла хвиля атак по залізничній інфраструктурі. Були по вокзалах у Луцьку, в Ковелі, були по різних містах і по різних місцях на залізниці. Там насправді є відео, там де завдано удару близько біля потяга Київ-Варшава, це трошки інший потяг. Той дипломатичний потяг їхав перед ним, і він фактично вже...
1: Він встиг
0: його відігнали там за якийсь час до цього, до цієї атаки на той момент. Ну, і, але все ж таки в іншому потязі, який був близько до місця удару, наприклад, і за повідомленням «Укрзалізниці» перебував екс-директор ЦРУ Девід Петреус, який теж повертався з Києва. Там багато було закордонних високих гостей. Це були радники з питань безпеки Великої Британії, Франції, Італії. Вони приїздили, щоб обговорити якісь ймовірні варіанти мирних перемовин з Росією. Ну і були, звісно ж, на конференції з питань безпеки ЄС, яка називається. І там також Борис Джонсон теж, в принципі, перебував там і теж встиг повернутися на спеціальному потязі назад.
1: Так, ну, звісно, є реакція багатьох світових політиків на те, що відбувається, реакція Польщі, зараз про це поговоримо. Наприклад, Робін Вагенер, це член партії «Зелених» в Бундестазі, він також перебував на борту спеціального потяга, і він висловив своє обурення після цих атак, що він сказав. Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українського цивільного населення, це небезпечна ескалація війни Путіна. Також голова МЗС Естонії Маргус Цхакна заявив, що атака Росії ускладнила перетин українсько-польського кордону його команді. Ну і вчора, вже в неділю, о 17:00, відбулася спеціальна нарада в Урядовому центрі безпеки Польщі. Цю нараду скликав прем'єр-міністр Дональд Туск. Ну і, звісно, вони обговорювали оці нічні російські атаки поблизу польського кордону.
0: В нараді взагалі там брали участь міністри, різні чиновники, які відповідають за роботу польських спецслужб. Ну і речник уряду теж підтвердив, що ця нарада мала місце. Варто зазначити, що також речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горішевський заявив, що загроза була реальною тоді, коли Росія атакувала українські регіони, розташовані на заході країни, впритул до Польщі.

0: Я дивлюся, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, ну, буквально вчора на цій нараді, що найближчі тижні і місяці стануть періодом дуже активних дій, на жаль, з боку Росії. Не можна виключати більш серйозних атак і вже на польській території.
1: Я б нагадав, до речі, що про такі провокації, пам'ятаєш, буквально в п'ятницю була інформація, що попереджали польські урядовці про те, що будуть якісь або гібридні такі дії, або прямі якісь атаки на пункти пропуску між Україною та Польщею. Ну і от бачимо, що спецслужби, вони в принципі, сказали правду, і ця інформація підтвердилася.
0: Зацитую з твого дозволу польського прем'єра. Ми маємо усвідомлювати, що від сьогодні ми діятимемо у значно посиленому режимі. Ми знаємо і можемо очікувати, що найближчі тижні і місяці стануть періодом дуже інтенсивних дій з боку Росії. На жаль, ми не можемо виключити, що ескалація охопить також і нашу територію. Ну, втім, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що найгірший сценарій все ж таки не збудеться. Він наголосив, що він не хоче жодним чином піддаватися такій напруженій атмосфері, проте не викликає сумніву, що Польща має бути готовою до спільної реакції, якщо виникне така потреба. Ну і наскільки нам відомо, є реакція польського президента.
1: Так, так. В канцелярії президента Польщі також відреагували на те, що відбулося, повідомили, що президент в режимі онлайн фактично отримує всю інформацію щодо цих атак Росії, які відбулися неподалік кордону з Польщею. Речник президента Польщі Рафал Ліскевич повідомив у неділю, що Кароль Навроцький постійно на зв'язку зі службами безпеки. Також там є така ціла чергова оперативна служба в Раді національної безпеки, яка теж постійно збирає інформацію. І от урядовий цей Центр безпеки, в якому теж збирали цю нараду в уряді, також на прямому зв'язку з канцелярією президента, тобто всі служби максимально пильно моніторять ситуацію, щоб реагувати, якщо буде така потреба. Угу. Ну і також от вся канцелярія сказала, що вона стежить за тим, що відбувається.
0: Так, ну я сказала тобі, що світова преса пише про те, що мішенню дрона Росії міг бути потяг з дипломатами і політиками, але ось про це заявляє вже і «Укрзалізниця», там уточнили деталі атаки цієї. І також вони пропускають, що мішенню міг бути саме дипломатичний потяг, який вирушив зі станції раніше передбаченого. Залізничники розповіли, що незадовго до ураження локомотива на кордоні України і Польщі на станції Ягодин перебував, ну, власне, цей дипломатичний потяг, на борту якого, як ми вже розповіли, були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу. Ну і от реактивний дрон, який атакував локомотив на кордоні України і Польщі, був виявлений диспетчером центральної моніторингової групи. Сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучення в локомотив. «Укрзалізниця», вона постійно коригує графіки руху потягів в залежності від того, які шляхи доступні, які заблоковані через удари. Ну і от вони там, як я розумію, зробили таке власне міні-розслідування і також підтверджують, що ця атака могла бути спрямована саме на цей дипломатичний потяг.
1: Цілком могла бути. Дійсно, я теж бачив цю інформацію, що він виїхав раніше за розклад. Так, за запланований розклад. Це повідомляли і дипломати, які там були, і експерти, політологи. Наприклад, польська політологиня Катерина Пісарська теж про це написала і розповіла польським ЗМІ.
0: А вона була там?
1: Вона була там, вона була. І, ну, вона розповідала таку історію, що там якимось чином, що вона розповідала, що Борис Джонсон якраз їхав з нею в одному вагоні. І там був такий момент, коли вони доїхали десь до кордону, до якогось моменту їх зупинили, а потім пересадили на автобуси і далі вже повезли на автобусах. Угу. Тому відбулася така вже зміна транспорту. Ну, до речі, ми от обговорюємо ці всі російські атаки, ну, а бачимо, що російські союзники, які росіянам допомагають, ось також, скоріш за все, користуються з цих напрацювань, які отримують росіяни під час цієї війни. І от Північна Корея, як повідомляє Reuters, провела військові навчання з

0: цими вихідними і в цих навчаннях використовували якраз ракети, безпілотники і все, ну, в принципі, те, що зараз росіяни як новітню зброю використовують проти України. Були там і крилаті ракети, і балістичні ракети, як повідомляють, і реактивні системи залпового вогню. В самій Північній Кореї заявили, що ці навчання, ну, звісно ж, як вони це люблять говорити, мають підвищити моральний дух військовослужбовців і вдосконалити їхню здатність повністю знищити ворога за наказом. Ну, ми бачили, де вони там вдосконалювали свою майстерність. В принципі, це поки що Північна Корея – єдиний союзник Росії, який фізично брав участь у війні проти України, коли вони приїздили в Курську область і там воювали. Ну і тут також є такий часовий збіг, що цей запуск відбувся наступного дня після того, як завершилися тристоронні навчання за участі Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії. І от якраз всі готуються там до того, як протистояти північним корейцям, бо вони, ну, поводяться доволі агресивно. Ну, а північні корейці не змінюють свої, скажімо так, поведінкові паттерни і теж займаються тим, чим і займалися.
1: Ми обов'язково повернемося до теми оцих атак, зокрема, на Укрзалізницю. Ну, а поки давайте перейдемо до нашої традиційної рубрики ранкової, яка розповідає саме про цей день, в якому ми з вами зараз перебуваємо. До речі, нагадаємо, що сьогодні понеділок, і сьогодні 14 вже вересня. Дивіться, вже половина вересня промайнула.
0: Так, уже майже кінець навіть астрономічного літа.
1: Це відчувається.
0: Ну, всі ці речі, звісно ж, відчуваються, але будемо говорити ми не про погоду, поки що до погоди нам ще треба дійти. Зараз говоримо про ті найважливіші події, які відбуваються саме сьогодні, на цьому тижні також. І от, знаєш, як те, що ти любиш, хто де і як працює, то поговоримо, почнемо з Кароля Навроцького, президента Польщі. Він має сьогодні зустрітися з підприємцями регіону Тримор'я. Якраз регіон між Балтикою і Чорним і Середземним морем. І тема обговорення має бути Польща. Це така сила Тримор'я у G20. Присвячена ця вся історія намаганням, прагненням Польщі увійти в велику двадцятку економічну, так як польський валовий продукт сягнув уже мільярда доларів за повідомленнями польського уряду.
1: А я думала, що Польща, вона вже в великій двадцятці, ні?
0: Ну, там не так все просто. Там це не означає, що тебе автоматично беруть. Тобто ти доходиш до цього рівня, скажімо так, економічного першої двадцятки, це добре, ти дійшов. Але ж офіційно є така, ну, скажімо так, структура в рамках співпраці, в яку тебе мають якось на документальному рівні прийняти і запрошувати тебе на різні заходи, різні засідання, як Велика Сімка, Велика Двадцятка. І от для цього ще треба пройти там певний шлях, щоб тебе туди взяли, і Польща зараз цей шлях намагається пройти максимально швидко. І якраз в президентському палаці польському будуть говорити і з польськими великими бізнесменами, і з закордонними. Канцелярія президента Польщі анонсувала його виступ і обіцяють, що йтиметься саме про максимально про економіку, жодних політичних якихось вимірів і гасел. І для Польщі критично важливими, за інформацією канцелярії, є проєкти, які загалом з'єднують південь і північ регіону. І коли це стосується транспорту, енергетики, цифровізації, тобто все таке сучасне, що зараз в Польщі на повістці перебуває. Ну і зміцнення таких цих зв'язків, на думку в канцелярії польського президента, може зменшити залежність Центральної Європи від того, що от Центральна Європа завжди залежала від якоїсь співпраці між Сходом і Заходом. Тобто, а Центральна Європа була як якимось таким шляхом торговельним або ще якимось. Ну і зараз от хочуть максимально Центральну Європу вивести в такі самостійні, в принципі, гравці.
1: А я зараз не про політику, ну, і не про економіку,

0: а про більш такі приємні речі, які, до речі, тебе безпосередньо стосуються, тому що саме з сьогоднішнього дня і аж по 18 жовтня організація «Державні ліси» Польська буде проводити на лісових територіях по всій абсолютно Польщі операцію під назвою «Осінь-26». І головна мета цієї так званої операції – гарантувати безпеку відвідувачів лісу, захистити природу і лісову інфраструктуру, ну, а також боротися з правопорушенням в лісах. Залежно від потреб і можливостей, до цих заходів лісової охорони будуть залучатися інші служби, ну, зокрема, поліція і прикордонна служба. З початком сезону збору грибів на лісових стежках, звісно ж, з'являється набагато більше людей, пішоходів, велосипедистів, ліси відвідують просто цілими родинами, ну, і ось тому ключовим аспектом цьогорічної операції стане боротьба з неправомірним використанням лісів. І особливу увагу працівники приділятимуть таким питанням, як незаконне пересування транспортних засобів, крадіжка деревини, пошкодження лісової інфраструктури. І важливим завданням є запобігання незаконним зібранням і несанкціонованому використанню автомобілів, мотоциклів чи квадроциклів у заборонених зонах.
1: В нас з'явилася інформація про те, що в нас гостя є на зв'язку, так? І якщо ми отримаємо... Немає в нас гостя на зв'язку.
0: Але скоро буде.
1: То скоро буде, може, і тоді ще...
0: Продовжимо за донцами, давай, поки Варя підключає нашу першу сьогоднішню гостю. Так, а далі дивимося на 14.
1: А далі ти от вже перейшла на ліси, а в мене ще є те, що відбуватиметься все-таки в... цьому в Сеймі. Угу. Тому що сьогодні там в колонній залі відбудеться конференція про майбутнє, присвячена майбутньому, вона називається «Напрямок майбутнє». Йтиметься теж про стратегічні інвестиції та економічний розвиток Польщі. Ми бачимо, що Сейм не відстає від президента, отак от паралельно йдуть. Угу. Президент собі з підприємцями зустрічається і тут про економічний розвиток. Одразу в Сеймі теж велика конференція. Йтиметься про теж інвестиції, технології майбутнього, про енергетичний перехід і про нові фінансові інструменти, зокрема, програму SAFE. Ну, і йдеться про те, ну, це відома така програма, йдеться про те, як на гроші на оборону можуть піти і створити нові робочі місця. Ну, і також варто зауважити, що ця конференція проводиться під почесним патронатом віце-маршалка Сейму Дороти Ніділі та міністра фінансів Анджея Доманського.
0: Так, ну, про інші події, які стануться сьогодні, які заплановані на день сьогоднішній, ми, можливо, поговоримо трішки пізніше. А зараз хочеться повернутися до теми про удари по об'єктах біля Польщі. Ми маємо на зв'язку дуже відому польську журналістку, і ось про це хочемо зараз з нею поговорити в нашому ранковому ефірі. Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценка. Атака на прикордонний перехід з Польщею та поїзд Київ-Варшава викликала просто хвилю збурення в іноземній пресі. Ми вже розповідали про те, хто був, власне, перебував в цьому дипломатичному потязі, як його зараз називають. Також там була і польська політологиня Катерина Пісарська, яка написала в соцмережах і розповіла журналістам про деталі цієї тривожної подорожі. Отже, як в Польщі загалом реагують на удари впритул до кордонів країни та на транспорт, який до неї спрямований? Що говорять в ЗМІ? Яких кроків вживає уряд? Давайте запитаємо в нашій сьогоднішній гості, польська журналістка Агнішка Ліхнерович. Просто зараз з нами на прямому зв'язочку. Доброго ранку, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру.
2: Доброго ранку, день добре.
1: Дуже добре.
0: Пані Агнішка, чи читали ви розповіді тих дипломатів, політиків, експертів, які їхали спецпотягом з конференції з Києва, зокрема, як і пані Пісарська? Цього літа, ну, взагалі, ми знаємо, удари по потягах, постійні евакуації пасажирів в дорозі серед поля стали вже такою, на жаль, нормою для українців. Але схоже, що за кордоном про це мало хто знав. От як ви гадаєте, чи цей інцидент з іноземними делегаціями приверне знову увагу суспільства в Європі до війни в Україні? Пані Агнішка, чи мусимо перекладати вам? Чи ви розумієте питання українською? Розумієте?
2: Дякую дуже. Коментарі пасажирів тих позосталих потягів które były w pobliżu granicy, gdy doszło do ataku.

0: ale na razie w reakcji nie ma żadnych konkretnych propozycji, jak w związku z tym, nie wiem, bardziej ofensywnie Polska czy Europa powinny na to zagrożenie odpowiadać, tylko jest mówienie, że jest eskalacja i musimy się bронить.
1: Каже пані Агнішка, що коментарі пасажирів в цих потягах, які були теж біля кордону під час цих атак, коментарі іноземців, коментарі дипломатів, зійшлися на тому, що це ескалація зі сторони Путіна така активна. І от в польській мові є такий вислів, як готування жаби. Фактично, це, в принципі, відбувається зі сторони Росії, коли Росія поступово так от ескалює ситуацію, додає ці погрози, щоб поляки лякалися, боялися, нагнітали цю ситуацію, щоб ставала слабшою підтримка України. І йдеться зараз про те, що в Польщі суспільство, в принципі, і поступово звикає, і естеблішмент теж до цих погроз, якби говорять про те, що ці погрози є, що Путін йде до ескалації, але як активніше відповідати на ці погрози, поки що про це не йдеться.
2: Пані Агнішко, як в Польщі зреагували ЗМІ, преса, так? Бо Росія завдала удар фактично по пункту перетину кордону з Польщею. Наскільки в польському інформаційному просторі цю загрозу оцінили?
0: То є główna chyba, jedna z głównych, a pewnie główna informacja w Polsce w ostatnich godzinach. Aczkolwiek nie mam pewności, czy te ataki przy granicy tak dramatycznie zmienią polską politykę czy europejską politykę. Nie, właśnie stąd to gotowanie żaby przywołałam. Wydaje mi się, że wciąż w mediach mało jest głosów ekspertów czy polityków, którzy wzywaliby do jakiejś zmiany strategii, właśnie polegającej na jakimś bardziej aktywnej polityce, czy aktywnej obronie, to znaczy, czy nawet jakiejś ofensywnej bardziej polityce, to sprowadza się do tego, że słyszymy ostrzeżenia, że te nadchodzące tygodnie i miesiące będą trudne, że ataków, zagrożeń może być więcej w tych nadchodzących miesiącach i tygodniach, że Putin może eskalować ataki na państwa NATO poniżej tego progu militarnego i to się, odpowiedź Polski i Europy to jest więcej obrony, więcej odporności. I to jest cały czas ta sama strategia. Ewentualnie to, co się dzieje, to wydaje mi się, że w Polsce mniej na szczęście jest w związku z tym głosów wzywających do ograniczenia pomocy dla Ukrainy. To znaczy efekt pewnie jest taki, że ci, którzy wzywają do utrzymania pomocy dla Ukrainy, mają silniejszy głos. On nie jest tak bardzo podważany.
1: Це головна така інформація зараз в Польщі в останні години, ці атаки. Але немає, пані Агнішка, певності такої, що ці атаки якось змінять радикально польську і європейську політику. Якраз от тут і йдеться про той метод, який говорили раніше, чому і згадувала пані Агнішка про це готування жаби, що мало все ж таки голосів експертів і політиків, які кажуть про зміну стратегії в бік якоїсь або активнішої оборони, чи взагалі якоїсь стратегії вибрати таку більш наступальну, щоб якось тиснути на Росію. Тільки є, лунають такі постійні попередження, що буде важко в найближчі місяці, буде більше атак, що Путін буде ці атаки посилювати свої, і може якісь на країни НАТО ще тиснути різними там способами. Відповідь Польщі та відповідь Європи поки на це єдина, це посилення оборони, посилення якоїсь такої реакції. Все ж таки є такі голоси, які виникають, що треба менше допомоги Україні, і цих голосів не так багато, але все ж таки вони мають місце.
2: Пані Агнішка, як ви бачите?
0: Так, може, вони так слабше, те взиваюче до...
1: Так, і може... Так, і їх стає менше. Так, тих, хто каже, що менше допомагати Україні треба.
2: Так. А як ви бачите, в Польщі зараз уважно спостерігають за подіями в Україні?

0: з боку державної і найголовніше, напевне, місцевої влади. От чи триває якась підготовка інфраструктури, наприклад, залізниці, підготовка транспорту до таких випробувань, яким Україну сьогодні піддає Росія?
1: Так, Польська, to się dzieje reaktywnie. Wydaje mi się, że zdaniem wielu ekspertów oczywiście zbyt wolno, ale Polska dostosowuje się do tych zagrożeń hybrydowych ze strony Rosji. Nie wiemy jeszcze, jakie będą wyciągnięte wnioski z tego ataku. Premier na przykład wczoraj mówił, że powinny szybciej odbywać się te wszystkie procedury na granicy, ponieważ taki tłum na granicy to jest potencjalnie cel ataku, a wiemy, jak źle i jak też Ukraińcy są sfrustrowani tym, jak przebiegają kontrole na granicy polsko-ukraińskiej, więc choćby to może, chociaż nie jestem pewna, może też się zmienić. Więc w Polsce podejmowane są działania na rzecz wzmocnienia obrony, ochrony infrastruktury krytycznej i to się dzieje od kilku lat, tyle że często niestety to się dzieje reaktywnie, czyli w reakcji na to, na te kolejne rosyjskie zagrożenia. Zdaniem ekspertów z pewnością mogłoby dziać się szybciej. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, zresztą to są często też tajne informacje, jak konkretnie jakie konkretne kroki zostaną po tej eskalacji podjęte. Ale jeszcze raz, to się dzieje, tyle że reaktywnie i zbyt powoli po prostu.
2: Пані Агнішка каже, що Польща, в принципі, так робить кроки для посилення захисту критичної інфраструктури, але діє більш реактивно, на думку багатьох експертів місцевих, діє занадто повільно. Але все ж таки країна підлаштовується під загрози постійно, які виникають, робить якісь з цього такі, скажімо, виносить уроки. І от прем'єр-міністр Дональд Туск, наприклад, сказав, що після оцих останніх ударів біля кордону, що на кордоні треба якось пришвидшити процедуру його проходження, бо натовп людей якраз може стати ціллю таких атак російських, коли він там збирається на прикордонних переходах. Нам відомо, як українці дуже часто скаржаться на той повільний контроль, який відбувається на кордоні. Багато про це говорили. І от Польща все ж таки робить кроки. Бачимо, що може тут щось і зміниться. Загалом в Польщі роблять кроки на посилення інфраструктури. На жаль, знову ж таки, реактивно у відповідь на російські погрози. Експерти кажуть, що можна це робити швидше. Але от які конкретно кроки, все ж таки всі, мабуть, точно не знають, бо там багато таємної інформації. В принципі, головне відомо, що вони робляться. Хоча, можливо, от якщо зробити підсумок, їх роблять, але можна було б робити їх швидше.
0: Так, пані Агнішко, ми зараз з вами говоримо про реакцію і про дії влади, так? А хочеться поговорити ще про суспільні настрої. От ми говоримо навіть в нашому ефірі з українцями з різних країн, говоримо про війну в Україні. І от вони відзначають таку небезпечну тенденцію, наприклад, в Італії, в Болгарії і навіть в Великій Британії люди місцеві нерідко дивуються, що війна досі триває, бо вони думали, що от гаряча фаза десь там вже скінчилася, тому що в новинах війни стало менше, тема трохи набридла. От чи немає часом такого явища в Польщі, коли все більше таких пересічних поляків, звичайних людей звикають до війни поряд і не бачать вже такої великої загрози для себе?
1: To jest bardzo trudny temat. Myślę, że polskie, znaczy na pewno jest to, o czym też oczywiście dużo mówimy, tak, że polskie społeczeństwo jest pod nieustannym atakiem dezinformacyjnym rosyjskim i o ile początkowo te treści, narracje rosyjskie miały na celu zohydzić Ukrainę, Ukraińców w oczach Polaków, tak, żeby, no właśnie, Polacy mieli mniej gotowości wspierania Ukraińców, by Polacy z Ukraińcami się wspierali, to teraz mamy dużo więcej właśnie takich treści też, że nie tylko, że wojnę trzeba skończyć, ale też, że tam po stronie rosyjskiej są pozytywne pewne argumenty.

0: To na pewno się dzieje i Polacy są pod tego wpływem i niestety odporność na dezinformację rosyjską w Polsce jest za mała. Ale też oczywiście Polacy, niezależnie od tej rosyjskiej dezinformacji, no jakoś sami mierzymy się z tym zagrożeniem. Długo ono było wypierane. Pewnie do tej pory jest częściowo wypierane, ale w Polsce nie da się go wypierać tak, jak go wypierać można we Włoszech czy w Hiszpanii. Choćby dlatego, że syreny wyją czasem we wschodnich regionach. Być może to jest zbyt duży szok, a może tak musi być, że coraz więcej osób przez to zaczyna rozumieć, że nie da się odciąć od tej wojny, nie da się od niej uciec. Czy byśmy, jakbyśmy bardzo nie chcieli schować się przed nią, to po prostu to jest niemożliwe. No i pytanie, czy zwycięży taki strach i oportunizm, czy jednak zwycięży poczucie, że no przynajmniej trzeba wspierać Ukrainę, bo Ukraina powstrzymuje to zagrożenie i wspierać bardziej niż do tej pory. Były takie pomysły, inicjatywy zamknięcia nieba na przykład nad zachodnią Ukrainą, co przecież zwiększyłoby również bezpieczeństwo Polski. Więc jeżeli chodzi o społeczeństwo, to niestety cały czas to nie wydaje mi się, żebyśmy tak zupełnie w sposób taki efektywny umieli się emocjonalnie z tym zagrożeniem zmierzyć.
1: Ну і це важка тема, каже пані Агнєшка. Польське суспільство від самого початку перебуває під постійними атаками дезінформаційними з боку Росії. І оці російські наративи, вони спочатку були спрямовані на те, щоб якось українців зогидити, якщо так можна сказати, в очах поляків, викликати сварки постійні. Ну і зараз бачимо, що є такі, поширюються російські аргументи, що цю війну треба закінчувати, і саме на російських якихось аргументах, щоб аби вона тільки закінчилася. Ну і тут поляки дійсно залишаються під впливом цієї пропаганди, і захисту тут, на думку пані Агнішки, в польському суспільстві від цієї пропаганди все ж таки замало. Але от так, як це, наприклад, десь в якійсь Італії, десь цю таку загрозу взагалі сховати від Росії і забути про це, в Польщі все ж таки не вдається, тому що, ну, як мінімум, сирени періодично лунають, ну, і багато людей хоч так починають розуміти, що від війни не втекти, як би ти не хотів, навіть якщо ти захочеш її просто от припинити якось і не допомагати. І тут зараз таке питання подвійне, чи переможе в суспільстві опортунізм такий і бажання піддатися, аби скінчити цю війну, чи взагалі розуміння, що навпаки Україну треба підтримувати сильніше, бо вона цю війну утримує подалі. Ну і от були навіть такі думки, щоб закрити небо над Україною. В суспільстві це обговорювали, бо це захисти для Польщі. Ну, але поки що от не видно, чи польське суспільство емоційно зможе справитися з тим, щоб максимально долучити оцю підтримувати цю підтримку України.
2: Пані Агнєшко, дуже дякуємо вам за ваш час, за ваші думки, за вашу розповідь. Ну і за те, власне, що ви долучилися так рано до нашого сьогоднішнього ефіру.
0: Я дякую за тлумачення багато і
1: Дякую.
2: Дякуємо. Нагадаємо, що гостею нашої студії була польська журналістка Агнєшка Ліхнерович. І ми говорили про те, як в Польщі сприймають удари Росії по об'єктах та шляхах сполучення на кордоні між Україною та Польщею. Так, ну і одразу від однієї такої важливої теми ми одразу вже переходимо до іншої, не менш важливої. Я тільки нагадаю, друзі, що це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борестовська і Олексій Стеценко. І зараз говоримо про важливе і про жахливе одночасно. Окупація Олешок на Херсонщині триває понад 4 роки, але зараз місто переживає, за словами української влади та правозахисників, одну з найгостріших гуманітарних криз. Люди залишаються там фактично заблокованими в місті, дороги заміновані, постачання їжі та ліків практично відсутнє, а можливості для евакуації вкрай обмежені. Про критичну ситуацію в Олешках ще у червні заявляла і моніторингова місія ООН з прав людини. За даними української влади, в окупованих Олешках залишаються цивільні, серед них діти. І сьогодні питання вже не лише в тому, як документувати те, що відбувається, а й в тому, як достукатися до міжнародних організацій і до

0: домогтися, допомогти людям, які фактично опинилися в пастці. Отже, про те, що зараз відбувається в Олешках, що відомо про людей, які залишаються в місті і чи існують реальні можливості для їхнього порятунку, ми будемо говорити з нашою наступною гостею. З нами на зв'язку співзасновниця громадської організації «Humanity», продюсерка і сценаристка Ірина Вратарьова. Але ось так редакторка нам говорить просто вуха, що зв'язок прервався, на жаль. Будемо чекати пані Ірину, щоб все ж таки обговорити цю ситуацію, яка зараз відбувається в Олешках. А там дійсно, от я просто, знаєш, всі вихідні моніторила оці новини, там просто жахлива ситуація. Я навіть не знаю, треба якось об'єднуватися усім, давати розголос цієї ситуації і намагатися допомогти цим людям, а головне дітям, які там залишаються.
1: Ну, от якраз йдеться про те в дописах пані Вратарьової, про те, щоб більше уваги якраз привернути до цієї проблеми, тому що все ж таки під час війни є багато різних катастрофічних ситуацій, але про деякі з них говорять постійно, і тому це хоч якось впливає на те, що людям вдається допомагати.
0: З'явилася пані Ірина в нашому ефірі, мені так здається. Доброго ранку, чи ви з нами зараз?
2: Доброго ранку.
0: Отже, давайте одразу, у нас не так вже багато часу залишається, одразу до справи, як то кажуть, що сьогодні відбувається в Олешках, тому що ми чуємо повідомлення про гуманітарну блокаду, нестачу їжі, ліків. Що ви можете підтвердити ось на цей момент?
2: Я можу підтвердити, що доступ до цього міста абсолютно заблокований з усіх боків, що дороги заміновані і контролюються російськими безпілотниками. Також спілкуючись з тими, хто вибрався, або з тими, у кого є трошечки зв'язку, тому що його практично там немає, я дізналась, що в лікарні, яка або вже закрилася, або от-от закриється через те, що немає світла, електрики, взагалі жодних комунікацій, знаходиться більше 70 або до 70 містян, які намагались вийти пішки, але отримали важкі мінно-вибухові травми, травматичні ампутації. І багато хто з них в комі, тому що просто це люди, які підірвались. Також я знаю, що там дійсно голод, що люди годують тварин, які залишились теж овочами, якимись кабачками, які у них є. Кажуть про те, що продуктів у багатьох лишається до кінця вересня, але які це продукти? Це те, що вони зібрали на своїх городах, або те, що залишилось з припасів, які були ще завезені 4 місяці тому, що 4 місяці нічого не підвозиться. Востаннє волонтери, гуманітарний конвой намагався пробратись в перших числах вересня, але 4 автівки з їжею були простріляні і розстріляні з безпілотників. Тому люди в страшній кризі, вони не можуть звідти вийти. Одиничні випадки, коли дійсно виходять і не отримують цих травмувань. Тому що йти там теж дуже-дуже далеко, це не хвилини, а години.
1: А чи є інформація, скільки людей там може перебувати зараз в Олешках взагалі, чи хоч хтось, бодай, приблизно це розуміє? І ми так розуміємо, що там діти серед них є, так, і літні люди теж?
2: Так, те, що задокументовано волонтерами, але не є точними даними, те, що повідомляють мені, що близько 1500 людей, 1500 знаходяться зараз в Олешках, з них 50 дітей, здебільшого це люди літнього віку, які ніяк не могли виїхати самостійно, тому що у них не було родичів, грошей, вони не могли знати, оскільки там інформаційна блокада про нашу діяльність та діяльність тої ж Ксенії Архіпової, прекрасної волонтерки, яка переймається долею Олешок, і там знаходяться безліч хворих і маломобільних людей. Тобто це ті, кого конче потрібно вивести гуманітарними коридорами, зеленими коридорами, про які просто вмовляють містяни, коли ловлять будь-який зв'язок, вони пишуть, будь ласка, не забувайте про нас, будь ласка, згадайте, ми помираємо. Це дуже страшні речі, що в 21 столітті на очах у

0: всього світу, відбувається Голокост, якась жахлива суміш Голодомору і Голокосту справді. Це геноцид.
1: Так.
0: І безліч російських ботів зараз прийшло в роботу на сторінки волонтерів, на сторінки небайдужих громадян і типу з простовою інформацією, а насправді вони працюють виключно на ворога.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки складно взагалі от сьогодні отримувати таку перевірену інформацію безпосередньо з Олешик? Тому що ну, от нам так здається, що через інформаційну блокаду масштаб трагедії може бути навіть значно більшим.
0: Звичайно, дуже важко, тому що це одиничні контакти з містянами і розмови з людьми, які постійно намагаються саме олешкам допомогти. Ми розуміємо, що катастрофа може бути набагато страшнішою. Ми розуміємо, що всі цифри ми дізнаємось лише після деокупації, якщо дізнаємось.
2: А от загалом, якщо говорити про ці гуманітарні коридори, зелені коридори, про які ви згадували, чи є дійсно реальні механізми, яких можна навіть в результаті тиску, перепрошую, міжнародного якогось організувати? Тобто йдеться про те, щоб, ну, навряд чи це буде через лінію фронту, яка там поряд пролягає, скоріш за все йдеться про те, щоб їх якось вивозити звідти на територію Росії, а потім звідти вже евакуювати. Чи є якісь бачення у волонтерів, які все-таки на цьому розуміються?
0: Вчора я почула думку, що навіть вивезення до Скадовську, окупованого Скадовську, поки що врятує цих людей, тому що там є їжа, там є комунікація, інфраструктура, там є хоч щось, щоб люди могли функціонувати і елементарно жити, закрити базові потреби. Далі вже вивозити традиційно. Але якщо вони залишаться в Олешках, вони просто помруть, що і відбувається. Мені казали про трупи, які знаходяться на вулиці. Це травматична інформація, будь ласка, якщо хтось не готовий слухати, давайте дамо секундочку. Там не працюють морги, тому що в морзі немає світла. Часом не дають захоронити людей. Страшна ситуація і, ну і, на жаль, так.
1: Якесь пекло на землі. Ви і волонтери, які зараз опікуються долею Олешок, пишуть зараз на сторінках своїх соцмережах, що вони б воліли надати максимальний розголос про цю ситуацію в Європі, ну і взагалі по всьому світу, не тільки в Україні. Скажіть, будь ласка, що можуть зробити українці за кордоном зараз, зокрема українці в Польщі? Ну і чи справді от міжнародний розголос, акції протесту, можливо, так, можуть вплинути на цю жахливу ситуацію?
0: Ми не можемо спрогнозувати, але ми можемо мати надію, що наше об'єднання і розголос допоможе мешканцям Олешок. Тому що цю інформацію росіяни старанно намагаються зам'яти, приховати, зменшити масштаби катастрофи. Знову ж таки, робота в соціальних мережах з нами, їхніх ботів, блокування саме правдивої публікації. Я можу там сьогодні викласти на своїх сторінках, що вони саме пишуть. І це пророблений наратив, це інформація, яку саме їм надають, з певними скриптами, яка має людині, що сумнівається і не дуже добре знає інформацію, типу задати сумнівів і примусити не публікувати, не виходити на мітинг, ігнорувати ситуацію. На жаль, ворог хитрий, підступний в інформаційній війні. Тому чим більше ми будемо розповідати, дізнаватись, перевіряти, піддавати сумніву цю їхню ворожу інформацію, тим краще для людей. Тому що все-таки хочеться вірити, що міжнародне право може працювати, особливо в пекельній ситуації, в ситуації, яка не може взагалі в цивілізованому світі виникнути. Але вона є.
2: Ну і об'єктами, наприклад, таких от звернень такого всього цього, це хто, на вашу думку, має бути? Це ООН, там Червоний Хрест? Які організації?
0: Абсолютно всі. Абсолютно всі міжнародні організації, від великих до маленьких, тому що ми не знаємо, що спрацює. Я знаю, що пишуть листи скрізь, я знаю, що ведуться перемовини з усіма, з ким тільки можливо, але чим більше тиску, тим більше шансів.
2: Що ж, то тоді закликаємо всіх не мовчати, долучатися до цього, розповідати правду.

0: і кожен, хто може робити щось на своєму місці, головне, мабуть, не залишатися таким бездії, а зробити максимум того, що можливо. І дуже дякуємо вам, що ви теж допомагаєте людям і от розказуєте цю жахливу правду, про яку мало хто знає.
1: Дякую, я, на жаль, можу зробити дуже мало на своєму місці, але роблю все, що можу, як і всі ті люди, що намагаються допомогти. Дякуємо вам.
0: Дякуємо. Нагадаю, дякуємо, що гостею студії Польського радіо для України була продюсерка, сценаристка, ну і волонтерка також Ірина Вратарьова. Ми говорили про те, що відбувається в Олешках на окупованій українській території, про справжній геноцид, який там влаштовує Росія, ну і про те, як суспільства в різних країнах могли би долучитися до того, щоб бодай якось врятувати цих людей і спричинити тиск на Росію з боку міжнародних організацій.
2: Так, ну і нагадаємо, друзі, що ви слухаєте програму «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Хоча, от, як бачите, якихось таких добрих новин, ну, принаймні, в першій годині нашої інформаційної програми, ну, поки що і не було.
0: Ну, так, такі часи, що їх не було, але йдемо все ж таки за програмою, за нашим розкладом. Перед тим, як свіжі новини послухаємо, може там буде щось оптимістичніше, а зараз у нас час спортивних новин.
2: Але є хороші новини, принаймні для Польщі в спорті, правда?
0: Так, для Польщі в спорті є хороші новини. Збірна Польщі з волейболу здобула чергову вже третю перемогу на Європейському чемпіонаті 2026 і перемогла збірну Північної Македонії. Ну, в принципі, там велика різниця в класі між цими командами. Поляки все-таки це лідери світового волейболу. Вони в суху за партіями 3-0 виграли. Ну і взагалі вони всі три, уяви собі, три гри, в них перемогли в суху 3-0. І Польща от гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу. А що цікаво, день відпочинку буде у польських волейболістів сьогодні, а завтра вони зіграють з Україною. Mm. Якраз буде матч Україна-Польща у вівторок 15 вересня о 18:00 за Варшавою. Ще раз нагадаю, що Польща є першою у світовому рейтингу збірних чоловічих команд з волейболу і є чинним чемпіоном Європи.
2: Тому вболівати Польща... завтра ми будемо за Україну.
0: Ну, кожен для себе вибере, за кого вболівати. Головне, щоб була гарна, чесна і красива гра, хоч якось спорт може відволіче від того, що у світі коїться. Ну, а от України теж є приємні новини у волейболі, бо українці після перемоги над болгарами, а болгари були віце-чемпіонами Європи, до речі, минулого разу, і Україна увійшла в топ-10 світового рейтингу чоловічих збірних волейбольних. І, в принципі, на дві позиції піднялася порівняно з попереднім рейтингом, випередивши Німеччину та Туреччину. В принципі, Україна вже була на 10-му місці, вона на нього повернулася. І от такий зараз рейтинг в світовому волейболі, де Польща, Італія, росіяни, на жаль, досі залишаються на 3-му місці, хоча й не грають через дискваліфікацію, але в рейтингу їх залишають. Ну і Словенія... Потім іде 4-та, американці – 5-ті, Японія – 6-та, французи – 7-ті, бразильці – 8-ті, Болгарія – 9-та і Україна – 10-та. І от Україна, поки поляки відпочивають, Україна гратиме сьогодні проти Португалії о 15:00 за Варшавою, так що за Україну можна сьогодні вже абсолютно однозначно повболівати, не без такого роздвоєння, за кого ж, за Україну чи за Польщу.
2: Угу.
0: Ну і є ще новина з тенісу жіночого. Арина Сабаленко, пам'ятаємо таку першу ракетку світу, донедавна білоруська тенісистка, відома ексцентричними своїми вчинками, і от вона вилетіла, програла, вірніше, це не можна сказати, вилетіла, вона в фіналі програла US Open американського відкритого чемпіонату Олені Рибакіні, яка є за походженням росіянкою, але з 18-го року виступає за Казахстан. І от настільки розлютилася Арина Сабаленко, вона це часто робить на корті.

0: що навіть там кілька дій таких зробила, через які їй загрожувала дискваліфікація.
1: Вона мала ракетки, чи що вона так робила?
0: Так, вона, по-перше, вона вперше, на самому ж початку, там, коли в неї не виходило, вона відбила м'яч в бік трибун на глядачів. Це в тенісі взагалі рахується таким неприємним річчю. Потім в кінці, коли вона там вилетіла, вона потім там била по м'ячу, що він там ледь не в камеру не потрапив, яка знімає. Ну і потім кинула об землю ракетку. Ну тут можна зрозуміти її, бо вона вперше з 2023 року програла на US Open. Але такі вчинки, наприклад, Новака Джоковича, відомого тенісиста, колись за таке дискваліфікували, бо він, коли так вдарив м'яч в глядачів, м'яч попав в судді в горло.
1: Добре, що у Іри є ще міцні нерви, ми можемо не переживати за свою безпеку під час випуску новин.
2: Новини справді бувають різні, часом до абсурду, але стежимо і за цим. Вже 8 у Варшаві, тож час на інформаційний блок. Росіяни активізують виробництво безпілотників. Польща залишається головним джерелом грошових переказів українців. У Кошаліні влаштували ярмарок на честь ПРЛ-ю. Росіяни активізують виробництво безпілотників «Шахет», зокрема реактивних, які вони використали учора для атаки на район навколо прикордонного переходу з Польщею. Про це свідчать дані, опубліковані українськими аналітиками. За даними порталу «Дзеркало тижня», посилаючись на супутникові дані, росіяни швидко розширюють свій завод із виробництва далекобійних безпілотників у Татарстані. Це один з найважливіших виробничих майданчиків для безпілотників «Герань» російської модифікації іранського шахеда. На заводах, розташованих в економічній зоні Алабуга, триває будівництво нових виробничих цехів. За оцінками росіян, наразі здатні виробляти приблизно 3 тисячі далекобійних безпілотників. Усе більше з них – це безпілотники, оснащені реактивними двигунами. Їх важко нейтралізувати. Польща залишається головним джерелом грошових переказів українців, але її частка зменшується. У 2025 році на Польщу припадало 29% усіх таких переказів проти 33% у 2021 році, так інформує Польський економічний інститут. Загалом торік в Україну надійшло близько 8 мільярдів доларів переказів від українців. Це на 16% менше, ніж роком раніше. Найбільше скоротилися виплати від короткострокових і сезонних працівників на 21%. Водночас приватні перекази від українців, які живуть за кордоном понад рік, у першій половині цього року зріс на 13%. За оцінкою експертів, це свідчить про зміну характеру української міграції. Через війну дедалі більше українців не просто працюють за кордоном тимчасово, а переїжджають туди разом із родинами. Водночас Польща поступово втрачає частину переказів на користь інших країн. У 2025 році із Сполучених Штатів надходило 14% переказів, із Великої Британії – 9%, із Чехії – 8%. Ностальджі за комунізмом. Ретроавтомобілі, музика минулих років, зустрічі та спогади. У Кошаліні відбувся ярмарок з нагоди закінчення літа на тему «Барвисті відтінки сірого у Польській Народній Республіці». У дворі Кошалінського музею відвідувачі могли помандрувати в епоху Польської Народної Республіки. Директор музею Йоанна Хоєцька наголосила, що повсякденне життя у Польській Народній Республіці не було аж таким сірим та важким. Реальність ми сприймали крізь призму молодості та дитинства. Можемо ділитися цим досвідом. Не все треба забути та перекреслити, адже це ніби себе закреслити. Міський простір був барвистий, зберігаємо це. Мистецькі заходи нагадали нам про таких творців, як Людмила Попіль та Єже Федорович. Захід привабив багатьох мешканців Кошаліна, також регіону. Відвідувачі могли насолоджуватися концертами, виставками, зустрічами із реконструкторами, а також місцевими делікатесами та виробами ручної роботи.
0: Дякую, Марині.

0: Ящишин за такі новини, мені
1: слів
0: здається,
1: нема, так?
0: Можна згадувати якісь там сторінки з минулого, але головне їх занадто не романтизувати. Дійсно, дякуємо. Чекаємо на те, що Ірина повернеться до нас вже за 20 хвилин, щоб розповісти про те, про що пише польська преса, що найбільше цікавить польську аудиторію. Ну і далі йдемо за нашим ефіром.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: І розпочалася друга година нашої ранкової інформаційної програми. Нагадаю, що в студії сьогодні працюють ведучі Світлана Борестовська, Олексій Стеценко. Ми разом з вами зустрічаємо цей новий тиждень, понеділок, 14 вересня. В нас сьогодні на календарі. Ну і давай поговоримо про те, що буде відбуватися протягом наступних 60 хвилин, бо маємо дві розмови також, дуже цікаві.
0: Так, по-перше, розкажемо про новий вид спорту, який має таку амбітний потенціал поборотися в популярності з самим футболом. І що цікаво, що цей вид спорту створено в Україні, він уже поширюється по різних країнах світу. І от зараз його привезли до Варшави, до Польщі.
1: Мені вже цікаво, що може змагатися з футболом?
0: У вересні в Польщі будуть змагання, і от сьогодні нам про це розкаже.
1: Клас. І наскільки я знаю, в нас буде ще розмова про ще одні надто цікаві змагання водіїв міських трамваїв.
0: Так, чемпіонат Європи серед водіїв трамваїв відбудеться теж у Варшаві, і на нього так само приїде команда з України, з Києва, і вже не вперше виступатимуть. До речі, от якраз поговоримо про те, по-перше, як відбувався відбір, хто там приїде, що там відбувається на цих змаганнях, ну і про те, як взагалі українські водії комунального транспорту в умовах війни, які навички вони отримують, яку допомогу з-за кордону отримують, і чи можуть своїми навичками поділитися з європейськими колегами.
1: Отже, друзі, все це попереду. Попереду ще також невеликий блок новин, але перед тим давайте все ж таки дізнаємось, яка погода очікує нас сьогодні і протягом всього тижня.

Усім синоптичний привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо разом черговий метеотиждень і поглянемо, якою ж буде погода на третій вересневий тиждень робочий. Хочу сказати, що 15 вересня, це середина місяця першого осіннього, максимальна температура повітря буде комфортною, повітря свіжим і приємним. Очікується плюс 17, плюс 21 градус на заході Польщі, подекуди до 22-23. Дощів не буде, буде навіть вияснятися сонечком. Лише у східній частині Польщі є ймовірність невеликого дощу. Це 15 вересня. 16 вересня температура повітря, чесно кажучи, суттєво не зміниться. Вона коливатиметься в межах 17-22 градусів, але ось на півдні та у центральній частині температура повітря через значніші сонячні прояснення може бути вищою, до плюс 23, плюс 25 градусів. А в західній частині у середу пройдуть дощі і навіть, я б сказала, подекуди помірні, тобто не лише якісь там невеликі кілька крапель. Але повторю, що температура комфортна, дощі лише у західній частині 16 вересня. 17 вересня, середина тижня, четвер, температура повітря трохи знизиться. І майже скрізь пройдуть дощі. Тобто буде така похмура, осіння, але красива погода. Плюс 15, плюс 19 градусів у східній частині та на південному сході, плюс 20, плюс 23. І повторю, що четвер буде із найближчого тижня найбільш похмурим та вологим. Завершення робочого тижня 18 вересня відзначиться сонячними проясненнями та підвищенням температури повітря. 18 вересня очікується практично повсюди в Польщі від 17 до 22 градусів, сухо, без опадів, у південній частині кілька крапель ймовірні, але все ж переважно буде комфортна, красива погода. Отже, як бачимо, суттєвих різких таких коливань температури повітря чи якихось таких сильних опадів не передбачається. Єдине, що ось четвер, як я вже сказала, 17 вересня, буде таким трохи випробувальним для метеопатів, адже очікується стрибкий атмосферний тиск.

0: А так, загалом, очікується така нормальна, так би мовити, вереснева, хороша, комфортна погода.
1: Ось вони, комфортні і приємні новини. Наталка Діденка їх продукує в нашому ефірі.
2: Так, хоч погода у нас комфортна і приємна, і це вже добре. Настав той улюблений мій період, коли погода вже не така, як була влітку.
1: І отут ми з тобою збігаємося. Це вересень і травень, це погода, яка подобається нам обом. Але про погоду все, далі знов переходимо до блоку новин. А попереду, я нагадаю, в нас буде цікава розмова про спорт, який, як каже Олексій, може позмагатися в популярності самим футболом.
2: Принаймні, хоче позмагатися. Зараз ще пара таких важливої такої інформації, трохи, яку варто обговорити. От, наприклад, про те, що Дональд Трамп знову всіх подивував своїми висловлюваннями, і перед тим стало відомо, що Путін відкинув пропозицію Зеленського провести перемовини щодо завершення війни на саміті G20 Великої Двадцятки у Майамі. Про це речник Кремля Пісков заявив, сказали вони, що, наприклад, їм більше подобається десь в Еміратах зустрічатися.
1: Або Дебі.
2: Щось таке. І тут одразу, і там помічник Путіна сказав, що Трамп, американці почали краще розуміти позицію Російської Федерації, і одразу ж Трамп серед журналістів, коли давав їм інтерв'ю, якось дивно відреагував там на питання про дефіцит палива, який начебто в світі найбільше виникає через Іран, війну в Ірані і удари по протоках, через які транспортують з Близького Сходу нафтопродукти. А Трамп сказав, що це треба Зеленського попросити припинити удари по російському дизелю. Чомусь він саме, от що цікаво, в своєму стилі, завжди чомусь він ще так от дивно заакцентував на цьому дизелі, якщо ще врахувати, що, наприклад, а дизель не є найпоширенішим паливом, наприклад. Він то для вантажних цілей, так, але бензин, наприклад, в Сполучених Штатах для легкового транспорту більше використовують, і він також там дорожчає. Але от кілька разів Трамп закликав, що треба Зеленського попросити менше бити по російському паливу.
1: І це не всі такі дивні заяви Трампа. Він під час візиту дводенного свого до Ірландії несподівано заявив про бажання бачити об'єднану Ірландію. І його слова одразу стали головною такою міжнародною темою, викликали питання. Колишній спецпосланник Трампа в Північній Ірландії Мік Малвейні закликав не трактувати цю заяву як зміну політики США. Демократ Брендан Бойл також наголосив, що підтримка Белфастської угоди залишається двопартійною. Водночас Трамп знов повторив цю свою позицію вже під час виступу в резиденції американського посла, при цьому значна частина його промови була присвячена не Ірландії, а внутрішній політиці США та його власним досягненням.
2: Тут варто зауважити, що, може, хто не пам'ятає, що Ірландія, вона є розділеною в результаті громадянської війни, і більша частина країни острівної незалежна, а маленька Північна Ірландія, вона входить в частину Північного Об'єднаного Королівства, в Велику Британію. І от тому тут скандал і виник, що Трамп захотів об'єднання Ірландії, тобто невідомо під чиєю юрисдикцією.
1: А тут вже знайшли причину, чому він міг так сказати, все не просто так. На Вашингтон, ми ж знаємо, так, чекають вибори. І останні дані свідчать, що республіканці ризикують втратити контроль над однією або навіть двома палатами Конгресу, і почалася боротьба за виборців, і от 10% американців наразі мають ірландське походження, а серед тих них є ті, хто підтримують об'єднання Ірландії і можуть змінювати свої партійні вподобання, і тому от Трамп почав грати на їхніх почуттях такими своїми висловленнями.
2: От уже ця гра на людських почуттях. Взагалі в Великій Британії зараз така тривожна ситуація, тому що там лідери Шотландії, Вельсу і Північної Ірландії задумали провести, обговорити проведення референдумів щодо незалежності від Лондона. І от саме сьогодні, 14 вересня, має відбутися зустріч

0: речу, Кардіфі. Вони мають підписати спільну таку декларацію, хочуть прописати там право своїх країн самостійно визначати взагалі конституційне майбутнє. Там ще економіку якусь вони мають обговорювати, але все ж таки от найбільше привернула увагу саме ця історія з незалежністю, тому що перший міністр Шотландії, він заявив, що Лондон має готуватися до можливого майбутнього після Сполученого Королівства. А Енді Бернхем, прем'єр Британії, може увійти в історію як останній прем'єр Великої Британії. Таке він сказав. Там величезний такий фурор ця заява спричинила. Наприклад, з іншого боку, перший міністр Вельсу, він все ж таки так спробував пом'якшити акценти ці, сказав, що, наприклад, немає там якоїсь мети розвалити Сполучене Королівство на цій зустрічі, а просто треба посилити позиції Вельсу там і кожної окремої країни, яка входить в Велику Британію, і щоб самі люди могли визначати своє майбутнє. Але от все ж таки зараз тривожно там все, і побачимо, чим сьогодні ця зустріч взагалі закінчиться.
1: Переживає, напевно, король Чарльз, мені здається, через сьогоднішні
0: ідеї. Королівство під загрозою, і взагалі такі випробування зараз.
1: Але їм не вперше так стикатися з загрозою монархії. Сподіваюся, вони там впораються. Подивимося ближче сюди, до Польщі. Подивимося на Німеччину. Близько 150 тисяч людей взяли участь у масових протестах в майже 20 містах Німеччини. Вони виступають проти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини». Демонстрації, які були організовані громадськими рухами, відбулися після виборів у Саксонії-Анхальт, де AFD так здобула вагому перемогу, отримавши майже 44% голосів і суттєво виправдавши Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца. Учасники цих протестів вийшли на вулиці з гаслами про загрозу конституційному ладу і вимогами заборонити взагалі діяльність цієї партії. Ну і паралельно в Берліні відбулися контрдемонстрації прихильників «Альтернативи для Німеччини» за участю Крістін Брінкер. Вона така провідна кандидатка партії на майбутніх виборах. Ну і отаке масове суспільне протистояння розгортається на тлі підготовки країни до наступних земельних виборів. Наступні заплановані на 20 вересня, зокрема в столиці буде голосувати Берлін. І опитування знову там прогнозують ультраправим дуже високі результати.
0: Там, до речі, лідерка АФД цієї партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель, вона давала інтерв'ю нещодавно, і це інтерв'ю якраз опублікували, і в ньому вона, до речі, напряму сказала, що її партія має намір взагалі призупинити допомогу Україні, ще й вимагати від України повернення компенсації того, що вже надали за весь час війни. І це, в принципі, не нова історія, вони послідовно дотримуються такої позиції, але от про це більше почали говорити після того, як вона отримала широку таку популярність по країні. Бачимо, що її популярність зростає, хоча влада в Німеччині намагається бодай якось боротися з цими ультраправими такими настроями. Якісь розглядають варіанти заборон, судових заборон, тому що вони нагнітають там якісь радикальні погляди. Ну, поки що бачимо, що не дуже це виходить, і є певна така загроза.
1: А в Швеції вчора вибори, до речі, парламентські відбулися, і там ультраправі зайняли третє місце.
0: Це вже непогано для нинішніх часів.
1: Так, а от за підрахунками 94% голосів на парламентських виборах у Швеції, там лідирують партії опозиції, найбільше отримують соціал-демократи на чолі з Магдаленою Андерсен.
0: Угу. Це добре чи не добре?
1: Будемо розбиратися трошечки, напевно, пізніше, поки ще навіть немає офіційних результатів, є тільки результати екзит-полів. Потім давай з цим розбереться Швеція, сама визначається визначиться, чи добре це для неї, чи не добре, ну, а потім ми про це поговоримо.
0: Ну, дуже сподіваємося, що в Швеції все-таки все буде більш-менш помірковано, тому що країна...
1: Дивись, на другому місці...

0: помірковані, партія так і називається, помірковані на чолі з чинним прем'єром Ульфом Крістерсеном. Тому я думаю, що все буде нормально в Швеції.
1: Так, так. В принципі, якщо немає радикальних якихось змін в радикальний бік, то це вже все дуже непогано. Ну, і будемо стежити, звісно, за тим, що там відбувається навколо виборів у Європі. Ми завжди за цим дивимось. Зараз ми хотіли би отримати на зв'язку гостя, на якого чекаємо.
0: Ми бачимо, що підключення відбувається, тому розмова з нашим черговим гостем, з експертом, обов'язково відбудеться. Ну, а поки ми чекаємо на це підключення, можемо ось ще розповісти про те, що прем'єр Канади оголосив про намір створити унікальний союз з Євросоюзом. Бачиш, все ж таки деякі країни все ж таки хочуть ще співпрацювати. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив от про плани розпочати переговори про унікальний союз з ЄС. Ну і водночас Карні наголосив, що про вступ Канади до Євросоюзу взагалі не йдеться. Ми не прагнемо стати членом Європейського Союзу. Те, до чого ми прагнемо і про що почнемо переговори, це унікальний альянс з ЄС. Ми поділяємо ці самі цінності, маємо однакові пріоритети. Наші сильні сторони дуже добре доповнюються одна одну, сказав він. Ну і крім того, за даними деякими, Карні запропонував Канаді прийняти новий статус асоційованого члена. Цікаво, дуже.
1: Ти знаєш, а в мене ось тут така ціла добірка, мене здивувала добірка, якщо можна так сказати, п'яних новин з країн Балтії.
0: От, яких новин?
1: П'яні новини з країн Балтії. Я б так це об'єднав.
0: Що це таке?
1: В такий пул. У Вільнюсі, наприклад, затримали п'яних молодиків у Литві, які зірвали з будівлі прапор України. А у Латвії звільнили міністра, якого спіймали п'яним за кермом.
0: Ой, тобто міністра там щось... чого? Соціального забезпечення.
1: Так, міністр соціального забезпечення. Поліція його зупинила, він в 6 разів перевищив встановлену таку рамку дозволеного, скільки може показати прилад, який вимірює наявність спирту в крові. Ну і, звісно ж, це суворе таке порушення, але ще й, скажімо так, з боку міністра, як це оцінили, що це є взагалі максимально безвідповідально і категорично такий неприйнятний вчинок, тому що міністр має показувати приклад.
0: А тепер будемо говорити про здорових людей, про людей, які самі надають здоровий приклад, про спортсменів. Ми переходимо до наступної розмови.
1: Це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Будемо говорити про дещо цікаве. У Варшаві відбудуться перші національні такі рейтингові забіги Ace Battle Mile, які організовані асоціацією Ace Battle Association. І до участі там запрошують як спортсменів, так і індивідуальних таких з клубів, так і індивідуальних учасників. На стадіоні у Варшаві відбуватимуться ці змагання. Ну і це такий цікавий проєкт, який поєднує фізичну активність з елементами командної взаємодії. Mm-hmm. І тут цікаво, що цей вид спорту, він прийшов до Польщі з України. Там навіть такі є амбіції серйозні, щоб конкурувати в популярності з популярними іграми, з такими як футбол, наприклад. І от поговоримо зараз з таким творцем цього виду спорту. Гостем ефіру Польського радіо для України є Юрій Піднебесний, який фактично його і створив. Доброго ранку, пане Юрію, дякуємо, що ви починаєте день з нами.
0: Доброго ранку.
2: Доброго ранку, вітаю.
0: Пане Юрію, ну давайте розкажіть нам одразу про цей командний біг, в чому його фішка. От знаєте, я не бігаю, тому що мені нудно просто бігати колами або там якоюсь там постійною трасою. А ви кажете, що ви перетворили біг на таку прям стратегію. Як це? Розкажіть, будь ласка.
2: Ну, це командна бігова гра. По-перше, це те, що ми називаємо, ми внесли гейміфікацію в класичний біг. Да? Тобто це на легкоатлетичному стадіоні, якраз завдяки сучасним технологіям і попиту на активний спосіб життя.

0: життя. Народився цей новий вид спорту. Ми ще його не називаємо новий, ну як вид спорту, да, це можна сказати проект, да, тому що для того, щоб був визнаний в міжнародному форматі як новий спорт, треба в 4 країнах мати такі осередки розвитку цього спорту. От. Тому тут цікавість в першу чергу полягає в тому, що біг став повноцінною грою з елементами стратегії, тактики, взаємодії. І знаєте, це як ми ще називаємо футбол без м'яча або бігові шахмати.
1: Угу. А там я знаю, що, наприклад, біжать одну милю. Чому, до речі, саме одна миля?
2: А скільки це миля?
1: Ну, це 1,5 кілометра. Чому не більше, чому не менше? І розкажіть тоді теж, як от взагалі виникла така ідея. Тут цікаво, от я почитав, що це в Черкасах цей вид спорту виник. Як взагалі перші змагання, наприклад, пройшли? Чи жвавий інтерес вони викликали?
0: Вони дуже жвавий інтерес викликають. І на сьогоднішній день ми проводимо, там є таких 4 блоки, да, самого, для того, щоб зайти в екосистему і вже приймати участь безпосередньо в командно-бігових батлах. Перше – це кваліфікація, друге – це командно-індивідуальні рейтинги, третє – це перші матчі з гри Ace Battle. І четверте – це повноцінна така сіті-ліга, міська ліга і національна ліга. Це де учасники вже грають там між собою в постійному такому чемпіонаті. Щось на прикладі там національної ліги по футболу або європейської ліги футбольної.
1: А чому миля? Чому миля?
0: Миля, дивіться, це класична дистанція, це класична дистанція, яка поєднує в собі і швидкість, і витривалість одночасно. І вона досить важка для бігу з одного боку, да, але з іншого боку вона доступна для кожного учасника, незалежно від вікової категорії і такої бігової підготовки. Мілю 4 кола на стадіоні може пробігти, я думаю. Фактично кожна людина в будь-якому віці або пройти, або пробігти. І якраз кваліфікація полягає в тому, щоб команди були створені одного рівня, і вони змагалися вже в батлах, саме в тактичній грі, безпосередньо з такими самими, ну, з такого самого рівня учасниками команди.
1: А я ще от секундочку таку, а в чому тактика полягає? Тут цікаво зрозуміти, це таке, як супернику підніжку поставити.
2: Так, цікаво,
1: чи навпаки, ти біжиш сам? Ну, от як це, в чому суть цієї стратегії?
2: Як можна бігти і грати одночасно?
0: Так, дивіться, гра відбувається за рахунок таймінгу, да, який відбувається під час забігу. Да. Це, по-перше, кожен учасник біжить з певним чіпом. Да. Чіп, який вимірює результат кожного учасника на кожних 100 метрах. І комбінує результат кожного учасника в командний результат однієї команди, іншої команди. І різниця між оцим таймінгом, вона показується на табло, і вони бачать, що там команда виграє 2 секунди, програє 2 секунди, треба додати, треба притримати. І тобто це така на короткій відстані, там за професійні бігуни, вони там 4 хвилини бігають одну милю. От. І це така дуже цікава тактична боротьба йде за цей короткий проміжок часу, вона дуже-дуже динамічна. Там є елементи заміни, там є елементи такої гейміфікації, де можна втратити свій час, де пенальті можна отримати, якщо там не отримуєш там в зоні Джокера там булаву. Ну там багато цікавих елементів. Це кажуть, що треба дивитися.
2: Так, я дуже сподіваюся, що колись ми на Олімпіаді побачимо ось цей командний біг, але ми знаємо, що вже цей вид спорту ваш розрісся до кількох федерацій за межами України. Розкажіть, в яких країнах вони вже є і чи проходять вже, власне, якісь міжнародні змагання?
0: Перші міжнародні змагання пройшли в Брюсселі. Там приймали участь команда Києва і команда Брюсселю.

команда Брюсселю, вона така була, можна сказати, збірна. Ми запрошували до команди Брюсселю бігунів, атлетів з різних країн, з Великобританії, Іспанії, Португалії, Франції, Бельгії.

0: перемогла команду Брюсселя. І це говорить про те, що тактика і стратегія в бігу безпосередньо в цій грі, вона визначає більшу, вона, скажімо так, більше значима, ніж сама швидкість і витривалість учасників. От, і наші вже хлопці, дівчата, вони вже знають, як в цю гру грати, тому вони так два рази обіграли команду Брюсселя.
1: Яка ще не знаю.
0: Показові, але це цікаво було, що були здивовані, європейці були здивовані, як так вийшло, що вони програли в тому, в чому вони майстрі дуже хороші, вони програли в цій грі, тому що там є, там закладено саме, таке, знаєте, те, що ми називаємо. Ну, в боксі є таке поняття боксерське IQ, а у нас там працює бігове IQ. Да? Це дуже важливо його мати, розвивати, і ми його, скажімо, запровадили, да, цей термін, да, саме для того, щоб грати в Ace Battle Mile.
1: Ну, і от на кінець хочеться ще запитати, хвилинка у нас ще залишається, як так сталося, що ви Польщу досі ще оминули в тому, щоб цей вид спорту тут був, і які тепер от плани, скажімо так, я так бачу, що, в принципі, міська влада Варшави йде на зустріч, так, в організації цих змагань, чи стануть вони постійними?
2: А поляки дуже люблять бігати, дуже так, люблять.
0: У нас зараз почався другий етап вже такого командного рейтингу. Перший етап, як я казав, індивідуальна кваліфікація учасників. Другий етап – командні рейтинги. Це вже формуються команди з учасників. І да, нам дуже класний стадіон предоставили тут у Варшаві. Це стадіон Подскарбінська з новенькими доріжками. І ми фактично на два роки його, там така буде база для учасників цього спорту. І надалі ми плануємо досить активно розвивати це в інших містах Польщі, і Краків, і Вроцлав, в більших містах. І плануємо дійти до національної, проведення першої національної ліги, можливо, в наступному році проведемо першу лігу, і це буде таким визначним. Чому Польща? Ну, по-перше, я маю польське коріння, моя бабуся з Польщі. І під час Другої світової війни її дитиною привезли на територію України, там її батьків були депортовані, не депортовані, були зіслані в Сибір, тому що в 38-му році на поляків був тиск на території Радянського Союзу. От. І так сталося, що вона там сиротою залишилася, і так пішла родина там наша українська, вже українсько-польська, так від бабусі.
1: Ну так. І ви от такий українсько-польський напрямок і продовжуєте тепер.
2: Дуже дякуємо, дуже вам дякуємо, пане Юрію, що розповіли нам взагалі про такі цікаві речі. Ми бажаємо успіху вам у вашій такій шляхетній справі заохочувати людей до спорту та здорового способу життя, зокрема тут в Польщі також.
1: І бажаємо успіху, щоб все вдалося, і ми вже дивилися десь на Олімпіаді виступи в цьому виді спорту. Нагадаю, гостем ефіру Польського радіо для України був Юрій Піднебесник. Піднебесний – натхненник такий, автор нового виду спорту, командного бігу, який з України от почав розвиватися і тепер вже поширюється по всьому світу. Дійшла черга й до Польщі. Ось наприкінці вересня мають пройти перші змагання Ace Battle Run.
2: Друзі, як щодо командного бігу, Іра?
3: В мене такі флешбеки, знаєш, у Львові, коли відбувались такі марафони, частина людей бігла, а частина на них злилася, тому що все перекривало і все стояло в заторах.
2: Ну, в Польщі так само, мені здається, відбувається.
1: А цей вид спорту буде на стадіоні, він гуманний.
2: О, ага. Отак от.
3: Всі врятовані.
2: Ну, а в нас інший марафон, у нас інформаційний марафон, він триває цього ранку, підхоплює його Іра Ящишин. Огляд преси.
3: Ненависть до українців – це інфекція. Із такого жорсткого діагнозу розпочинає свій матеріал оглядач Міхал Ольшевський у виданні газети «Виборча».

0: розбирає небезпечний вірус ксенофобії у польському суспільстві. Автор б'є на сполох. Колосальний капітал солідарності перших днів війни стрімко тане. Під ударами інтернет-тролів, конспірологів про бандерівські змови та реальної агресії на вулицях. Втома від війни та маніпуляції про надпривілеї біженців перетворюють побутові суперечки чи помилки влади на масштабне цькування, руйнуючи порозуміння між двома народами. Парадокс у тому, що ця інфекція б'є по людях, які стали потужним рушієм для самої Польщі. Статистика невблаганна. Українці масово працюють, чесно сплачують податки та демонструють унікальну інтеграцію, спростовуючи будь-які міфи про утриманство. Попри російський терор на батьківщині, токсична атмосфера вже змушує їх пакувати валізи. Понад 50% опитаних заявляють про намір повернутися додому, і лише 8% планують залишитися у Польщі назавжди. Журналіст підсумовує похмурою іронією. Мрії радикалів про очищення країни від сусідів можуть здійснитися набагато швидше, ніж здається. Проте разом із українцями зникнуть робочі руки, які тримають польську економіку, дитячий сміх з майданчиків, а країна залишиться наодинці з пусткою та власними демонами. Це гостре текстове дзеркало для суспільства, яке через абсурдні фобії ризикує втратити людяність і власне майбутнє. Нагадаю, у своїй авторській колонці про це у газеті «Виборча» сьогодні пише Міхал Ольшевський. І ще трохи про поляків. Менше половини поляків підтримують активацію статті 5 НАТО, якщо нападуть на одну з країн Балтії. Згідно з опитуваннями, яке публікує газета «Правна», це рішення підтримують 45% респондентів. Майже 23% поляків підтримують лише гуманітарну допомогу. 11% готові підтримати відправку зброї країнам Балтії, 16% готові направити польські війська. Майже 8% взагалі вважають, що Польща не повинна втручатися і вживати жодних заходів у разі російської агресії проти країн Балтії. Люди старше 50 років найбільше готові активувати статтю 5 НАТО та надати повну підтримку. Серед них майже 51% вказали на цей варіант. Найменше готові сприяти країнам Балтії і загалом в протидії російській агресії наймолодшим. Лише 40% тих, кому менше 24, хотіли, аби Польща якось підтримувала країни Балтії. І трохи про автівки. Не зовсім про пальне, але про електромобілі. Експлуатація таких автівок може бути недорогою, але їх фінансування стає дедалі більш дорогим. Лізингові компанії та оператори автопарків значно знизили прогнозовану вартість вживаних електромобілів, і це призводить до зростання лізингових платежів. Цю класичну таку економічну тему порушує сьогодні «Пульс бізнесу». Це його русло. Газета зазначає, що після закінчення терміну дії програми субсидування ринок електромобілів сповільнився. Їхня частка в реєстрації нових автомобілів впала приблизно з 10 до 5%. І проблема не лише у відсутності субсидій. Лізингові компанії та менеджери автопарків стають дедалі обережнішими щодо того, скільки коштуватиме електромобіль після закінчення дії договору.
1: Дякуємо Ірині Ащишин, як завжди, за актуальну інформацію. Чекаємо на її повернення вже за 20 хвилин зі свіжими новинами. Ну і ми одразу переходимо до розмови з нашою чудовою гостею, яка вже чекає на нас на прямому зв'язку.
2: Отже, друзі, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Зараз буду поговорити на доволі цікаву тему. 19 вересня у Варшаві будуть змагатися наймайстерніші водії трамваїв з різних міст Європи. І ця масштабна подія присвячена Дням громадського транспорту та 160-річчю трамвайної мережі польської столиці. В турнірі з ювелірного просто керування багатотонною технікою, швидкості та точності гальмування змагатимуться 26 команд з провідних міст Європи, зокрема з Праги, Відня, Барселони, Лондона, Києва. Ну, господарів буде представляти Варшава та Гожов Великопольський, а спеціальним гостем стане команда з австралійського Мельбурна. Кожна команда формується з двох учасників – жінки та чоловіка. Ну і наприкінці змагань місто передасть естафету наступній європейській столиці. Серед учасників, звісно ж, українська команда з Києва. Україну представлятимуть водії.

0: і Київ Пас Трансу, і про те, от як обирали учасників, як вони готуються до змагань, що означає для Києва участь у такому європейському чемпіонаті, будемо зараз говорити з виконувачкою обов'язків генерального директора Київ Пас Транс Тетяною Тараско. Пані Тетяна, доброго ранку, дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні.
1: Доброго ранку.
2: Раді вас бачити та чути. І розкажіть нам одразу, будь ласка, як виглядають ці змагання, що там на них відбувається. І цікаво нам, як вибирали от кандидатів до української команди. Хто це будуть такі ці два герої, які представлятимуть своє місто?
1: Наші команди вже не вперше приймають участь у міжнародних змаганнях. Вперше ми почали нашу участь у таких змаганнях, а саме у європейському чемпіонаті з водійської майстерності водіїв трамваю в 22-му році. Ми цього року ми провели внутрішній конкурс, на якому визначили наших номінантів на участь у змаганнях. Це буде Андрій Біченко та Наталя Гавриленка. Власне, в такому внутрішньому конкурсі варто зазначити, що приймали участь усі три депо, які входять до складу КП «Київ Пас Транс», а саме Дарницьке трамвайне депо, Подільське трамвайне депо та трамвайне депо імені Шевченка. Представники Андрій і Наталя – це, власне, представники команди Подільського трамвайного депо. А такі підготовки проходили на базі депо імені Шевченка. Наші конкурсанти тренувалися двічі на тиждень, в понеділок, в четвер, у вільний від роботи час. А наші попередні конкурсанти, які минулого року відвідували перший міжнародний конкурс, який проходив у Відні, а саме Наталія Загорна та Світлана Афанасьєва, які, до речі, в минулому році посіли почетне п'яте місце серед 25 міжнародних команд. Uh-huh. Так, вони всіляко підтримували конкурсантів та допомагали їм у тренуваннях. Стосовно конкурсу. Так.
0: Я просто хотіла запитати, мені дуже цікаво, як це взагалі виглядає, що вони мусять виконувати, так, ось наші конкурсанти, як це все відбувається, і чи можемо ми, наприклад, з Олексієм піти і підтримати Андрія і Наталку на цих змаганнях? Це відкрита історія, чи ні, чи якась закрита?
1: Так, звісно, це відкрита історія, це дуже видовищна історія. Варто зазначити, що кожного року країна, яка проводить такий конкурс, вона додає якісь свої нові елементи. При цьому конкурсантів вони знайомляться з цими елементами лише напередодні таких змагань, тобто в останній день тренувань. Да, при цьому зазначимо, ну, скажімо так, що кожного року є якісь елементи, які повторюються. Це точно зупинка трамваю, це цільове гармування, це маневри заднім ходом, а також боковий інтервал. Це дуже важливі, да, елементи, які ми застосовуємо в повсякденній своїй роботі. Да. Наші водії – це майстри з великим досвідом. Да. При цьому такі змагання, вони завжди дають можливість як обмінюватись досвідом з іншими країнами, так і відпрацьовувати свою професійну майстерність.
2: А от цікаво, до речі, чи є якісь там призи за такі перші місця від організаторів, наприклад, цих чемпіонатів, а може навіть і на роботі якось відзначають представників своєї команди за те, що гідно представили місто.
0: Країну навіть.
2: І країну.
1: Країна, на жаль, як таких призів немає, да, від країн-учасник, це почесні місця, да, і як естафета потім може переходити таке проведення світових або європейських змагань. При цьому так, від підприємства ми нагороджуємо наших учасників.
0: Пані Тетяна, а чи на таких змаганнях вдається, наприклад, навчитися чогось нового, щоб потім це можна було впроваджувати в Києві в громадському транспорті? Або, може, навпаки, може, от Андрій і Наталка поділяться якимись навичками, які напрацьовані, ну, от в умовах війни, наприклад?
1: навчитися, як я вже зазначала, більше вдосконалити вже те, що вмієш. Можливо, так, дійсно, вони можуть десь щось підгледіти в інших учасників. Да? Це все-таки це досвід запровадження розвитку трамвайної мережі в інших країнах. Так? Але я ж кажу, що наші водії досить майстерні, і ми кожного дня стикаємося з певними особливостями.

0: особливостями, тобто ну, враховуючи воєнний стан, да, на жаль, у нас побільшало людей з інвалідністю, тобто побільшало людей, які в кріслах колісних, і наші водії мають майстерно точно зупинитися біля такої людини, опустити пандус і допомогти їй зайти до салону трамваю.
1: А тут, до речі, там серед вправ теж, так? Я щось бачив схоже за картинками, що є така вправа, якраз чітко це зробити, щоб людину з інвалідністю максимально комфортно могла потрапити до трамваю.
0: Так, це точно зупинка трамваю. Саме під час цієї вправи водій трамваю має зупинитися так, щоб людині в кріслі колісному було зручно, або мамі з дитячим візочком. Тобто це маломобільні групи населення, да, які потребують додаткової уваги і турботи.
2: Пані Тетяна, давайте ми трішки відійдемо від самого конкурсу і просто поговоримо про співпрацю. От європейські міста зараз активно модернізують свій громадський транспорт, ми це бачимо на власні очі, а чи обмінюєтеся ви досвідом щодо, ну не знаю, нових трамваїв, цифрових систем, безпеки руху, що зараз дуже актуальна, або підготовки якоїсь спеціальної для водіїв?
0: Стосовно досвіду в ремонтах трамвая чи взагалі в їх експлуатації, да, кожне місто експлуатує якусь свою певну марку трамваїв. Варто відзначити, що ми закуповували і за кошти міжнародних фінансових організацій, і за кошти бюджету міста Києва. Тобто ми придбавали новий рухомий склад. При цьому наразі підприємством експлуатується дуже велика кількість трамваїв. Це Татра Т3, які ще початку там кінця 70-х, 80-х років випуску. Це чеські трамваї, які наразі досі їздять містом Києвом. Вони виглядають, мають такий досить, скажімо так, цікавий історичний вигляд. Вони курсують старим подолом. Ми робимо капітальні ремонти власними силами трамвайних вагонів таких, що дозволяє продовжити їх термін експлуатації ще додатково на 10 років. І при цьому, як я вже зазначала, ми закуповуємо новий рух рухомий склад, який вже повністю враховує там всю інклюзію, ледосучасне ледосвітлення. Вони 100% є низькопідлоговими, тобто враховують всі реалії, які на даний час нам диктує, ну, на жаль, так, воєнний стан в Україні. Так? Також варто відзначити, що ми проводимо спеціальні навчання наших водіїв. Це так само стосується інклюзії. Минулого року ми спільно з громадською організацією групи «Активна реабілітація» ми відпрацювали. У нас була теоретична, у нас була практична частина, де наші водії відпрацьовували навички поводження, також правильної допомоги особам з інвалідністю. У нас на даний час у нас пройшли такі навчання усі водії, як трамваїв, тролейбусів, так і автобусів.
1: А ще таке от питання, наскільки загалом зараз для Київпастранцу важлива міжнародна співпраця, особливо в воєнних умовах, чи є європейські партнери, які допомагають от з налагодженням комунальної системи транспорту?
0: Є європейські партнери, які підтримують, скажімо так, фінансово. Тобто ми на даний час ми співпрацюємо з Європейським інвестиційним банком досить таки активно. Ми придбаваємо рухомий склад, починаючи з 2020 року. Ми придбавали трамвайні вагони. Також ми в минулому році і в цьому році ми отримали 85 сучасних низькопідлогових автобусів. І в цьому році ми на даний час провели закупівлю. Поки що йде оцінювання тендерних пропозицій вже банком на придбання сучасних тролейбусів. Сподіваюсь, далі в нас знову буде придбання трамваю, адже дуже потребуємо в такому рухомому складі.
2: Ми також на це сподіваємося. Дуже дякуємо, пані Тетяно, що доєдналися до нас. Ми, звісно, бажаємо київській команді добре виступити на цьому унікальному чемпіонаті. Ми закликаємо українців, які перебувають у Варшаві, прийти і підтримати наших учасників, так, на цьому чемпіонаті. Він відбудеться, нагадаю, 19 вересня у Варшаві. Як каже пані Тетяна, буде доволі видовищним. Ну, а всім транспортникам в Києві та в Україні ми бажаємо наснаги в ці нелегкі часи. Дякуємо вам.
0: Дякую вам.
1: Ну і нагадаю, що ми говорили з виконувачкою обов'язків генерального директора Київпастрансу Тетяною Тараско, говорили про те, як київська команда буде представляти Україну на чемпіонаті Європи для водіїв.

0: трамваїв.
1: Ну і залишається в нас ще одна рубрика, така традиційна понеділкова рубрика, яку готує Лариса Задорожна, це психологічні поради. Давайте послухаємо.

Привіт! Ви слухаєте подкаст про психологію стосунки та те, як краще розуміти себе і людей поруч. Я Лариса Задорожна, і сьогодні будемо говорити про тему, а коли насправді варто звертатися до психолога. Ми звикли звертатися до лікаря, коли болить тіло. Але коли болить всередині, ми дуже часто чекаємо. І чекаємо, поки, як кажуть, саме минеться. І поки проблема стане настільки серйозною, що вже просто неможливо її ігнорувати. Є міф, що до психолога приходять тільки тоді, коли з людиною щось не так. Наче психолог – це остання зупинка, коли вже нічого не допомагає. Але психотерапія може бути потрібна не лише під час важкої психологічної кризи. Люди звертаються по допомогу через тривогу, пригнічений стан, проблеми у стосунках, втрати, зміни в житті, професійне вигорання, труднощі з самооцінкою. Американська психологічна асоціація прямо зазначає, звернення по психологічну допомогу може бути корисним і тоді, коли людина переживає життєві зміни або просто хоче краще справлятися з труднощами. Тобто психолог потрібен не тільки тоді, коли життя зруйноване. То тоді як розібратися, які є сигнали, що вже ось-ось-ось і треба йти до психолога? Перший сигнал. Проблема не минає. Ви вже намагалися щось змінити, говорили з друзями, відпочивали, брали себе в руки, читали книги, переконували себе, що все нормально, але минають тижні або місяці, і ви повертаєтеся до того самого стану. У матеріалах Американської психологічної асоціації є така думка – звернення по допомогу і визнання того, що вона потрібна – це не провал, а навпаки – прояв сили. Другий сигнал. Ваш психологічний стан починає впливати на ваше ж життя. Наприклад, ви постійно тривожитеся, через це не можете нормально спати, або настільки виснажені, що вам складно працювати, або думаєте постійно про конфлікт із партнером і вже не можете зосередитися ні на чому, або прокидаєтеся без бажання щось робити, перестаєте зустрічатися з друзями, втрачаєте інтерес до того, що раніше приносило задоволення. Ну і от знову ж, Американська психологічна асоціація рекомендує два простих орієнтири. Чи проблема завдає вам значного дистресу і чи заважає вона якійсь сфері життя? Якщо відповідь так, це вже достатня причина, принаймні, розглянути звернення про професійну допомогу. Третій сигнал. Ви постійно повторюєте один і той самий сценарій. Наприклад, ви щоразу обираєте емоційно недоступних партнерів, ви постійно боїтеся відмовити іншим, ви відчуваєте провину, коли робите щось для себе. Ну і саме тут психолог може бути особливо корисним. Не для того, щоб сказати вам, як правильно жити, а для того, щоб разом із вами дослідити, чому я знову опиняюся саме тут. Четвертий сигнал. Ви вже не розумієте, що з вами відбувається. Іноді людина говорить, я начебто все маю. У мене нормальна сім'я, друзі, робота, але я чомусь постійно відчуваю порожнечу. Психотерапія – це не просто розмова з людиною, яка вас вислухає. Але є ще одна важлива причина – звернутися до психолога. Не обов'язково чекати, поки стане дуже погано. Ми ж не чекаємо, поки зуб почне боліти настільки, що вже неможливо спати. До психолога ви можете прийти тоді, коли ви переживаєте складний період, починаєте новий етап життя, проходите через розлучення, втрату, переїзд. І тут хочеться згадати Віктора Франкла, австрійського психіатра і психотерапевта. Одна з його найвідоміших думок звучить так. У людини можна забрати все, крім одного, останньої людської свободи – обрати своє ставлення до будь-яких обставин. Іноді наші сили настільки виснажені, що самостійно змінити своє ставлення надзвичайно складно. І ще одна

важлива річ, яку варто пам'ятати, що звернутися до психолога – це зовсім не означає перекласти відповідальність за своє життя на іншу людину. Психолог не буде жити замість вас, не буде приймати рішення, не скаже чарівну фразу, після якої всі проблеми зникнуть. Психотерапія – це співпраця. Ви приходите своїм досвідом і питаннями, а психолог допомагає вам краще побачити те, що іноді важко побачити вам самому. І ви поступово навчаєтеся робити власний вибір просто більш усвідомлено. Іноді найсильніше рішення – не терпіти далі, а попросити якраз про допомогу. Це була Лариса Здорожна і психологічні поради. Все буде добре.

0: Ця фраза «все буде добре» могла б стати дуже класним підсумком нашої програми, якби це був ще не підсумок, бо маємо ще кілька хвилин, і Олексій хоче, як завжди, поговорити про гроші.
1: Ну, не те, що би хоче, традиція в нас така, і традиції треба дотримуватися. Наприкінці нашої програми ми про гроші говоримо, і курс валют, в принципі, в Польщі стабільний. Нема такого, щоб можна було щоразу здивувати якимись стрибками. Це, мабуть, і добре для економіки.
0: Тоді давай цифри, сухі цифри.
1: Єдине, що так гривня трошки тримає марку, 11,95 гривень за один, 11 гривень 95 копійок за один злотий. І це, в принципі, непоганий результат, враховуючи
0: євро,
1: тиск на
0: сьогодні?
1: Економіку. Євро коштує 4,30 злотих, а долар 3,70. Угу. Ну, і, в принципі, це все з курсами валют такими. Але от є в нас цікавинки фінансові, які хотілось би розповісти.
0: Я б не сказала, що це фінансові цікавинки.
1: Це фінансова
0: цікавинка.
1: Я б
0: сказала, якась така, знаєш, якась вдача от мусить бути в людей.
1: Фінансова.
0: Щоб з ними в житті таке траплялося. Бо мені таке ніколи не світить, певно. А от у данському містечку Ребільд, і це на південь від Ольборга, відомого шведського міста, чоловік, який облаштовував терасу в своєму задньому дворі, натрапив на... Та-да-да-дам, великий скарб вікінгів. Ключове слово «великий». Зазначається, що срібний скарб вагою 18,5 кілограмів був закопаний там у глиняному глечику приблизно 1000 років тому.
1: Тільки Ольборг все ж таки данське, мабуть, місто.
0: А я яке сказала?
1: Шведське.
0: Ні, данське,
1: це
0: данське, звісно.
1: Це уточнення для тих, хто піде шукати скарб, щоб йшли в правильному керунку.
0: В напрямку Данії все
1: так,
0: ж таки.
1: Так, так, так. Там чоловік, от він вийшло так, що він викопав десь 700 різних таких уламків, там, предметів. І от 300 десь з них, а це 6,5 кілограмів, були всередині глиняної такої посудини. Ну і решта десь там була просто розкидана. І це виявилося, що цей скарб складається з великої кількості срібних зливків, браслетів, 47 монет, уламки монет. І були там навіть якісь арабські дирхами, англосаксонські пенні часів короля Едварда Старшого, який це був ще в 10 столітті, до речі, правив. Це дуже давно, понад 1000 років тому. Ну і, до речі, оці монети, вони всі полегшили археологам датування скарбу. Вони подивилися.
0: Мені цікаво, чи він сам якусь винагороду отримав, чи отой кошторис тераси, яку він облаштовував, він зріс потім після цієї знахідки. Цікаво.
1: Мені от більше здивувало і порадувало, що там він знайшов, що був невеличкий кулон у формі молота Тора. Уяви собі.
0: Я не знаю, що таке молот Тора.
1: Не знаєш, що таке молот Тора? Це ж бог громовиці такий скандинавський, який відомий своїм молотом. Навіть є в Марвела в коміксах
0: ось,
1: такий чого персонаж.
0: Ти знаєш про це?
1: Ну, там багато хто про це знає. Ну, це дуже цікава
0: друзі.
1: Знахідка. Я думаю, все ж таки щось він отримав, бо зазвичай за законодавством, коли ти повідомляєш владу про знайдення скарбу, ти там практично в усіх країнах, є тільки змінюється цей відсоток, там, від вартості цього скарбу, так, ти винагороду отримаєш.
0: Друзі, дуже хочеться вам побажати цікавих знахідок і сьогодні, і протягом усього тижня. Я нагадаю, що цей тиждень в студії Польського радіо для України з вами зустрічали ведучі Світлана Борістовська і Олексій Стеценко. Почуємося найближчим часом з вами. Ну, а поки бажаємо вдалого початку цього тижня.
1: Так, це була програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Традиційно

0: розповідали про все найважливіше, разом починали цей інформаційний день. Бажали вам доброго ранку, ну а тепер уже надалі бажаємо доброго дня, щоб він був максимально продуктивним, спокійним і приємним. І початок всього тижня також.
1: Дев'ята у польській столиці, у Варшаві вже 10-та у Києві. І час на випуск новин саме, аби ознайомитися, що відбувається коло нас. Польща хоче пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною. Урядових програм щодо цін на пальне у Польщі поки не буде. Музику Шопена популяризуватимуть по всій Польщі. Польща хоче пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб не створювати скупчень, які можуть стати цілями для російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск після ранкової атаки на локомотив «Укрзалізниці» учора на станції Ягодин поблизу польського кордону. За даними «Укрзалізниці», незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд. В іншому поїзді також перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Пасажирів евакуювали за 15 хвилин до влучання. Після наради в Урядовому центрі безпеки прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що будуть розмірковувати над тим, як організувати рух на кордоні так, аби не утворювалися небезпечні затори. Буде ще розмова в Міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками і військовими має налагодити рух, щоб не утворювалися затори, адже це стає небезпечним. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це у нас слабке місце.
2: Не мушу цього тлумачити, але мусимо бути на це щегольно дуже вразливі.
1: Після атаки на український поїзд колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони та передати їй заморожені російські активи. Джонсон зазначив, що в бельгійському банку зберігається понад 140 мільярдів євро заморожених російських коштів. У Лондоні також перебуває близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів. На заправках у Польщі ціна 95-октанового неетиловинного бензину цього тижня може перевищити 8 злотих за літр, а ціна дизеля – 9 злотих. Заступник міністра енергетики Пьотр Масловський повідомив польському радіо, що зростання цін на пальне на світових ринках пов'язане із ситуацією в Перській затоці. Однак, за його словами, зараз немає шансів на повернення до програми зниження цін на пальне. Але все ж усе залежить від Міністерства фінансів. Наразі нема таких анонсів, тож я, як представник уряду, не хочу нічого такого обіцяти. Був задум грошима із надприбутків нафтових компаній підтримати польських водіїв, але польський президент відправив цей проект до Конституційного суду. Станом на зараз в Європі лише Швеція має урядову програму. Учора там пройшли вибори, тож, вочевидь, це також зміниться.
3: Певні, то теж лада день ще змінить.
1: Ціна на сиру нафту пробила позначку в 100 доларів за барель, а у відповідь на загострення ситуації в Ормузькій протоці ціна сягнула 110 доларів. Сотні концертів із лекціями, музичними виступами, музичним сприйняттям та заняттями з арт-терапії по всій Польщі. Програма «Ефект Шопена» розпочала загальнонаціональний тур. Олександра Груда з Національного інституту Фредерика Шопена повідомила, що цього року 150 установ пройшли кваліфікацію для участі у програмі. А головна мета проєкту – зробити музику Шопена більш доступною. Зокрема, йдеться про молодь, людей похилого віку та людей з інвалідністю. Гратимуть щодня, як каже Олександра Груда, будуть грати до кінця грудня. Зараз триває тур по маленьких містечках Польщі. Програма «Ефект Шопена» була започаткована у 25-му, стала прямою відповіддю на підвищений інтерес до класичної музики. Він виявився під час конкурсу Шопена. Минулорічна програма перевищила очікування як організаторів, так і глядачів. Із жовтня по грудень в усіх воєводствах відбулося майже 400 концертів. І щось трохи розказати про погоду, але синоптики не коригують.

Свій прогноз. Осінь вступає в свої права, буде хмарно, сьогодні буде дощитиме. Більше прояснень лише на заході, лише вдень. Місцями дощ і температура переважно 17-20 на всій країні. Трохи прохолодніше вздовж узбережжя і 16, і в передгір'ях Карпат лише 15 градусів тепла.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Куба Білобжевський за консолетом. В той спосіб власне нинішнім розпочалишме традиційну, щоденну від понеділку до п'ятку годину пів на пів.
0: Пів на пів, двомовно польсько-українську або ж українсько-польську майже годину.
1: Двомовна, двуязична, вєло-вєлотематична, а завше присвєця нам.
0: Слово дня, наче та зіронька.
1: Так, слово дня, без слова дня бишме ще звичайні в тим студію і в тих вєлу вонтках, в тих вєлу тематах погубілі. Дзісейше слово дня подпроваджі нам Piosenka ze specjalnym przesłaniem dla niektórych przedstawicieli życia politycznego. Polityku, zalecamy ci więcej dystansu do samego siebie, ponieważ...

0: ja wywalczę ci kraj.
1: «Моя мала» – пісня у виконанні гурту «Живьолак», а пісня ця увійшла до альбому «Гай» – це з 2009 року, і текст – це текст і музикантів гурту «Живьолак», і текст Тадеуша Гайце, тобто поета, котрий загинув під час Варшавського повстання. І цю пісню ми перекладали в рамках музичного уроку, і це був 21 серпня, це було 2023 року, а «Моя мала» ми переклали як «Дівчинко моя». «Мали».
2: Bardzo ładnie. Ręka, noga, mózg na ścianie. Trwa audycja Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy, a słowem dnia jest słowo mały. Mały.
1: Tak, mały prozwuczało.

0: Вже теж заглядаємо до тлумачного словника української мови. Малий – це прикметник, невеликий за розміром, незначний величиною, протилежне до великий. І малі камінці роблять синці. Ось таке прислів'я, як ілюстрація. Малий – це теж не довгий, не широкий, не глибокий. Проводой, ми так можемо сказати, невисокий, тобто низький. Теж малий. Можна було зрозуміти, що втік він не так от панщини, як от лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого на зріст Івана. Коцюбинський так писав. Неширокий, вузький – це теж малий. Меншого, ніж треба, розміру – це теж про малого. Малий уживається в складі теж власних імен, назв, установ, різних термінів, географічних назв і так далі, і так далі. Тобто малий театр, мала літера, малі планети, мала вода. Мала вода – це низький рівень води в річках, озерах. Тобто теж період, коли цей рівень води понижується. Ми можемо сказати тепер, так, що мала вода на Віслі, так? Тому що низький рівень в річці. Друге значення…
1: Власне, є така віселка.
0: Так, так.
1: Ну, вішлюня.
0: Так. Вішлюня. Малюня, вішлюня. Малий – це теж невеликий кількісно, нечисленний. Невеликий теж сумою, малі гроші. Протилежне до гроші велике. Великі. Третє значення – короткий, недовготривалий. Про час, можемо так сказати. Їхав я сюди, щоб сватати твою сестру Ялину, та ба, спізнився. Сказано ж, як сироті женитись, той день малий. Карпенко, карий. Четверте, невеликий віком малий, про дітей переважно так скажемо. А правду кажуть, малі діти мале й горе, а виростуть. Три крапки. Так, малі діти, малі клопоти, а великі діти великі клопоти. Так ми часто можемо почути. З малих літ, з дитинства. П'яте значення – незначний за силою. До Котляревського заглянімо. Тепер Еней убрався в пекло, та мука грішним не мала. Малий – це не сильний, не тривалий, наприклад, проявища природи. Велика хмара та малий дощ. Шосте значення – який не має великого значення, тобто неістотний. Не біжи за великим, щоб малого не згубить. Сьоме – переносне і зневажливе, тобто пейоративне, якщо польською, так? Відповідника шукаємо. Позбавлений внутрішньої глибини, тобто можемо сказати, що мала людина або малий розум. І восьме значення, який займає невисоке суспільне або ж службове становище – і знову Котляревський, і знову пригоди Енея. Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий він панок буде. Такі значення вказує нам тлумачний словник української мови. І як мені здається, що вони покриваються із значеннями, перегукуються зі значеннями з польського словника.
1: Потвердзаємо, мали упадки, мали взлотки, мали папротки в донічце. Любимо пісеньки, в яких слово «мали» się появляє.
0: І малий теж з'являється у пісні гурту «Без обмежень».

0: Ależ to była mocna nuta na naszej antenie bez obmeżeń.
1: Так, малий, романтична дуже пісня. Ми згадали про те, що пісня «Моя мала» була на музичному уроці. Сьогодні теж маємо музичний урок польської.
0: О, то може ми теж будемо дійсно на музичній лекції.
1: Спробуємо. В ефірі «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпневич.
0: І Марцін Гачковський. Зачинаємо музичну лекцію польського. Będzie dziś piosenka wykonana w języku polskim. Co więcej, w języku polskim wykonuje ją artysta pochodzący z Polski.
1: Аж дивно, що його досі не було на наших музичних уроках, цього артиста. Один із найпопулярніших виконавців молодого покоління, котрий теж і тексти пише, теж музику. Купише.
0: А в którym miejscu kończy się bycie młodym pokoleniem? Ile trzeba mieć lat?
1: Знаєш, ну так, це дуже така умовна, умовне визначення, але його, коли, наприклад, читаємо рецензії його альбомів і так далі, народжений у 93-му році цей музикант, у 1993-му році, тож якщо порахуємо, то ну, не 20 йому, але все ще, а може за таким, знаєш, за такою і інерцією музичні журналісти його називають, власне, цим артистом молодого покоління. Тому що коли він починав, було це кільканадцять років тому, то тоді був дуже навіть молодий.
0: В порядку, нех називають його як найдужий представителем молодого покоління. Тен же молодий артиста. Враз з Тако Хемінгуеєм, вони власне вдвох, як перші polscy artyści w historii wyprzedali wszystkie bilety na koncert na Stadionie Narodowym w mieście Warszawie.
1: Так, тому що перед ними це вдавалося зробити тільки закордонним зіркам, і це було у 2019 році, але кілька років згодом Давід Подщадло, бо про нього, про цього молодого популярного музиканта ми сьогодні говоримо, став першим польським виконавцем, котрий заповнить в цей ж стадіон на своєму сольному концерті.

0: Bilety wyprzedały się jak świeże bułeczki w tempie rekordowym.
1: Tak, a Dawid Podsiadło narodився у шахтарському містечку Домброва Górnicza. Свій перший студійний альбом він видав у 2013 році, 13 років тому, а на його рахунку поки що 4 студійні альбоми і 10 концертних трек.

0: Całej nagrody pieniężnej zagwarantowało mu to kontrakt na wydanie płyty w dużej firmie międzynarodowej. Podsiadło wykorzystał tę szansę lepiej niż którykolwiek ze zwycięzców polskiej edycji tego programu.
1: Tak, i u cioma, że w 2013 roku wyszedł album Comfort and Happiness i protягом pierwszego tygodnia після цього релізу очолив polski chart продажів, тобто він був дуже-дуже популярний.
0: Кілька місяців по прем'єрі Comfort and Happiness Podsiadło został nominowany do paszportu polityki. Wiosną kolejnego roku na gali Nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego Fryderyki odebrał aż 4 statuetki. Za album, za debiut, za piosenkę roku, Trójkąty i Kwadraty oraz nagrodę dla artysty roku.
1: No, був дуже міцний старт, отже. І це був дуже вдалий рік для Подсядла. Натомість у 2016 році, тобто 3 роки після от цього такого міцного старту, Подсядло оголосив перерву, повернувся він на сцену у 2018 і одразу на головну сцену найбільшого музичного фестивалю у Польщі, на сцену опенера.
0: A jesienią 2018 roku Dawid Podsiadło wydał swoją trzecią płytę – Mało miasteczkowy.
1: Сингл, який був анонсом цього альбому, вийшов у травні 2018 року, упродовж неповного місяця набрав 7 мільйонів прослуховувань, а тижневик «Політика» теж звернув увагу на цей альбом, нагороджуючи його наступного року паспортом «Політики» в категорії «Популярна музика».
0: Маломістечковий. Є то слово нацеховане пейоративнє, яке акурат в моїм утворі вибрзмєва жичливе, позитивне і тепло. Вілу люди пише до мене з думом: «Давид, я теж єстем з малого міста. Та пісенка справила, що було мені дзішай лепій, латвій було мені ще усміхнути на вулиці до людей». Так мовив Давид Подсядло в вивіаді уділеним газеті «Виборчий».
1: Так, і, власне, цю пісню «Мало містечкове» ми сьогодні будемо перекладати, а успіх Давіда Подсядла, такий шалений успіх, мені здається, власне, рецепт його полягає в тому, що Давід є ось таким хлопцем по сусідству, таким близьким, котрий пише про наші звичайних людей справи. Але послухаємо цю пісню, а пізніше її перекладемо.

0: No i dojechał Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Dojechaliśmy z piosenką, a teraz będziemy jechać z tekstem, tłumaczyć go, wyjaśniać słowa i analizować.
1: Добре, починаємо. І думаю, що варто почати від назви цієї пісні, від заголовку, а це слово.
0: Маломястечкове, от мале містечко.
1: Так, і можемо це перекласти або словом провінціональний,
0: добрий троп.
1: Так, або словом містечковий. Але перед тим, як виберемо одну із цих версій, перевіримо значення обох слів. Ну, починаємо від словника польської мови.
0: Маломястечкове – то відносячи się до малого містечка, зв'язане з малим містечком, який стосується містечка.
1: Так, і друге значення, тобто це нейтральне таке значення, правда?
0: По просту, так. Угу. А друге значення ма характер лекцеважонці, характеристичне для малого містечка.
1: Тобто притаманний він маленькому містечку, але такий зневажливий. А тлумачний словник української мови нам підказує, що є такий прикметник містечковий, і це прикметник до слова містечко в значенні селище міського типу. Натомість слово провінціональне або провінційний, воно найближче до польського.
0: Провінціональне.
1: Так, і причому як в українській, так і в польській мовах воно має такий, ну, негативний, так мені здається, досить такий негативний відтінок.
0: Ну, може мати również нейтральне, але генерально маломістечкове. Справа є тут єднозначна. Провінціональне, защанкове, якийсь такий ограничений.
1: Так, з обмеженим кругозором, така людина відстала, можемо так сказати, так, з вузькими горизонтами.
0: Власне, власне, і цілий зеспіл людей, які там мешкають. Погардливі, стереотипово, несправедливі.
1: Ну, власне, а чи можемо сказати про мешканця великого міста, що він є провінційний?
0: Ні, радше не можемо. Припомина мені ще вірш Андрія Бурси. Чуєм, як визвалам ще від збендного надміру енергії, в яку випосажила мене молодость. Можливо, що мог бим ужити її іначей. Наприклад, написати 4 репортажі о перспективах розвою малих містечок. Але, пише Андрій Бурса, не bardzo lubię małe miasteczka, piszę to trochę inaczej. To już sobie każdy z Państwa doczyta, kto nie zna wiersza Sobota Andrzeja Bursy. To chyba najsłynniejszy tekst w literaturze polskiej poświęcony stereotypowi o małych miasteczkach. To takie miejsce, z którego chcemy się wyrwać jak najprędzej.
1: А подивимося, чи Давид Подсядло хоче вирватися із цього малого містечка.
0: Przenosimy się właśnie tam do małego miasteczka i co widzimy, co czytamy? Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa.
1: Місточкове обличчя, місточкова голова.
0: Małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowa.

0: містечково кохам.
1: А, бачиш, містечковий стиль, містечково люблю. Тобто він це все дуже любить, і містечкове обличчя, так, і голова, тобто, ну, певно, спосіб мислення, так, і спостерігання взагалі дійсності і стиль, так. Тобто він це все дуже любить.
0: Є то спосіб кохання. Кохач на спосіб мало містечковий. Вчинаємо порушаємося в обрембі того стереотипу.
1: А як це любити, так містечково любити?
0: Ну, мілость провінціональна, мілость ограничена, мілость стереотипова, мілость, яка вчинь калкує певне старе звичаї. Не вім, можемо ще домишлять, а можемо теж читати далі.
1: Читаємо далі.
0: Ну, то, що кохам, не означає тутай, що он конечне коха тим мало містечковость, але що коха на спосіб мало містечковий. З малого міста великі сни атакують твої вулиці.
1: З малого міста або ж з малого містечка великі сни атакують твої вулиці. Угу. Великі сни – це великі мрії, я так розумію, принаймні.
0: Мама мажання.
1: У мене є мрія. Велика мрія.
0: У мене є мрія, ну так. Окей, не йдемо в тамту сторону, зоставимо цитат з українського життя політичного, читаємо далі. Вишнілем собі тебе, коли співалим голосно під прішницем.
1: Я наснив тебе, коли голосно співав під душем. І тепер так, заглядаємо до словника польської мови, щоб дізнатися, що означає слово
0: «вишніч».
1: Так, і воно має значення і пряме, і переносне.
0: «Вишніч», чи «зобачить» люб «пшевідєть» щось в снах.
1: Тобто побачити щось у снах або щось у снах передбачити. І це, я так розумію, що пряме значення, тому що походить від цього сни, від сну, так, снити. Українською ми перекладаємо «наснити», «приснити» і так далі. Але є теж інше значення.
0: «Вимажить».
1: Тобто омріяти. І це вже, думаю, є переносне. А, і в цьому значенні Давид Почадло вживається вишнілем.
0: Так, вишніть собі когось або щось. Вимажить.
1: Угу. Омріяти, наприклад.
0: Вироїть.
1: Ну, марити.
0: Захчить.
1: Захотіти.
0: Замажить.
1: Теж мріяти.
0: Ну, врешті попросту чогось запрагнуть.
1: Прагнути чогось, так. Це ми підказали синоніми.
0: Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa.
1: Цей мій містечковий хіт і містечкові слова.
0: Ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa.
1: Цей містечковий ритм і мелодія містечкова. Гаразд, вказівні займенники.
0: Ten, tamten.
1: І так, і щоб вказати на предмет або ж істоту, яка розташована ближче, ми використовуємо займенник.
0: Ten.
1: А щоб вказати на щось або когось, хто є далі.
0: Tamten.
1: Так, і українською перекладаємо tamten – це той, а ten перекладаємо як цей. Треба це запам'ятати.
0: Ten, ten мікрофон є мій, а tamten – твій.
1: Ну, добре, добре. Але тен мікрофон є мій, а тамтен твій.
0: Ні-ні. Там, от тамтен там, то є твій. А тен, тен є мій. Читаємо далі.
1: Далі.
0: З малого міста великі сни громадзяться на твоїх вулицях.
1: З малого містечка великі сни накопичуються на твоїх вулицях. Але щоб підібрати найкращий такий відповідник, дізнаємося от про це слово...
0: Громадзіться.
1: Так, що воно означає?
0: Творити згромадження, збиратися в єдиному місці.
1: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
0: Або о предметах, з'явисках матеріальних громадзіться, то знайдуватися десь в більшій ілості лічбі.
1: То, ну, накопичуватися, так? А синоніми?
0: Вспомняне збиратися, скупятися, нагромадзатися, відкладатися.
1: Так, тобто збиратися, зосереджуватися десь, накопичуватися, ну, відкладатися, складатися.
0: Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj.
1: Pamiętaję, я дуже хотів тут бути, безсумнівно, або напевно, набагато більше, ніж сьогодні.
0: Напевно.
1: Ну, дізнаємося, що означає оце польське.

0: і українське, напевно. Польське.
1: Напевно.
0: Відрізняється від українського тим, що воно означає...
1: Без вонтп'єння, з цілом певнощю. Невонтпліві.
0: Безсумнівно. Натомість українське, напевно...
1: Напевно.
0: Ну, воно так, але воно може залежати теж на, від контексту. Тобто, напевно, можемо вживати як ймовірно, але це не точно.
1: Мабуть.
0: Мабуть, так. Але часом можна теж вжити напевно, як безсумнівно.
1: Ну, але власне длатего, ну, власне длатего пробує. Залежить, як то повіємо.
0: Так, так, так. А як ми скажемо безсумнівно українською?
1: Ну, скажи.
0: Напевно.
1: Не переконує мені то. Рефрен. Знову яде до тебе сам.
0: Я знову до тебе їду сам.
1: Знову яде до тебе.
0: Я знову їду до тебе.
1: Так. Przez chwilę czułem się jak Bóg. Przez chwilę byłem królem w mieście.
0: Na mytę ja відчував себе Богом, на mytę ja був у місті королем.
1: Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie...
0: Я вибрав одяг у спортзал і тоді нарешті зрозумів. Ну, так, ну, струй, ну, так, трішечки так віддалений, не дуже точно оцей одяг. Але, може, такий короткий словничок пов'язаний з цим строєм.
1: Струй спортовий.
0: Ну, тобто одяг для тренування. Спортивний одяг в контексті цієї пісні, але може бути теж.
1: Струй людовий.
0: Національний костюм.
1: Народний.
0: Або народ, так, народний костюм. Дякую дуже, Мартіне.
1: Народна ноша. Струй компіловий.
0: Купальник або купальний костюм.
1: Струй карнавалови.
0: Маскарадний костюм. А що нам підказує словник?
1: Струй – то елегантське убрання.
0: Ну, елегантний одяг.
1: Або убір, власне, спеціального родзаю, ношений в певних околічностях, м'єнзи іннимі на сіловні.
0: Так, тобто одяг спеціального виду, який одягається за певних обставин, тобто, власне, на спортзалі.
1: А затем на сіловні бохатер пісенки зрозумів, що з моєго міста мої сни будують твоє уліце.
0: Що з мого міста мої сни будують твої вулиці.
1: Що тебе не захвиця ту ніц, але смучі мене, що надал не кшича.
0: Так, дуже дивний рядочок. Так, що тебе тут нічого не захоплює, але мене засмучує, що я досі не кричу.
1: Угу. Гди великоміський пєкний свят на кожним кроку сипє крески.
0: Коли великоміський прекрасний світ на кожному кроці сипле рисами, так, так думаю.
1: Ну так, і зараз попередній верс стає ще ясним. Далі, так, ущіски і клепнення в барк, плинонце зе взрушення уески.
0: Обійми і поплескування по плечі і слізоньки зворушення.
1: Dlaczego wszystko sztuczne аж так, że napromieniowane i świeci?
0: О, чому все штучне аж настільки, що світить і воно, ах, напромінюване.
1: Ну, про радіацію, так?
0: Так. Тут? Радіоактивне і аж світиться від цієї радіоактивності.
1: А затем і останній верс. Треба стонт виїхати, бо страх, що все прийде на мої діти.
0: Треба звідси виїхати, тому що боюся, що це все перенесеться на моїх дітей.
1: Так є. З малого містечка. Такий то світ маломістечковий, єднак все може прийти на мої діти, а були ми зараз в дужому місті.
0: Так, і я так думаю, що він хоче виїхати з цього великого міста і повернутися до свого маленького містечка.
1: Dlatego, що мале містечка są в моді. Мале містечка są wspaniałe.
0: Так.
1: Мале містечка пięknie się rozwijają. No, не wszystkie, але niektóre так, і dając wzór тим, które jeszcze nie.
0: Так.
1: А затем jedziemy do pięknego małego miasteczka. Znowu jadę do ciebie. Sam znowu jadę do ciebie.

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat. Przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50 @polskieradio.pl.
1: 50 на 50 @polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. Ну і теж зауваження теж чекаю.
0: Бо так ще склада, що називаємо ще Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський і проводимо таку аудицію пул на пул на антені Польського Радіо для України щоденно від понеділку до п'ятку о годині 12:05 абсолютно наживо до вас мовимо і для вас граємо. Co więcej, jeżeli не можете нас слухати наживо, можете слухати наших подкастів, о яких оповє Яна Стемпнєвіч.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів. «Пул на пул, пів на пів» – це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
0: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitać

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Українці за кордоном дедалі частіше стикаються з новими правилами військового обліку. Держава поступово автоматизує цей процес. Дані можуть передаватися між державними реєстрами. Інформація про військовозобов'язаних може теж актуалізуватися навіть без особистого приїзду людини в Україну. От для мільйонів українців, які зараз живуть саме в Польщі, в інших країнах Європейського Союзу, це породжує чимало таких от практичних питань та й теж юридичних проблем. От що відбувається з тими, хто вже давно не оновлював свої дані? Що таке загалом от реєстр оберіг, що таке резерв, кому він потрібен, кому не потрібен, чи він взагалі ще існує, як це працює, наскільки небезпечною може бути теж помилка власне в цій системі, в цьому додатку, і чи може проблема з військовим обліком вплинути на майбутнє легалізування, на от отримання консульських послуг або документів. Про це все будемо сьогодні говорити в Польському радіо для України. Будемо головне теж говорити, де проходить оця межа між обов'язком громадянина дотримуватися українського законодавства та його певним правом законно жити там, де він хоче. І будемо теж говорити про те, чи може Україна вимагати повернення військовозобов'язаних з Польщі, чи можлива депортація таких людей. Будемо говорити про нові правила, про повістки, про можливу відповідальність. І сьогодні про це нам, мені, всім глядачам, слухачам розповість спеціалістка з Українського дому Анастасія Бондарєва. Добрий день.
1: Добрий день, рада вас бачити.
0: Давайте взаємно. У нас дуже великі огляди і перегляди власне ваших порад, ваших інформацій, які передаєте, тому що безпосередньо кожного дня допомагаєте і працюєте з українцями, з людьми, слухаючи їх історії, вглиблюючися в їх проблеми. Тому, в принципі, можна сказати, що ви професійно займаєтеся людськими проблемами, ви їх вирішуєте. От що, в принципі, змінилося, і чи взагалі змінилося після нових правил військового обліку українців за кордоном, чи щось нового впровадили, чи все залишилося по-старому, як це зараз виглядає?
1: Насправді, сказати так, що різко щось суттєво змінилося, не можна. Тобто це було поступово підходило до того, що українці за кордоном обмежувались в отриманні певних послуг та отримання, наприклад, там заміна посвідчення водія або там отримання нового закордонного паспорту. Тобто періодично така проблема виникала. Якщо говорити про отримання послуг і заміна документів безпосередньо в консульстві України на території Польщі, то така проблема існує вже доволі такий тривалий час. І для того, щоб скористатися послугами консульства, треба було надати підтвердження актуальних документів, військово-облікових документів.
0: Що які це, зараз є документи?
1: Що це може бути? Тобто найпростіший варіант в даному випадку мати аплікацію застосунок Резерв Плюс і згенерувати там актуальний QR-код, який буде підтверджувати, що дані оновлені і людина виконала свій обов'язок передачі даних, тобто цей обов'язок військового обліку, скажімо так.
0: А що в цьому резерві можна знайти? Які інформації?
1: Фактично, при встановленні цього застосунку треба залогінитися за допомогою банку. І дані синхронізуються, і там з'являється інформація про особу. Так? Якщо також там додатково треба подати свій актуальний номер телефону, електронну адресу і фактичне місце проживання. І на цьому етапі вже може виникнути проблема, тому що може так бути, що дані є, тобто вони синхронізувалися, і дані про військовозобов'язаного є в системі, а може так бути, що даних недостатньо, і буде з'являтись повідомлення, з'явіться до ТЦК для оновлення даних.
0: Тому тут фактично проблема виходить,
1: так, якщо людина за кордоном. Глобальна проблема, тому що якщо людина знаходиться на території Польщі, наприклад, то

0: повернення в Україну, це означає, що, скоріш за все, повторний виїзд буде неможливий, ну, тобто обмежений, скажімо так.
1: Чи це обов'язково мати резерв плюс зараз? Саме зараз, 2026 рік, вересень.
0: Це таке, насправді, таке важке питання, тому що начебто прямого обов'язку мати резерв плюс немає. І більше того, Україна не може на законодавчому рівні зобов'язати людей мати для цього інструмент. Да? То це має бути певний телефон. Так? Угу. Тобто людина не зобов'язана мати смартфон, який підтримує застосунки. Так? Але для того, щоб, тобто, є декілька способів підтвердити, що вона виконала цей свій обов'язок передачі даних і, ну, військового обліку. Серед яких найпростіший, типу, вважається саме застосунок Резерв Плюс і згенерований код. Тобто є відповідальність за те, що... Тобто є два види відповідальності. Відповідальність адміністративна – це за порушення військового обліку, да? А також є кримінальна відповідальність. Але це взагалі різні. Тобто якщо там адміністративна відповідальність може наступити в разі, якщо була надіслана повістка і, ну, рекомендованим, наприклад, листом, і не обов'язково людина має її отримати. До ТЦК повертається це повідомлення як невручене, наприклад, і вони теоретично можуть вже винести постанову про накладення адміністративного стягнення, а потім передати його до виконавчої служби. Потім можуть накласти арешт на майно, на банківські рахунки і таким чином створити негативні умови для людини, який, можливо, доведеться.
1: На майно накласти кару цієї людини, чи родини теж?
0: Ну, тут залежить від, чи спільне майно є, да? Бо є таке юридичний факт, да, того, що може бути майно розділене в шлюбі, і тоді не можна стягувати, ну, або, ну, якісь вчиняти дії по відношенню до майна дружини, наприклад.
1: Де нам знадобиться цей резерв? В консульстві ми вже зрозуміли, що якщо потребуємо, то може бути складно з українськими документами. В принципі, будучи за кордоном, резерв плюс.
0: Із новинок, що можна сказати, що 30 липня Рада ЄС продовжила дію директиви, яка стосується тимчасового захисту українців на території Євросоюзу у зв'язку з воєнним конфліктом на території України. І з'явилася в цій директиві необхідність, тобто, що змінилося? Що тепер при отриманні тимчасового захисту на території Євросоюзу у українця можуть вимагати підтвердження того, що він легально перетнув кордон з України. І що це може бути? Тобто або надання згенерованого актуального QR-коду з резерв плюс, там так і написано, наприклад, резерв плюс, або це може бути печатка прикордонної служби України про те, що людину випускають, тобто вона не порушує закон при перетині кордону. Знову ж таки, можливо, цей перелік може бути розширений, що можуть вимагати. Що цікаво, що в цій директиві не йде мова про чоловіків саме. Там мова йде про українців, про осіб. Тобто європейське, ну, про європейське законодавство не розділяє чоловіків і жінок. Тобто, тому теоретично можуть вимагати такого плану документи у жінок. Більше того, є вже поодинокі випадки в Польщі.
1: На кордоні, так?
0: Ні, не на кордоні, а при зверненні українки, наприклад, до УЖЕНДу про отримання в перший раз тимчасового захисту. Ужентник запитує документи, які підтверджують легальність виїзду. Тому тут одразу така порада для тих, хто перетинає кордон з України і має намір отримати тимчасовий захист, просити українську сторону, українських прикордонників поставити штамп про перетин кордону. Тому що, як нам відомо, з 10 квітня печатки не ставляться. Тобто польська вже, прикордонники польські не ставлять.
1: Ну, українські давно вже не ставили, якщо
0: але можна
1: просили,
0: попросити.
1: Так.
0: Можна.
1: Вони такі червоні, так, здається, це іншого кольору. Ну, добре, але чи може держава зараз поставити людину, яка перебуває за кордоном,

0: на оцей військовий облік самостійно. Тобто людина не має резерв. Плюс не скачала, не має застосунку, не ввела ці дані. Ну, бо дуже багато людей, які живуть за кордоном, давно вже не мають ні банківського рахунку, ні номеру українського, пов'язання, ну, може, десь родина пов'язана, майна, може, теж не мають. І от що в таких ситуаціях от з людьми?
1: Теоретично,
0: не тільки в Польщі,
1: теоретично може поставити на облік, тому що от ви спочатку сказали про що є такий, скажімо так, є резерв плюс, так, і є реєстр оберіг. Угу. От можу сказати, що таке оберіг. Оберіг – це така державний реєстр, грубо кажучи, база даних, да, яка синхронізується з всіма реєстрами державних органів на території України. Туди підтягуються, тобто, дані з РАЦУ, з Державної міграційної служби.
0: Тобто це така відповідник до М-обиватель, так, в Польщі, можна сказати?
1: Ну, мабуть, ні. Мабуть, щось більш масштабне. Так? Фактично, якщо говорити про М-обиватель, туди підтягуються дані з реєстру ПЕСЕЛЬ. Так? А тут зі всіх, і вже з реєстру ПЕСЕЛЬ підтягується, наприклад, до уженду скарбового, там, до, я не знаю, там, до уженду воєводського, там, при подачі там, вноску на побут часовий і так далі. При логуванні через профіль Зоофани. То тут всі дані якби зливаються все от в цю одну базу. І фактично так, люди з'являються в реєстрі цьому призовників і військовозобов'язаних, і військовослужбовців. Тобто, фактично, будемо так, якщо коротко, то оберіг – це така загальна база всіх призовників, військовозобов'язаних і військовослужбовців.
0: Тобто, діти там не включаються?
1: Ні, від 18 до 60 років.
0: Ну, добре, то що ж от відбувається взагалі з людьми, якщо ми говоримо про мобілізацію? То з'являються такі теж різні контроверсійні дописи в інтернеті, що Європа може депортувати людину, так, яка знаходиться за кордоном, чоловіків, може, і жінок, які мають служити в Україні. Як буде відбуватися, та як взагалі зараз виглядає ситуація українців за кордоном? Якщо вони в призовному віці, тобто від 18 до 60 років.
1: Питання депортації тут не стоїть. Верніше так. Перебуваючи на території Польщі, ми маємо дотримуватися законів Польщі. Так? І депортувати можна за проступок. Якийсь кримінальний, да, якщо буде вчинено кримінальний злочин, якщо людина користується, наприклад, підробленими документами, якщо вона небезпечна, так, для Польщі, може бути визнана такою. Тобто є ряд підстав, які можуть призвести до депортації. На сьогодні немає такого механізму, да, відправки українців примусово на територію України для виконання свого військового обов'язку. Тобто, знову ж таки, якщо оце питання екстрадиції, так, тобто є певний механізм, певний порядок. І просто навіть адміністративне правопорушення за те, що людина не з'явилася для оновлення своїх військово-облікових там документів, то це не підстава для включення цього механізму екстрадиції.
0: Тобто на цьому рівні Польща не буде співпрацювати з Україною?
1: Ну, знову ж таки, ми не можемо загадувати наперед. Так, але, знову ж таки, хочу наголосити на тому, що важливо, що де б ми не перебували, да, ми все одно залишаємось українцями. І так, є закони конституційні, да, конституційні обов'язки, які залишаються з нами незалежно від того, на якій території ми проживаємо. Тому, якщо повертатися до відповідальності за порушення, адміністративне порушення, то в такому разі, навіть якщо буде винесена постанова про стягнення штрафу, зараз він такий величенький, від 17 тисяч до 25,5, здається, тисяч
0: гривень.
1: Так. Потім це можна оскаржити на територію України в суді. Насправді дуже багато позитивної практики з цього приводу, тому що там вже доводиться факт.

0: факт того, що людина... Головне, щоб всі розуміли, що якщо ви дійсно на території Польщі знаходитесь легально, ви тут центр життєвих інтересів, ваш тут
1: давно
0: ви тут працюєте, є там документи, які дозволяють вам тут проживати, то фактично, ну, ваше право оскаржити дії ТЦК і цієї постанови в суді дуже високі шанси. Якщо ж питання нелегального перетину кордону, нелегального перебування, бо насправді дуже багато українців тут знаходиться з простроченими документами або взагалі без документів, не працюють, порушують закон. Ну,
1: чи які втекли, теж так нелегально пересікають кордон.
0: Тут доля цих людей під сумнівом, так, як це буде. Знову ж таки, наразі, якщо говорити про, знову ж таки, про обмеження, які впроваджуються, і про обмеження цих послуг, які надає консульство, так, є перелік послуг, який обмежений, тобто за певних умов їх ці послуги будуть надаватися. Але є послуги, які надаються без, наприклад, підтвердження резерву. Якщо новонароджена дитина, наприклад, Польщі треба її зареєструвати, то тут не будуть у тата вимагати резерв плюс. Або якщо людина хоче отримати, ну, так званий білий паспорт на повернення в Україну, так само.
1: Це така довідка?
0: Це
1: так,
0: такий тимчасовий документ, який, якщо у людини немає документа, бо для того, щоб навіть повернутися в Україну, це на початку, там, в 22-му році можна було з українським паспортом перетинати кордон, зараз ні.
1: Тобто, має за ID-карткою в плані теж, так?
0: Так, то в такому разі треба звернутися до консульства, отримати цей тимчасовий документ, білий паспорт на повернення в Україну. Ну, він діє там певний час, і треба повернути. Ну, в такому разі можна повернутися, ну, якщо у когось є така нагальна потреба і бажання.
1: От ви сказали, що що можна в Україні оскаржити рішення суду, так, от боротися за свої права, чи можна це зробити дистанційно, якщо людина живе?
0: Можна.
1: Тобто треба віддати свої, треба підписати так якийсь документ?
0: Так, це з адвокатом можна, підписується ордер такий, і адвокат представляє інтереси. Так, є зараз можливість подачі в онлайн-суд, а також може бути стаціонарне судове засідання, але адвокат буде ходити представляти інтереси. Ще я б хотіла сказати про те, що зараз, ну, дуже багато говорять про те, що це порушення європейських норм, так, і Європейської конвенції з прав людини, по правам людини, то так, це виглядає саме так.
1: Але що саме?
0: Мається на увазі обмеження послуг, да? Тобто обмеження послуг, що ми не можемо, отримати паспорти, наприклад, вчасно, або там якусь іншу консульську послугу, або замінити права, тому що консульство не підтверджує легітимність прав, отриманих в Україні. То тут Україна це питання трошки передбачила і звернулася з заявами до Ради ЄС про, скажімо так, частковий відступ від виконання конвенції, ну, вище згаданої конвенції. Тому що таким чином, говорячи про те, що ми розуміємо, що ми десь порушуємо ваші права, так, але це... Ці дії вимушені у зв'язку з військовою агресією, яка відбувається. Тобто вони, скажімо так, немає такого механізму, на території Польщі не працюють, немає юридичних підстав працювати у силових структур, так, і забирати людей силою, фактично, там, для оновлення цих даних, для проходження ВЛК, ну і так далі. Але ми створюємо умови вам, щоб ви це зробили, щоб ви приїхали і зробили це самостійно, або оновили через резерв плюс.
1: Як зараз виглядає ситуація з паспортами? Тому що було то віконце, коли резерв не перевіряли його, так? Є випадки, коли люди подавали документи на паспорти, на внутрішні, на закордонні, і от представники учасних фірм, ДП документів, так, які в різних країнах і в принципі містах є, вони казали, що вони самі перевірять. От що саме вони перевіряли і чому все ж таки чоловікам видають ці паспорти, бо казали, що якісь труднощі бувають, і як зараз, чи видають без резерву чи ні?
0: Знову ж таки, зараз існує дві можливості отримати закордонний паспорт, це консульство, а також державне підприємство документ, яке підпорядковано міграційній службі державні в Україні. І тут

0: трішки є різниця. Якщо в консульстві така стабільна позиція, що тільки з пред'явленням актуального QR-коду з «Резерв Плюс», то в ДП-документи дійсно періодично були трошки послаблені. Що ми маємо на сьогодні? Нещодавно змінився спосіб реєстрації, тобто реєстрації саме на подачу. Тепер це можна зробити виключно через Дію. Так, і єдине, що тут з позитивного, що дружина може записати свого чоловіка, тобто записатися в інтересах свого чоловіка або дитини, тобто родичі можуть.
1: А якщо, тобто якщо людина повнолітня, наприклад, хтось
0: можна,
1: з батьків?
0: Все одно може. Але треба пред'явити документи, які підтверджують цю спорідненість. Так?
1: Тобто на руках треба мати ще...
0: свідоцтво про шлюб в такому разі.
1: Або про народження.
0: Вони можуть його перевіряти. Так? Чи будуть перевіряти, чи не будуть. Але мають право. Ну, в такому разі, бо це їх умови. Не погоджуємось, не отримуємо.
1: Ну, добре. От дуже багато людей мають заламіновані документи. Приймають їх в ДП-документ чи ні?
0: Так.
1: Тому що в польські
0: уже... Це територія України. Ну, насправді, якщо говорити... Ну, ДП-документ – це не територія України, це просто державне підприємство.
1: Але якщо входимо там, то бачимо, що...
0: Так, так, фактично.
1: Україна,
0: але якщо говорити про консульство, то перешагуючи, да, тобто крок вперед на територію консульства, і ми опиняємось на території України. Так, і там діють закони України і
1: тобто
0: правила.
1: Там можуть ще й затримати людину.
0: Знову ж таки, теоретично можуть, практично, бо далі що, да? Бо за воротами консульства територія Польщі. Тобто, що має статися, щоб таке сталося? Ну, навряд чи. Тобто, знову ж таки, повертаючись, не зможуть силою вивести всіх військовозобов'язаних, які не з'явилися в Україну добровільно. Так? Знову ж таки, якщо повертатися до різниці між адміністративною і кримінальною відповідальністю, то для настання кримінальної відповідальності все набагато складніше. Там вже треба людину визнати придатною. Тобто вона має пройти ВЛК, і вона має бути визнана придатною, їй мають вручити повістку вже
1: особисто, так?
0: Да, особисто вона має розписатися, і вже ухилення від цього призиву, так? Це вже підстава для кримінальної відповідальності.
1: Ну, добре, але ще так на кінець, от дуже цікаво, чи існує от відповідальність саме за просто звичайне неповернення в Україну?
0: Тобто... Ні, немає такої відповідальності. Є, повторюсь, да, є відповідальність адміністративна, так, за порушення правил військового обліку, військового обліку, так, і вже безпосередньо кримінальна відповідальність за ухилення від призову.
1: Дуже складна тема. Вона постійно, я думаю, змінюється. В інтернеті з'являються різні коментарі, різні ситуації. Сподіваємося, що все ж таки люди, які почули, дослухаються, приєднаються до спеціалістів Українського Дому, які теж пояснять і конкретно ситуації, які пов'язані з конкретною людиною, теж будуть розрулювати і допомагати все ж таки вирішити складні кейси, які відбуваються і теж з якими ви стикаєтеся кожного дня. Дякую вам велике.
0: Я вам дякую.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». 7 вересня вже на календарі. Це другий тиждень нового навчального року для шкіл, також садочків. Університети в Україні також вже навчаються. І думаю, що і в інших країнах. Але ще у Польщі новий навчальний рік для вищої школи не розпочався. Тим не менше, ми говоримо і повертаємося до цієї дуже актуальної теми в контексті присутності великої кількості українських дітей, підлітків у польській системі освіти. Освіта шкільна – це одна справа, і якщо вона більш-менш впорядкована, то як виглядає ця позаурочна, позашкільна система, дозвілля, реалізація талантів, але разом з тим, те, аби, власне, бути в своєму середовищі, не втратити себе, не втратити мови, говорити українською мовою зі своїми ровесниками з країни походження, тобто з України.

і також розвивати свої таланти. Як це виглядає у Польщі, покажемо сьогодні на кількох прикладах, зокрема Варшави, Любліна і Вроцлава. У нашій програмі про свої спостереження і теж свою працю розкаже пластунка Наталія Карабин, координаторка юнацтва Пласту Польщі, вона живе у Варшаві. Також ми дізнаємося про програму розвитку, яка діє при центрі Баобаб у Любліні, і це програма спрямована на підтримку талановитої молоді, іноземців, в більшості нею користуються українці. Про це розповість координаторка цієї програми Ольга Мацюпа. І також ми дізнаємося про те, як у Вроцлаві діти з України співають в українському хорі, який називається «Капуста Бенд», і це одна з форм, аби підтримувати неформальні музичні заняття. Про це все згодом, а поки що на початку Юрій Йосифович.

Америцький край співав Юрій Йосифович, який, власне, творить сьогодні нову українську музику, нова автентика. Це одна з його програм, але

0: Люблін і Вроцлав. Про те, як сьогодні українська молодь, підлітки, діти можуть себе віднайти в новому середовищі і чи є можливість в різних містах, які дозволяють їм реалізовуватись, підтримувати таланти, бути в своєму середовищі, спілкуватися українською мовою. Про досвід української скаутської організації «Пласт» у Польщі далі у нашому ефірі розповідає Наталія Карабин. Я нагадаю, «Пласт» діє у кількох містах Польщі, зокрема, найбільш активно у Любліні, у Варшаві також є Вроцлав. Варшава все ж таки найбільш активний осередок, але все-таки є певні виклики, і про них далі розповідає наша гостя.
1: Осінь, насправді, як і в школах розпочинається навчальний рік, так він розпочинається і в Пласті, адже ми зазвичай у вересні маємо таку подію символічну, яка називається відкриття пластового року, коли ми всі пластуни, незалежно від віку, зустрічаємося разом, аби після таборового літа підвести підсумки, аби розпочати новий рік пластовий з новими силами, з новими враженнями та емоціями. І, власне, часто вересень є початком формування нових груп дітей, які ми набираємо. Набираємо ті групи дітей в залежності від того, чи маємо ми доросле членство, чи маємо ми бажаючих дорослих осіб 18+, до того, аби провадити роботу з дітьми чи такими меншими, як ото 3-6 років, пташата, які ходять в пласт разом з своїми батьками, чи то діти такого молодшого віку 6-11 років, чи юнацтво 11-18 років, з яким я, наприклад, безпосередньо і займаюся. Тому, власне, осінь – це час, коли батьки можуть встигнути записати свою дитину в пласт або до черги. Бо, будьмо відверті, не так легко знайти дорослу людину, яка готова на волонтерських, на абсолютно волонтерських засадах приділяти час пласту для того, аби бути наставником чи старшим братом, чи сестричкою, так, для дітей. Тому у нас, зокрема, у Варшаві є велика черга дітей. По тенденції ми можемо сказати, що це переважно батьки записують дітей молодшого віку, таких від, там, скажімо, від 6-7 років до 11, а дітей таких вже підлітків є в черзі дуже мало, або це є одиниці. Ймовірно, це діти, яким, якщо вони приїхали нещодавно, то, можливо, пробують адаптуватися у польському суспільстві і не мають часу чи можливості, або не знають про пласт. І це теж така нагода батькам таких дітей почути або дізнатися. Скажу так, що особисто я добирала або робила такий донабір у свій гурток, але в мене вже є дівчата старші, такі 16-17 років, зокрема через співпрацю з Українською греко-католицькою церквою, яка діє тут у Варшаві на вулиці Медовій 16, і кілька дівчат звідти приходило. Ось. Але я впевнена, що є ще дуже-дуже багато, насправді, підлітків, які не охоплені українством, бо або вчаться, тому що вони, наприклад, або вчать українську програму онлайн, або на домашній формі навчання, і, насправді, шукають собі товариства такого, так, однолітків, які вони могли знайти в пласті, але чомусь вони ще не дійшли до пласту, або ми до них.
0: Чи ти бачиш якісь відмінності між тим, як працює пласт сьогодні в Україні і як він працює, власне, серед діаспори? Чи є тут якісь, може, додаткові моменти, про які от варто згадати?
1: Коли ти в Україні, то здається, що пласт у діаспорі має повно можливостей, бо якщо ти там, не знаю, в Іспанії, в Польщі, в Італії, в США, в Канаді, там більші зарплати, більші доходи, і пласт має всі відкриті двері. Насправді пласту в діаспорі розвиватися в рази є важче, оскільки ми не маємо державної підтримки, таку, яку має Пласт зараз в Україні, чи то на державному рівні, чи на рівні місцевого самоврядування. А тут в діаспорі це в великій мірі є велика волонтерська робота безпосередньо українців на місцях, ті, які етнічних, наприклад, українців, якщо ми говоримо там про Пласт в Польщі,

0: які допомагали тут Пласту ставати на ноги після війни і допомагали забезпечити, скажімо, підтримкою тих пластунів, які переїхали з повномасштабним вторгненням, або це різні, там, скажімо, польські організації, які є дружні і завжди там протягом цього всього часу підтримують Україну, українців і допомагають там приміщеннями, чи які надають там, наприклад, безкоштовно для якихось заходів чи подій, чи інших таких речей. Тому насправді Пласт в діаспорі має великі труднощі для того, аби мати, наприклад, постійне місце для занять юнацтвом, етноватством чи пташатами, аби мати де проводити заходи, незважаючи на те, яка є ситуація в країні, в якій вони перебувають. І до слова скажу, що буквально тільки Пласт у Варшаві має свою домівку, адже в інших містах, Польщі, в яких є Пласт, пластуни там орендують або вони мають на пільгових умовах чи там безкоштовно, але у інших громадських організацій. То, наприклад, в улюбленні Пласт займається в приміщенні, в такому просторі Баобаб, який є в центрі міста, які мають там певні свої кімнати, так, але це не є безпосередньо те, що пластуни мають доступ, наприклад, 24/7 і можуть собі вільно користуватись, наприклад, так, як є у Варшаві. Чи знаю, що у Вроцлаві теж мають заняття у дружньої фундації. Так, зараз не хочу помилитися, тому не буду називати безпосередню назву. Чи аналогічно є в Кракові та інших місцях. Тобто, якщо в Україні кожен осередок, навіть найменший, має своє приміщення і можливості, то, наприклад, в Польщі це все робиться великою працею і добрими стосунками з партнерськими організаціями.
1: Скажи, будь ласка, наскільки от сьогодні теж це питання роботи з українськими дітьми, вже трошки старшими, з підлітками, воно є теж викликом в контексті того, аби, власне, це середовище не асимілювалося, а інтегрувалося в нових країнах. І тут не йдеться тільки про Польщу, як виникає це з твого досвіду, як виховниця, яка працює, вже можна сказати, з підлітками, як вони поводяться, як розмовляються між собою, чи для них Україна, в принципі, є важливою, особливо серед тих, хто не має куди вже повернутися.
0: Така річ. Буквально 2.5, мабуть, ще навіть немає 3 тижнів, як повернулася з такого міжкраєвого табору «Золота булава», який відбувався вже вдруге на теренах Європи, зокрема в Бельгії, де було юнацтво, тобто підлітки віком 15 і до 18 років з різних країн Європи. І, зокрема, цьогоріч мала нагоду працювати з такими підлітками з Великої Британії, Ірландії, Іспанії, Франції, Німеччини, Польщі, Австрії. То скажу, що це було дуже мотивовані, дуже натхненні підлітки українські. Це справді такий був світ, з яким було дуже приємно працювати, дуже комфортно було з ними передавати ті знання, які є не тільки пластові, так, а які зберігають нашу ідентичність, бо ми теж мали такі, наприклад, в програмі табору там обрядову ватру, так, де ми відтворювали обряд Івана Купала. Чи ми мали історичну ватру, де ми говорили про важливі теми, які, з одної сторони, можуть бути на слуху у юнацтва та й дорослих людей, але ми не до кінця вміємо їх передати, зокрема, в різній формі. Так? А це вони просто були чудові, коли могли говорити самі до таких самих, як вони, скажімо так, міру простими словами про складні речі. І чи вони відчувають себе українцями? Так, всі вони, принаймні зараз, вони ще всі дуже добре говорять українською мовою, немає проблем для того, аби виразитися. Більше того, багато дітей відкривають для себе Пласт уже за кордоном, тому що вони або не мали можливості потрапити в Україні до Пласту через те, що постійно перебували в черзі. Це така тенденція часто є в великих містах, такі як там Львів чи Київ, або вони тільки-но в своїх містах за кордоном, там Німеччині чи Франції, дізнавалися про Пласт і долучалися уже там безпосередньо, розпочинали своє пластування. Тому Пласт для них деякі

0: діти відвідують суботні школи в своїх країнах, однак все ж таки Пласт залишається цією тою ниточкою і тим острівцем українства, який їх об'єднує. І навіть якщо їх є мало в цих містах, де вони є, то вони мають можливість, власне, їздити на такі табори і заходи, і бачити, що вони не єдині, так, і відчувати ту одність і єдність, незважаючи на те, скільки кілометрів їх розділяє з їх рідним домом чи один з одним.
1: Наталя Карабин, Пласт, Варшава. А далі про підтримку талановитої української молоді і дітей у Любліні будемо говорити із Ольгою Мацюпою, координаторкою програми розвитку Homo Faber у Любліні.
2: В Любліні існує така ініціатива, яка називається «Програма розвитку Homo Faber» фундації «Сток», і воно відбувається в Баобабі, такому мультидисциплінарному центрі, яке має багато різних проєктів, спрямованих для мігрантів. Ну, сама програма, вона виникла, ну, взагалі її ідея з'явилася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і збирались кошти, власне, коли вже були біженці на польсько-білоруському кордоні, то якось думали, як би допомогти дітям, біженцям, і якийсь такий фонд повставав. Ну, натомість, коли почалось повномасштабне вторгнення, то ці кошти вирішили призначити для підтримки дітей, біженців з України в 22-му році. І таким чином виникла ця програма, яка передбачала підтримку, власне, дитячих хобі, професійне хобі, і, ну, передусім, це музика і спорт. Також були в нас ще танці, ну, там, малювання. Ну, якби був створений такий формуляр, можна було зголошуватись, ну, дійсно, на що більше є зацікавлень, але в результаті воно так в нас лишилися музичні заняття і деякі спортивні секції. Пізніше нас змінювали спонсори, але програма до цього дня функціонує при Баобабі. Ну, звичайно, що деякі речі в процесі змінюються, але ми стараємось далі підтримувати талановитих дітей, які займались музикою в музичних школах в Україні. І, ну, якщо до загальноосвітньої школи був обов'язок йти, то з музичними спортивними секціями не було так все очевидно. І для того, щоб діти не закидували своїх талантів, ця програма справді допомогла дуже-дуже багатьом дітям.
3: Як це працює фактично? Тобто, наприклад, в випадку тих, хто займається музикою, є викладачі при Баобабі, які навчають цих дітей, чи просто програма дає можливість дофінансувати, наприклад, в іншому місці, в музичній школі, чи там в ще іншому закладі навчання цих дітей?
2: І так, і так. Власне, в нас є в Баобабі вчителі, які ведуть, ну, такі, це хор, дитячий хор, веселики, який веде пані Галина Навроцька, і там є молодші група, старша група, є гітарний колектив, але це такі більш заняття джем-сешену, імпровізації, відкриті заняття. Тобто вони далеко відходять від якогось такого академічного розуміння музики. Ну, а також є кілька індивідуальних занять, але, ну, туди складно попасти, тому що є дуже обмежена кількість. І передусім ми надаємо перевагу дітям з такими соціальними різними потребами, тобто якщо це є багатодітні сім'ї або є складна фінансова ситуація і, ну, немає можливості ходити в музичну школу, то теж ми підтримуємо таких дітей. А також є деякі учні, яких так ми підтримуємо зовнішньо, тобто ми повністю або частково оплачує програма навчання в музичній школі, ну, таким там вибраним дітям. Також є спортивні секції, що цікаво, це дзюдо, це акробатика, і також є в нас одна дівчинка-плавчиня з Соледару. Ми теж про неї робили репортаж, Катерина Михаляк, зокрема, на радіо Люблін. Я вірю, що ця дівчина колись здобуде олімпійську медаль, тому що вона дуже серйозно тренується, і тут навіть польські тренери зацікавлені, щоб її всіма способами підтримувати. Вона їздить в Україну і виграє, ну, виступає за Донецьку область, якби в секції молодіжної збірної юніорів, але вона виграє постійно призові місця, золоті медалі, тому ми віримо в нашу Вікторію Прончакову. І так, думаємо, що вона ще себе покаже.
3: Цікаво, чи теж ця програма, вона яка

0: якимось чином сприяє тому, аби власне діти з України були в своєму середовищі, інтегрувалися в своєму середовищі, мали можливість власне підтримувати ну мову, теж пізнання культури, але передусім власне мову, тому що ми розуміємо, що в школах польська мова і єдиним таким простором є ну майже завжди родина. Але чи власне ця програма якось передбачає це? І може навіть не завжди це можуть бути власне діти, учні школи, але може навіть і старші особи, які долучаються до участі в різного роду заняттях при Баобабі?
1: Абсолютно, абсолютно є. Хоча насправді, ну, спочатку так, звичайно, що програма себе позиціонувала як підтримка українських дітей. Зараз ми, в принципі, не акцентуємо на цьому, вона відкрита для усіх мігрантів. Тобто, наприклад, на гітарну секцію приходять теж африканки. Африканці, ну, це теж білоруси, наприклад, долучаються до занять. Але, звичайно, що ну, найбільша кількість – це українці. І хоча ми якось не робимо цей акцент, що це має бути українське для українців, воно само собою так виходить. Абсолютно. Тому що тут є таке середовище, де ніхто нікого не оцінює, де немає конфронтації, що от ми українці, отут є поляки, а ми тут щось робимо своє українське, але воно абсолютно так виходить. Плюс, якби ці ну, хор служить і гітарні заняття служать тому, щоб ну, ми не вимагаємо це. Не, ну, знову ж таки, в Баобабі це не музична школа, ми не вимагаємо ну, такого високого професійного рівня. І передусім так, ці колективи сприяють інтеграції дітей. Українських дітей, звичайно, що вони, ну, хор, він теж існує, така календарна обрядовість, так, тобто вони все одно існують в цьому українському контексті. І що дуже важливо, що при Баобабі також є клас бандури. І це, мабуть, ну, таке єдине місце, де цей інструмент може існувати, тому що, ну, музична школа його немає в польських школах. Не вчать грати на бандурі, це дійсно український інструмент. І є вчителька, яка має учнів. Раніше ну, були учениці, які приїхали з України і які продовжували ці заняття в Баобабі, але вони, власне, закінчили вже школи музичні. Хто онлайн, хто їздив в Україну здавати іспити, і частково створилось пізніше, власне, ну, то тріо, то квартет, такий теж музичний бандурний колектив. Натомість прийшли нові діти, для яких бандура, ну, тільки розпочинають свою історію, свою пригоду з цим інструментом. І ми б дуже хотіли ще більше розвинути бандурний клас, і це дуже-дуже важливо.
0: Так, і це, власне, є твоя теж і ідея, і твоє дітище, тому що ти також із своїми колегами, з одною із учениць, береш участь, співаєш і граєш в вашому квартеті «Барви». І, власне, це, зокрема, є результатом і продовженням, можна сказати, цієї програми. А чи, наприклад, можна сьогодні ще записатись на якісь заняття, чи цей набір, він якби в процесі, чи є якісь обмеження часові?
1: Так, можна зголошуватись на сторінці Гумофабер, є формуляр відкритий, він постійно діє, можна записуватись. Ну, звичайно, що на такі заняття, як хор чи гітарний ансамбль, то ну, навіть люди без досвіду, які ніколи не стикалися з музикою, можуть прийти і спробувати. Ну, натомість, якщо йдеться про індивідуальні заняття чи бандуру, ну, то, звичайно, що люди можуть записуватись, але ми вже там робимо таку більш детальну анкету, розмовляємо з цими людьми, ну, які в них є цілі, чи є попередній досвід, тому що, в принципі, програма була створена для дітей, які вже мали досвід, тобто, які вже навчались в музичних школах, і щоб вони не закинули свої хобі, а їх, власне, підтримати, дати оцю небу, землю під ногами, так, то саме до таких вже дітей.

0: з, ну, з таким заавансованим, як це сказати правильно, польською, ой, українською, вже, ну, якимось таким вищим рівнем, ми їх підтримували. І якщо йдеться про ці індивідуальні заняття, ну, чи, скажімо, то так, якби, то ми вже там розглядаємо і дивимося вже, яка ситуація. Ну, і тоді теж вже відбираємо. Ну, а щодо бандури, то так, я так стала теж. Скажімо, в мене немає вищої музичної освіти, але оскільки на цей момент в Любліні не було людини, яка б, ну, могла поділитися досвідом гри і навчити гри на інструменті, то так вийшло, що цей інструмент, я до нього повернулась, він до мене повернувся, через що я дуже вдячна долі. Але зараз знайшлась професійна майстриня після з консерваторською освітою Зоряна Білогуз, тому вона якби вже продовжує більш професійно займатися з нами як з квартетом, так і з маленькими дітьми, які тільки приходять. Ну, їх небагато, троє тільки.
1: Я так розумію, що з цієї програми також відбуваються концерти, виступи. Чи приходять поляки, чи цікавляться тим, що власне, чим ви займаєтеся, чи запитують, чи може відкривають для себе якісь сторінки української культури?
0: Ну, я думаю, що потрібно більше промувати все-таки. Ну, звичайно, що бувають, якщо це є колективи, ну, там, хор. Ну, ми, як бандуристки, часто виступаємо на якихось зовнішніх заходах, не лише в Баобабі. Та й в Баобабі, в принципі. Ну, тоді так, це, ну, часто буває різноманітна публіка і приходить, ну, до нас, як на бандурні концерти, на наш концерт теж прийшли поляки. І було цікаво, так. Ну, на початку це там переважно друзі, знайомі. Ну, а пізніше там теж були люди, яким просто справді цікаво. Ну, хор, все-таки дитячий хор, він діє, ну, там маленькі діти в молодшій групі, особливо їх найбільше. Ну, тому це переважно такі концерти і виступи для батьків цих дітей. Але, звичайно, вони часто хор виступає на офіційних заходах, яке організовує консульство, коли є там різні офіційні дати, там День Незалежності, чи, ну, скажімо, річниця вторгнення. Тобто хор часто якби бере участь в таких заходах. Однак, наприклад, якщо ще йдеться про бандуру, то окрім концертів, виступів, ми ще робимо майстер-класи гри на бандурі. І це дуже-дуже крута подія, якою дуже пишаюся, тому що справді приходять дуже різні люди, які просто цікавляться інструментами, цікавляться музикою. І, ну, нас трапляється завжди магія на цих майстер-класах. Ми більш детально, більш глибше розказуємо про інструмент, тому теж запрошую слідкувати за сторінкою Баобабу.
1: А як думаєш, які є виклики теж для подібного роду ініціатив? От ми сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни говоримо про те, що, ну, там немає зацікавлення Україною в Польщі, що значно менше подій з українською тематикою відбувається. Але в той же час така програма, наприклад, як от в Любліні при просторі Баобаб, далі існує і є насправді потреба в них. Але як думаєш, думаєш, от чи є справді якісь виклики щодо цього середовища українських підлітків, молоді, дітей, і чи якось можна їх подолати взагалі?
0: Ну так, викликів дуже багато, передусім, ну, таких інтеграційних викликів, тому що справді хотілося б, аби, ну, по-перше, відкривати цю культуру полякам, але, ну, я розумію, що на такі ініціативи, які є інтеграційно-мистецькі і десь більше інтеграційні, то, ну, це може бути складно, тому виклик такий, щоби залучати, можливо, польських дітей, щоб, можливо, співати разом різні пісні. Мені здається, що якраз музика, спів спільних пісень, вона може, ну, має більшу силу, ніж, скажімо, там якась розмова чи діалог. де всі теж якби ховаються за маскою мови.

0: так, ввічливості, смолтоків і так далі. Натомість, наприклад, музика, пісня чи навіть там проведення часу з інструментом, вона якби поєднує в якийсь такий невербальний спосіб. І хотілося б, звичайно, більше, але ну, це виклик, як зацікавити поляків, як полякам зацікавитись, тому що наразі воно працює так трішечки, ну так, справді, так як ти сказала, віддаляється в таку односторонню сторону. Ну, можливо, інші мігранти теж долучаються. Наприклад, на майстер-класи з бандури приходили білоруси. І це теж для них було щось зовсім нове, хоча так, ніби ми для поляків всі зі сходу. Так, це такий один виклик. Інший виклик, ну, не знаю, можливо, деякі діти загалом лише на еміграції. Українські діти для себе деякі відкривають українську культуру, якщо особливо приїжджали, ну, з таких російськомовних регіонів, то насправді вже тут якось шукають так своє коріння, і це теж цінно.
1: Ольга Мацюпа, Баобаб Люблін, програма розвитку Гомофабер. А на завершення ще одна розмова, і це буде Марія Капуста і Сергій Білозьоров, які займаються у Вроцлаві дитячим хором, бендом «Капуста Бенд».
2: На початку це все відбувалося і створювалося на початку літа 2022 року, і це було дуже сильно про підтримку як і внутрішню, як підтримку дітей, от після всього цього стресу, коли вони раптом опинилися всі в цьому незнайомому їм середовищі, вирвані з домівок, від своїх друзів. Тобто задача була об'єднатися, зібратися, створити щось таке, де би ми якось відчували себе в певній мірі якимись захищеними тим ж таким своїм колом своїх людей. І, звісно, оце бажання триматися коріння, бо дуже якийсь такий, принаймні в мені, і був, і залишається страх це втратити. Ну, я вже як доросла, я не думаю, що діти відчувають цей страх, але мені за дітей, я виходить, що дуже боюсь, що вони можуть це втратити. І мені дуже хочеться, щоб завдяки нашому хору, нашій такій спільноті, діти дійсно якось не губилися в цьому просторі, пам'ятали, хто вони. Знали, як це круто бути українцями, що це дуже красиво, що в них дуже красива оця їх своя культура, принаймні співоча культура, яку ми разом з ними для себе постійно вивчаємо і відкриваємо. І, звісно, це друзі. Бо якось все ж таки. Далеко не всім дітям вдається якось інтегруватися і знайти, відчувати себе комфортно в
0: Цій новій.
2: школі, да, і в новій реальності. І певна така якась, я не знаю, як вдома, якась захищеність, де ми всі така родина.
3: Це все почалося як хор українських дітей, як я розумію. Як це працює? Тобто, що ви співаєте? Чи тільки співають діти, чи також грають на інструментах? Як виглядає оця така музична вже освітня складова? Тому що це про музику все-таки, але теж і про інтеграцію, про бути серед своїх.
0: Ну так, да, це в нас не просто хор, це в нас ми з самого початку так сталося, що це бенд. Ми на цьому наголошували, що це саме бенд, і тут не тільки пісні, але й музиканти, діти і дорослі музиканти нашої команди харківської, нашої цвітної капусти, нашої дитячої студії харківської. І тому ми
4: граємо на музичних інструментах, діти вчимо дітей грати на музичних інструментах.
2: Да, це ще не тільки через голос, а ще й через відчуття ритму. Багато уваги при.

0: Відділяємо, що таке ритм. Тобто у нас там купа інструментів, перкусії різної, діти дуже все це люблять, але щоб це не звучало як якийсь такий шумовий хаос. Звісно, багато уваги приділяється тому, що таке ритм, навчити їх відчувати ці інструменти.
1: І дуже дивує, що навіть маленькі діти в нас грають на перкусії, яким там, наприклад, там 7, 8, 9 років, але вони вже так класно грають і розвиваються в цьому. І це не тільки, наприклад, там перкусія, це може бути і скрипка. Наш Єфім Щеблікін прекрасно грає на скрипочці, наприклад, чи металофон. Маша Бациновська з самого початку грає на металофончику.
0: Гітарна секція у нас тут
1: Гітарна
0: так постійно
1: секція.
0: доповнюється, розвивається.
1: Бас, да, тобто багато-багато на клавішах, деякі
0: Ну
1: пісні
0: от, да, до речі,
1: даємо партії.
0: хотілося б приклад привести. От у нас з самого початку, ще в 22-му році, прийшли до нас два брати. Вовчик і молодший брат Віталік. Молодший брат взагалі так прийшов слідом за старшим і не дуже розумів, що він тут буде робити, навіщо йому це потрібно. Але так, ну і так, і співати він не сильно хотів, і тому він грав на господі, на тамбуріні. Так, і дуже в нього це вдало виходило. І так, от через це потрохи-потрохи він якось наближався до музики, відкривав її в собі, там потрохи почав і співати, і якось втягуватися в колектив. І наразі це вже, тобто він прийшов таким маленьким хлопчиною, наразі вже це такий юнак, який грає на гітарі, грає на клавішах, грає на ударних. Тобто такий повноцінний музикант, який прямо хоче навіть продовжувати це музичний шлях. І що стосується старшого брата, він також прийшов в хор таким. 16 років йому було тоді, і він тик трішечки грав на гітарі. І я кажу: ну давай будеш якось пробувати нам підігрувати. Дуже мені потрібна була людина, яка якось компонувати, бо Сергія ще тоді не було поруч. І отак от потрохи-потрохи він там підбирав-підбирав і теж став класним гітаристом. Це спонукнуло його піти в музичну школу. Тобто, да, це ще така певна хороша провокація, яка розкриває в дитині.
1: Музичну сторону.
2: Так, ви декілька разів Капуста Бенд виступала разом із українськими виконавцями, з дуже відомими колективами. Розкажіть про цю складову, як ця кооперація відбувається, як вам вдалося теж нав'язати таку співпрацю?
0: Сергій більше не
1: Да.
0: розкажеться.
1: Це почалося з Дахабраха, з виступу з
0: Одразу
1: Дахабраха.
0: такий дуже крутий старт.
1: Крутий старт. Це почалося такі прекрасної, неймовірної волонтерки, якого, да. А тоді вона починала з того, що вони робили намиста. Вона робила намиста і Дахабраха їх по всьому світу
0: На своїх аукціонах, на концертах.
1: розігрувала на аукціонах, і гроші йшли на військо, звісно. От. І коли вона приїхала до нас, спочатку це почалося з ідеї майстер-класу для дітей, просто зробити намиста. От. І до того, що виявилось, що приїжджає в Вроцлав Дахабраха, і можна було на оце намисто, яке зробили діти, розіграти на концерті на їхньому Вроцлавському. Але в процесі вийшло так, що ми домовилися і дахабраха виявилися неймовірними відкритими музикантами.
0: Дуже таке якби питання. На мисто це добре, але ж ми хор, ми хочемо ще співати.
1: І вони погодилися, і для нас це було настільки відповідально, і мені здається, що це дуже класно відбулося.
0: Ми дуже вдячні.

0: Марко і всім дівчатам гурту, вони дуже такі відкриті виявилися для такої співпраці.
1: Да, і після цього якось це наштовхнуло нас на таку от ідею, що ми можемо робити виступи з іншими зірками. І вже після цього ми заспівали з Калуш Оркестра,
0: Карна.
1: з Карна, навіть Карна, такий хард-рок, в іншому амплуа виступили, так ви нарядили дітей цікаво. От,
0: Бахрома.
1: Бахрома приїжджав, теж класно заспівали
0: Наш
1: звук.
0: прекрасний Фоті
1: Фосі
0: Вакарчук.
1: Істаненка, да. Вакарчук,
0: Вакарчук, це
1: Вакарчук,
0: взагалі
1: да.
0: такий дуже такий зворушливий для нас був досвід.
1: Да.
0: І
1: І,
0: красивий.
1: ну, і це ми когось ще забули по-любому. Це Арсен Мірзаян був гурт Медхедс. І когось точно ще й забули, да, але все це стало нашим таким другою частиною нашої діяльності, такою особливою. От, і зараз накопичилися ці відоси. Ми їх спеціально не випускали. І от зараз вони якби збиралися як зернятка. І от зараз в нас вже дуже великий якби задум, і настільки, наскільки він складний виявився. Тобто це наш Magical Ukrainian Tour, доїхати до Пола Маккартні. От, небагато, немало небагато, як то кажуть. От, і настільки же і ми вигадали такий план, що зараз піднімемо, хочемо, плануємо здійняти таку хвилю хайпу всіми цими відео, таку інформаційну кампанію підняти, і щоб на її хвилі знайти можливості, знайти виходи і меценатів для того, щоб поїхати в великий європейський тур і, зрештою, втілити нашу мрію, доїхати до сера Пола і заспівати з ним нашу інтерпретацію його Yellow Submarine, нашу
0: Єло
1: Blue
0: Самарі.
1: Yellow
0: Ну, тут би
1: Submarine.
0: я хотіла би, Сережа, мабуть, забув, але от ця ідея співпраці і співу з українськими зірками, вона починалася з того, і от якби оцей задум саме в тобі, як ти це озвучував з самого початку, що це такий дуже важливий місточок, діти, сам в тому числі для того, щоб діти не забували, звідки вони, щоб вони відчували оцей зв'язок, оці ніточки, і коли відбуваються такі виступи з українськими зірками, які зараз знаходяться в Україні і роблять ці тури на підтримку України, і коли наші діти до цього долучаються, це дуже таке важливе, цінне нагадування, взагалі заради чого ми сьогодні все робимо, да? Тобто, коли вони виступають на великій сцені з українськими зірками, це ще це певна причетність дітей до
1: безпосередньо української музики, української культури,
0: культури,
1: да.
0: і ми дуже
1: На
0: вдячні
1: великих
0: тим
1: сценах,
0: виконавцям,
1: да.
0: всім, які погоджуються на таку співпрацю, бо це неймовірно такий важливий момент для дітей та їх для їх якоїсь свідомості і самоідентифікації.
2: Скажіть, а як от місто Вроцлав? Чи ви помітні, та, що в місті ширше, не лише в українській спільноті? І чи є теж якась підтримка, я би так це сказала, але, типу, така, знаєте, видимість? Тобто, що от ви український бенд, Капуста бенд, дитячий бенд, живете в столиці Нижньої Силезії, а ви займаєтеся там в окресленому місті, і про вас знають. Як це виглядає?
0: Виглядає так, що нас всюди
1: На
0: запрошують.
1: нас запрошують набагато на різні і цікаві церемонії на усілякі
0: Ну, зазвичай це те, що все одно це те, що пов'язано з
1: українською
0: українською
1: культурою.
0: культурою, з Україною.
1: Але не тільки.

0: Не тільки. Є деякі заходи, куди нас запрошують від мерії міста, і це вже більше така польська навіть історія. Деякі школи, в яких ми співали,
1: Да,
0: польські
1: це от
0: школи.
1: наша фундація на базі, ну, не наша фундація, а фундація, на базі якої ми з самого початку проводимо репетиції, фундація інтеграції з Сполячних Пром. От ми дуже їм вдячні. Завдяки їм, можна сказати, ми в більшій мірі існуємо. І от да, вони люблять нас запросити до своєї школи, там до своєї школи, школа, в якій вони ще паралельно проводять свою діяльність. Тобто це такий момент інтеграційний, коли наші діти якось от знайомляться з дітьми з польської школи і показують свою творчість. Хотілося б, звісно, щоб такого було більше, якщо чесно. От це дуже цікаво, але от хочеться прям, щоб таких івентів було більше.
2: А як стосовно того, чи можна записатися до хору, чи ви проводите набір, чи це вже стала група? Може, хтось відходить, бо вже, наприклад, виріс там
1: Так.
2: або переїжджає до іншого міста, як це є?
1: Або повертається в Україну. Звісно, є таке, ми відкриті. У нас є якби такий костяк нашого бенду, невеличкий, який от прямо самого початку. А так, це доволі така гнучка, жива, такий живий організм, який постійно кимось поповнюється, хтось дійсно виростає або переїжджає, або там якісь там навчання в нього починається складне. Тому да, ми відкриті, до нас можна записатися. У нас є інстаграм-сторінка, туди можна написати. Інстаграм-сторінка Капуста Бенд, вона так і називається. На Фейсбуці також є сторінка, але вона така більш нова, тому раджу більше звертати писати на нашу інстаграм-сторінку. Ми знаходимося, можемо, у нас є адреса, це прямо в центрі міста. У нас таке приміщення за адресою Руська 46А,
0: Це
1: третій поверх.
0: саме те приміщення, яке нам надала фундація Пром,
1: Так,
0: і
1: так.
0: дуже нас цим врятувала. Вже 3 роки, 4 роки
1: Чотири, вже
0: відбувається
1: більше ніж
0: це.
1: чотири, так.
2: Ви незалежні від так пошуку приміщення, ви собі там займаєтеся, і в цьому є якась певність, так, що це там не зникне.
1: Ну, поки
0: Так,
1: що є. Ну,
0: так.
1: єдине, що,
0: Є.
1: звісно, ми дуже інтенсивно ростемо, і нам стає там тіснувато. І нас там зараз проходять репетиції 3 рази на тиждень. Тобто це приміщення, яке не належить хору, саме там приміщення, яке належить фундації, і крім нас, там є ще багато різних інших активностей. У нас є просто такий наш розклад. Але дуже часто ми відчуваємо, що нам цього замало, особливо коли ми готуємося інтенсивно. Ми ще, крім концертів, у нас ще є такий напрямок. Ми робимо вистави. І там Різдвяна вистава, а також у нас є Різдвяна Сонце в Бернінг Арт, така дуже важлива для нас.
0: Велика вистава пісні палаючих
1: Так, і для тих
0: сердець.
1: вистав
0: Сонце Бернінг
1: ми
0: Арт.
1: робимо декорації, і підготовка, вона вимагає більше часу. І отут ми
0: Хореографічні моменти, декорації, цілий сценарій неймовірний. Ми робимо цю виставу вже декілька років поспіль.
1: і тут нам на виручку приходить Фундація Україна,
0: Фундація Україна дуже важливо грає.
1: цукор. Це така
0: Центр української культури
1: так.
0: при Фундації України.
1: І вони так такі, можна сказати, наші
0: Дуже гостинно нас
1: партнери,
0: постійно
1: так, тому що вони
0: рятують.
1: завжди нам допомагають в плані там того, що провести додаткові репетиції, а також простір для тих самих виступів надають.
2: Марія Капуста і Сергій Білозоров, Капуста Бенд, Вроцлав, люди, які заснували цей дитячий бенд і займаються ним від початку повномасштабної війни. Цю програму вже зовсім скоро можна буде послухати на подкастах Польського радіо. А на сьогодні я з вами прощаюся, Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто, там і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите. Кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі, і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Стражгранична подає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується.

0: збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки заїжджає до Польщі, іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворіше, ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу, і з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
1: Так, ну це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
0: Так,
1: тут не йдеться саме про українців.
0: Бо не бачили ми, наприклад, я не знайшов статистики саме стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється про загальну
1: інформацію. Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут, мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з цим законодавством, що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати. Тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
0: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти.
1: Тобто юридично
0: це більш-менш
1: все воно, так?
0: Точно юридично на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні, так, більше.
1: Зрозуміло.
0: Аніж уставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто особі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини, або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
1: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
0: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередньо устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень, і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень дорожнього руху або ж інші правопорушення.
1: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, да, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто йдеться, спочатку затримали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс 3-річну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом. Ну, якби таке в нас визначення. І було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Бо тут, бачите,

0: дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
1: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна відступимо, коротенечко, хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон. Що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків люди мають можливість підготовитися. Це перш ніж виїжджати, звернутися до юриста за консультацією. Це наш фонд, це інші також фонди не будемо
0: виїжджати
1: рекламувати.
0: З країни вже, так? Тобто, коли вже це є рішення,
1: перш ніж виїзд. Ні, я маю на увазі перш ніж їхати за кордон.
0: А, за кордон. Тобто.
1: Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше 0,5 проміля було алкоголю, невиконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
0: Ну тут ще, бачите, повторне керування попри судову заборону
1: так.
0: Та невиконання рішення про повернення. Ну якби тут накладається, бачите, все в одному.
1: Тому перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах і з правом країни, до якої ви прямуєте. Для того, щоб розуміти, що не потрібно робити, що є злочинами. Бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів і приклад – ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті карного кодексу депортовано. Але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин,
0: це злочин,
1: а не адміністративне правопорушення.
0: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі. І він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім, ну от, польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
1: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчина Кірвінського, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, цей випадок кваліфіковано як і таку особу кваліфікована як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все, необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку? Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
0: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити?
1: В усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження так. і наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення

злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні правопорушення або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання більш

0: кодексу, за які особа 100% буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це вже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от що відбувається після того, як іноземець так от власне отримує це рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина, так? І власне, що потрібно зробити в такому випадку? Ну от щоб це було правильно.
0: Перше, щоб я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка так опиняється у такій ситуації, прямо закріплена і участь представників міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так, зокрема устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону різні види, так, це і право до оскарження рішення, внесення одвалання до коменданта головного в адміністративному порядку, потім подання відповідної скарги до суду, для того, щоб зрозуміти, чи є у тебе підстави саме правові для цього, необхідно, звичайно, перш за все, отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються і чи є підстави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусово, якщо людина, наприклад, проігнорувала, так,
0: так,
1: це рішення і залишається.
0: Або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржує це рішення, чи може вона в цей час залишатись на території Польщі ще, чи ні?
0: Так.
1: Чи вона має виїхати?
0: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
1: Я десь чула, ну я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавство, ну, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського
0: Союзу.
1: Мова
0: йде саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути
1: тобто
0: країну.
1: Тобто воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані,
0: так? Вони
1: так?
0: теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
1: Так. Ви сказали, що, власне, ну, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського, чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так, до юристів. Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ну, власне, ефективно і результативно?
0: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме Устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних

0: власних організацій зобов'язані допускати до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радці правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з відповідними...
1: Так, певний профіль, так?
0: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
1: Пане Іване, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так? Можливо, з вашої практики є теж... Без персональних даних, зрозуміло, так? Коли людині от загрожувало повернення, і юридична оця допомога, вона якось допомогла, скажімо так, вирішити цю проблему. Чи є такі випадки? Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
0: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
1: Угу.
0: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати жодних даних.
1: Ми використовуємо офіційні. Давайте тоді так, які помилки от найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що у нас ми у Польщі, це саме програма про українців у Польщі. Громадяни України, люди з українським паспортом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації?
0: Головна помилка, яку я бачу, я б узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо так. від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які не навмисно порушували право, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується як за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах, перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
1: Але Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
0: Рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
1: Не впроваджено в польське законодавство.
0: Дивіться, тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення децизії про продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченій візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року, як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
1: Чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років.
0: в такому,
1: ну, це максимально. Ну, ми знаємо, що і рік, два, можна,
0: ну,
1: два з половиною.
0: Ну, середня десь півтора-два роки півтора-два з того, роки. Що нам повідомляють так, наші так. бенефіціари.
1: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
0: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу, тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування

0: перебування чи інших дозволів, перебуває на території Польщі легально до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
1: Так, тому назад людина вже не може повернутися.
0: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв, і тепер тільки в електронному вигляді вони складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки і, на жаль, ну, важко було очікувати цього чогось іншого.
1: Так. Якщо винесено рішення про депортацію людини з країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? От ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони, вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
0: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
1: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
0: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту. Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го року. Тобто, саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року, і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально, громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина така може бути депортована. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформленням.
1: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
0: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили. І третя порада.

0: для того, щоб розуміти параду першу і параду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією. Для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати? Яка різниця між законодавством цієї країни і Україною, для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус? Які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися? І що треба, які треба документи оформлювати і на що треба звертати особливу увагу під час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту де не діє пункт стражі гранічної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути, проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це як найбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Це дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про депортацію з Польщі, кого це може стосуватися і як захистити свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Готовий випуск новин, тож о 12-тій, а саме така зараз година у польській столиці. Час ознайомитися з тим, що діється довкола нас. Це Польське радіо для України. У студії вже працює Ірина Ящишин, тож в ефірі інформаційний блок. Росія атакою біля кордону з Польщею намагається залякати Захід. Розгляд питання про додаткові патріоти для України все ще триває. Мешканці прикордонних регіонів у Польщі питають владу про укриття. Російська атака на Західній Україні поблизу польського кордону мала залякати Захід і змусити його відмовитись від подальшої підтримки України. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, Європа має зробити протилежне, продемонструвати, що не піддається залякуванню і посилити підтримку України. Це був чіткий сигнал, спрямований до західного світу. Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не дамо себе залякати. Інакше Росія досягне своєї мети – підкорити Україну. А на цьому вона не зупиниться, вона хоче значно більшого. Кая Калас також заявила, що ЄС продовжить тиснути на Росію санкціями. Водночас країни Євросоюзу поки не домовилися про продовження санкційного списку, до якого внесено майже 3 тисячі російських громадян, компаній та організацій. Для продовження списку потрібна одностайність усіх країн, проти нинішнього варіанту виступає

0: Словаччина. Вона вимагає виключити із нього двох російських олігархів. Крайній термін продовження списку – 15 вересня. Це уже завтра. Дональд Трамп визнав, що тривають переговори щодо передачі Україні додаткових систем ППО «Петріот». Однак президент США попередив, що Київ може отримати менш просунуту версію цієї зброї. Президент Сполучених Штатів також оголосив, що звернувся до українського лідера із проханням припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Він вважає, що ці удари скорочують постачання дизельного палива з Росії та сприяють зростанню світових цін. Значна частина дизельного палива надходить з Росії, і українські заводи там, українські напади там завдають збитків. Я попросив президента Зеленського не атакувати нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, оскільки це призводить до зростання цін. Дизельне паливо стає дорожчим. Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати збільшують виробництво озброєння і, за його словами, будуються нові заводи, зокрема, для виробництва систем «Петріот», а також крилатих ракет «ТАТ» та «Тамагавк». Він додав, що деякі з найсучаснішого американського озброєння уже передали Україні. Мешканці прикордонних регіонів Польщі стурбовані своєю безпекою після нещодавніх російських атак на Західну Україну. Президент Асоціації «Інститут захисного будівництва» Олександр Федорик зазначає, що найбільшою загрозою для цивільного населення є не відносно малі боєголовки ракет та безпілотників, а радше літаючі уламки. У розмові з польським радіо він підказує, де шукати укриття, якщо поблизу немає доступного сховища.
1: Десятиліття
0: бездіяльності даються в знаки. Мусимо зараз активно взятися до роботи, передусім на місцевому рівні. На місцеву владу покладено величезну відповідальність.
1: На владах локальних.
0: Розташування потенційних укриттів можна знайти на сайті gdesyeukryć.pl. На карту, яку ведуть Міністерство внутрішніх справ, а також пожежна служба, накладено уже понад 87 тисяч пунктів укриття по всій Польщі. І трохи спокійнішої інформації про погоду. Там теж доволі все мінливо, але як на осінь доволі стабільно. У понеділок буде хмарно, на заході лише прояснення, і то недовго, лише в день, а місцями можливий дощ. Завтра дощі поширяться на інші регіони Польщі, зокрема, на захід та у центр, там ляже сильний туман, видимість до 300 метрів, а сьогодні температура від 17 до 20. Такі показники будуть на переважній більшості Польщі, трохи прохолодніше вздовж узбережжя лише 16 і в передгір'ях 15.

Що ж, схоже, я опинився поволі у доволі густому й тривожному морі. Корабель хилитає, за бортом є акули, кити й риболови, й бездушні потвори. І хоча кожен день, якщо так подивитись, це до певної міри постійна загроза,

Як нам живеться уже котрий рік під постійним прицілом із боку Росії? Прикро, що ми почали в цьому

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa, co więcej Polskie Radio dla Ukrainy. Rozpoczynamy ukraińsko-polską dwujęzyczną audycję pół na pół, piw na piw. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski.
0: Починаємо нашу майже годину, але точно двомовну, і починаємо її традиційно.

Це притупилось та втратило чутливість, щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість, з останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри, звичайно, якби не ця втома. Блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло. Час позначати блекаут.

0: Витрат стало значно більше. Люди стали вагомо живіші, дуже жваві та чуйніші. Та може час малювати афіші? Так легко звикаєш до тиші. Ці кляті мотоциклісти. Ти хочеш врятуватись берушами та повертатися в місто. Закрити питання з аптечками, розвести пакету з крупою, нестерпний біль, кровотечі, знов ця біганина по колу. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення.
1: Polskie Radio dla Ukrainy, słuchacie audycji Pół na Pół. Jakże mocno, jakże aktualnie brzmią słowa tej piosenki, której właśnie wysłuchaliśmy. W tych czasach bardzo często rozmawiamy, a słowo dnia, jak najbardziej nasze, codzienne, tradycyjne, wprowadziła nam tym razem piosenka.
2: А ця пісня має назву «Втрати», виконує її Антон Сліпаков і Андрій Соколов. І «Втрата» є нашим сьогоднішнім словом дня.
1: Страта.
2: Утрата або ж втрата, що нам говорить, про які значення нам говорить словник української мови. Перше значення – дія, внаслідок якої хтось лишається без кого, чого-небудь, втрачає когось або щось. Цитата. «Той дарунок неоцінний в білий аркуш він вложив і від втрати довгі роки і старих, і боронив». Або ж така цитата. «Черевики Рубін заробив у радгоспі, але батько в останній день украв і пропив, хлопець дуже переживав утрату». Утрата – цей варіант, який починається на «у», ми вживаємо після слів, що закінчується на приголосний, а втрата – тобто варіант слова, який починається на «в», після слів, які закінчуються на голосну. Це була цитата з Леоніда Сенченка на Батиєвій горі. Втрата – це теж чия-небудь смерть, загибель, яка є відчутною, болючою для когось. З Лесі Українки, могла б я й вмерти, ти мусив би й ту втрату пережити. Друге значення – той або те, хто або що втрачене або втрачене, що-небудь загублене, вкрадене, розбите. Знечуя Левицького, Мойсей так смутно, так жалібно подивився на графини, наче він жалкував за якоюсь великою втратою, неначе в його коні вкрадено. В переносному значенні і тільки в множині втрати – це кількість живої сили, яка вибула з ладу під час бою, війни, а також втрачені військова техніка, допоміжні засоби і таке інше. Це цитата, звісно, зі словника української мови. «Ворог зазнав величезних втрат, нами загоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів і так далі, і так далі». І це цитата з Юрія Яновського. І третє значення – втрата – це зменшення кількості чого-небудь. Знесилившись від втрати крові, він ішов наче у вісні. Або утрата тепла організмом. Теж в цьому значенні вживаємо слово. Четверте – марне без користі витрачання чого-небудь. Може бути непродуктивна втрата води. І п'яте – втрати – це гроші, кошти, витрачені на що-небудь. Із Коцюбинського. Тоді ходила до панів Маланка, просила, благала, не помоглося. І так, кажуть, великі втрати. За лікарню платили, 5 рублів дали. Втрата – це теж збитки. І пана Смирнина підказує приклад. Загуде закликоче вода, ламаючи містки, зносячи хистки перепони, несучи за собою людям шкоди і втрати. І усталений зворот – завдавати втрати або

0: Brodka, Monika Brodka, utrata. Piosenka nam się skończyła, ale nic straconego. Mała strata, ponieważ muzyki i piosenek będzie dziś u nas nieco więcej.
1: А ця пісня походить із альбому «Садза» з 2022 року. І тут, як можна почути, Моніка Бродка співає про втрату даних. З твердого диску про втрату даних ми ще не говорили в контексті слів дня. Ви слухаєте «Польське радіо для України», «Пів на пів», «Пул на пул», і перед нами...
0: Myśmy naszych danych nie stracili, wirusowi żadnemu się nie daliśmy posilić. Wszystko według planu, według ramówki i scenariusza przed nami.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski rozpoczynają muzyczną lekcję.
1: На музичних уроках ми перекладаємо одну, дуже рідко дві пісні, і ми переконані, що саме так вивчення іноземної мови приносить результати бажані і ефекти позитивні.
0: Так, bardzo ambitne mamy założenia. Muszą być rezultaty, jeżeli nie będzie efektów, no to po co mielibyśmy to robić, ale wiemy, że efekty są. Muzyczne lekcje, czym są według zamysłu naszego? Przecież lekcja muzyczna to nie tylko język, to także pieśń, piosenka, a piosenka, jak wiemy, bo uczyła nas Katarzyna Nosowska, obowiązkiem jest, musi posiadać treść, a jeśli posiada tekst, to opowiada pewną historię.
1: Так, тож на музичних уроках ми розповідаємо піснями історії, але теж розповідаємо історії пісень. Говоримо про авторів текстів, про гурти, виконавців, котрі їх виконують, і заглиблюємося теж в контекст, коли ці пісні народжувалися. Сьогоднішня історія про втрату, і попри те, що пісня звучить польською мовою, йдеться в ній про втрачений єврейський світ. Це танго «Ребека».
0: Świat dziś coraz bardziej odległy, coraz bardziej wyśniony, wymarzony. Tango Rebeka. Kojarzymy tę piosenkę z krakowską piwnicą pod Baranami i z Ewą Demarczyk. To właśnie jej interpretacja tego popularnego przedwojennego szlagieru Andrzeja Własta i Zygmunta Białostockiego jest jednym z najbardziej wstrząsających świadectw pustki, która zieje, która pozostała po świecie żydowskim, w kulturze Polski po II wojnie światowej.
1: I chociaż tę pieśń było napisano przed II światową wojną, to same zniszczenia Jewrejów i starania цієї єврейської культури з полотна Польщі і Голокост дали нове трагічне прочитання цієї пісні. І цей невинний, здавалося би, шлях

0: Він змінив дуже сильно своє звучання. А твір був написаний у 1927 році. За деякими джерелами, ця сценічна прем'єра відбулася на зламі 31-32 років в кабаре-театрі «Морське око» у Варшаві. І, зрештою, ця пісня була написана спеціально для цього театру кабаре. Автори вже названий Марчином Анджей Власт, котрий написав текст, і Зигмунд Білостоцький, котрий написав музику. Задумали цю пісню такою сентиментальною, ну і розважальною, незважаючи на своє коріння в культурі ідиш. Хіт був написаний польською мовою, і на ідиш перекладено його у 80-х роках, і зробив це Роберт Стіллер.
1: Pierwszą przedwojenną wykonawczynią Rebeki była szansonistka Morskiego Oka Dora Kalinówka. Rzewne tango bardzo przypadło do gustu publiczności i stało się przebojem. Jak to zwykł mawiać Marian Hemar, przebojem Warszawy, Łodzi i Radomia. Popularny szlagier śpiewali nie tylko artyści rewiowi, lecz również uliczni grajkowie i amatorzy domowego muzykowania. Covery popularnego szlagieru miały w swoim repertuarze takie gwiazdy estrady jak Adam Aston czy Stefan Witas Nowita. Andrzej Włast, autor tekstu do przebojowej Rebeki, był jednym z kilku najbardziej znanych i wpływowych twórców polskiego kabaretu międzywojennego. Był też prawdziwą osobistością kultury popularnej w dobie II Rzeczypospolitej, osobistością, o którą stale zabiegały rewie warszawskie, popularne scenki kabaretowe oraz operetkowe, a także nasze macierzyste polskie radio, a także znane przedwojenne wytwórnie płytowe.
0: Так, тож Анджей Власт – це була людина дуже впливова, відома. І справді він писав тексти і для театрів кабаре, і для опереток. Співпрацював з польським радіо. І я думаю, що ми ще будемо повертатися до його текстів не раз в наших музичних уроках.
1: Po roku 1914, jeszcze podczas studiów uniwersyteckich, Andrzej Włast pisał regularnie dla scen rewiowych w Łodzi i w Warszawie. Dla Mirażu, Czarnego Kota, Biba, Bo i Stańczyka. W latach 1922-1927 był kierownikiem literackim legendarnej rewii warszawskiej, wielokrotnie już wspominanej na muzycznych lekcjach, Kwi Pro Quo. Miał również Andrzej Włast wielki i dość rzadki talent doskonałego impresario.
0: Ідучи за прикладом паризького рев'ю Фолі Берже, він створив у польській столиці модний музичний театр кабаре «Нове перське око», але невдовзі після того, як було створене «Нове перське око», перейменовано його на «Морське око». І цей театр кабаре став невід'ємною частиною історії польської сцени, і кабаре з 1933 по 35 рік Власт був директором великої оперети, тобто величезного музичного залу на вулиці Каровій у Варшаві. І його часто називали Мідасом варшавської розважальної сцени міжвоєнного періоду.
1: Powiedzmy jeszcze kilka słów o autorze muzyki. Muzykę stworzył Zygmunt Białostocki, wybitny polski kompozytor pochodzenia żydowskiego. On to właśnie połączył rytmikę klasycznego argentyńskiego tanga z tradycyjną, melancholijną melodią hasycką. My dzisiaj posłuchamy Rebeki w wykonaniu Zofii Terne, piosenkarki kabaretowej urodzonej w Równem na Wołyniu jako Wiera Heiter.
0: I same wykonanie Zofii Terne z 1932 roku jest pierwszym zapisem na gramofonii platівці wykonania tango Rebeka.

кричить, серце небу кричучи, ошепнело, то є сон. Є він сон, хочеш єстеш, хлопці сон, ніщі дні, хлопці, чиві, панєта, з чистих сон. Купілеш ерго, і в мисклі піку звикле, так певним шипувши, о замілько навіть я. Мовянця дві, ти ще щемяли, що мені, ах, як ні жаль огромні, речем не знала вам це

на ринку цілий люд, а на мені ближче п'яний веселений строй. Я мій вимажений, о мій витем спньоний, чи хто ж кохачем, як я? Леч я єстем єдина і тому й сен, цю ціле життя трва. Пам'ятам день,

0: Nie jedna słuchaczka i nie jeden słuchacz wypłakali z oczu łzy, słuchając tego wykonania. Zofii Terne, Rebeka na muzycznej lekcji.
1: Зараз починаємо переклад тексту, написаного Анджеєм Властом. Як ми згадували, ця пісня має дуже багато інтерпретацій і кавер-версій, і одну із моїх улюблених ми послухаємо на кінець музичного уроку. А тепер, ну що ж, починаємо.
0: Віджалам чи по раз перший в житті.
1: Я тебе бачила вперше у житті. Польською ми скажемо...
0: Пораз. Перший, другий, третій, десятий, сотний.
1: А українською вперше, вдруге, в десяте або ж десятий раз, в соте, сотий раз.
0: І серце ме в укриттю.
1: І моє серце потай або ж крадькома, тобто так, щоб ніхто не почув і не дізнався.
0: Тихо шепнуло. То єст он.
1: Тихо шепнуло, це він. Отже, що означає слово сполучення в у?
0: Кричу.
1: Дякую. Приховано, так, щоб ніхто не знав. Словник польської мови видавництва ПВН підказує також синонім.
0: Потаємня.
1: Потайки, в таємниці, наприклад.
0: Агенти вивіду мусили діяти в укритті.
1: Переклад звучить так. Агенти розвідки були змушені діяти під прикриттям. Чи польський іменник укри...
0: Че?
1: Дякую. Означає те саме, що українське укриття. Тобто цей іменник, котрий є частиною цього словосполучення.
0: Частково. Укриття. Місце, в котором хтось ще укрив, очевидно, люб щось зостало укрите.
1: Тобто місце, де хтось сховався або щось сховане. І польське
0: укриття
1: відповідає українському укриттю в значенні такому місце, яке служить або може служити кому чому-небудь захистом і прикриттям. Натомість, якщо ми вживаємо слово укриття в значенні, спеціальна споруда зроблена для захисту людей, то кращим відповідником в польській мові буде все ж таки слово.
0: Schron. Jeżeli jest to pełnocinne ukrycie, to tak, schron. Jeżeli coś takiego bardziej prowizorycznego, rzeczywiście może być to ukrycie.
1: A my powracamy się do tekstu pieśni.
0: I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy.
1: I nie znaję zwitkę, adże ty cudzy.
0: Są w mieście inni chłopcy.
1: Je w mieście inni chłopcy.
0: Ciebie pamiętam z wszystkich stron.
1: Тебе пам'ятаю з усіх боків. Польською ми говоримо...
0: No, з всіх сторон, хоч łatwiej по polsku wymówić, мені również ze wszystkich stron. З jednej strony, з drugiej strony, з innej strony, з każdej strony.
1: A українською...

0: Ми радше скажемо з усіх боків.
1: З всіх сторон.
0: Не з усіх боків, так. Або ж з одного боку, з другого боку, з іншого боку, з кожного боку.
1: Так, кобила ма мали бок, але боків дуже дуже можна налічити, якщо тільки пошукаємо. Другий бок, друга сторона. Друга сторона медалу.
0: Другий бік медалі. Але словосполучення...
1: Сторона конфлікту.
0: Ми перекладаємо все ж таки сторона конфлікту, а не бік конфлікту.
1: Читаємо далі. Купилаś ergo в мим склепіку.
0: Ти купив ergo у моїй крамниці. І так. Що ж це таке це ergo?
1: Wielu wspomnianych słuchaczy i wspomnianych słuchaczek przez pokolenia zastanawia się, jakie ergo, a ergo to papieroski.
0: Так, це довоєнна марка цигарок, і навіть десь в інтернеті можна знайти ілюстрацію, як виглядала пачка цигарок ergo.
1: Ergo to papierosy. Ergo, więc po łacinie, w sklepiku zwykle tak pełnym krzyku.
0: Так, в крамничці зазвичай повній, якщо дослівно перекласти, то крику, але мені здається, що тут краще буде посувати слово галас, зазвичай повній галасу.
1: Так, і ten hałas cichnie. Читаємо далі. Wszystko zamilkło, nawet ja.
0: Усе замовкло, навіть я. І ось саме ці рядочки про крамничку повну галасу, яка замовкла, разом з її власницею є ось цією метафорою світу, що зник, замовк, світу, який відійшов у забуття.
1: Мовляться, ад'є, ти ще сміялась до мене.
0: Говорячи ад'ю, ти засміявся до мене.
1: Ах, як мій жаль огромне.
0: А як страшенно мені шкода.
1: Że cię nie znałam tego dnia.
0: Що я тебе не знала того дня.
1: О, мій вимажоне.
0: О, мій вимріяний, це почався куплет.
1: О, мій...
0: Приспів, перепрошую.
1: Приспів.
0: Так.
1: О, мій вимажоне, о, мій витенскньоне.
0: Ох, ну, я зізнаюся, що є певна проблема з тим, щоб перекласти ось це витенскньоне найкращим відповідником в українській мові еквівалентом. Я вибрала слово «довгожданний». Якщо заглянути до словника польської мови, то побачимо таке значення.
1: Ну, витенскньоне, такий, за яким ще тенскні. Хтось за тим кимсь тенскні. І то я б додав від себе так дуже моцно тенскні.
0: Угу. Тобто такий, за яким хтось тужить. Так, тому що ну, не сумує, а радше атужить. І в цій пісні... Ну, як мені здається, можеш зі мною не погодитися, це, власне, цей витенскньоне, це той, хтось бажаний, жаданий, на якого чекає наша героїня.
1: Ой, так, не віш о тем przecież ти.
0: Ти ж не знаєш про те. Скажімо два слова, або може більше слів про слово...
1: Przecież.
0: Так, словник польської мови, який нам часто допомагає, підказує, що це...
1: No, przecież to partykuła wprowadzająca sąd polemiczny w stosunku do wypowiedzianego wcześniej, podkreślająca, że jego prawdziwość jest dla mówiącego oczywista. Wszystko jasne?
0: Przecież.
1: Тобто
0: це частка, яка вводить полемічне судження стосовно раніше висловленого, і вона підкреслює, що оця от правдивість цього судження є очевидною для мовця. Приклад нам допоможе.
1: Miejmy nadzieję, ponieważ z definicji nie zrozumiałem zgoła nic. Przykład. Proszę pana przecież obowiązuje jakaś etyka.
0: Угу. Ви ж зобов'язані дотримуватися певних етичних норм. І українською оце «przecież» можна перекласти «адже» або просто оцим малесеньким словом «ж».
1: Так, то «ж» підкресла значення виповіді. І часто в язику польським то буде «przecież», рідше również «ж» можна вставити, а якщо по-українську пишемо так елегантсько, літерацько, то як, то ясна справа. Адже. Mm-hmm. Przecież, то адже.
0: Так, повторімо.

0: тримає ще цей рядочок, щоб перейти до наступного.
1: Не віш о тем, przecież ти.
0: Ти ж не знаєш про те,
1: що в малому містечку за тобою хтось виплакав з очу лзи.
0: Що в малому містечку за тобою хтось виплакав усі сльози.
1: З очей. Що бідна Ребека.
0: Що бідна Ребека.
1: В замишленню чека.
0: В задумі чекає.
1: Аж приїдеш по ній сам.
0: Поки не прийдеш по неї сам. Цей сполучник.
1: Сам, тобто особисто. Сполучник аж.
0: Найчастіше вживається, щоб показати таку часову межу сказаного речення або ж якийсь там ступінь інтенсивності.
1: Będziemy pracować w pocie czoła aż do późnego wieczora.
0: Tak, будемо працювати аж до вечора, поки не настане вечір. І тут аж приїдеш по нього. Саме ця часова межа, вона чекатиме до цього моменту, поки він не приїде по неї особисто.
1: А ми вертаємо до тексту, бо przecież musimy przeczytać аж до końca. Читаємо więc dalej, аж przyjedziesz po nią sam. I zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram.
0: I zabierzesz jej jak swoją żinkę hen do bram pałacu.
1: Ten krzyk, ten gwałt, ten cud.
0: Цей крик, ця метушня або ж цей гвалт, це диво.
1: Я собі виображам, Боже мій.
0: Я собі уявляю, мій Боже, слово.
1: Ну, гвалт.
0: Багатозначно, і найчастіше воно вживається в перших двох значеннях насильство, сексуальне насильство. А ось третє значення, за словником польської мови.
1: Ну, тиле, що рвете з замішання, безладний поспіх, гвалту рети.
0: Метушня або ж ось розмовне українське гвалт.
1: Ну, тут звертаємо увагу, що то вже праве століття минуло, і польщизна цього тексту нічо ще постажала, значення деяких слів трохи ще пересунули. Więc я собі виображам, Боже мій, на ринку цілий люд.
0: На ринку весь народ.
1: Так єст. А на мені блищи білий весільний струй.
0: А на мені сяє білий весільний одяг. Ну, тобто біла весільна сукня сяє на Ребеці. Про це слово
1: струй.
0: Ми вже говорили на музичних уроках, але коротко нагадаємо, перекладаємо українською як одяг або ж як костюм. Спортивний костюм.
1: Струй спортовий.
0: Національний костюм.
1: Струй народовий. Угу. Народний, людовий.
0: Так, і маскарадний костюм.
1: Ну, маскарада якась, карнавал, струй карнавалове, прибрання карнавалове.
0: А що означає?
1: Можна від часу до часу порядно ще вистроїти.
0: Ну, тобто гарно одягнутися, так, з шиком.
1: Звлаща, єжелі гдесь в поближу кренчіся, і то бенде колейний верс, о мій вимажений, о мій витенскнений.
0: О мій вимріяний, о мій довгожданний.
1: Чи хтось кохаче, як я?
0: Чи хтось тебе любить, як я?
1: Леч я єстем бідна, і то мій сен.
0: Але я бідна, і це мій сон.
1: Це ціле життя трва.
0: Що триває усе життя. Сполучники.
1: Але і леч.
0: Синоніми. Але при чому?
1: Але леч.
0: Належить до сфери поетичного слова.
1: Ну, може не аж так. Може не до поетичного, але є то слово більш літерацьке, мені нейтральне.
0: Більш вишукане.
1: О, так.
0: Вистроєне.
1: Так, є вистроєне. Ну, przecież.
0: Другий куплет.
1: Pamiętam dzień, było popołudnie.
0: Pamiętaję dzień, było popołudni, після południa, druga половина dnia.
1: Tak jest. Szłam umyć się pod studnię.
0: Ja išla вмитися під криницю.
1: Tyś samochodem przybył raz.
0: Ty автомобілем приїхав. Я переклала як тоді.
1: Угу. А коло ciebie siedziała ona.
0: А біля тебе сиділа вона.
1: Жона, czyli нарешена.
0: Дружина або наречена. І тут варто звернути увагу на потенційну пастку, тобто польсько-українську омонімічну пару, дружина.
1: Дружина.
0: Якщо українська дружина – це половина подружжя.
1: Małżeństwo, mąż i żona.
0: Так, то польська.
1: Дружина.
0: Це команда, найчастіше.

0: ще спортивна, але не тільки. Там теж може бути скаутська і так далі.
1: Ну, може бути теж дружина książęca. І в тим випадку значення тих слів в języku polskim і в українськім ще покрива. Але так, зазвичай то слово нас єднак зводі, бо якщо хтось мовить «моя дружина», то ма на мислі не 10 хлопаків, з якими копє пілку, тільки свою пікнішу половину, яка його вспіра на кожному етапі життя. Вручмо, може, до спорту трохи, так? Щось потлумачимо за спорту?
0: Ну так, наприклад, тут так.
1: Наша укохана дружина виграла вчорайший меч пілки ножної.
0: Наша улюблена команда виграла вчорашній футбольний матч.
1: Наша дружина харцерська вирушила рано з пісню на устах на дводньовий бівак до лісу.
0: Наш скаутський загін, я так переклала. Але теж може бути скаутська команда. Угу. Вирушила вранці в дводенний похід, співаючи похід з наметами до лісу. Добре, Ребека.
1: А понівеж одлечиліśmy już трохи далеко до харцерзі і до піукажі, przytoczmy jeszcze raz poprzedni wers. Cóż, dramat, koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, przez mgłę widziałam razem was.
0: A biля тебе сиділа вона, дружина або наречена, крізь імлу, крізь туман я бачила вас разом.
1: Coś zakręciło się w mojej głowie.
0: Щось запаморочилося у мене в голові.
1: Mam takie słabe zdrowie.
0: W mnie takie kwole zdrowia.
1: W sercu ścisnęło coś na dnie.
0: U serca coś stisnęło na dni.
1: Padłam na bruk tobie wprost pod nogi.
0: Ja wpala na brukiwku прямо тобі під ноги.
1: Cucąc mnie pełen trwogi.
0: Приводячи мене до тями, ти стривожений.
1: Co pani jest? Спитавиш мене.
0: І що з вами сталося? Мене запитав. Ну, кілька тут слів вимагають пояснення. Отже.
1: Пшепєнкний часовник «цучіч».
0: Означає приводити до тями, допомагати повернути комусь свідомість, опритомнювати когось.
1: Вобразуємо собі, як би то було приводити до тями цуцика.
0: А справді так, тому що так, дуже близько цучіч до цуцика, і це теж може бути, але це вже не омоніми, тільки пароніми, так, слова, які схожі за звучанням, не звучать докладно так само, але вони схожі за звучанням і теж можуть становити проблеми.
1: Ну, власне, перший раз мені це здарило, побачив то слово цучіч в друку, а виобразив собі урочого щенячка. Cóż, czemu tu się jeszcze mamy przyjrzeć w tym wersie? Co pani jest?
0: Ну, перекладаємо, що з вами сталося, я так думаю.
1: Або ж трапилось.
0: Що трапилося, так. Бо теж можна почути таке запитання, наприклад, в кабінеті лікаря. Так, co pani jest? Так, в чому ваша проблема? Що трапилося?
1: No dobrze, widzimy pochylonego mężczyznę, pochylonego z troską, mamy to pytanie. I to pytanie pozostanie pytaniem otwartym. To znaczy, każdy będzie mógł sobie sam na nie odpowiedzieć, jak potoczyły się dalej losy Rebeki i tego wyśnionego, wymarzonego.
0: Tak, takim był tekst naszej сьогоднішньої пісні «Танго Ребека». Ну, цю пісню ми вибрали, звісно, не випадково, пов'язана вона із тим, що часом, коли відвідуємо, наприклад, єврейські цвинтарі, то бачимо цілий пласт культури, яка кудись зникла.
1: Варто приглядати тому, чого на перший рух ока не видать, тому, що зостало утрачене, виображати собі загинене światem. Będziemy słuchać jeszcze raz, jak wspomniała Jana Stępniewicz w jej ulubionej wersji. Ja tylko, jeżeli mam takie prawo, chciałem powiedzieć, posłuchajcie jeszcze koniecznie Marka Dyjaka, który dla mnie i dla wielu tę piosenkę odkrył i sprawił, że ją pokochaliśmy.
0: Так, Марек Дияк теж, його інтерпретація є неперевершеною, але насправді чому інтерпретація My Clash і Incarnations є моєю улюбленою, тому що завдяки My Clash я відкрила для себе цю пісню «Ребека».

0: Таким був наш сьогоднішній музичний урок, і такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
1: Ja Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. Mam nadzieję, że się nie nudziliście z nami. Do usłyszenia, do jutra.
0: Do zawtra.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у нашій програмі будемо мати чудових гостей. Це Наталія Хмілевська, українська диригентка і художня керівниця ансамблю «Партес» з Києва, та Анна Гадецька, голова організації «Open Opera Ukraine», співачка, дослідниця, музикологиня. Нещодавно, саме у вівторок, в межах фестивалю «12 днів української музики у Варшаві», виступав у Варшаві ансамбль «Партес», який запрезентував варшавській публіці неймовірно цікаву програму української партесної музики, барокової музики. І сьогодні ми також її послухаємо. Щось таке ще не звучало у нашому ефірі. Запрошую на перший фрагмент ансамблю «Партес». Це «Тіло Христово прийміте», це передпричасний стих або причасний стих авторства Миколи Делецького. Музика, а текст із літургії.

Тіло Христово, прийміте. Ансамбль «Партес» з Києва, музика Миколи Делецького. Це концерт на 8 голосів. Реконструкція Ніни Герасимової Персидської, також дослідниці цієї, власне, музики, барокової, партесної музики. Микола Делецький, композитор 17 століття, народився близько 1630 року. Композитор, теоретик, хоровий диригент і педагог. Одна із ключових постатей українського музичного життя тих часів, зокрема, він навчав в Єзуїтській академії у Вільнюсі, також перебував у Кракові, Смоленську, Москві та Петербурзі. А його найважливіша робота – це граматика музична, музична граматика. Вона, власне, в ній поміщені правила партесного співу, багатоголосої хорової музики, яка в 16 столітті замінила давню традицію монодичного, тобто одноголосого співу. І, власне, цим займається також і ансамбль партесного «Партес» з Києва, який виступив у вівторок 8 вересня під час 12 днів української музики у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Ансамбль «Партес» було створено у 2019 році в межах проєкту «Музика Сакра Україна» «Партес Dimension», який було заініційовано ініціативою Open Opera Ukraine. Мистецькою директоркою проєкту є Наталія Хмілевська, хорова диригентка, співачка і музикознавиця. Учасники проєкту займаються дослідженням одного із найважливіших і найбільш унікальних, але заразом і досить невідомих обширів історії української музики. Саме багатоголосим, партесним співом 17-18 століття. Це був час глибоких змін у музичній культурі, який і теж сформував феномен української барокової музики. Окрім багатоголосності цієї партесної, учасники проєкту також присвячують увагу і паралітургічній традиції, яка представлена псальмами, а також і світським пісням, кантам, які також є інтегральною частиною української музичної традиції 17 і 18 століття. Ансамбль «Партес» – це

0: ансамбль професійних співаків, солістів, які співпрацюють в межах проєкту і також систематично розвивають виконавчу практику української багатоголосої музики. Перед концертом у Варшаві я поспілкувалася із художньою керівницею цього ансамблю і хоровою диригенткою Наталією Хмілевською та Анною Гадецькою, яка, до речі, теж співає у цьому ансамблі, етномузикологинею, а також представницею організації Open Opera Ukraine, і запрошую вас на розмову. Другий день 12-х днів української музики у Варшаві. Ансамбль «Партес» з України. Вітаю вас сердечно.
1: Добрий день. Наталія Хмілевська, артистична директорка Open Opera Ukraine, керівниця ансамблю.
2: Анна Гадецька, програмна директорка Open Opera Ukraine, і я тут співаю третім альтом.
0: О, вау! Не знала, що ви теж співаєте, це дуже гарно. Я запитаюсь вас на початку трохи з кінця, тому що сьогодні ми будемо слухати вже от за годину дуже красиву музику, яка звучить на щодень в Україні. От як присутня ця барокова музика сьогодні в культурному просторі України, в релігійному також?
1: Ну, мені здається, що зараз вона вже присутня достатньо завдяки діяльності і в тому числі нашої організації. Ми займаємося і популяризацією цієї музики, ми видаємо також цінотні матеріали і ділимося ними усіляко з колективами різними хоровими українськими. Тому, мені здається, вони входять уже зараз в репертуар і хорів, і ансамблів, і, в принципі, можна почути їх в різних концертних програмах. Можливо, не так часто, як би хотілося нам. І ми своєю діяльністю намагаємося максимально робити все для того, щоб вона стала відомою як в Україні, так і за межами нашої країни.
0: А чи в літургії вона звучить?
2: Якісь речі може і звучати. Наприклад, очевидно, що твори Максима Березовського будуть звучати, не обов'язково ті, які ми представляємо в програмі, будуть звучати частіше. Або, можливо, на якісь концерти навіть Миколи Делецького, такі нескладні. От ми починаємо програму з такої, да, щоденної молитви Царю Небесний. Мені видається, що цілком може бути цей твір виконаний і парафіяльним хором будь-де, фактично, будь-якому містечку, де є чотири голоси, починаючи від баса, завершуючи сопрано. В нашому випадку сопрано, звідси можуть бути це дисканти в оригіналі. Я би хотіла тут сказати, що ми якраз представляємо настільки широку літру цієї музики, настільки її можна уявити от від початку цієї традиції найраніших зразків від Миколи Делецького, який у нас є одним з найзнаменитіших композиторів, з найбільш яскравих, якщо говорити про його стиль. І далі ми рухаємося крізь століття в прямому сенсі і завершуємо вже тим, що не є фактично партесом, і так це не називають, але безумовно, що базується на партесній традиції, тому що настільки був безперервним цей розвиток, що от як виникло багатоголосся наприкінці 16 століття. Ми не знаємо точної дати, давайте так грубо, в другій половині 16 століття. Так, от воно вже не зникало, при тому, що була і монодична традиція, ми її якраз не чіпаємо, ми представляємо тільки ось цю багатоголосну літургічну і трошечки паралітургічну, тому що вона в українській музичній культурі теж дуже виразна і дуже яскрава.
0: А як ця українська музична традиція, власне, партесна, вона перегукується із контекстом барокової музики з інших країн?
2: Це найцікавіше питання. Воно нас найбільше завжди цікавить, тому що з одного боку всі, хто досліджував від початку партесну музику, говорять про те, що її коріння є в західноєвропейській культурі. І одним з місць, яке найчастіше називають, і це виправдано, є Венеція і ті багатохорні концерти, які співались на літургії, зокрема в соборі Святого Марка, які склали специфічну венеційську службу, яка, до речі, зникла зі зникненням Венеційської республіки і так не була відновлена вже ніколи. Це була така специфічна теж традиція саме венеційська. І вона звідти починала поширюватися різними країнами. І через Польщу, зокрема, вона дісталася західних земель нинішньої України і почала не просто імплементуватися, тобто переноситися, а і осмислюватися в природно-православному контексті, тому що це був не православний контекст. Це була музика з інструментами. Православний контекст потребував переосмислення цієї граматики. І це було зроблено, тому ця музика має таку унікальну виразність. Тож, це той випадок, який дуже добре проявляє специфіку української

0: культури. Вона, і мені дуже подобається це визначення Володимира Єрмоленка, філософа, вона на межі. Не в тому плані, вона якраз не фронтирна, а вона на межі в тому плані, що ця межа є всередині. І вона, з одного боку, дуже сильно пов'язана зі світом, і вона відкрита до цього світу. І партеси це демонструють. А з іншого боку, вона містить в собі настільки самобутній прояв, що її не сплутаєш ні з якою іншою традицією. Тобто в ній є ось ця суб'єктність, яку хоча ми не маємо в державності, але вона от в партесах проявлена дуже-дуже сильно і є одним з засад, які показували ось цей кордон нації, культури і релігії, що було дуже важливо для наших предків з їхніми викликами в 16-му, зокрема, 17-му столітті.
1: А чи в музичному контексті мене цікаво теж, наскільки вона показує, власне, канон східного християнства?
2: Мені здається, що це доволі канон східного християнства, взагалі, ну, питання це таке, знаєте, дуже широке.
1: Візантійське.
2: Так. Але мені здається, що це більш концертна традиція, що не входила для тогочасного слухача. Це був матеріал новий і надзвичайно виразний і не притаманний тому всьому, що співалося до того. Тобто ми навіть читаємо в спогадах сучасників про те, що це щось таке неймовірне, нове, надзвичайно виразне. І мені здається, що пройшов певний час, доки слухачі і ті, хто приходили на служби, звикли взагалі до цього типу співу. Тому каноном це, можливо, стало пізніше, але на початку це не було прям проявом такого канонічного типу співу. Так, але згодом, мені здається, коли з'явилися хори, коли розвилася співоча традиція, коли з'явились композитори, які, власне, на територіях України писали в цьому стилі, тоді це стало більш зрозумілим і це йшло вже в традиційний канон і в службу, яка на той час відбувалася на наших територіях.
0: Тут, напевно, варто сказати, що це цікаве, до речі, питання про канон якраз, да? Тому що якщо ми будемо говорити про інші православні прояви в Східній Європі, вони будуть дуже відрізнятися. Болгарія, зовсім Сербія, це ще щось інакше. Але тут важливо, що цей тип співу дуже поширився в Російській імперії, і Росія його взяла саме з України, пропонуючи ось цю цивілізаційну модель і християнства, у тому числі, реформуючи оте своє бачення православ'я, яке було до Нікона, те, що потім стало називатися старообрядством, і орієнтуючись саме на зразки європейські, які вже в Україні стали дійсністю. Величезний період пройшов, поки цей тип багатоголосся був експропрійований Росією, в результаті привласнений і пояснений, відкомунікований протягом багатьох років, десятиліть, як, власне, російський. От ми говоримо, ми не знаємо точні дати, але точно ми знаємо, що вже наприкінці, в останній чверті 16 століття були ці зразки. Так, за непрямими доказами, там, згадки, церковні книги, от все таке. А в Росії тільки в 1654-му цей тип співу починає закріплюватися. Там 80 років – це щонайменше. Це вже як це встигло розвинутися в Україні, вже Петро Могила, вже тут все це вже відбулося. І потім там закріплюється. І вони починають з того формувати, власне, от те, що ми, можливо, і дотепер можемо називати цим каноном. Хоча спротив там був шалений. І це лишилось в документах, це можна знайти легко, як сприймали там, як неприродні і нав'язане згори, і як цей тип співу фактично був ініційований громадянським суспільством, тими братськими школами, які об'єднували різних містян, різних статків, різних людей, які хотіли проявити себе в доволі, знову ж таки, турбулентному світі, в якому є католицизм його яскравими проявами після особливо реформації, коли чергове хотіли вражати після того, як виникла протестантська течія з її виразними проповідницькими настроями, з її прямою комунікацією. І як було відстоювати свою суб'єктність? У нас були для цього якраз в церкві такі інструменти, яким став спів і який змінив цю літургію.
1: Є кілька жанрів теж в цій програмі. Це канти і псалми. сальми, які, власне, теж, наприклад, виконували лірники і кобзарі. І теж є декілька творів, які анонімні,

0: тобто ми не знаємо, так, хто їх створив. Як жанрово це теж, власне, йдеться мені саме про псальми і канти, як вони виконуються, чи ми маємо ноти на декілька голосів, як це є?
1: Ну, ми маємо на даний момент кілька видань, а також ми маємо доступ до оригіналів, які, на жаль, деякі з них зберігаються в російських архівах, але викладені в загальному доступі. Наприклад, ті самі псальми Дмитра Туптила, які ми виконуємо, вони зберігаються в Ростові. Хоча, звісно, ми знаємо і історію цього автора. Він родом з Макарова, що на Київщині знаходиться, і довгий час жив і працював саме в Україні, в Києві.
2: Це взагалі така відома родина. Так.
1: І потім він був відправлений далеко, ми це називаємо ссилку, в північну частину Росії. Потім вже згодом його за станом здоров'я перевели в Ростов. Тобто, звісно, це його якісь рукописи, які він брав з собою, збереглися і, на жаль, знаходяться там. Але, тим не менш, ці твори виконувалися на наших територіях і в Києві в тогочасному. І наші дослідники в свій час навіть робили видання цих збірників. Вони викладені в такому триголосному варіанті. Якраз я б сказала, що сьогодні ми виконуємо їх в такому автентичному варіанті саме для трьох голосів. Хоча зараз уже з цим можна експериментувати, тому що третій голос бас, він містить в собі цей функціонал, який містить партія континуо. Тобто можна ці твори виконувати також і з інструментами, ти кажете, лірники, кобзарі, виконують ці твори також. І це, ну, паралітургічна традиція, яка існувала паралельно з традицією, тобто церковною службою, і могла виконуватись як на богослужіннях, там під час запричасних якихось концертів, а також просто будь-де, мені здається, це могло виконуватись і на вулицях так само, і на якихось зібраннях, або, ну, там, де спів був.
2: Там, де співана поезія була, там, де співана поезія про Бога могла бути, да, відповідним тлом. І що дуже цікаво, що це якраз і от канти і псальми є жанром величезної свободи, тому що можете почути її у виконанні автентичних фольклорних гуртів, які співають її, і академічних, так як ми називаємо, музикантів. І ми не можемо сказати, що тут є щось вірне, тому що це все-таки свободний жанр, який передбачає напівпрофесійну творчість, да, тобто це може виконувати люди будь-де, тому відповідно воно по-різному звучить. І ми дуже тішимося, коли можемо назбирувати ось ці різні способи підходу до саме виконання кантів і псальмів і щось самі пропонувати. От, зокрема, як зараз, де тільки такий варіант, можна сказати, аскетичний, максимально доступний. Є три голоса, можемо заспівати.
0: Так, і, може, останній момент, вже не буду вас затримувати довго. Ми почали з того, як це присутнє сьогодні в просторі українському, партесний спів. Але як, власне, це, скажімо так, було видимим від часу відновлення незалежності України? А якщо не було, то чому? Як цей процес відбувався? І що впливало на це?
2: Це довга історія, це дуже довга історія, але що важливо з відновленням незалежності, що та робота, зокрема, Ніни Герасимової Пресвіцької, я називу її як ключову фігуру для процесів, які відбувалися не лише на території України, звісно, що радянської України, а і властиво і в Російській імперії, тому що це була як спільний простір, і в якому іде боротьба за цей спадок. Фігура Ніни Олександрівни тут важлива, тому що вона це означила ще в 60-ті роки як українське барокко. І описувала це як феномен українського барокко. Це дуже важливо. Важко уявити, як це вдалося. Ми знаємо з особистих розмов з Ніною Олександрівною, з того, що зберіглося, що це було непросто. Тому що російські дослідники вважаються спадком російського барокко, це ж очевидно. Але важливо те, що оці процеси, які почалися на черговому етапі от тоді, в 60-х роках 20-го століття, вони не мали шансу бути озвученими. Ну, тому що ми розуміємо, що хто буде виконувати музику західну. Ну, ще латиною заспівають, бо не всі знають тексти, да? Переклади тоді ніхто не сильно заморачувався. А коли це церковно-слов'янська, де все-таки слова, може, трошки і не всі зрозумілі, але щось то й зрозуміло.

0: Щось переставляли, змінювали Бога на сонце, ну ці всі речі були. Але, в принципі, не виконували. Я дуже добре пам'ятаю, як вже Ніна Олександрівна була на такому... в такому вже поважному віці, і ми записали перший диск, і її дали послухати, і вона сказала, що як вона мріяла, щоб почути оці 12-голосні концерти в такому вже інакшому звучанні, тому що звучання не було. І от в 90-х роках почали виконувати. Були такі колективи, які цим займалися, наші такі знамениті легендарні колеги, хор Києва, Микола Гобдич, який одразу долучився до того, щоб розвивати цей тип спадку. Зокрема, і тому це почало звучати. Але оскільки це не було традиції, та, бо все-таки, попри все, я скажу так, Леонтович все-таки нікуди не зникав. Він там десь якось теж не так, як би ми хотіли, але був. А партеси не співали. Та, тобто це вже традиція, яка пішла. І для того, щоб її співати, треба не тільки мати сміливість, а треба мати якісь знання і розуміння, як відчитувати ці тексти. Ну, це як люди, які працюють з розшифровкою струнних текстів. Ви ж не візьмете манускрипт 14 століття і не прочитаєте його просто так. Вам треба мати от такі спеціальні штуки. І тому от лабораторія «Музика Сакра Україна», вона якраз є осередком, який комплексно підходить до розуміння ось цього явища, яке вже не тільки протестна музика, певно, що українська музика різних традицій, починаючи от від десь другої половини 16 століття і завершуючи вже тепер аж кінцем 18 століття з огляду на наші останні релізи. Ми підходимо до цього і з наукової точки зору, і з розумінням якихось інструментів, які дає західноєвропейська музика і традиція історично інформованого виконавства. Із досвіду виконання літургійних практик, да, того канону, про який ви говорили, тут теж є питання, як це співати. І поєднуючи все, і маючи цей досвід, ми накопичуємо якесь те бачення, яке ми пропонуємо, воно є змінним. І ми тут могли би закликати всіх, хто має вже ноти. До речі, маю відзначити, що в Варшаві якраз вийшла в 19-му році, наприкінці 18-го року, потрясаюча збірка з віднайдених Іриною Герасимовою, музикознавицею, робіт Далецького, атрибутованих, яка доступна, яка містить транслітерацію латинкою. То ми закликаємо долучатися до того, щоб пробувати виконувати це, тому що ця музика дуже цікаво. Вона не менш яскрава за ту музику, яку ми всі знаємо, музику там, Генріха Шуца, Клаудіо Монтеверді і от таких авторів. Звернення до партесів, воно просто розширює бачення світу і, звісно, що нам, як українцям, воно надає розуміння нас, тому що ця музика дуже виразна. В ній дуже багато болю, драматизму, але в ній багато сили. В ній багато таких моментів, які показують ось цю стійкість українців на різних етапах життя, і ми цей зв'язок в прямому сенсі відчуваємо. Не зрозуміло, як це описати словами, але коли співаєш ці тексти, то розумієш, що ми були суб'єктними, ми були українцями вже тоді. І тому, звісно, що це в музиці дуже передається.
1: Дякую дуже вам за розмову. Наталія Хмілевська, Анна Гадецька, ансамбль «Партес», «Опен Опера Україн»
0: і «Музика Сакра Україна», наша лабораторія. У нас є, до речі, сторінка ансамблю «Партес», тому ми будемо раді, якщо ви нас підтримуєте і будете всі новинки бачити.
2: Підписуйтесь на нашу сторінку.
0: Дякуємо
1: вам. Це були Наталія Хмілевська і Анна Гадецька з ансамблю «Партес». І я також заохочую переглядати концерти цього ансамблю на Ютубі. До речі, варшавський концерт з Днів української музики вже доступний, але є також і інші. Є також записи. Це декілька альбомів на стримінгових платформах. Дуже гарні записи, дуже красиво це все звучить. І є різного характеру музика, є довші твори, коротші. Я думаю, що кожен віднайде щось для себе, навіть якщо ви зовсім не знаєте цієї партесної багатоголосої музики, то вона настільки гарна, настільки глибока і красива в естетичному сенсі. Дуже гарно її слухати, що однозначно вам вона сподобається. А зараз ми послухаємо ще один твір. Це «Всі на світі восплещіте». Я би це теж пов'язала із літургією.

Ну, і традицією, де є власне текст, всі народи заплещіти руками, воскликніть голосом радості. Композитор Максим Березовський, ще один дуже важливий композитор в українській музичній традиції. Це композитор, оперний співак і музикант-мультиінструменталіст. Він навчався церковного і оперного співу у Глухові і пізніше вже перебував у Петербурзі. Це 18 століття, там він і помер. Творчість Максима Березовського започаткувала український класицизм у музиці, і далі його розвивали Дмитро Бортнянський і Артемій Ведель. А ми ж послухаємо «Всі на світі восплещіть» у виконанні ансамблю «Партес».

Ансамбль «Партез» з Києва, всі народи восплещіте. А наступний концерт 12 днів української музики у Варшаві. До речі, цей концерт теж відбудеться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Відбудеться вже завтра, 11 вересня. І це буде дещо зовсім інше, а саме лірницька традиція для варшавської публіки виступатиме один із найвідоміших сучасних українських лірників, музикант, мультиінструменталіст, популяризатор кобзарського лірницького руху Андрій Ляшук з Рівного. І далі у програмі «Міжкультурні діалоги» я залишаю вас із цією традицією. Послухаємо гурти Хорея Козацька, також Ярослава Криска і Андрія Ляшука. А я, Мар'яна Кріль, прощаюся з вами. На все добре.

0: Вітаємо, на 14-та година, це Польське радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк, і зараз будуть новини свіжі на цю пору. Польські військові підняли з Балтійського моря безпілотник у районі одного з пляжів. Експерти кажуть, що Польща мусить бути краще підготовлена на загрози, які відходять з Росії. Також будемо говорити про те, що Кая Калас відреагувала, зокрема, Європейський Союз на обстріл потяга на прикордонні із Польщею росіянами. Ну, а Євросоюз заявляє про подальший тиск на Росію. Отже, із дна Балтійського моря польські військові підняли безпілотник. Сталося це в районі пляжу в Русинові. За попередніми даними, це військовий дрон російського походження. Місце події наразі перебуває під охороною служб, які здійснюють там необхідні перевірки. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Натомість його заступник, виступаючи у Сеймі, заявив, що Росія буде Польщу випробовувати. Це слова Цезарія Томчика. Очільник, власне, заступник очільника оборонного відомства прокоментував ситуацію із дроном, який знайшли в Балтійському морі. Він наголосив, що подібні інциденти, можливо, повторюватимуться і далі.
1: Так
0: вже буде, поки існує загроза з боку Росії, нас по-різному перевірятимуть. З'являтимуться розвідувальні літаки, винищувачі. Ми будемо їх перехоплювати над міжнародними водами і в зоні польської економічної діяльності. З'являтимуться дрони, різноманітні загрози, а ми будемо протидіяти. Просто будуємо стійкість і громадянську свідомість. Експерти наголошують, що Польща має бути краще підготовлена до різних загроз, а безпеку слід розглядати як довгострокову інвестицію. На цьому, зокрема, наголосив професор Ярослав Стельмах, експерт із питань безпеки і президент Safety Project. В ефірі Польського радіо 24 він зазначив, що після останніх російських провокацій питання безпеки мають стати пріоритетом. Експерт звернув увагу на недоліки у розвитку інфраструктури, зокрема, місць, де люди могли б сховатися в разі небезпеки. Наприклад, атаки дронів. Десятиліттями мало що робилося, проте ми однозначно маємо робити свою справу як на державному, але передовсім на місцевому рівні. Величезна відповідальність лежить на місцевій владі, яка, на жаль, зрештою має доволі обмежені можливості, бо на східному фланзі безпечних сховищ для поляків не маємо.
2: Ми по просту тих схронів і укрич, які са найбезпечніші для полек поляків, не маємо.
0: Польський уряд також запускає

0: сайт «Гдєсі Укрить». Там можна буде перевірити, де поблизу розташовані місця, де можна сховатися. Ярослав Стельмах наголошує, що, власне, самої інфраструктури бракує, потрібні також освіта, чітка інформація і регулярні навчання, аби мешканці знали, де і коли користуватися укриттями.
1: Повинніśmy się kategorycznie stosować do tych komunikatów.
0: Ми повинні беззастережно реагувати на повідомлення, аби знайти для своєї родини таке безпечне місце. Якщо це буде навіть середина ночі, то вийти зі свого комфорту і перейти до безпечного місця. І це, вочевидь, важливе завдання для експертів, керівників локальних малих органів рятування, які мають виконати свою роботу.
1: Niestety, tą pracę organiczną powinni wykonać.
0: Нагадаємо, в ніч із суботи на неділю з 12 на 13 вересня російські військові атакували українську автозаправну станцію поблизу кордону з Польщею, неподалік пункту пропуску Дорогузьк-Яготин. Були пошкоджені вантажівки. Крім того, російський дрон влучив в локомотив потяга, який прямував із Києва до Варшави. Реагуючи на інциденти поблизу польського кордону, голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас зауважила, що Росія хоче залякати Захід, аби той припинив допомагати Україні. Так вона прокоментувала російську атаку на захід, на західну частину України поблизу кордону з Польщею. Це був чіткий сигнал, спрямований до західного світу. Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не дозволимо себе залякати. Інакше Росія досягне своєї мети – підпорядкувати собі Україну, і на цьому вона не зупиниться. Вона хоче більшого. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив понеділок під час розмови з журналістами, що російська армія здійснює бойові дії на всій території України і їх продовжуватиме здійснювати. Так він, власне, і прокоментував атаку російських дронів на заході України, безпосередньо поблизу кордону з Польщею. А тим часом Євросоюз заявляє теж про подальший тиск на Росію. Наразі ЄС запровадив 21 пакет економічних санкцій. До чорного списку з забороною на в'їзд до Євросоюзу і замороженими активами в Європі внесено майже 3 тисячі людей, компаній, організацій та установ. Термін продовження дії чорного списку спливає, власне, 15 вересня. І сьогодні вранці, 14 вересня, послам країн ЄС знову не вдалося досягти домовленості. Чергова зустріч запланована на другу половину дня. Причиною є позиція Словаччини. Вона зв'язує свою згоду з виключенням санкційного списку двох російських олігархів і несподівано отримала підтримку кількох країн. Для продовження санкційного списку необхідна одностайність усіх членів держав Євросоюзу. Це були новини на Польському радіо для України о 14:00. За 2 години почуємося знову. Залишайтеся з нами. Продовжуємо програму. Це «Тема дня», Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Будемо сьогодні говорити про вибори російські на тимчасово окупованих українських територіях. Як відомо, вже цієї осені в Росії мають відбутися вибори до Государственної Думи. Ну і, звісно, росіяни будуть їх теж проводити, зокрема, на окупованих українських територіях. Мої співрозмовники – Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», та Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, панове, в студії.
2: Вітаю.
3: Вітаю.
0: Мав би відбутися, власне, цей, називаємо це фарсом, так він буде правильно, напевно, називатися, але питання, як мав би і чи має взагалі реагувати цивілізований світ на такі акти втручання у внутрішню політику України, у внутрішні справи України, і чи взагалі вибори на тимчасово окупованих територіях – це не є черговою легітимізацією окупації і привласнення собі цих територій. Також скажу слухачам, глядачам, що на цю тему, власне, говорили на круглому столі, про це мої гості розкажуть. А питання, перше, останні заяви навіть Джареда Кушнера про те, що Україна не хоче відмовитися від Донбасу і угода би вже була готовою, чи те, що, як з'явилася інформація, Європа терміново прискорює закупівлі російського газу перед тим, як не будуть чинності заборони, а це станеться у 2027 році. Це до певної міри вже є відповіддю на ваше питання, але віддаю вам слово.
2: Так, да, ми якраз на круглому столі, ми якраз і говорили, назва була «Російські вибори», вибори влади.

0: Лапках на тимчасово окупованих територіях України, якою має бути відповідь демократичного світу і, скажімо так, ілюзій певних нема. А щодо цих нинішніх заяв, я би навіть сказав, що десь ситуація виглядає дещо тривожніше, тому що не факт, що Кушнер говорив саме про Донбас, бо ми чудово знаємо вимоги росіян. Це не Донбас, це 5 українських територій. Це Крим, Запорозька, Донецька, Луганська і Херсонська області повністю. І коли Кушнер говорить про те, що, мовляв, вже була угода, насправді угоди не було. Це теж лукавство, бо позиція російська, вона абсолютно чітка. І це вихід України з тих територій, які Москва чогось оголосила своїми, це не мирна угода, це початок переговорного процесу. Тобто ніякого бажання тиснути на Москву ми тут наразі не бачимо. Більше це дійсно ці тенденції, які у європейців, намагання закупити якомога більше російського газу, це теж, ну, як на мене, певним чином відповідь. Коли ми говоримо про тиск на Росію, ми говоримо знову ж таки про те, що Росія, як ви слушно зауважили, проводячи свої ці дійства на тимчасово окупованих територіях, які вона називає вибори, вона дійсно намагається показати нормальність ситуації, закріпити свою присутність в очах світової спільноти і Європи, вдати, що ніби все унормалізувалося. Але насправді, так, Європа не реагує. Є міжнародні заяви відповідні щодо того, що це не вибори, що їх не визнають, щодо порушень, які є. Є реакція на рівні ОБСЄ, є реакції на рівні ООН з цього приводу. Сполучені Штати, ну, так, достатньо демонстративно дистанціюються, але суть в тому, що насправді реакція мала би бути набагато більш жорсткою.
1: А бо, якою, власне, би мала бути ця реакція? Бо ми, даруйте, що перебиваю, я просто, може, скерую вашу відповідь. Якою, власне, вона б мала бути? Бо це вже неодноразово висловлювали, так? Бо це вже мемами стали. Глибоке занепокоєння, якесь обурення, тобто якісь заяви. Люди просто сміються з цих заяв, занепокоєнь. За ними щось далі є, тобто, бо я чую від експертів, що так, це зафіксувати оцей правовий статус такою заявою, правовий статус цих дій для майбутніх пізніших розглядів, ну, якось так заспокоюють, що ніби все-таки воно має якусь певну вагу і необхідно це робити. З одного боку, так, про це потрібно говорити, бо якщо не говориш, то починають говорити інші і свої наративи просувати, тобто Україна мусить добиватися таких, нехай буде, реакцій, нехай навіть словесних. Але вже з 2014 року ми чуємо занепокоєння, реакції, це вже триває дуже довго. І далі немає більш жорсткої, як ви кажете, реакції. Якою б вона мала бути, на вашу думку?
0: А невизнання легітимності російської влади. От це просто навіть сама по собі загроза того, що вся російська влада не буде визнана легітимною. От зараз, в конкретному випадку, Росія незаконно створила там 11 виборчих округів до цієї своєї так званої думи. І вибори стосуються не лише, да, ось цих депутатів, які обираються від тих територій, а вони ніби, да, формують всю російську владу, виконавчу владу, законодавчу владу, вони ж формують з урахуванням цієї тимчасово окупованої території України. І після цього має постати питання, чи якщо Державна Дума сформована в такий спосіб, чи має взагалі вона будь-яку легітимність. І ось заяви, конкретні заяви напередодні, що після цього будуть припинені всі можливі контакти цієї так званої парламентської дипломатії, що будуть блокуватися робота Росії там в усіх парламентських асамблеях і всі подібні інші речі, я от щиро переконаний, що замислилися б навіть

0: щось такі оголтілі, як вони кажуть, персонажі на кшталт Пєті Толстого і інші там Слуцького, там які вони там ну зараз уже да там нові покоління підростали теж ось цих парламентських дипломатів їхніх, та й можливість маневру у Росії була б набагато менше. Тобто просто однозначно заяви, тільки там заяви з відповідними діями про повну невизнання легітимності російської влади, Державної Думи, да? От, ну, з цього буде треба почати.
1: Тобто припинити всілякі з ними контакти, я так розумію.
0: Да, пане... бо в Росії нема просто Державної Думи. Да? Те, що називається, ну от я мені доводилось якось бачити документи, які ОБСЄ, її спостережні місії пишуть, да? Коли там про вибори в одній з країн було, там було, вона завершувалася такими словами, те, що відбулося, да, не підпадає під визначення вибори. Ну там дещо інша ситуація була, там був розкол цієї спостережні місії, але на рівні Європи, Європейського Союзу, конкретних країн зробити ось ці речі невизнання легітимності взагалі Державної Думи Російської Федерації на цій підставі, що вони формуються на тимчасово окупованих територіях України, це однозначно. Ну і тут Європа дійсно солідні, реальні спостережні місії не їдуть на тимчасово окуповані території, але ж Росія формує такі фальшиві, да, фейкові ці місії, куди свою агентуру, яка сьогодні він спостерігач, завтра він цей журналіст, післязавтра військовий експерт з різних країн, з Африки, з Азії, з Європи, ну там Сербія, там в основному, італійці є. Не просто да ігнорувати, а жорстко бити по цих персонажах, які туди їздять. То я думаю, що це теж було б дієво.
1: Ми би згадали, що тут, напевно, Німеччину, питання до пана Олега я, може, скерую, бо ви сказали про Сербію, про Італію. Нещодавно представники політичної партії, яка набрала в одній із земель німецьких дуже багато голосів, практично перемогла на локальних місцевих виборах, вони були у Росії на економічному форумі, який, власне, організувала російська влада, так, по суті. І очільник ця партії «Альтернативу для Німеччини» говорить про необхідність унормувати стосунки з Росією, продовжити відновити закупівлю російського газу, знову ж таки, відновивши Nord Stream. Багато хто вважає, що це нібито вони дбають про інтереси німців, локальні, внутрішні. Але тут ми чуємо ці наративи, до певної міри можна сказати, інтерес німців, дешевший енергетичний ресурс, люди мають роботу. Тобто ніби інтерес німців, але з іншого боку це зачіпає інтерес України, тобто фінансування і нормалізація стосунків з Росією, фінансування війни проти України. Я, власне, хотів би запитати, чому так світ реагує, як він реагує? Тобто купує газ, прискорює закупівлю газу, хоче нарешті вже скінчити з тим, аби business as usual відновили. Їх це втомило, для них це велике навантаження фінансове. Чи тут задіяна дуже сильно машина пропагандистська російська? Чи це все разом, все докупи? Як воно, на вашу думку, як ви це оцінюєте?
2: Дивитися на це дійство, на це псевдовибори трошки по-іншому, я категоричний в тому, що це воєнний злочин, який відбувається на території України. Це ніякі не вибори. Останніх 30 років на Росії виборів не було. Я з вами згоден, колеги, в тому, що Європа, ну, колективний Захід, як називають на Росії, да, він констатував факт, посилаючись на те, що колись, свого часу, країни Балтії не визнавали, що вони є там частиною Радянського Союзу, потім вони повернулися, тобто у них незалежність була весь цей період. Да? Тобто і у нас ці землі, які захопила тимчасово Російська Федерація, вони є де-факто, де-юре, землями України, і колись, коли там щось станеться, ми будемо сажати вже за те, що там здійснювалися неправомірні кроки. А треба констатувати по-іншому, що там здійснювалися злочини і геноцидні практики. Воєнні злочини, до речі, геноцидні практики. До речі, слово «геноцид», воно, знаєте, сором'язливо очі опускають в Європі практично всі. І наші юристи починають розповідати мені побасенки про те, що ну тут немає тих всіх ознак, які би могли дати нам можливість. Ну вони юристи, я не ну я юрист, але заочник, тому я можу собі дозволити. Я можу констатувати цей факт як громадянин. Тепер до вашого запитання. Те, що відбувається зараз в Європі, це, мабуть, закономірно.

0: вірно. Американці це називають правим маршем, чи якось так вони називають, чи правою хвилею. Радіють цього, але ж, як казав один із наших президентів, це вже було. І завжди воно закінчується, м'яко кажучи, не дуже гарно для тих країн, які хочуть простих рішень, громадян, які хочуть прості рішення. Ми від цього теж не застраховані, ми теж робили свої такі вибори в пошуку простих рішень, неодноразово шукали простих рішень, знаходили великі проблеми. Тому те, що зараз відбувається в Німеччині, Франції, до речі, ну там трошки інший калінкор, але це всі політичні сили, які, скажімо так, будемо обережні. Якщо не заангажовані, то є симпатиками Путіна і його політики. І далеко не симпатиками нас. Коли мені задають запитання, що нам робити, моя відповідь дуже проста. Коли йде на тебе торнадо, як ти на нього можеш вплинути? Тобто це той факт, який вже є. Або насувається. Тобто єдине, що ми можемо робити, це готуватися заздалегідь і промальовувати сценарій, як спілкуватися із цими політиками. Оскільки, як показує практика, політики, які приходять на реальних виборах, на відміну від Російської Федерації, яка розповідає, що в Україні не було виборів. Так у вас не було, їх ніколи можливо. А 30 років – це 100%. Так от, коли вони приходять до влади, вони дещо змінюють свою позицію. Іноді стають більш прогнозованими, в іншому випадку – радикальними. Далеко ходити не буду, я думаю, і польські глядачі, і українські глядачі прекрасно пам'ятають приклад Угорщини. Да? Скільки ми навішали, принаймні українці, позитиву на результати виборів, що Орбан піде, а Мадяр порядок наведе. Да? Ну, бачимо, як бачимо. Але не так позитивно, як ми очікували, але не так негативно, як могло би бути. Да? Тому я не фатально ставився до того, що відбувається в світі, оскільки ми маємо бути просто до цього готові. Шукати інші варіанти, щоб нам допомагали. Там у Франції кажуть, що будуть так робити, як американці, продавати нам це. Ну, ленд-ліз, давайте зробимо ленд-ліз, якісь інші варіанти, нема питань, нам головне вижити, а потім будемо вже дивитися. Знаєте, за ленд-ліз розраховувались там десятки років. Головне, щоб країна залишилася. Так, так?
1: Не продають, тому же ж вони, навіть американці кажуть, що в них бракує, нема що продавати їм. Вони витратили в Ормузькій потоці.
0: Якось дивно воно відбувається, що нам не вистачає, а Трамп, якому я не можу не вірити, каже, що вони скільки випустили патріотів, що просто нереальна кількість. Тому це питання просто часу і грошей. Так? Тому, знову ж таки, я ще хотів одну... Один із елементів сказати, що ми на круглому столі задавалися питанням, як може цивілізований світ допомогти або відреагувати. Він має почати реагувати адекватно, так як сказав Дмитро. Тому що оця, знаєте, забалакування моменту, що колись ми покараємо, воно призвело до того, що Путін просто знахабнів. І ще один момент, який дуже важливий, я це на круглому столі на початку теж наголошував, про що ці вибори? Ну, умовні, про що цей воєнний злочин? Він про добрямс війни, насправді. Головна думка зараз, от дивіться, яблуко викинули із-за того, що воно там щось, там, ну, без зуби, яблучко, там щось воно розповідало про те, що не хотім війни, а Путіну треба, щоб всі сказали добрямс. Добрямс, і щоб він міг далі продовжувати війну. Це один із головних моментів цього дійства, якщо можна сказати. І це треба усвідомлювати. Це відповідь навіть на те запитання, що ви починали, що ми починали ефір, коли нам малюють оці історії успіху, що в цій угоді, яка начебто є, тільки Україна винна, що вона не віддає територію, не відходить, от вам відповідь. Ці псевдовибори дадуть відповідь, і вони намалюють по всьому і на окупованих територіях, що ця всі росіяни за війну, тому ми її проводимо. От і відповідь на те, хто гальмує перемовний процес і хто не хоче завершення війни, реально не хоче його на нинішньому етапі.
1: Навіть не тільки росіяни, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, це, як уже і подається зараз, можливо, ви маєте теж дослідження якихось центрів дослідницьких, які би або підтвердили, або спростували мої слова. Тобто це подається як жителі тих територій, які хочуть бути, ну так як казали, так що от Крим захотів бути з Росією. Провели під автоматами референдум так званий, і Крим привласнили собі, але сказали, що це от мешканці Криму так проголосили. Так само мешканці Луганщини чи Донеччини українських регіонів нібито захотіли бути з Росією.

0: І от це ж подається таким чином, не стільки, що росіяни цього хочуть, як мешканці цих українських територій нібито хочуть цього.
1: Це один із варіантів, от те, що ви на початку казали, це показати всьому світу, що ці території, і росіянцям показати, і всьому світу, що ці території, вони вже є частиною Російської Федерації. Вони беруть участь в виборах, покажуть явку, там явка буде захмарна. Нікому й не снилося. Покажуть те картинки, як люди йдуть там сотнями тисяч на виборчі дільниці. Але, шановні, там людей залишилось набагато менше, ніж було. От, наприклад, як вони будуть в Бахмуті проводити ті вибори? Де ті дільниці будуть? Константинівка або ще якесь місто, да? А яких взагалі немає. Да? І людей там немає взагалі. Ну там, якщо і залишилося, то одиниці. Але покажуть, спробують показати, що дивіться, яка явка, а дивіться, за кого вони проголосували. За Єдину Росію. Тобто вони розуміють, що тільки єдина, умовно, да, єдина Росія може врятувати їх. І вони радісно йдуть по розвалинам своїх домов і голосують за те, що Росія принесла їм освобождення. Яке освобождення? Але ж, дивіться, ну у нас деякі політики як діти. Я зараз про Трампа. От йому скажуть, що там радували все. І він на наступній зустрічі з Зеленським або скаже, ну дивіться, ваші ж там вже раділи люди, проголосували. А де ваші вибори? Може така карта розігратися? Однозначно буде розіграна моментально.
0: Цілком. До речі, про вибори наші, я думаю, ми б ще в одній з програм поговорили, бо це теж буде стосуватися пізніше і тих територій звільнених з одного боку, а з іншого боку, якщо б вибори все ж, як там хтось хотів би, наполягав би, проводилися в цей час, то як би мали голосувати ті ж військові, які перебувають на передовій, чи люди, які там залишились проживати? Це окрема тема, звісно. Я ще на завершення хочу запитати вас. От ви сказали, як би світ мав реагувати. Пане Олеже, ви згадали про юридичний аспект. Країни Європи, візьмемо найближче, вони ж мають відповідну законодавчу базу. Є міжнародна законодавча база. Чи є якісь механізми юридичні, власне, більш жорстко реагувати на такі речі, але вони не вдаються до цих механізмів з певних причин? Чи їм, цим країнам, довелося би змінити законодавство, і в тому числі міжнародне юридичне законодавство, аби відреагувати більш жорстко, більш твердо, сказати своє слово?
1: Це є, пан Дмитро прекрасно знає, там і Женевські конвенції, і Асамблея ООН, Ради Вонда, все проговорено. Як на мене, дуже коротко, політичної волі немає. Нічого не треба змінювати, треба просто виконувати те, що є. І врешті-решт визначитися в одному моменті, який зараз всі просто відвигають на іншу сторону. Є агресор, є жертва агресії. І є відповідні дії по міжнародному праву. Не урівнюйте, як зараз кажуть американці, да? Що це дві країни зійшлися, яка сильніше буде, то ми і підтримаємо. Ні, ви про що? Тобто міжнародне право до побачення?
0: Ну, схоже на те, бо США теж є повідомлення, домагаються від європейських колег дати раду з міжнародним кримінальним судом, якщо я добре так прочитав цю інформацію і зрозумів її. Тобто очевидно, що так.
2: Та, ну, я доповню, дійсно, насправді всіх механізмів вистачає, да? Тобто не треба говорити про те, що, мовляв, щось не можна зробити. Да, не можна зробити, наприклад, там на рівні Організації Об'єднаних Націй, ну, конкретно ввести санкції. Чому? Ну, тому що Росія в тірці постійних членів Радбезу. Да? Але на рівні і то, в Генеральна асамблея прийняла відповідні заяви щодо, тому числі, виборів на тимчасово окупованих територіях, які, до речі, йдуть з 2014 року. От, до речі, ви дуже вірно згадували про референдуми, так звані, що, мовляв, це люди сказали. Це ж той злочин, після якого і повинні були почати прийматися відповідні рішення. Да? Тобто, і з 2014 року в Криму Росія проводить ці вибори, так звані, і місцеві, і до Думи, і президента, так званого, Російської Федерації. Тому питання щодо легітимності цієї влади постало саме тоді. І щось неможливо зробити, та ні, все можливо зробити. На рівні національному будь-яка країна може приймати ці рішення щодо того, як вестися з Російською Федерацією, де немає легітимної влади. Да? Тобто, ну, принаймні, от той мінімум, про який я кажу, що

0: не визнана Дума легітимною. Все. Немає ніяких міжпарламентських контактів, їх просто не може бути за визначенням. І світ, до речі, не зруйнується насправді. Буде просто агресору буде незручно. Да, у нього от частина ґрунту під ногами там обвалиться, і так воно і буде. І це ж навіть, до речі, у Сполучених Штатах, навіть визнання якоїсь країни країною-терористом не означає, що все, закрилося, припинилося. Там є купа механізмів, які на національному рівні їм дозволяють залишити гуманітарні питання, постачання ліків і таке подібне. Да? Тобто, коли починають говорити, ну, це ж неможливо, нічого не можна зробити, бо тоді то, які ці проблеми потягне, це неправда. Міжнародне законодавство наразі, воно, по-перше, чітке в цьому плані. Да? По-друге, ось це розмивання воно і призводить до того, що Путін далі продовжує порушувати, про що Олег дуже добре сказав. Так що так воно і є. Да. Можна, є можливості на національному рівні, якщо там на рівні там, іншому не виходить. Хоча насправді виходить, на рівні ОБСЄ теж можна це зробити було. І я кажу, от ми говоримо зараз, там обмежимось, да, от тим, що було, да, парламент. Парламентські асамблеї мають бути от просто за визначенням закрити для цієї країни.
1: А Україна достатньо робить для цього, щоб, власне, добиватися і переконувати на дипломатичному рівні, на політичному рівні? Чи достатньо робить Україна, на вашу думку?
0: Ну, завжди можна зробити більше, але я наразі от бачу, що є відповідна заява міністра закордонних справ, да, тобто Центральна виборча комісія України, буквально 13 серпня була відповідна заява, да, тобто так, є дії, і да, Зеленський про це говорив. Да, тому я думаю, що тут робити, звісно, можна і треба більше. Я думаю, що з 22-го року ми в цьому плані вимушено робимо багато. Хоча я думаю, що можна бути ефективнішим, звичайно.
1: Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», були гостями програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Панове, дякую вам за цю розмову і за цю тему.
0: Дякуємо, Володимире.
2: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. У наступному матеріалі будемо говорити про стратегічне значення регіону Балтійського моря для безпеки і розвитку Європи.
1: Вітаю, це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Продовжуємо говорити про Балтійську конференцію з питань енергетики і безпеки енергетичної, яка відбулася у Варшаві на початку вересня. Цього разу поговоримо про Балтійське море, але дещо з перспективи історичної і минулого, і його майбутнього, як енергетичного хабу усієї Європи. Балтійське море багато разів ставало свідком великих змін. Колись воно було символом боротьби за свободу. Сьогодні цей регіон знову опинився в центрі історії. І, власне, цього разу історії про енергетичну незалежність. За останні роки енергетична карта Європи змінилася. І змінилася швидше, ніж багато хто міг передбачити. Те, що ще недавно здавалось питанням далекого майбутнього, сьогодні вже визначає рішення урядів, бізнесу і цілих регіонів. Звідки будуть брати енергію, як зробити її більш доступною, чистішою, а головне, як гарантувати її безпеку. Цієї теми торкнулися під час конференції, зокрема, представники компанії «Орлен». Вони, власне, і організували цю конференцію. Компанія державна з половиною державної власності, яка займається, власне, в Польщі, але не тільки в Польщі, енергетичними справами. Отож, Балтійський регіон має для цього особливе значення. Тут зустрічаються нові технології енергетики, великі інфраструктурні проєкти, амбітні кліматичні цілі і потреба зберегти конкурентоспроможність економіки. Однак енергетична трансформація не зосереджена лише на будівництві вітрових електростанцій чи пошуку нових джерел газу, а на Балтиці зараз дуже інтенсивно розвивається вітроенергетика польська, власне, і Польща розбудовує газотранспортні

термінали, які доставляють скраплений газ до Польщі, а з неї навіть теж до України. За кожним таким проєктом стоять мережі, інвестиції, міжнародна співпраця, рішення, ну і люди, які будуть жити

0: але вже більш безпечну, більш незалежну і водночас готову до декарбонізації. Але, власне, оця енергетична свобода, як каже колишній прем'єр-міністр Польщі Єзе Бузик, пов'язується зі свободою суспільною. Бо саме на узбережжі Балтійського моря в Польщі, на півночі країни, в Гданську, народився рух «Солідарність», і він став одним із символів боротьби за свободу в Центральній Європі. А сталося це наприкінці серпня 1980 року, саме 46 років тому.
1: Ми щойно відзначили 46-ту річницю створення незалежної самоврядної профспілки «Солідарність». У Польщі ця організація, яка об'єднала 10 мільйонів громадян, змінила хід історії Європи, а в певному сенсі навіть і світу, не кажучи вже про нашу власну країну. І 3 вересня завершилися страйки у Ясчембіус-Друй, де шахтарі, люди, які працюють за однією з найважчих, найнебезпечніших і водночас фундаментальних професій у світі, не лише в Польщі, фактично поставили крапку в перемозі страйків на узбережжі у Щецині та Гданську, на польському узбережжі Балтійського моря.
2: На вибережжі в Щецині і в Гданську, над польським морем.
0: Тож, майже півстоліття тому Балтійське море стало простором, звідки почалися зміни, які вийшли далеко поза межі Польщі. І сьогодні воно знову опиняється в центрі європейських змін. Але цього разу вже мова не про політичну свободу, а про свободу енергетичну. І для її досягнення вже мало просто діяти кожній країні окремо. Про це каже гендиректор Орлену Іринеуш фон Фара. За його словами, нова роль Балтійського моря – це простір енергетичної трансформації, співпраці між країнами та енергетичними компаніями.
3: The Baltic Sea has been a symbol of freedom.
1: Балтійське море протягом багатьох десятиліть було символом свободи. Саме в Балтійському місті Гданську народився рух «Солідарність». А з Помор'я дух свободи поширився Центральною Європою. Сьогодні, багато років потому, Балтійське море знову стало символом свободи. Цього разу – свободи енергетичної. Протягом останніх місяців ми багато спілкувалися, обговорюючи пріоритети, технології, ринкові рішення – та майбутнє нашого сектору. 14 керівників провідних енергетичних компаній країн східної частини Балтійського моря зустрілися та підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутньої співпраці. Разом ми вперше домовилися створити платформу для енергетичної співпраці у східній частині Балтійського моря. Східна частина Балтійського моря має потенціал стати моделлю конкурентоспроможної енергетики, поєднавши технологічне лідерство із сильною відданістю принципам соціальної відповідальності. Ми працюємо над спільними пріоритетами розвитку енергетики в регіоні, обговорюємо експерименти та найкращі практики і виступаємо за рішення, які зміцнюють наші суспільства та відповідають довгостроковим інтересам Балтійського регіону. Це історичний крок уперед, момент, коли розмова перетворюється на дію.
0: До слова, для регіону це особливо важливо, бо його енергетична система десятиліттями формувалась навколо традиційних джерел енергії. Нафти, газу і переважно ці джерела були зосереджені у Росії. А тепер одночасно змінюються технології, інфраструктура, ринки і вимоги до безпеки, ну і в тому числі, власне, йдеться про можливість унезалежнитися остаточно від російських енергоресурсів і російського шантажу, який, власне, пов'язаний з енергетикою.
1: Разом ми відкрили новий напрямок для регіональної співпраці, нові можливості для спільної роботи та аналізу і, що найважливіше, нові способи посилити безпеку нашого спільного дому. Це особливо важливо для регіону, який історично залежав від традиційної енергетики і зараз стикається з серйозними економічними та соціальними викликами. Разом ми можемо показати, що промислова конкурентоспроможність, кліматичні амбіції та соціальна згуртованість можуть розвиватися паралельно. Разом із колегами з Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції та Німеччини ми обговорювали, як структурувати цю співпрацю і на чому зосередити зусилля у першу чергу. Серед тем, які потребуватимуть подальшої спільної роботи – ЛНГ, водень, уловлювання та

0: зберігання, CO2, а також безпека енергетичної інфраструктури. Країнам Балтійського регіону потрібно тісніше співпрацювати, щоб у перспективі спільно відповідати на виклики, які стоять перед їхньою енергетикою.
1: Країни регіону Балтійського моря шукають нові джерела енергії, будують необхідну інфраструктуру і намагаються скорочувати викиди. У Європі до 2050 року планують максимально скоротити викиди вуглекислого газу. Для цього, власне, запроваджують реформи і енергетичну трансформацію здійснюють в своїх країнах. Переходять на додаткові джерела енергії, на відновлювану енергетику, енергію від сонця, від вітру, водню, а також інших невикупних джерел енергії. І один із головних напрямків – це офшорна вітроенергетика. Вона зараз активно розвивається на Балтійському морі. Нові вітрові електростанції вже зосереджені в цій частині, польській частині Балтійського моря. Вони, як кажуть експерти, потребують, правда, не лише великих інвестицій, але й нових мереж і спільних рішень між державами. І те, наскільки важливим є Балтійське море для енергетики регіону, видно хоча б з того, що на нього припадає 13% споживання енергії у Європейському Союзі, але водночас і стільки ж викидів. Дані щодо запланованих проєктів показують, що Балтійське море має значний потенціал для розвитку низьковуглецевої, власне, енергетики. Особливо це стосується вітроенергетики в морі. Балтійський регіон вже має велику кількість проєктів на різних етапах підготовки, але для їх втілення потрібно ще багато зробити. За останній рік енергетична система Балтійського регіону помітно змінилася, і частина проєктів, які раніше лише планували чи розробляли, уже перейшли до будівництва, деякі вже й працюють. Про це говорить Джакомо Боатті, старший директор S&P Global.
0: Ми працювали разом із Орлен над концепцією співпраці. Йдеться про те, як співпраця у розвитку ключових технологій уловлювання та зберігання вуглецю, водню, офшорної вітроенергетики та газу може допомогти зміцнити енергетичну безпеку, сталий розвиток і доступність енергії в усьому регіоні. Щодо енергетичної безпеки, варто сказати, що геополітична ситуація в цьому регіоні кардинально змінилася. Російського газу більше немає. Це великий результат. І надалі ЛНГ відіграватиме ще важливішу роль. Усе це стало можливим насамперед завдяки імпорту ЛНГ. Велика його частка припадає на Сполучені Штати. Це також допомогло дещо зменшити вплив Росії в цьому конкретному регіоні. Але нічого цього не було б без ЛНГ-індустрії та відповідної інфраструктури. Тут мова про регазифікаційні термінали. Ті, що вже існують, ті, що будуються, і ті, які лише у планах. Однак тут потрібна співпраця, бо не варто, щоб кожна країна окремо планувала власну інфраструктуру, власні ЛНГ-термінали та власні трубопроводи. Потрібно, щоб країни регіону разом планували цю інфраструктуру і визначали, як розвивати її так, щоб необхідні потоки вуглеводнів та інших енергетичних ресурсів могли вільно переміщатися між країнами.
1: Це перший крок до енергетичної безпеки, каже Джакомо Боатті. Другим є сталий розвиток і декарбонізація. Це станеться не скоро, але Європа має декарбонізувати всю економіку. І це також безпосередньо пов'язано з енергетичною безпекою, адже в майбутньому буде потрібно менше вуглеводнів, каже експерт. Ну і, відповідно, менше викупного палива, яке, як відомо, зосереджено у різних країнах, не тільки в Росії, зрештою, але й в Сполучених Штатах Америки, в Катарі, звідти теж Польща експортує. І вже неодноразово лунали такі побоювання, що, позбувшись залежності від російських енергоносіїв, країни Європи узалежнюються від енергоносіїв, скажімо, зі Сполучених Штатів Америки, якщо йдеться про той же ж скраплений газ. Тому для Європи важливо декарбонізувати свою економіку і мати джерела енергії, які не потребуватимуть імпорту джерел і, власне, зможуть добуватися на місцях у себе, безпосередньо в країнах, а принаймні в Балтійському єврорегіоні, енергетичному регіоні. Про це далі Джакомо Боатті.
0: У цьому регіоні не так багато власних запасів вуглеводнів, і крім того, вони дуже розосереджені. Якщо ми хочемо

0: скорочувати викиди і використовувати технології уловлювання та зберігання вуглецю, щоб забирати СО2 з цих промислових об'єктів, нам потрібна відповідна інфраструктура. І знову, ми повертаємося до питання співпраці. Не потрібно, щоб кожна країна окремо будувала власний трубопровід для СО2, власний термінал для СО2 та власне сховище. Потрібно координувати ці процеси на регіональному рівні, щоб зменшити витрати і забезпечити найбільш ефективний спосіб транспортування та зберігання СО2 в усьому регіоні. Усе досить просто. Один із прикладів – вартість транспортування вуглецю. Якщо, наприклад, потрібно буде вивозити СО2 до Норвегії судном або трубопроводом, це коштуватиме значно дорожче, ніж якби країни регіону об'єдналися і знайшли спільне рішення для його транспортування та зберігання у самому регіоні.
1: Is another very evident and simple example of where cooperation could be helpful for the whole region.
2: Ну і нарешті ще один приклад цього разу щодо доступності енергії, бо мова про офшорну вітроенергетику. Сьогодні це один з найцікавіших відновлюваних ресурсів. Важливо вона для декарбонізації, водночас може допомогти знизити ціни на електроенергію, зробити її більш доступною, каже Джакомо Боатті.
1: We have a very strong advancement.
0: У регіоні активно розвиваються нові проєкти, і, звичайно, Польща є одним із ключових гравців у цьому напрямку. Але ми відстаємо від цільового показника, якого регіон має досягти до 2030 року. Усі проєкти, які є на сьогодні, розвиваються. Але на цьому шляху є певні перешкоди. Ми намагаємося зрозуміти, що саме гальмує цей процес і як ці перешкоди можна подолати. Ми аналізуємо структуру витрат на виробництво електроенергії з офшорних вітрових електростанцій і намагаємося зрозуміти, що саме стримує розвиток. І одним із ключових факторів тут є фінансування. Тому прискорення розвитку всіх необхідних складових та співпраці між країнами, яка допоможе зробити ці проєкти більш привабливими для фінансування, ще один очевидний приклад того, де співпраця може бути корисною для усього регіону.
2: Частина цих проєктів вже переходить від планів до реалізації, а Польща – один із прикладів, де офшорна вітроенергетика вже розвивається на практиці. Ми продовжуємо програму. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. І далі поговоримо про те, що зміни в енергетиці для Польщі були тісно пов'язані з її інтеграцією до Європейського Союзу. За цей час країні довелось поступово змінювати енергетичний баланс, розвивати нові технології та адаптовувати свою інфраструктуру до європейської енергосистеми. Про це говорить представниця Orlen Neptun Олександра Ямпольська.
3: Так, як пан слушно зауважив, інтеграція європейська відбувається...
0: Європейська інтеграція відбувається на дуже різних рівнях. Якщо говорити про економічний та енергетичний вимір, то ключовим досвідом Польщі стало визначення енергетичного балансу. Цей процес триває і досі. Йдеться про включення нових технологій до енергетичного балансу, тобто про визначення напрямків, з яких країна отримуватиме енергію. Однією з таких технологій є морська вітроенергетика. Зараз ми наближаємося до завершення будівництва першої морської вітрової електростанції у польській частині Балтійського моря – Baltic Power. У перспективі є й наступні інвестиції, такі як Baltic East та Baltic West, які реалізує група Orlen. Але не лише цей девелопер працює на польському ринку. У межах так званої першої фази будівництва морських вітрових електростанцій у Польщі планується створити 5,9 гігаватт встановленої потужності. І щоб ці інвестиції взагалі могли розпочатися, був необхідний консенсус, передусім регуляторний. Також потрібно було усвідомити необхідність розвитку зелених технологій і відновлюваних джерел енергії, які дедалі більше забезпечують польську енергосистему. Наступним викликом стала адаптація електромереж до того, щоб цю енергію можна було доставляти до польських домогосподарств. І насправді цей виклик є подібним для кожної країни Європейського Союзу. Ця політика розглядається як інтеграція енергетичних систем.
3: Та політика є трактована як інтеграція системів, так?
2: Зміна енергетичного балансу – це також питання нових технологій, але й змін виробництва, промисловості і самої енергосистеми.

0: адаптації її відповідно до європейських вимог. Польща цей процес проходила вже після вступу до ЄС, каже Олександра Ямпольська. І тому питання в тому, коли такі зміни мають починати, наприклад, країни, які тільки готуються до вступу до Євросоюзу.
1: Передусім потрібно пам'ятати, що попит на електроенергію постійно зростає. Тому тут не йдеться про вибір якоїсь однієї технології. Насправді потрібно поєднувати різні технології, як традиційні, так і відновлювані джерела енергії в єдиній енергетичній системі, яка має забезпечувати країну електроенергією. З точки зору споживачів, ми знаємо, що в повсякденному житті нам потрібно дедалі більше енергії. Тому немає однієї універсальної технології, яка могла б забезпечити енергією всю країну. І кожна країна, яка хоче приєднатися до Європейського Союзу або пройти власний шлях енергетичної трансформації, має вже зараз, а краще ще вчора, думати про те, як забезпечити потреби своїх громадян.
2: Уж зараз, як не на вчора, в який спосіб то запотребування своїх обивателів запевнити.
0: Однак ці зміни мають і інший бік, бо змінюється структура енергетики, скорочується роль вугілля, як от, наприклад, в Польщі планують вже до 2049 року абсолютно закінчити із видобутком вугілля. Тож буде перебудовуватися промисловість. Сьогодні говорять, що у Польщі регіон, який був одним із енергоутворювачів для країни, як так можна сказати, з півдня, тобто з Сілезії, пересувається більше на північ, до Балтійського моря, до Помор'я. Там споруджується зараз перша атомна електростанція Польщі, там уже споруджується вітроенергетика в морі, і загалом там є трубопроводи, інтерконектори, які з'єднують Польщу з іншими країнами півночі, Північної Європи, країнами Балтійського регіону. Отже, для одних регіонів це означає нові інвестиції, робочі місця, але для інших поступову втрату звичного джерела зайнятості. Ну і питання тоді, які зміни, як ці зміни сприймає суспільство, і наскільки люди готові їх приймати, і що відбувається з регіонами, які найбільше залежать від традиційної енергетики. Польща цей шлях проходить уже багато років, і її досвід міг би дозволити подивитись не лише на результати трансформації, а й на те, що країні довелось заради цього втратити. Далі Олександра Ямпольська.
1: Якщо говорити про те, що Польща втратила, то насправді це час. Всі ці трансформаційні процеси мали би розпочатися значно раніше. Попит на енергію та електроенергію зростає, а поєднання різних технологій є ключовим для розвитку енергетичного ринку у довгостроковій перспективі. Що стосується технології, я би не протиставляла енергію, яку отримують від вітрових електростанцій, морських чи наземних, в одневій технології чи будь-які інші джерела енергії, які можуть працювати паралельно. Найважливіше, щоб споживачі отримували електроенергію якомога дешевше і водночас якомога чистішу. Тобто, щоб ці інвестиції у кінцевому підсумку якомога менше впливали на довкілля та суспільство. Ми маємо пам'ятати, що соціальний аспект усіх великих інфраструктурних інвестицій є дуже важливим. Інвестори мають обов'язок і хорошу практику діяти соціально відповідально. Великі інвестиції природним чином впливають на навколишню територію. Від діалогу та суспільної згоди щодо масштабу таких проєктів значною мірою залежить і їхнє майбутнє. У довгостроковій перспективі вигоду отримують не лише споживачі енергії, які можуть отримати дешевшу енергію, а передусім місцеві громади завдяки економічному розвитку регіону. Чим коротшими є ланцюги постачання для таких морських вітрових електростанцій або, наприклад, наземних проєктів, тим більша користь для місцевої економіки. Це також створює кращі перспективи для розвитку компетенції і зайнятості людей та експертів, які в майбутньому зможуть забезпечувати ці технології.
2: Осіб, експертів до достачання цих технологій в майбутньому.
0: Водночас великі енергетичні проєкти не завжди однаково сприймають ті, хто живе з ними поруч. Одні громади бачать у цих інвестиціях нові робочі місця, можливості, розвиток місцевої економіки, а інші звертають увагу на зовнішній вигляд, шум, вплив на природу чи перешкоди для туризму. І тому для таких

0: Проєктів, каже Олександра Ямпольська, важливо не тільки мати дозвіл на будівництво, отримати кошти від Європейського Союзу, захистити свої проєкти, отримати врешті-решт дозволи, але й пояснювати місцевим жителям, що саме зміниться для них і як враховуватимуться їхні інтереси. Із морськими вітровими турбінами трохи простіше, каже Олександра Ямпольська, бо вони розташовані за десятки кілометрів від узбережжя, ну і вигляд, і шум для мешканців не стають на заваді.
1: Найближчі турбіни встановлені приблизно за 23 кілометри від берегової лінії, тому за дуже хорошої видимості, коли повітря прозоре, можна побачити елементи, що обертаються. Лопаті турбін. Про протести я не чула. Звичайно, є як позитивні, так і негативні відгуки, але це вже індивідуальна оцінка конкретних людей. Водночас не можна сказати, що такі інвестиції не проходять консультації на етапі їхньої реалізації. Ми маємо пам'ятати про процедуру екологічного моніторингу, під час якої оцінюється кожен аспект впливу майбутньої морської вітрової електростанції на морське середовище і територію на суші. Проводиться щонайменше дворічний моніторинг впливу на довкілля. Видається екологічне рішення, яке також проходить громадські консультації з мешканцями відповідних територій. Це потрібно для того, щоб люди мали право на інформацію та могли бачити, що саме будується. Ми всі живемо в Україні, де інфраструктурні проєкти певним чином впливають на наше повсякденне життя. Тому, як інвестори, ми забезпечуємо канали, через які люди можуть поставити запитання, навіщо потрібен цей проєкт, коли він буде реалізований, як він змінить місцевий ландшафт або, зрештою, рівень життя. Галузевим стандартом є так званий соціальний діалог. Це можуть бути зустрічі, інформаційні пункти, достовірна інформація на вебсайті або передача інформації мешканцям іншими каналами. І це стосується не лише місцевих жителів, а й споживачів енергії та інших зацікавлених сторін. Це ринкова практика. Можу сказати, що ще 15 років тому, коли реалізовувалися перші такі інвестиції, це не було стандартом. Зараз, на щастя, усі інвестиційні проєкти відкрито і прозоро комунікуються. І це вже є галузевим стандартом.
0: Тож, регіон Балтійського моря став одним із стратегічно найважливіших регіонів Європи. Зараз він розташований на перетині безпеки, економічного розвитку, енергетичної трансформації, критичної інфраструктури. Оскільки Європа стикається зі зростаючими геополітичними, економічними і технологічними викликами, Балтійський регіон дедалі частіше розглядається вже як передова європейської безпеки, але й теж як ключовий фактор майбутнього зростання, конкурентоспроможності і стійкості. Власне, про те, чому регіон Балтійського моря важливий для Європи в цілому і як змінюється його стратегічна роль, поговоримо вже у наступній програмі «Енергетична трансформація» Української служби Польського радіо. Над цим випуском працював Володимир Гарматюк. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.
1: Ну і далі у нашому ефірі будемо говорити про українську діаспору у Канаді, яка є однією з найчисельніших і найбільш впливових етнічних груп у цій країні, у рубриці «Ми – суспільство».

0: Українська присутність у Канаді має вже понад столітню історію і формувалася кількома хвилями еміграції. Першими до Канади прибували на зламі 19-20 століть переважно селяни і робітники з Галичини та Буковини. Далі ті, хто тікав від воєн і радянських репресій, а згодом нові хвилі міграції доповнили цю велику спільноту. Після 2022 року українська громада в Канаді знову помітно зросла через воєнну міграцію. Запрошуємо послухати розмову Яни Стемпневич із Михайлом Литвинюком, котрий вибрав Канаду на свій другий дім понад 20 років тому. Михайло є активним громадським діячем, а також ініціатором українських поличок в Отавській бібліотеці.
1: Я Михайло Литвинюк.

0: Приїхав до Канади в 2005 році і зараз проживаю в місті Отава.
1: За даними перепису з 2021 року, понад 1 250 000 канадців вказали українське походження. І я так розумію, що в цей 1 250 000 входить і українська діаспора, і українці, котрі приїхали не на зламі 19 і 20 століть, а, власне, у 20-21 столітті теж. Але я би хотіла запитати тебе, як виглядають ці шари української спільноти в Канаді, тобто ця найстарша діаспора, і чи після цієї хвилі, про яку я згадала, тобто хвиля еміграції з Галичини і з Буковини, це кінець 19 століття, чи були такі теж масові?
0: Тут було декілька хвиль еміграції в Канаду, десь 4, а деякі люди навіть рахують 5, враховуючи сучасну. Значить, перша хвиля, то була, певно, в ті часи одної з найбільших, і там було десь 170 тисяч переселенців, і в основному це були робітники та селяни. Це було десь на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го, це ще до Першої світової війни. Потім була друга хвиля, це після Першої світової війни. І була третя хвиля, яка вже була після Другої світової війни, в основному ті люди, які втікали від совєтських репресій. Значить, і на протязі цих другої і третьої там було десь на загал також десь 100 тисяч сумарно. Ось, є четверта хвиля, це, напевно, туди, куди стосуюсь я, чи вважається, що це дотепер, це десь близько 120 з чимось тисяч. Я цю офіційну статистику, яку я знайшов, цитую, і десь з 91-го року дотепер вони вважають, що 26 тисяч українців приїхало до війни, і десь близько 300 тисяч приїхало по цій програмі, що Канада дозволила українцям притулок після 22-го року. Тобто, звичайно, що оця от четверта хвиля, якщо можна назвати, деякі люди розділяють четверту хвилю до війни, і оця п'ята хвиля, яка от зараз відбувається, але офіційно, мені здається, так немає, то це дуже велика кількість людей, по-справді. Це 400 з чимось тисяч 91-го року приїхало до Канади. Але мушу зауважити такий момент, що мені здається, багато українців, які зараз приїхали, до речі, в цьому році, буквально ось цього місяця відбувався перепис населення в Канаді. І я хочу зауважити, що ці 300 тисяч, напевно, скоріше всього, не будуть зауважені в цьому переписі, тому що, мені здається, вони ще не ті люди, які, наприклад, не мають, які просто приїхали, не мають прав на роботу і так далі, вони не будуть, вони не будуть отримати папери про перепис. Тобто там може бути трохи така неповна картина.
1: Ага, тому що їх не будуть враховувати, якби система їх поки що не бачить.
0: Так, багато з них система поки що не бачить. Дуже багато людей, які ті, хто приїхали після війни, вони вже влаштувалися на роботу, і вже дехто має навіть постійне громадянство з них, вони будуть враховуватись, але є частина, яка ще в підвішеному стані, вони скажуть, що не будуть враховуватись.
1: Словом підсумку, то причина цієї міграції до Канади, по-перше, так, це міграція трудова, зрештою, ця початкова, про яку ми говоримо, тобто злам 19-20 століття, про цю міграцію чудово написав австрійський письменник і журналіст Мартін Полак в своїй книжці «Цісар Америки. Велика втеча з Галичини». Це міграція політична і теж воєнна, вимушена.
0: Так, тому четверта хвиля трошечки змішана, тому що там була і економічна еміграція, і от на даний момент це воєнна еміграція. Тому їх можна або розділити, або вважати одною хвилею.
1: Після 2014 року, тобто після того, як війна взагалі почалася в Україні, чи Канада теж зауважила приїзд українців, тому що, коли я порівнюю із Польщею, то до Польщі приїхало досить багато українців після 2014 року. Це були мешканці Східної України.
0: Так, 14 рік фігурує в статистиці, і на той момент близько 14 тисяч з 14-го, здається, по 22-й приїхало до Канади, з України до Канади. Звичайно, така велика цифра, як після 22-го року.
1: Але я теж хочу поговорити з тобою про те, як організовувалася перед цим 14-м роком. То, може, зробимо так, що ось ця така цезура часова, нехай буде 2014-й рік. Як організовувалася українська спільнота в Канаді?

0: Канаді є Конгрес українців Канади, така основоположна і загальноохоплююча організація. Я, в принципі, світовий конгрес українців – це організація, яка охоплює, працює і охоплює всі світові організації, які пов'язані з українством. Я не знаю, чесно кажучи, як, наприклад, польська організація пов'язана з СКУ.
1: Пов'язана, звичайно.
0: Таким самим чином Конгрес українців Канади пов'язаний з СКУ, і ці організації, які 99% організацій, які українських організацій, які є в Канаді, вони ніби входять в оцю сферу діяльності Конгресу українців Канади. Але Конгрес українців Канади – це не така ось, якби, одна от організація, яка ось загальна канадська. Воно має такі розділення. Значить, Конгрес українців Канади є такому на загальноканадському рівні. Також кожна провінція має своє відділення провінційного рівня. Також кожне місто велике має своє відділення міського рівня. Наприклад, є Онтарійський конгрес українців Канади, і також є Конгрес українців Канади Отава-Гатіно, наприклад, там чи Торонто, чи Монтреаль. Також там Калгарі, Едмонтон і так далі. Всі великі міста мають свої осередки. Навіть такі ж також невеликі міста, там Садбері, в них також є, це зовсім невелике місто, але в них також є своя організація, саме міська. І також дуже багато організацій входять ніби під парасольку Конгресу українців Канади. Це і УНО, і Ліга українців Канади, і Союз Українок Канади, і Пласт, і СУМ. Це вже молодіжні організації, і Союз українського студентства Канади. Всі ці організації, вони ніби, якби їх об'єднує КУК. І, ну, напевно, сама головна діяльність Конгресу українців Канади – це лобіювання на рівні, наприклад, Онтаріо, на федеральному рівні інтересів України і українського населення, яке живе зараз в Канаді. В першу чергу інтересів України. Також є релігійні організації, також церкви, це УГКЦ, яку має величезну діяльність і великий вплив тут в Канаді, і також Українська православна церква в Канаді. Тобто дві великі організації і чи структури, я б сказав, які також мають величезний вплив. Вони співпрацюють з КУКом, вони не під парасолькою КУКу, тому що це є у них зовсім інша ієрархія. Ось, тобто є ще велика кількість малих організацій, маленьких, які просто співпрацюють з КУК, і це їм допомагає можливість, наприклад, КУК організовує конгреси, трирічні конгреси, де різні члени, представники організацій приїжджають, наприклад, спілкуються між собою. У них є проекти, якими вони діляться, і також вся діяльність ніби якби уточнюється, хто що робить, і загальні інтереси цієї величезної громади, вони якби висловлюються, а також висловлюється напрямок діяльності і так далі. Тобто це, ну, дуже потужно. Я був присутнім на багатьох трирічних зборах Конгресу українців Канади, і це було дуже неймовірне відчуття об'єднання цієї громади.
1: А українці, котрі приїхали до Канади після війни, чи вони створюють свої організації, чи вступають уже до існуючих організацій?
0: І так, я можу сказати по УНО, тому що я ніби близько з ними співпрацюю. Дуже багато нових українців вступило до організації УНО. Бачиш постійно нові обличчя. Це дуже приємно. Також створюються свої організації, в основному щось невеличке, початкове. Ну, але дуже багато людей, в принципі, вступають в існуючі організації. Так, як хочу пояснити, наприклад, чому люди вступають до організації, бо їм потрібно якийсь зв'язок з іншими українцями, і може в них є якісь цікаві проекти, які вони особисто самі не можуть виконати по допомозі гуманітарній, по допомозі військовій, то вони тому вступають до більших організацій, де ініціативні люди мають можливість просунути свої проекти, і вони,
1: так реалізувати себе, так?
0: Реалізувати їх набагато легше, коли в тебе є підтримка великої організації. Наприклад, я з таких організацій, це організація, яка пов'язана з українським кіно, ось це така в Торонто є, вона, наприклад, недавно сформувалася з людьми, які недавно приїхали. Ось вони привозять до Канади і показують тут українські фільми, що, в принципі, є дуже-дуже важливо, тому що багато фільмів також працює і на канадську аудиторію, на неукраїнську аудиторію, розповідаючи про і просуваючи українську культуру, розповідаючи про те, що відбувається в Україні. Це з нових організацій таке є.
1: А з інших таких культурних подій, яку, якби я тебе запитала про найважливішу культурну подію для української спільноти Канади, то ти би яку назвав? І чи це була би одна подія?
0: В багатьох містах Канади дуже часто відбувається, кожне місто, велике місто Канади має свій український фестиваль в певний момент часу.

0: в основному це літній або ранньоосінній момент. Одна з великих подій, яка буквально недавно відбувалася, це День вишиванки. Це, мені здається, така велика подія, яка об'єднала дуже багатьох. І воно відбувається в один і той самий день по всій Канаді. Це було святкування 10-річчя Дня вишиванки в Канаді і 20-річчя взагалі з часу заснування. Тобто, я б сказав, це одна з найбільших. Не просто найбільша, воно не було там не святкувалося з такими якимись серйозними культурними заходами, як, наприклад, розмахом, та, як, наприклад, фестиваль. Тому що, наприклад, фестиваль в Торонто може продовжуватися на протязі 3 або навіть 4 днів. Тобто, це прям ціла культурна така, величезна культурна подія для української громади. Але це воно все об'єднуюче, тому що воно одночасно відбувається по всій Канаді в один і той самий день. Тобто це дуже неймовірно, коли ти відчуваєш, що багато-багато представників різних міст одночасно, наприклад, вітають один одного з Днем вишиванки.
1: Ти пішов на роботу у вишиванці?
0: На роботу, так. Я був у вишиванці на роботу. Народ, звичайно, люди питалися, що це таке. Ну, я їм, відповідно, розповідав про День вишиванки. І, відповідно, наприклад, в Отаві після роботи люди зібралися, і в нас була вишивана хода. Велика кількість людей зібралася прям в будній день після роботи для того, щоб відсвяткувати День вишиванки.
1: Я ще хочу запитати тебе, як виглядає, знаєш, в бізнес-сфері присутність українців? Тому що у Польщі тут, ну, українці взагалі дуже так активно ведуть свій бізнес.
0: Велика кількість новоприбувших людей, які прибули після початку повномасштабної війни, вони однозначно мали якісь бізнеси в Україні. Тому що ті люди, які мали бізнеси в Україні, вони завжди мають такий бізнесовий підхід до справи і повідкривали велику кількість бізнесів тут. З'явилася велика кількість українських, наприклад, кафе і ресторанів. Я можу сказати по всьому Онтаріо, тому що, наприклад, від Торонто, коли їдеш від Торонто повз декілька міст, які по дорозі до Отави, то там навіть в невеликих містечках з'являлися крамниці, кав'ярні і ресторани, саме яких відкрили українці. Дуже багато з'явилося косметичних всяких послуг, які пропонують українці, там масажі, фотографів дуже багато з'явилося українських. Тобто оцей є величезний всплеск бізнесів, які саме пропонують українці. І це просто відчувається також. І звичайно, автосервісів дуже багато з'явилося. Я можу сказати за Отаву. І, до речі, що саме цікаве, що дуже багато людей люблять або надають перевагу українським сервісам. По-перше, ти можеш домовитися, легше розмовляти, спільну мову можна знайти, де дуже, дуже часто можна навіть знайти якихось земляків, з якими ти можеш ще ліпше домовитися, ніж би ти, наприклад, домовився з канадцями. Ось. І просто намагаються підтримувати один одного. Також тут в Отаві почала відбуватися такий невеликий отавський бізнес-форум, де зустрічаються бізнесмени і просто діляться своїми інноваціями, своїми, ну, розказують, розповідають про свій бізнес, як вони відкрили цей бізнес, що дозволяє іншим, які не настільки там бізнес-орієнтовані, зробити той перший крок. Там навіть була деяка підтримка від більших організацій, які були присутні на цих подіях. Ось, тобто кількість українських бізнесів, мені здається, зросла в геометричній прогресії порівняно з тим, що було до повномасштабного вторгнення. Що, в принципі, дуже приємно, дуже неймовірно, і особливо відвідувати українські кав'ярні чи ресторани, де можна поїсти чогось того, за чим ти скучив, якби надихає, і також зустрітися з українцями.
1: А до таких ресторанів, до таких автосервісів і косметичних салонів заглядають канадці?
0: Так, звичайно. І дуже багато, особливо українська їжа, всім дуже надзвичайно подобається. І також популяризація української їжі відбувається через всі ці фестивалі, які відкриті, в принципі, для всіх. І потім люди просто намагаються в будь-який будний день також знайти таку їжу. І ось, будь ласка, всі ці ресторани, вони працюють на це. В принципі, на українцях, мені здається, чисто українці для українців, вони, певно, не змогли би вижити в такій країні, як Канада. Тут треба розраховувати також на канадське, на місцеве населення.
1: А якою є свідомість канадців щодо України? Я думаю, що вона значно змінилася і значно зросла упродовж цих понад 100 років навіть. Мені пригадується моє інтерв'ю з таким музикантом із гурту «Ukrainia». Знаєш такий гурт?
0: Я знаю його особисто.
1: Дам'ян Савка, так?
0: Так, я знаю, дивився.
1: Так, я його питала про назву, звідки взялася така цікава назва «Ukrainia». Ну, то він відповів, а це інтерв'ю було десь кільканадцять років тому, а він належить

0: до української діаспори, тобто це є нащадок тих українців, котрі приїхали, власне, ще на тому зламі, так, століть. І він сказав, що просто такою є низька свідомість в самій Канаді, чим є Україна, і що Україн, так, тобто Україна, так, якось, навіть якби назва не була десь в цій свідомості знана такої країни, як Україна.
1: Дуже часто буває таке, що ти з кимось говориш, починаєш розповідати, ну, абсолютно незнайому людиною, починаєш розповідати, що ти з України, і я кажу, що я вже давно приїхав, люди такі кажуть, а у мене виявляється родичка, прабабуся, вона з України. Тобто, дуже велика ймовірність, що можна просто запитатися якусь людину, ну, з вулиці, і в них хтось є з родичів з України, я б так сказав. Або, як мінімум, вони кажуть, а, в мене був друг, чи в мене є друг, в якого бабця з України. Тобто, велика кількість людей, так чи інакше, пов'язана з якимось чином. Навіть в мене на роботі наш директор має якесь українське коріння, він згадував Голубці, але хоча по ньому зовсім не скажеш, в нього взагалі французьке прізвище. Всі канадці, з кого я знаю, дуже прихильно ставляться до України, і дуже багато канадців допомагають українцям, особливо зразу, коли почалася повномасштабне вторгнення, дуже багато українців приїхали сюди. З моєї точки зору, дуже багато канадців знали, що таке Україна, і намагалися допомагати. Звичайно, особливо ті канадці, які от виросли з України в серці, вони були взагалі, допомагали чим тільки могли. Але просто звичайні канадці, які, в принципі, до України ніякого відношення не мали, також допомагали. Але повертаючись до питання про Україну, мені здається, що про українців тут майже знають дуже багато.
0: Ти згадав, власне, про допомогу. Якою є допомога і як організовується ця допомога?
1: На початку 22-го року, коли багато людей почало приїжджати, середині, напевно, 22-го року, коли багато людей почало приїжджати до Канади, то місцеві організації брали на себе таку роль, наприклад, кожного міста місцева організація має на увазі, зв'язати якихось канадців, які би хотіли прийняти в себе вдома українців, з тими українцями, які би хотіли десь знайти житло. Дуже багато українців на початку, як вони приїхали, вони не мали ніде жити, ні як і дещо знайти, було, в принципі, важко, незнайома країна. Тобто, це було дуже-дуже-дуже часто. Я знаю навіть деяких людей, які досі живуть у канадських, називається хост, які просто живуть, ну вони ніби як платять їм оренду і вони продовжують жити просто в них, тому що по-справді знайти житло не так просто, особливо в сучасний час, і воно не дешеве, особливо в великих містах, типу Торонто. І вони, наприклад, продовжують жити, але відповідно українці, які живуть, вони дуже сильно допомагають цим канадським господарям по хаті, навколо хати, готують їсти. Ну, тобто допомагають їм, тому що зазвичай такі більш старші люди приймали, пенсіонери приймали українців, того, наприклад, кого діти вже виїхали з дому, і там є додаткове місце. Такі люди брали до себе українських переселенців чи українських тікачів від війни.
0: Біженці.
1: Щоб не знаю, яке ліпше слово придумати для цього.
0: Але а чому не вживаєш слова біженці?
1: Я особисто слово біженці не дуже люблю, а воно так звучить, ніби все пропало. А мені здається, коли от в нашому випадку все-таки все буде Україна. Тому слово біженці мені особисто не дуже подобається. Це може моя особиста перспектива на це така. Ось, але так, люди кажуть біженці.
0: Якою взагалі є присутність України в канадських ЗМІ? Тому що, ну, я здогадуюся, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, звісно, Україна була в стрічках новин всюди. А от станом на цей день, коли ми з тобою розмовляємо?
1: Я кожного ранку слухаю канадські новини і, наприклад, коли відбувається масоване бомбардування, ну, CBC, коли відбувається якесь масоване бомбардування по Україні, то вони завжди про це говорять, що відбулося бомбардування, що було стільки-то, на жаль, жертв, чи там скільки-то людей було поранено. Тобто воно є, воно не пропало. Звичайно, не так сильно, як то було на початку повномасштабного вторгнення, звичайно. Але я не думаю, що я би міг сказати, що хтось забув про Україну. Ні.
0: На самому початку нашої розмови, коли ти згадав про воєнних мігрантів, ти сказав, що вони приїжджали до Канади за якоюсь системою. Що це за система була?
1: Так.
0: На яких засадах вони приїхали і на яких засадах перебували? Чи, наприклад, вони отримували якусь спеціальну візу, за якою могли працювати або ж отримувати соціальну допомогу, чи вони могли користуватися медичною?

0: Власною опікою.
1: Канада доволі швидко почала формувати якесь рішення для питання, щоб допомогти воєнним мігрантам з України. Вони сформували так, я скажу англійською мовою, Canadian-Ukrainian Authorization of Emergency Travel. Це якийсь дозвіл на тимчасовий притулок. Що він з тобою уявляє? Канада давала можливість приїхати, отримати цю візу дуже-дуже швидко. Це одне з головних питань, щоб її можна було швидко отримати цю візу, не чекати там, наприклад, півроку на ту візу і так далі. Тобто отримати візу швидко на всю сім'ю. По цій візі дозволялося в'їхати в Канаду. Також ця віза дозволяла працювати в Канаді. Ця віза дозволяла працювати в Канаді на протязі 3 років. Також кожному члену сім'ї було виділено певну суму грошей, ну, не перший раз. Здається, на 2 тижні дозволялося проживати в готелях, які уряд давав для того, щоб люди освоїлися. Але не дуже багато людей цим користувалися, тільки я знаю, тому що дуже багато людей вже знаходили якихось господарів, які їх брали до себе. Але були люди, які користувалися таким тимчасовим прихистком десь на 2 тижні. І люди мали можливість доступу до медичної системи. Наприклад, такі люди, які мали дозвіл на роботу в Канаді, вони доволі... Я, наприклад, особисто на фірмі, де працюю я, на протязі 23-го року взяли працювати 5 чи 6 українців. Ось. І люди, які отримали роботу, за певний період часу мали можливість податися на постійне перебування, тобто на PR, так називаємо.
0: Ну, на резидента тут, так, у Польщі кажуть.
1: На резидента, так. Так, звичайно, люди, які мали роботу, люди, які мали сім'ю, якісь певну суму грошей, вони мали, їм було набагато легше, а також знали англійську або французьку мову, їм було легше податися на це все. Ця програма закінчила своє функціонування 31 грудня 2024 року, тобто тепер вже отримати її і приїхати по цій програмі буде неможливо. Ось вони дали можливість отримати спеціальну супервізу, яка дозволяє приїжджати до Канади на протязі 10 років, але це зовсім не те. Вона не дозволяє працювати. Ти просто як турист приїжджаєш. Але за цією от програмою QAD ти мав можливість працювати. Це було найголовніше, я б сказав, що відрізняло цю програму від інших програм, тому що це по справді було не біженство. Тому що, наприклад, коли хтось просить притулку і стає біженцем з одної країни до іншої, то вони якби не мають стільки прав, як от ця програма, що дала можливість українцям приїхати і працювати. Але одночасно і українці не можуть подаватися на всякі програми, які, наприклад, на субсидії, і, наприклад, ти просто не працюєш, ти просто не можеш знайти роботу, тобі просто платять гроші. Тобто українці на це не можуть розраховувати.
0: Але можуть без додаткових дозволів працювати.
1: Це основний момент. Тобто ця програма була не як зашморг на канадській економіці. Приїхало більше людей, які готові працювати.
0: І в перспективі ці люди, котрі вирішать пов'язати якби своє вже майбутнє з Канадою, то я так розумію, що мають відкритий шлях до спочатку власне цього резидентства, а пізніше, якщо вирішать, і до громадянства.
1: Саме так. Дуже багато людей, яких я знаю особисто, вони таким шляхом вже пішли. Ну, вони вже мають дозвіл на постійне перебування в Канаді. Ну і влаштовують своє життя, в принципі, в Канаді.
2: Я ще нагадаю, що із громадським діячем української громади в Канаді Михайлом Литвинюком спілкувалася Яна Стемпневич у рубриці «Ми – суспільство».

Ну, а на цьому, друзі, будемо прощатися. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Бережіть себе, усміхайтесь частіше і не забувайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. З вами прощається звукорежисер Бартик Махаєвський і ведучий Тарас Андрухович. До нових зустрічей у наших ефірах. На все вам добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про тему таку, я б її охарактеризувала, депортація з Польщі, кого це може стосуватись та як захистити свої права. І гість нашої сьогоднішньої програми – це юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист» Іван Фальченко. Вітаємо, пане Іване.
1: Доброго дня, пані Світлана. Доброго дня, шановні слухачі.
0: Одразу хочу почати з того, власне, чи справді останнім часом випадків депортації іноземців з Польщі стало більше. І тому що ми бачимо посилення міграційного контролю, посилення міграційної політики в Польщі. І навіть от з тих новин, які ми бачимо, читаємо в медіа, в польських, так, бачимо про от що ця тема депортації, вона якось так от активніше почала звучати. Тобто, там і щодо українців також, ну, власне, от читаємо. Як ви це оцінюєте, власне, яка ситуація зараз цим?
1: Так, дійсно, ви правильно говорите. Кількості депортацій стало більше. Ми зараз згадаємо про конкретні цифри, але такі моменти, коли ми обговорюємо, їх неможливо обговорювати окремо від інших факторів, які на це впливають. І якщо ми подивимося у сукупності на всі ці фактори, то картина дуже великої якоїсь зміни, в принципі, і загалом не зазнала. Якщо ми звернемося до тих даних, які озвучені в засобах масової інформації, наприклад, Страж Гранічна подає, що у 2025-му протягом першої півріччя депортовано 4420 іноземців, то в 26-му році за аналогічний період депортовано 5640 іноземців. Тобто, по-перше, бачимо не дуже значний зріст. Це 28%. По-друге, коли ми дивимося на такі цифри, що маємо зріст, то треба іще пам'ятати той момент, що кількість іноземців у Польщі потроху збільшується. Далі треба ще дивитися на те, що кількість міграцій, переїздів теж збільшується. І якщо ми дивимося на це, то маємо також таку групу осіб, яка тільки за

0: Заїжджає до Польщі іноземців. Це не тільки громадяни України, це дані щодо всіх іноземців, але найбільша чисельність серед всіх іноземців, звичайно, це громадяни України. І тут, коли людина, яка тільки-тільки заїжджає до країн ЄС, до Польщі, наприклад, теж іще деякі люди не відразу орієнтуються, що польське право і польське карне, зокрема, право більш суворіше, ніж право українське, і багато дій, які в українському праві не становлять злочини, в польському праві є злочинами. І така група теж тут наявна. Тому і стало більше, дійсно, маємо зріст, але разючого зросту я не бачу. І з погляду на ці фактори, то картина не виглядає якимось вибухом.
1: Так. Ну, це ви сказали про кількість всіх іноземців в Польщі.
0: Так,
1: тут не йдеться саме про українців.
0: Вони не бачили ми, наприклад, я не знайшов
1: я теж
0: статистики
1: не знайшла такого,
0: саме
1: так.
0: Стосовно громадян кожної окремої країни. Тобто це береться, повідомляється про загальну
1: інформація.
0: Статистику.
1: Люди часто думають, що от я там нічого серйозного не зробив чи не зробила, тому депортація точно не загрожує. Ну, про яку депортацію ви говорите, що це я ж там нічого такого не роблю. Але насправді тут, мені здається, що кожен, хто перебуває в іншій країні, і воєнні мігранти також, мають все ж таки бути обізнаними з цим законодавством, що стосується депортації, і розуміти, власне, за що можуть видворити з країни. Так? Давайте ми спочатку розберемо ще в термінах, перед тим, як ви почнете розповідати, власне, за які правопорушення можуть депортувати. Тому що в чому є от юридична різниця? Депортація, видворення, рішення про повернення, так, в країну перебування і так далі.
0: Якщо ми дослівно прочитаємо уставу про іноземців, то термін дослівно звучить як зобов'язання до повернення, якщо ми спробуємо перекласти.
1: Тобто юридично
0: це більш-менш
1: це воно, так?
0: Точно юридично на українську мову. Тобто депортація – це такий термін, він, звичайно, теж є, використовується в юриспруденції, але це термін, який, як правило, використовується у розмовній, у спілкуванні, так, більше.
1: Зрозуміло.
0: Аніж уставі. А повернення вже може бути або добровільне, тобто особі надається відповідне рішення адміністративне про повернення і час для добровільного, або якщо є відповідні обставини, або ж тяжкість злочину, або ж дані про те, що особа може його не виконати об'єктивне і буде ухилятися, тоді йдеться мова про примусове повернення.
1: За які порушення найчастіше можуть депортувати іноземців?
0: Якщо ми говоримо саме про Польщу, то в першу чергу це злочини. Тобто випадків депортації, коли особа не вчинює злочини, їх дуже-дуже мало. Безпосередньо устава про іноземців передбачає прямою такою підставою, де органи влади діють в імперативний спосіб, це вчинення злочину і призначення кари позбавлення волі. Оце є прямою підставою для депортації. Іншою підставою, яка теж може мати місце, це якщо особа становить загрозу для держави і суспільства. Це може бути в тому числі, коли особа, наприклад, вчинює ряд адміністративних правопорушень і можна вважати про те, що це є системним чиненням. Бо знаємо багато знаємо такі випадки, коли особа не вчинює злочини, але на таких особах, наприклад, по 5 чи по 10 адміністративних правопорушень, тих самих порушень дорожнього руху або ж інші правопорушення.
1: Я, наприклад, коли готувалась до ефіру, трошки заходила на офіційні сайти польської влади, дивилася про, власне, за що, да, от які причини можуть бути депортації, і, зокрема, щодо українців. І ось тут 10.07 цього року була така новина, що 37-річного громадянина України, власне, було винесено таке рішення, те, що подальше перебування було його визнано загрозою для безпеки та громадського порядку. Він неодноразово порушував чинне законодавство. Тобто йдеться, спочатку затримали за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. За це суд призначив штраф і виніс трирічну заборону керувати будь-якими механічними транспортними засобами. Попри цю заборону, чоловік все одно сів за кермо, скоївши правопорушення, яке полягало в невиконанні рішення суду. І, власне, в зв'язку з цим цю людину ми називаємо так, що громадянин з українським паспортом, ну, якби, таке у нас визначення, і було ухвалено рішення про його депортацію з країни. Тобто, от як ви можете оцей приклад, власне, чи є він показовим певною мірою? Бо тут, бачите, дорожня пригода, тобто правопорушення, керування в стані сп'яніння і так далі.
0: Насправді, дійсно, мабуть, можна назвати цей приклад показовим. Якщо можна відступимо,

Каратенічка, хотів би дати пораду, про що ми говорили на початку. Перш ніж виїжджати за кордон, що перш за все я б радив зробити? Бо зараз, на щастя, ми вже маємо не таку ситуацію, як в 22-му році, коли люди виїжджали з однією валізкою, але й без того в більшості випадків

0: Я маю на увазі перш ніж їхати за кордон.
1: А, за кордон. Тобто.
0: Бо в чому проблема? От ви зараз сказали обережно, правопорушення в сфері дорожнього руху, а саме керування у стані сп'яніння. Якщо людина, яка мешкає в Україні, виїжджає до Польщі, то, на жаль, у багатьох випадках ця людина не розуміє, що в Україні керування у стані сп'яніння – це адміністративне порушення, у Польщі – це карна відповідальність. Якщо рівень алкоголю перевищує 0,5 проміле, це вже без будь-яких наслідків відповідальність карна. Ми не будемо, напевно, з вами коментувати конкретики цієї справи, бо щоб коментувати конкретику справи, необхідно ознайомитися в повному обсязі з матеріалами справи, з усіма обставинами, але спробуємо обговорити це взагалі. Якщо ми обговорюємо взагалі, це злочин. Невиконання рішення, якщо там більше 0,5 проміля було алкоголю, невиконання рішення суду – це теж злочин. Тому, коли особа вчиняє злочини, на жаль, це логічно і це відповідно до норм устави, така особа повинна опустити територію Польщі.
1: Ну тут ще, бачите, повторне керування попри судову заборону та невиконання рішення про повернення. Ну, якби тут накладається, бачите, все в одному.
0: Тому, перш ніж виїжджати за кордон, необхідно ознайомитися хоча б в загальних рисах із правом країни, до якої ви прямуєте. Для того, щоб розуміти, що не потрібно робити, що є злочинами. Бо керування у стані сп'яніння – це один з показових прикладів. І приклад ми не маємо статистики офіційної, скільки саме випадків, за які конкретно статті карного кодексу депортовано, але з того, що ми з вами чуємо в пресі, ну, керування в стані сп'яніння – це одне з таких найбільш розповсюджених підстав для видворення із Польщі. І я допускаю навіть те, що багато хто з іноземців, в тому числі з громадян України, навіть не знав, коли це вчинював, що згідно польського права це злочин, це злочин, а не адміністративне правопорушення.
1: Такий випадок, який, я не знаю, всіх був на вустах нещодавно, про те, що громадянин з українським паспортом, він заїхав на Морське Око, попри заборону туди заїжджати автівкою, так, це заповідна зона і так далі. І він отримав теж, наскільки я знаю, рішення про видворення з країни, депортацію. Це як, от як ви це оцінюєте, як юрист? Чи це рішення, якби, багато хто писав, знаєте, ну, не юристи, люди в коментарях кажуть, ну як, можна ж було там тільки штрафом, якось там попередженням і так далі, але тут так одразу таке от рішення було винесене, чи можна було його уникнути, я не знаю, чи це якось рішення ухвалюється потім, ну от польська влада, польські законодавці думають, чи варто цю людину депортувати, чи не варто, чи можна тут штрафом обійтися?
0: Коли йде мова про такі випадки, то це не підпадає під імперативну норму, яка передбачає обов'язкове видворення в разі вчинення саме злочину. Цей випадок, згідно тих комунікатів офіційних, які ми мали у засобах масової інформації, зокрема Марчіна Кірвінського, міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі, цей випадок кваліфікована як і таку особу кваліфікована як особа, яка становить небезпеку для Польщі і для польського суспільства. Чому було саме прийнято таке рішення? Звичайно, перш за все, необхідно задавати питання саме офіційним органам, але з тих комунікатів ми бачимо, що це було визнано як разюче правопорушення, тому що це заповідний фонд, який передбачає особливий механізм його використання із дуже суттєвими обмеженнями. Чи були правові підстави для того, щоб оскаржувати у суді це рішення і в адміністративному порядку? Можливо, ці підстави були, але знов-таки, наскільки відомо з засобів масової інформації, саме у цьому випадку та особа не стала оскаржувати таку децизію.
1: Ну, загалом, от ви кажете, що можна оскаржити, так? В яких випадках, чи в усіх випадках можна оскаржити? Чи
0: в усіх випадках, але давайте розрізняти формальне право до оскарження і наявність відповідних юридичних підстав. Тобто, якщо ми беремо, до прикладу, імперативну норму, це отримання позбавлення волі за вчинення злочину, то тут уже, якщо, звичайно, не було допущено якихось разючих порушень права, навряд чи ми знайдемо підстави. Коли йде мова про адміністративні правопорушення, або ж дрібні злочини, за які визначено інші види покарання, більш м'які, то таке рішення може бути оскаржено і можуть бути вбачатися правові підстави. І тут уже все буде визначатися судом індивідуально, виходячи із того, які обставини справи, скільки таких правопорушень було допущено і так далі. Тому, тобто тут не можемо ми визначити конкретний перелік статей, чи то кодексу про викрачення, чи то карного кодексу, кодексу, за які особа 100%

0: буде депортована, а за які особа 100% не буде депортована. Тобто це вже буде визначатися і оцінюватися судом в повній сукупності з іншими обставинами та матеріалами справи.
1: Як виглядає от процедура депортації на практиці? Тобто, от що відбувається після того, як іноземець так от власне отримує це рішення про необхідність повернення? Тобто, чи є якийсь час перебувати ще в країні, з якою видворяється людина, так? І власне, що потрібно зробити в такому випадку? Ну от щоб це було правильно.
0: Перше, що б я порадив в кожному випадку, що потрібно зробити, це звернутися за юридичною допомогою. Це право кожної особи, яка так опиняється у такій ситуації, прямо закріплено і участь представників міжнародних правових організацій, і так само особа може самостійно звернутися до адвоката чи до радця правника за правничою допомогою, тому що для того, щоб спробувати реалізувати всі інші права і можливості, які передбачає польське право, так, зокрема устава про іноземців, це і право складати внесок на міжнародну охорону різні види, так, це і право до оскарження рішення, внесення одвалання до коменданта головного в адміністративному порядку, потім подання відповідної скарги до суду, для того, щоб зрозуміти, чи є у тебе підстави саме правові для цього, необхідно, звичайно, перш за все, отримати якісну юридичну консультацію. І вже виходячи з результатів спілкування з юристом чи з адвокатом, тоді вже після того ми вирішуємо, чи є дійсно сенс і наскільки обґрунтовано таке рішення, яке зобов'язує покинути країну. Щодо самої процедури, ми можемо розрізнити кілька варіантів, які тут можуть бути. Якщо не йде мова про тяжкі злочини, то це може бути рішення про зобов'язання покинути Польщу протягом певного періоду добровільно. І особа має певний термін, це може бути 30 днів, часто ми бачимо такі терміни, більш ніж достатні, для того, щоб спокійно і правову допомогу отримати, і визначитися для себе, чи вбачаються, і чи є підстави до оскарження. Якщо так, то оскаржувати рішення це. Якщо ні, то підготуватися для добровільного повернення. І це може бути примусове повернення або ж повернення через, в тому числі, утримання у відповідних місцях.
1: Тобто примусово, якщо людина, наприклад, проігнорувала, так,
0: так,
1: це рішення і залишається.
0: Або якщо людина проігнорувала, або якщо це такі діяння, дії, злочини, наприклад, які становлять небезпеку для суспільства, то в такому разі йде і примусова депортація, і поміщення людини до відповідних осередків на час очікування такої примусової депортації.
1: Якщо людина подала скаргу, так, оскаржує це рішення, чи може вона в цей час залишатись на території Польщі ще, чи ні?
0: Так.
1: Чи вона має виїхати?
0: В цей час людина залишається до прийняття остаточних рішень або ж у відповідних осередках, або ж якщо це зобов'язання без поміщення до відповідних осередків, то в такому вигляді.
1: Я десь чула, я розумію, що це, мабуть, все ж таки неправдива інформація, що люди, які от українці там з тимчасовим статусом, УКР, з тимчасовою охороною, начебто вони якось трошки по-іншому підпадають під законодавством, ну, мовляв, не можуть бути депортовані, бо вони є з тимчасовим захистом, а тимчасовий захист діє по всій території Європейського
0: Мова
1: Союзу.
0: Мова йде
1: так?
0: саме про міжнародний захист. Тобто розрізняємо міжнародний захист і тимчасову охорону. Тимчасова охорона не підпадає під ті випадки, які визначені уставою про іноземців, за яких депортація виключена. Це або міжнародна охорона, або серед іншого, якщо особа перебуває на карті резидента або ж на сталому побуті. От в таких випадках так. Якщо особа перебуває на статусі саме тимчасової охорони або звичайної карти побиту, то в такому разі це не є перешкодою для винесення рішення про зобов'язання покинути
1: тобто
0: країну.
1: Тобто воєнні мігранти, вони теж можуть бути депортовані, так?
0: Вони теж можуть бути депортовані у разі наявності підстав і порушення права відповідного.
1: Так. Ви сказали, що, власне, потрібно одразу звертатися до юриста, так? Йдеться про юриста польського, чи це можна звертатися навіть до благодійних фондів, такі от як ваш, право на захист, так? До юристів. Тобто, куди звертатись, от куди саме? Де шукати юристів, до яких звернутися, щоб це було, ну, власне, ефективно і результативно?
0: Саме міжнародних правозахисних організацій, саме Устава про іноземців в цьому випадку виділяє окремо, що представників міжнародних правозахисних організацій зобов'язані допускати до

0: до таких іноземців, і вони мають з ними розмову. Тобто є багато в Польщі правозахисних організацій, юристи яких надають таку юридичну допомогу безкоштовно. Так само така особа може звернутися у приватному порядку до адвоката або до радці правного. Звичайно, що це повинен бути саме польський юрист чи адвокат або радця правний, який має і відповідні повноваження, або це як юрист міжнародної організації з відповідними...
1: Так, певний профіль, так?
0: Так. Або ж це адвокат чи радця правний, який може надавати таку правову допомогу відповідно. Тобто не до кожного юриста і не до кожного спеціаліста.
1: Пане Іванове, чи можете ви розказати про якусь таку типову ситуацію? От ми згадували, яку я наводила приклад, так? Можливо, з вашої практики є теж... Без персональних даних, зрозуміло, так? Коли людині от загрожувало повернення, і юридична оця допомога, вона якось допомогла, скажімо так, вирішити цю проблему. Чи є такі випадки? Можливо, не з вашої, можливо, ви чули про такі.
0: Саме в нашому фонді, на жаль, не було таких випадків, тому не можу навести саме такий приклад, коли вдалося оскаржити щодо реальних саме судових справ.
1: Угу.
0: Тому що з неофіційних джерел інформації я не хочу використовувати жодних даних.
1: Ми використовуємо офіційні. Давайте тоді так, які помилки найчастіше припускають? Давайте говорити про українців, так? Тому що ми у Польщі, це саме програма про українців у Польщі. Громадяни України, люди з українським паспортом, яких помилок припускаються, власне, під час свого перебування в Польщі, і в яких є, скажімо так, ризик от цього видворення з країни, ризик депортації?
0: Головна помилка, яку я бачу, я б узагальнив це так, це правова необізнаність. Ми не маємо, наприклад, прямих розмов, так, але з того, що ми бачимо в пресі, з тих інтерв'ю, що ми бачимо від таких людей, ми бачимо, що дуже багато людей, які не навмисно порушували права, а які просто не були повністю обізнані з цим. Наприклад, перш за все, це злочини. Бо дуже значна кількість людей депортується за дії, які згідно польського права, як ми вже говорили, є злочинами, а згідно українського права – ні. Найбільш розповсюджене – це керування у стані алкогольного сп'яніння. Другий момент. Зараз все частіше звертають увагу на депортацію осіб, які нелегально перебувають у Польщі. Багато хто з українців чули таку норму загальну із спецустави, що громадяни України, які перебувають тут на закінченому безвізі чи на закінченій карті побиту і інших підставах, перебувають легально до кінця тимчасового захисту. Дослівно в уставі написано до березня 27-го року.
1: Але Брюссель вже ж прийняли рішення до весни 28-го року.
0: Прийняли рішення, але якщо ми вже беремо саме це питання...
1: Не впроваджено в польське законодавство.
0: Дивіться,
1: поки що.
0: Тут треба розрізняти окремі аспекти цього рішення. Тобто, якщо ми говоримо саме про тимчасовий захист, то нинішня редакція відповідної устави пов'язує термін дії тимчасового захисту уже безпосередньо з відповідним унійним рішенням. І в цій частині він буде продовжуватись для тих, хто його вже має, автоматично на підставі прийнятого рішення унії. А якщо ми говоримо саме про легальність перебування, то тут спецустава українська визначає конкретну дату. Це 4 березня 27-го року. І прийняття унією відповідного рішення децизії про продовження тимчасового захисту не продовжує автоматично легальність перебування осіб, у яких закінчилися безпосередні правові підстави. І на це теж треба звертати увагу, що особи, які, наприклад, перебувають тут на закінченому безвізі, закінченні візі чи карті побиту, будуть перебувати тут не до 28-го року, як продовження тимчасового захисту, а наразі, відповідно до чинної редакції, до березня 27-го року.
1: Чекайте, а якщо людина подала на карту побиту документи рік-півтора тому, а досі децизія не винесена, і вона не буде винесена, наприклад, на березень 27-го року. От нещодавно в Сеймі була зустріч з громадськими організаціями українськими, і знаєте, яку там називали цифру очікування карти побиту? 7 років. 7,5 років. Це максимально. Ми знаємо, що і рік-два, можна 2,5.
0: Середня десь півтора-два роки
1: півтора-два
0: з того,
1: роки.
0: Що нам повідомляють наші бенефіціари.
1: От як людина, вона ж то очікує, від неї ж це не залежить, так?
0: В такому випадку тут вступає до гри інша правова підстава. Тобто тут ми вже не дивимося на спецуставу, тут діє загальна норма устави про іноземців, яка визначає про те, що особа після складення відповідної заяви про надання дозволу на тимчасове перебування чи інших дозволів перебуває перебуває на

0: на території Польщі легальна до прийняття остаточного рішення. Якщо це рішення відмовне, то саме з того моменту буде вже перебування нелегальним, а якщо рішення позитивне, то весь цей час особа перебуває тут легально, не дивлячись уже на спецуставу, тому що це вже не буде інша правова підстава. Інша проблема в цьому випадку, що особа, якщо виїде за кордон за таких обставин, то складення такої заяви не дає права на перетин кордону з Польщею.
1: Так, тому назад людина так, вже не так, може повернутися.
0: Тобто або дивитися інші правові механізми, або ж не виїжджати за кордон до моменту видання рішень. Це проблема дуже-дуже часто піднімається і, ну, сподіваємося, зараз, до речі, вже впроваджена електронна система МОЗ складання всіх цих заяв, і тепер тільки в електронному вигляді вони складаються. Дуже сподіваємося на те, що будемо мати надію на поступове пришвидшення, але ж треба тут і розуміти, що в 22-му році після вибуху війни в Україні і вибухнула у Польщі кількість іноземців, разюче вибухнула. І ці всі внески треба було розглядати, а вони всі подавалися саме в паперовому вигляді і в ручному режимі це все треба було обробляти, в ручному режимі це все треба було перевіряти. Тому, ну, на жаль, об'єктивно такі строки і, на жаль, ну, важко було очікувати цього чогось іншого.
1: Так. Якщо винесено рішення про депортацію людини з країни, чи означає це автоматично, що йдеться про весь Європейський Союз? Ну, ми беремо, наприклад, тут ми ж про Польщу говоримо. Тобто, якщо Польща ухвалила таке рішення, чи означає це, що там країни Шенгенської зони вже в'їзд заборонений і туди, цій людині, яку депортували?
0: Ні, це в кожному конкретному випадку визначається індивідуально, в залежності від того, за що саме особа зобов'язана виїхати за територію Польщі. Тобто, це може бути в тому числі без заборони, це може бути в тому числі із забороною на певний строк в'їзду, в тому числі і до Шенгенської зони. А вже термін цей залежить від того, яке ж саме порушення, яка саме підстава відповідного закону про іноземців стала підґрунтям до такого зобов'язання, до такого рішення.
1: До речі, от ще раз у нас уточнюють наші слухачі, все ж таки, чи може людина бути депортована через прострочені документи? От знову запитують.
0: От давайте тоді більш детально поговоримо, бо поняття документи в нас досить розгалужене. Якщо мова йде про документи, які підтверджують легальність побиту. Стосовно громадян України, як ми вже говорили, легальність побиту продовжена автоматично нормою спецустави, і громадяни України, які на момент перебування в Польщі, в яких закінчився або безвіз 90 днів, або віза чи карта побиту, чи інші правові підстави, перебувають тут легально до березня 27-го року. Тобто, саме за таке громадянин України депортований бути не може. Але треба тут звертати увагу на певні моменти і певні подробиці, які ми теж бачимо зараз в комунікатах Стражі Гранічної все частіше і частіше. Це коли побит легальний закінчився, наприклад, на території іншої країни. Або коли легальність перебування закінчилася ще до 22-го року, і вже до 22-го року, до початку війни, людина тут перебувала нелегально, громадянин України. І от саме в таких випадках їх досить мало, але вони дійсно зараз з'являються частіше поодинокі такі випадки. В такому разі людина така може бути депортована. Якщо ми говоримо про документи в контексті особистих документів, це паспорт, наприклад, громадянина України для виїзду за кордон, то це не є, згідно закону, прямою підставою для зобов'язання покинути Польщу. Але прямою підставою не є, але ж ми розуміємо, що кожен іноземець зобов'язаний мати документ, який підтверджує особистість, тобто закордонний паспорт. Тобто без закордонного паспорту чинного так, особа не зможе ту ж карту побиту продовжити, особа не зможе продовжувати легальне працевлаштування, і рано чи пізно це стане опосередкованою підставою для появи безпосередньої підстави. Тому звертаємо теж на це увагу, якщо закінчується строк дії паспорту, будь ласка, зверніться за його переоформлення.
1: Зрозуміло. Пане Іване, на сам кінець тоді давайте так, три основні поради від вас. Так, от щодо в цій темі. От ви сказали, що треба, щоб були в порядку документи обов'язково, так, треба за цим стежити. Друге, те, що, бачите, я вже так вас упереджуючи, знати польське законодавство або законодавство країни, куди ви приїхали, так?
0: Так. Так, і третя порада, ви дуже точно це все наголосили, і третя порада для того, щоб розуміти пораду першу і пораду

0: Раду другу, якщо вам дозволяють на це обставини, якщо це виїзд не такий мегатерміновий, коли в 22-му році ми мали безліч випадків, коли люди виїжджали в прямому сенсі в тому одязі, в якому вони залишилися після руйнації дому, це перш ніж виїжджати, звернутися за юридичною консультацією. Для того, щоб від юриста почути детально, які правові норми діють в країні перебування, до якої ви плануєте їхати? Яка різниця між законодавством цієї країни і Україною для того, щоб розуміти, який зараз може особа набути правовий статус? Які практичні ми маємо проблеми з набуття правовим набуття цього правового статусу і до чого треба готуватися? І що треба, які треба документи оформлювати і на що треба звертати особливу увагу під час виїзду і під час свого першого перебування в Польщі. Це можуть бути багато, дуже багато особливостей і особливості щодо оренди житла, і щодо працевлаштування, і щодо легальності перебування, бо, як ми вже говорили, багато хто не бере, чули десь там в новинах про те, що ми перебуваємо легально до кінця тимчасового захисту і не звертають на це увагу, виїжджають після вичерпання цього безвізу, наприклад, за кордон, а потім не можуть повернутися. Або ж повертаються через зону ЄС, де немає пункту, де не діє пункт стражі граничної, фактично, тому що це зона Шенген, вони не скрізь є. І потім виявляється під час якоїсь перевірки, що особа перебуває нелегально. Тому під час юридичної консультації ці всі моменти можна почути.
1: Проговорюється, так?
0: Проговорити, так, визначитися з підставами, тому що це ж не тільки праця. Ну, праця – це якнайбільш розповсюджена підстава для легалізації перебування. А є і багато інших підстав. Це може бути і польське коріння, польське походження, це може бути і поєднання з родиною, це може бути і освіта, якщо це дійсно особа виїжджає.
1: Дуже індивідуально. Так. Пане Іване, спасибі вам. Іван Фальченко, юрист польського представництва благодійного фонду «Право на захист», був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». А говорили ми про депортацію з Польщі, кого це може стосуватися і як захистити свої права. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Минула 16-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І далі будемо говорити про новини. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що російські удари по потягах поблизу польського кордону свідчать про відчай Путіна. Володимир Зеленський мав би говорити із Трампом наприкінці вересня щодо перемир'я з Росією на морі та в енергетиці. У Ряшеві українські експерти говорять про необхідність готуватись до надзвичайних ситуацій в мирний час. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що російська атака на потяг поблизу польського кордону свідчить про те, що зростає відчай Володимира Путіна. Він запевнив, що Альянс не дозволить себе залякати і посилить підтримку України. Марк Рюте зазначив, що Росія зазнає великих втрат на фронті і тому здійснює дедалі небезпечніші атаки, зокрема поблизу території країн НАТО. Атака на пасажирський потяг в Україні показує, наскільки відчайдушним став Путін. Він вважає, що може змусити нас припинити підтримку України і підірвати нашу єдність. Він помиляється. Ми відповімо посиленням допомоги, аби Україна мала все необхідне для захисту. Наше зобов'язання щодо колективної оборони НАТО залишається непохитним. Неділю, нагадаю, 13 вересня російський дрон влучив в локомотив поблизу станції Ягодин, приблизно за 2 кілометри від кордону з Польщею. За даними української влади, пасажирів евакуювали. За кілька хвилин до атаки ніхто не загинув. Цим самим маршрутом, кажуть, раніше прямували колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та європейські посадовці, відповідальні за питання безпеки. Також у Європі реагують на ці удари. Кая Калас заявила, що так, Росія намагається відлякати західні країни від підтримки союзників. Ну, а Київ знову закликає союзників надати додаткові системи протиповітряної оборони. Тим часом президент України Володимир Зеленський планує 21-23 вересня говорити в Нью-Йорку з президентом США Дональдом Трампом про можливість припинення вогню з Росією на морі та в енергетичному секторі. Про це інформує агентство «Інтерфакс Україна». Зустріч наразі остаточно не погоджена. Україна, як заявляє Зеленський, готова до відповідного перемир'я на морі та в енергетичному секторі. Президент України наголосив, що зустріч з Трампом є важливою та пріоритетною, проте для нього теж важливо залишатися в Україні, якщо, власне, вдасться просунути мирний процес разом з американцями і європейцями, то зустріч в Нью-Йорку відбудеться, сказав Зеленський. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий не виключив, що зустріч може пройти під час сесії Генеральної асамблеї ООН наприкінці вересня. Український президент каже, що мова про ситуацію, за якою енергетичні системи обох країн були б захищені, якщо Росія не битиме по українській енергетиці, а українці матимуть електрику, Україна теж не буде відповідати такими ударами. Нагадаю, напередодні Дональд Трамп закликав українську сторону припинити удари по виробництву дизеля в Росії, бо це створює його дефіцит. 56-річного громадянина Словаччини затримали в Ченстохові співробітники поліції Сілезького воєводства. За інформацією української сторони, чоловік отримав замовлення на вбивство в Україні. Кілька разів він вистрілив з вогнепальної зброї в жертву, проте потерпілий вижив. Наприкінці серпня Україна через Бюро міжнародного поліцейського співробітництва повідомила польські правоохоронні органи про розшук його. На чоловіка було видано червону ноту Інтерполу. З'ясувалося, що словак уже був відомий польській політиці. У 2024-му його затримували в справі про шахрайство та участь в організованій групі. Вона підробляла долари,

0: Ворота злоті. Наразі тривають процедури, які пов'язані з виконанням червоної ноти Інтерполу і передачею затриманого до України. Чим краще служби підготуються до надзвичайних ситуацій в мирний час, тим швидше зможуть діяти під час реальної небезпеки. На цьому наголошує директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики інфекційних захворювань Наталія Іванченко-Тімко. Про це вона сказала під час конференції, яка розпочалася в понеділок у Ряшеві. Дводенна зустріч, її присвятили хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним загрозам. Цей захід відкриває загальнопольський цикл з 4 навчань. Вони пройдуть у східних регіонах Польщі. Йшлося загалом про готовність до хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз. Як наголосила експертка, коли в небезпечній ситуації люди діють автоматично відповідно до напрацьованих механізмів, це може дозволити уникнути паніки та помилок. Також вона додала, що чим більше процедур розроблять в мирний час, тим швидше і точніше служби зможуть діяти у випадку реальної загрози. Ну і про повітряні атаки в Україні вона сказала, що постійно невизначеність є, від нас супроводжує, власне, ракетні і дронові удари, бо ніколи не знаєш, що вони несуть у своїх бойових частинах. Це вся інформація на цю пору. Ви слухаєте Польське радіо для України. За 2 години почуємося знову. До зустрічі.
1: Дякуємо нашому колезі Володимиру Гарматюку за цей випуск новин на годиннику 16.05. І далі у нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулася 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського.

0: спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
0: біля магазину,
1: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав
4: малим.
1: На бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
4: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене от з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
5: Щастя, де ти живеш, горлиці скажете, ви

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіт і красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу. Ти мати і дім. Щастя, світ і ясний. Цвіт і красний.

Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лютошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Івана Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася, зокрема, із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює на

0: насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє в виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте.
1: Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марека Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
2: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, на, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи у мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи у Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
1: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить у виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так, і до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від «Мелодії Скорика». Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
2: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
1: Так.
2: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик. Тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І власне, я дуже задоволений, що ці два продукти,

0: кажуть, ідуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з Львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України. Мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
1: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте.
0: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось, і нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір, і тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. І я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
1: Ідентичність?
0: Так,
1: також.
0: Власне, оце слово. Це, що це дійсно відображає цю, власне, цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
1: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
0: Це саме найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика, і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання, і важко на нього, як то кажуть, відповісти, ну, одним реченням чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика ця країна звучить.
1: Так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час. Та зрештою, ну, не тільки там за останні 10 років, маю на увазі, від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, в яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий, якби, вимір. Йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
0: Ну, власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо. Тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти. Ну, але, з другої сторони, це вимагає певних, ну, достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ну, просто ми собі дозволити, як країна, не можемо вкладати супервеликі кошти в

0: промоцію нашої культури. Тому, принаймні, це відчуття того, що ми маємо достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти аналогів, щось такого близько. От ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, в загальному культурному просторі.
1: Фестиваль «Дні української музики» відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просувати це. Є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати, коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати. Справді нелегку ситуацію. Про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
0: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті. І я щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення. Щоб це зацікавлення, воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, те, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою, а самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української музики.
1: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
0: Власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, принаймні на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, і відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерть одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від, якщо раніше це було просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно.

Ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як

0: вони, як правило, зникли у нас.
1: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, давати теж це людям.
0: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю. І для цього один із способів збереження потрібна постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Co więcej, Polskie Radio dla Ukrainy. Rozpoczynamy ukraińsko-polską dwujęzyczną audycję pół na pół, piw na piw. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski.
0: Починаємо нашу майже годину, але точно двомовну, і починаємо її традиційно.

0: Втрат стало значно більше, так помітно, відчутно. Знайомі, знайомих, друзів, хтось ось так у стрічці, просто зараз безболісно, абсолютно. Так, наче все притупилось та втратило чутливість, щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість, з останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри, звичайно, якби не ця втома. Блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло. Час позначати блекаут. Втрат стало значно більше. Люди стали вагомо живіші, дуже жваві та чуйніші. Та може час малювати афіші? Так легко звикаєш до тиші. Ці кляті мотоциклісти, ти хочеш врятуватись берушами та повертатися в місто. Закрити питання з аптечками, розвести пакету з крупою, нестерпний біль, кровотечі, знов ця біганина по колу. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення.
1: Polskie Radio dla Ukrainy, słuchacie audycji Pół na Pół. Jakże mocno, jakże aktualnie brzmią słowa tej piosenki, której właśnie wysłuchaliśmy. W tych czasach bardzo często rozmawiamy, a słowo dnia, jak najbardziej nasze, codzienne, tradycyjne, wprowadziła nam tym razem piosenka.
2: А ця пісня має назву «Втрати», виконує її Антон Сліпаков і Андрій Соколов. І «Втрата» є нашим сьогоднішнім словом дня.
1: Страта.
2: Утрата або ж втрата, що нам говорить, про які значення нам говорить словник української мови. Перше значення – дія, внаслідок якої хтось лишається без кого, чого-небудь, втрачає когось або щось. Цитата. «Той дарунок неоцінний в білий аркуш він вложив і від втрати довгі роки і стоїв, і боронив». Або ж така цитата. «Черевики Рубін заробив у радгоспі, але батько в останній день украв і пропив, хлопець дуже переживав утрату». Утрата – це варіант, який починається на «у», ми вживаємо після слів, що закінчується на приголосний, а втрата, тобто варіант слова, який починається на «в», після слів, які закінчуються на голосну. Це була цитата з Леоніда Сенченка на Батиєвій горі. Втрата – це теж чия-небудь смерть, загибель, яка є відчутною, болючою для когось. З Лесі Українки, могла б я й вмерти, ти мусив би й ту втрату пережити. Друге значення – той або те, хто або що втрачене або втрачений, що-небудь загублене, вкрадене, розбите. Знечуя Левицького, Мойсей так смутно, так жалібно подивився на графини, наче він жалкував за якоюсь великою втратою, неначе в його коні вкрадено. Переносному значенні і тільки в множині втрати – це кількість живої сили, яка вибула з ладу під час бою, війни, а також втрачені військові.

0: stracie. Utrata, fakt, że ktoś został pozbawiony kogoś lub czegoś.
1: І про втрати, страти і утрати сьогодні ми будемо говорити. Це наше слово дня. Сьогоднішній музичний урок буде теж про втрату. Але перед тим, як ми послухаємо пісню з музичного уроку, послухаємо польську ілюстрацію до нашого сьогоднішнього слова дня «Утрата». Моніка Бродка.

0: Brodka, Monika Brodka, Utrata. Piosenka nam się skończyła, ale nic straconego. Mała strata, ponieważ muzyki i piosenek będzie dziś u nas nieco więcej.
1: А ця пісня походить із альбому «Садза» з 2022 року. І тут, як можна почути, Моніка Бродка співає про втрату даних. З твердого диску про втрату даних ми ще не говорили в контексті слів дня. Ви слухаєте «Польське радіо для України», «Пів на пів», «Пул на пул», і перед нами...
0: Myśmy naszych danych nie stracili, wirusowi żadnemu się nie daliśmy posilić. Wszystko według planu, według ramówki i scenariusza przed nami.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski rozpoczynają muzyczną lekcję.
1: На музичних уроках ми перекладаємо одну, дуже рідко дві пісні, і ми переконані, що саме так вивчення іноземної мови приносить результати бажані і ефекти позитивні.
0: Так, bardzo ambitne mamy założenia. Muszą być rezultaty. Jeżeli nie będzie efektów, no to po co mielibyśmy to robić? Ale wiemy, że efekty są. Muzyczne lekcje, czym są według zamysłu naszego? Przecież lekcja muzyczna to nie tylko język, to także pieśń, piosenka, a piosenka, jak wiemy, bo uczyła nas Katarzyna Nosowska, obowiązkiem jest, musi posiadać treść, a jeśli posiada tekst, to opowiada pewną historię.
1: Так, тож на музичних уроках ми розповідаємо піснями історії, але теж розповідаємо історії пісень. Говоримо про авторів текстів.

0: про гурти, виконавців, котрі їх виконують, і заглиблюємося теж в контекст, коли ці пісні народжувалися. Сьогоднішня історія про втрату, і попри те, що пісня звучить польською мовою, йдеться в ній про втрачений єврейський світ. Це танго «Ребека».
1: Świat dziś coraz bardziej odległy, coraz bardziej wyśniony, wymarzony. Tango Rebeka. Kojarzymy tę piosenkę z krakowską piwnicą pod Baranami i z Ewą Demarczyk. To właśnie jej interpretacja tego popularnego przedwojennego szlagieru Andrzeja Własta i Zygmunta Białostockiego jest jednym z najbardziej wstrząsających świadectw pustki, która zieje, która pozostała po świecie żydowskim, w kulturze Polski po II wojnie światowej.
0: I chociaż tę piosenkę było napisano przed II światową wojną, to same zniszczenia Jewrejów i stierania цієї єврейської культури з полотна Польщі, і Голокост дали нове трагічне прочитання цієї пісні. І цей невинний, здавалося би, шлягер, він змінив дуже сильно своє звучання. А твір був написаний у 1927 році. За деякими джерелами, ця сценічна прем'єра відбулася на зламі 31-32 років в кабаре-театрі «Морське око» у Варшаві. І, зрештою, ця пісня була написана спеціально для цього театру кабаре. Автори вже названий Марчином Анджей Власт, котрий написав текст, і Зигмунд Білостоцький, котрий написав музику, задумали цю пісню такою сентиментальною, ну і розважальною, незважаючи на своє коріння в культурі ідиш. Хіт був написаний польською мовою, і на ідиш перекладено його у 80-х роках, і зробив це Роберт Стіллер.
1: Pierwszą przedwojenną wykonawczynią Rebeki była szansonistka Morskiego Oka Dora Kalinówka. Rzewne tango bardzo przypadło do gustu publiczności i stało się przebojem. Jak to zwykł mawiać Marian Hemar, przebojem Warszawy, Łodzi i Radomia. Popularny szlagier śpiewali nie tylko artyści rewiowi, lecz również uliczni grajkowie i amatorzy domowego muzykowania. Covery popularnego szlagieru miały w swoim repertuarze takie gwiazdy estrady jak Adam Aston czy Stefan Witas Nowita. Andrzej Włast, autor tekstu do przebojowej Rebeki, był jednym z kilku najbardziej znanych i wpływowych twórców polskiego kabaretu międzywojennego. Był też prawdziwą osobistością kultury popularnej w dobie II Rzeczypospolitej, osobistością, o którą stale zabiegały rewie warszawskie, popularne scenki kabaretowe oraz operetkowe, a także nasze macierzyste polskie radio, a także znane przedwojenne wytwórnie płytowe.
0: Так, тож Андрій Власт – це була людина дуже впливова, відома. І справді він писав тексти і для театрів кабаре, і для опереток. Співпрацював з польським радіо. І я думаю, що ми ще будемо повертатися до його текстів не раз в наших музичних уроках.
1: Po roku 1914, jeszcze podczas studiów uniwersyteckich, Andrzej Włast pisał regularnie dla scen rewiowych w Łodzi i w Warszawie. Dla Mirażu, Czarnego Kota, Biba, Bo i Stańczyka. W latach 1922-1927 był kierownikiem literackim legendarnej rewii warszawskiej, wielokrotnie już wspominanej na muzycznych lekcjach, Kwi Pro Quo. Miał również Andrzej Włast wielki i dość rzadki talent doskonałego impresario.
0: Jedoczy za przykładem paryskiego rewiu Folie Berger, він створив у польській столиці модний музичний театр кабаре «Нове перське око», але невдовзі після того, як було створене «Нове перське око», перейменовано його на «Морське око». І цей театр кабаре став невід'ємною частиною історії польської сцени, і кабаре 1933 і по 35 рік Власт був директором великої оперети, тобто величезного музичного залу на вулиці Каровій у

0: Nie jedna słuchaczka i nie jeden słuchacz wypłakali z oczu łzy, słuchając tego wykonania. Sophie Turner, Rebeka na muzycznej lekcji.
1: Зараз починаємо переклад тексту, написаного Анджеєм Властом. Як ми згадували, ця пісня має дуже багато інтерпретацій і кавер-версій, і одну із моїх улюблених ми послухаємо на кінець музичного уроку. А тепер, ну що ж, починаємо.
0: Віджала мче по раз перший в життю.
1: Я тебе бачила вперше у житті. Польською ми скажемо...
0: Пораз. Перший, другий, третій, десятий, сетний.
1: А українською вперше, вдруге, в десяте або ж десятий раз, в соте, сотий раз.
0: І серце ме в укриттю.
1: І моє серце потай або ж крадькома, тобто так, щоб ніхто не почув і не дізнався.
0: Тихо шепнуло, то єсть он.
1: Тихо шепнуло це.

0: Отже, що означає слово сполучення в «у»?
1: Кричу.
0: Дякую. Приховано, так, щоб ніхто не знав. Словник польської мови видавництва ПВН підказує також синонім.
1: Потаємня.
0: Потайки, в таємниці, наприклад.
1: Агенти вивіаду мусили діяти в укриттю.
0: Переклад звучить так. Агенти розвідки були змушені діяти під прикриттям. Чи польський іменник «укри»?
1: Че?
0: Дякую. Означає те саме, що українське «укриття». Тобто цей іменник, котрий є частиною цього словосполучення.
1: Частково. Укриття – місце, в котором хтось ще укрив, очевидно, люб щось зостало укрите.
0: Тобто місце, де хтось сховався або щось сховане. І польське
1: «укриття»
0: відповідає українському «укриттю» в значенні такому місце, яке служить або може служити кому чому-небудь захистом і прикриттям. Натомість, якщо ми вживаємо слово «укриття» в значенні, спеціальна споруда зроблена для захисту людей, то кращим відповідником в польській мові буде все ж таки слово
1: «схрон». Якщо є то повноцінне укриття, то так. Схрон. Jeżeli coś takiego bardziej prowizorycznego, rzeczywiście może być to ukrycie.
0: A my powracamy do tekstu pieśni.
1: I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy.
0: I nie znaję zwitkę, adże ty cudzy.
1: Są w mieście inni chłopcy.
0: Je w mieście inni chłopcy.
1: Ciebie pamiętam z wszystkich stron.
0: Тебе пам'ятаю з усіх боків. Польською ми говоримо.
1: No, z wszystkich stron, choć łatwiej po polsku wymówić, mnie również ze wszystkich stron. Z jednej strony, z drugiej strony, z innej strony, z każdej strony.
0: A українською ми радше скажемо з усіх боків.
1: Ze wszech stron.
0: З усіх боків, так. Або ж з одного боку. З другого боку, з іншого боку, з кожного боку.
1: Так, кобила ма малий бок, але боків дуже дуже можна налічити, якщо тільки пошукаємо. Другий бок, друга сторона медалю.
0: Другий бік медалі. Але словосполучення...
1: Сторона конфлікту.
0: Ми перекладаємо все ж таки сторона конфлікту, а не бік конфлікту.
1: Czytamy dalej. Kupiłeś ergo w mym sklepiku.
0: Ty kupił ergo u mojej kramnicy. I co tak. To takie to ergo?
1: Wielu wspomnianych słuchaczy i wspomnianych słuchaczek przez pokolenia zastanawia się, jakie ergo, a ergo to papieroski.
0: Так, це довоєнна марка цигарок, і навіть десь в інтернеті можна знайти ілюстрацію, як виглядала пачка цигарок «Ерго».
1: «Ерго» – «Ерго» – то папіроси. «Ерго» – «Вінц» по латині. В склепіку звикле так певним кшику.
0: Так, в крамничці зазвичай повній, якщо дослівно перекласти, то крику, але мені здається, що тут краще буде посувати слово «галас», зазвичай повній галасу.
1: Так, і тен халас тихне. Читаємо далі. «Всістко замілкло, навіть я».
0: «Усе замовкло, навіть я». І ось саме ці рядочки про крамничку повну галасу, яка замовкла, разом з її власницею є ось цією метафорою світу, що зник, замовк, світу, який відійшов у забуття.
1: Мовляться, ад'є, ти ще сміялась до мене.
0: Говорячи ад'ю, ти засміявся до мене.
1: Ах, як мій жаль огромне.
0: А як страшенно мені шкода.
1: Że cię nie znałam tego dnia.
0: Що я тебе не знала того дня.
1: О, мій вимажоне.
0: О, мій вимріяний, це почався куплет.
1: О, мій...
0: Приспів, перепрошую.
1: Приспів.
0: Так.
1: О, мій вимажоний, о, мій витенскньоний.
0: Ох, ну, я зізнаюся, що є певна проблема з тим, щоб перекласти ось це витенскньоний найкращим відповідником в українській мові еквівалентом. Я вибрала слово «довгожданний». Якщо заглянути до словника польської мови, то побачимо таке значення.
1: Ну, витенскньоний, такий, за яким ще тенскні,

0: ktoś za tym kimś tęskni. І то я би додав від себе так дуже моцно тенскні.
1: Угу. Тобто такий, за яким хтось тужить, так? Тому що ну, не сумує, а радше, а тужить. І в цій пісні, ну як мені здається, можеш зі мною не погодитися, це, власне, цей витенскньоний, це той хтось бажаний, жаданий, на якого чекає наша героїня.
0: Ой, так, не віш о тем пшечеш ти.
1: Ти ж не знаєш про те. Скажімо два слова, або може більше слів про слово.
0: Пшечеш.
1: Так, словник польської мови, який нам часто допомагає, підказує, що це.
0: Ну, пшечеш, пшечеш, то партикула, впроваджаюча сонд полемічний в стосунку до виповідяного вчесній, підкресляюча, що його правдивість є для мовлячого очевиста. Всього ясно?
1: Пшечеш.
0: Пшечеш.
1: Тобто це частка, яка водить полемічне судження стосовно раніше висловленого, і вона підкреслює, що оця от правдивість цього судження є очевидною для мовця. Приклад нам допоможе.
0: Міємо надію, понівеж з дефініції не зрозумілим згола ніц. Приклад. Прошем пана, пана пшечеш обов'язує якась етика.
1: Угу. Ви ж зобов'язані дотримуватися певних етичних норм. І українською оце «пшечеш» можна перекласти «адже» або просто оцим малесеньким словом «ж».
0: Так, то «ж» підкресла значення виповіді. І часто в язику польським то буде «пшечеш», рідше «рівніш» «ж» можна вставити, а якщо по-українську пишемо так елегancko, literacko, to jak to jasna sprawa. Адже. Угу. Przecież, przecież, przecież to адже.
1: Так, повторимо ще цей рядочок, щоб перейти до наступного.
0: Не wiesz o tym przecież ty.
1: Ти ж не знаєш про те,
0: що в малем містечку за тобою хтось виплакав з очу лзи.
1: Що в малому містечку за тобою хтось виплакав усі сльози.
0: З очей. Że tak. Biedna Rebeka.
1: Jeszcze biedna Rebeka.
0: W zamyśleniu czeka.
1: W zadumie czekaje.
0: Aż przyjedziesz po nią sam.
1: Póki nie przyjdziesz po niej sam. Cej spolucznik.
0: Sam to osobisto. Spolucznik aż.
1: Najczęściej wżywається, щоб показати таку часову межу сказаного речення або якийсь там ступінь інтенсивності.
0: Będziemy pracować w pocie czoła aż do późnego wieczora.
1: Tak, będziemy pracować aż do wieczora, póki nie nastane wieczór. I тут аж przyjedziesz po nią sam, ця часова межа, вона чекатиме до цього моменту, поки він не приїде по неї особисто.
0: A my wracamy do tekstu, bo przecież musimy przeczytać aż do końca. Czytamy więc dalej, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram.
1: I zabierzesz jej jak swoją żinkę hen do bram pałacu.
0: Ten krzyk, ten gwałt, ten cud.
1: Цей крик, ця метушня або ж цей гвалт, це диво.
0: Я собі виображам, Боже мій.
1: Я собі уявляю, мій Боже. Слово.
0: Ну, гвалт.
1: Багатозначно, і найчастіше воно вживається в перших двох значеннях насильство, сексуальне насильство. А ось третє значення за словником польської мови.
0: Ну, тиле це рветес, замішання, безладний поспіх, гвалту рети.
1: Угу, метушня або ж ось розмовне українське гвалт.
0: Ну, тутай звертаємо увагу, що то вже праве століття минуло, і польщизна того тексту нічо ще постаржала, значення некоторих слів трохи ще пересунули. Więc я собі виображам, Боже мій, на ринку цілий люд.
1: На ринку весь народ.
0: Так єсть. А на мені блищи білий весільний струй.
1: А на мені сяє білий весільний одяг. Ну, тобто біла весільна сукня сяє на Ребеці. Про це слово
0: «струй»
1: ми вже говорили на музичних уроках, але коротко нагадаємо, перекладаємо українською як одяг або ж як костюм. Спортивний костюм.
0: Струй спортовий.

0: національний костюм.
1: Строй народовий, народний, людовий.
0: Так, і маскарадний костюм.
1: Ну, маскарада якась, карнавал, строй карнавалове, прибрання карнавалове.
0: А що означає?
1: Можна від часу до часу пожондне ще вистроїть.
0: Ну, тобто гарно одягнутися так з шиком.
1: Звлаща, єжелі гдєсь

0: Бідна, і то мій сен.
1: Але я бідна, і це мій сон.
0: Це ціле життя трва.
1: Що триває усе життя. Сполучники.
0: Але і леч.
1: Синоніми. Але при чому?
0: Але леч.
1: Належить до сфери поетичного слова.
0: Ну, може не аж так. Може не до поетичного, але є то слово більш літерацьке, мені нейтральне.
1: Більш вишукане.
0: Отак.
1: Вистроєне.
0: Так, вистроєне. Ну, пречеш.
1: Другий куплет.
0: Пам'ятам день, було пополудня.
1: Пам'ятаю, день було пополудні, після полудня в друга половина дня.
0: Так є. Швам умить ще під студня.
1: Я йшла вмитися під криницю.
0: Ти ж самоходом прибув раз.
1: Ти автомобілем приїхав. Я переклала як тоді.
0: Угу. А коло тебе сиділа вона.
1: А біля тебе сиділа вона.
0: Жона, чилі наречена.
1: Дружина або наречена. І тут варто звернути увагу на потенційну пастку, тобто польсько-українську омонімічну пару «дружина».
0: Дружина.
1: Якщо українська дружина – це половина подружжя.
0: Малжанство, муж і жона.
1: Так, то польська.
0: Дружина.
1: Це команда, і найчастіше спортивна, але не тільки. Там теж може бути скаутська і так далі.
0: Ну, може бути теж дружина książęca, і в тим випадку значення тих слів в języku польським і в українським ще покрива. Але так. Зазвичай то слово нас єднак зводі, бо якщо хтось мовить «моя дружина», то ма на мислі не 10 хлопаків, з якими копє пілку, тільки свою пікнішу половину, яка його вспіра на кожному етапі життя. Вручмо, може, до спорту трохи, так? Щось потлумачимо за спорту?
1: Ну так, наприклад, тут. Так.
0: Наша укохана дружина виграла вчорайший меч пілки ножної.
1: Наша улюблена команда виграла вчорашній футбольний матч.
0: Наша дружина харцерська вирушила рано з пісню на устах на дводньовий бівак до лісу.
1: Наш скаутський загін, я так переклала, але теж може бути скаутська команда. Вирушила вранці в дводенний похід, співаючи похід з наметами до лісу. Добре, Ребека.
0: А понівеж одлечіліśmy już трохи далеко до харцерзі і до піўкарзі, przytoczmy jeszcze raz poprzedni wers. Cóż, dramat. Koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was.
1: A biля тебе сиділа вона, дружина або наречена. Крізь імлу, крізь туман я бачила вас разом.
0: Coś zakręciło się w mojej głowie.
1: Щось запаморочилося в мене в голові.
0: Mam takie słabe zdrowie.
1: W mnie takie kwole zdrowia.
0: W sercu ścisnęło coś na dnie.
1: U serca coś stisnęło na dni.
0: Padłam na bruk tobie wprost pod nogi.
1: Ja wpala na brukiwku прямо тобі під ноги.
0: Cucąc mnie pełen trwogi.
1: Приводячи мене до тями, ти стривожений.
0: Co pani jest? Спиталиш мене.
1: І що з вами сталося? Мене запитав. Ну, кілька тут слів вимагають пояснення. Отже.
0: Пшепєнкний часовник «цучіч».
1: Означає приводити до тями, допомагати повернути комусь свідомість, опритомнювати когось.
0: Вобразуєм собі, як би то було приводити до тями цуцика.
1: А справді так, тому що так, дуже близько цучіч до цуцика, і це теж може бути, але це вже не омоніми, тільки пароніми, так, слова, які схожі за звучанням, не звучать докладно так само, але вони схожі за звучанням і теж можуть становити проблеми.
0: Ну, власне, перший раз мені це здарило, побачив то слово цучіч в друку, а виобразив собі урочого щенячка. Cóż, czemu tu się jeszcze mamy przyjrzeć w tym wersie? Co pani jest?
1: Ну, перекладаємо, що з вами сталося, я так думаю.
0: Або ж трапилось.
1: Що трапилося, так. Бо теж можна почути таке запитання, наприклад, в кабінеті лікаря. Так, це пані єст. Так, в чому ваша проблема? Що трапилося?
0: No dobrze, widzimy pochylonego mężczyznę, pochylonego z troską, mamy to pytanie. I to pytanie pozostanie pytaniem otwartym. To znaczy, każdy będzie mógł sobie sam na nie odpowiedzieć, jak potoczyły się dalej losy Rebeki i tego wyśnionego, wymarzonego.

0: Так, таким був текст нашої сьогоднішньої пісні «Танго Ребека». Цю пісню ми вибрали, звісно, не випадково. Пов'язана вона із тим, що часом, коли відвідуємо, наприклад, єврейські цвинтарі, то бачимо цілий пласт культури, яка кудись зникла.
1: Варто приглядати się тему, чого на перший rzut oka nie widać, temu, co zostało utracone, wyobrażać sobie zaginione światy. Będziemy słuchać jeszcze raz, jak wspomniała Jana Stępniewicz w jej ulubionej wersji. Ja tylko, jeżeli mam takie prawo, chciałem powiedzieć, posłuchajcie jeszcze koniecznie Marka Dyjaka, który dla mnie i dla wielu tę piosenkę odkrył i sprawił, że ją pokochaliśmy.
0: Так, Марек Дияк теж, його інтерпретація є неперевершеною, але насправді чому інтерпретація Майі Клещ і Incarnations є моєю улюбленою, тому що завдяки Майі Клещ я відкрила для себе цю пісню «Ребека».

0: Таким був наш сьогоднішній музичний урок, і такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
1: Ja Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. Mam nadzieję, że się nie nudziliście z nami. Do usłyszenia, do jutra.
0: Do zawtra.

Здається, я вже і не злюсь абсолютно на тих, хто був звідси раніше поїхав. На фоні новини і постів некрологів, їх фото

Минуло 18-та. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк, і це час для новин. Президент США заявив, що Україна і Росія начебто погодились не атакувати енергетичні об'єкти. Безпека на українсько-польському кордоні посилюється. В Польщі створили спеціальний штаб. У Європі реагують на удар Росією по потягу поблизу європейського кордону.

вузлу польського кордону. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не атакувати російські енергетичні об'єкти, а Росія зробити те саме щодо української енергетики. Про це він написав в соцмережі Truth Social. Водночас Трамп не уточнив, коли й де була досягнута така домовленість, а Київ і Москва наразі не підтверджували цих слів. Нагадаємо, напередодні 13 вересня під час візиту до Ірландії Трамп закликав президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. За словами американського президента, саме українські атаки на російське НПЗ, а не війна з Іраном, спричинили різке зростання цін на дизельне пальне. Як заявив Трамп, нехай Зеленський обирає інші цілі, але не атакує дизельне паливо, бо це створює його дефіцит. У США ціна галона дизельного пального наразі сягла рекордних $6.20. Торік вона становила майже в половину менше. Дизель використовується, власне, на вантажівках, потягах і суднах. Ну і його подорожчання впливає на вартість перевезень і товарів у США. Україна вже кілька місяців завдає ударів дронами по російських нафтопереробних підприємствах. Водночас аналітики називають іншу важливу причину зростання світових цін на пальне – а, власне, війну з Іраном і блокування Ормузької протоки. Цікаво, що раніше і сам Трамп пов'язував подорожчання дизеля саме з бойовими діями навколо Ормузької протоки і закликав американців бути готовими до вищих цін. Безпека на українсько-польському кордоні буде посилена. На Підкарпатті в Польщі планують скликати спеціальний штаб, який перевірить готовність пунктів пропуску до надзвичайних ситуацій. Польські прикордонники вже мають захисне обмундирування, шоломи, бронежилети, визначені місця для укриттів. В разі тривог автобуси теж евакуюватимуть за межами пунктів пропуску, а водіям вантажівок казуватимуть на безпечні місця. Польська влада також планує перевіряти інфраструктуру і можливість облаштування додаткових укриттів, а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що прикордонні служби, поліція, митники і військові мають діяти максимально злагоджено, зокрема, не допускати скупчення транспорту біля кордону. Особливої уваги питання безпеки набуло після останніх російських ударів. Дрон, нагадаємо, влучив в районі заправки в Ягодині, приблизно за 800 метрів від пункту пропуску дорогу з Ягодин. Також повідомляли про удар по потягові Київ-Варшава неподалік польського кордону. І, власне, в Європі реагують на удар по залізничній інфраструктурі, по потягу. Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Калас заявила, що так, Росія хоче залякати Захід, або той припинив допомагати Україні. І, власне, коментує таким чином пряма мова. Це був чіткий сигнал, спрямований до західного світу. Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не дозволимо себе залякати. Інакше Росія досягне своєї мети – підпорядкувати собі Україну. І на цьому вона не зупиниться, бо вона хоче більшого. Також генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що російська атака на потяг поблизу польського кордону свідчить про те, що у Путіна росте відчай. Він запевнив, що Альянс не дозволить себе залякати і навпаки посилить підтримку України. За словами Марка Рюте, Росія зазнає величезних втрат на фронті і через це здійснює дедалі небезпечніші удари, зокрема поблизу території країн НАТО. Атака на пасажирський потяг в Україні показує, наскільки відчайдушним став Путін. Він вважає, що може змусити нас припинити підтримувати Україну, підірвати нашу єдність. Але він помиляється. Ми відповімо посиленням допомоги, аби Україна мала все необхідне для захисту. Наше зобов'язання щодо колективної оборони НАТО залишається непохитним. Нагадаю, в неділю, 13 вересня, російський дрон влучив в локомотив поблизу станції Ягодин, приблизно за 2 кілометри від кордону із Польщею. Також сьогодні польська влада заявила про те, що з Балтійського моря було піднято російський дрон. Зараз на місці здійснюється обстеження. Слів про погоду на завершення випуску. В Польщі сьогодні ввечері переважно хмарно, місцями дощ, на півдні і заході можуть бути сильніші опади. Температура опуститься до 10-15 градусів вище нуля. Завтра ж погода поступово, обіцяють синоптики, покращиться. В більшості регіонів буде сухо з проясненнями. Теж найтепліше на півдні і заході країни, там 22-23, в центрі близько 20, на півночі дещо прохолодніше. Ну а вже в середу очікують потепління, місцями температура підніметься і до 26.

0: 30 градусів. Це були новини на хвилях Польського радіо для України. Працював над ними Володимир Гарматюк. О 19-й з вами буде вже Тарас Андрухович. Залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України і за мить програма «Ми у Польщі».

0: Як вирішувати справи в Україні, якщо ви перебуваєте у Польщі? Де отримати відповідну правову допомогу? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. Вітаю, пані Святослава.
1: Доброго дня.
0: Ви на початку, коли ще ми тільки запускали наш проєкт «Ми у Польщі», були в нас і розповідали про свій шлях. Я хочу трошечки буквально нагадати, що ви ще підлітком переїхали так до Польщі, ви навчались в польській школі, здобували освіту в Польщі, пройшли самостійно весь процес адаптації, інтеграції і так далі. Як, скажіть, от наскільки сьогодні ваш власний шлях так інтеграції в польське суспільство, в польське життя допомагає зараз і допомагає в тій роботі, яку ви робите? Тому що у вас фундація, яка допомагає українцям, біженцям і не лише біженцям, адаптуватись, знайти себе. Тобто от людину підтримати на оці перші кроки, дуже складні вони зазвичай.
1: Так, я приїхала в Польщу, коли мені було неповних 16 років, і тоді потрапила зразу в ліцей, не знаючи ані польської мови, ані не знаючи, в принципі, оточення дуже добре. На третій день якраз прийшла і прийняли мене до тої школи без екзаменів, без знання польської мови, і дали так званий випробувальний термін. Якщо получиться, вийде все здати, то тоді я можу продовжувати там навчання. Звичайно, це не була така сама ситуація, яка є тепер в більшості українців, тому що я могла повертатися в Україну, в мене був вибір. Багато українок і українців знайшлися тут без цього вибору. Та все-таки, незважаючи на це, інтеграція була досить важкою. Польська і українська мова, як всі вважають, я, чесно кажучи, вважаю помилково, що дуже погожі мови, а насправді ні.
0: Я вважаю, що це помилка після того, як уже занурилась, так і це ж сама почала вивчати. Звісно, так. Багато слів дуже схожих, але треба вивчати. Це абсолютно різні мови.
1: Так, і коли мені виповнилось 18 років, перший раз мені потрібно було зробити повністю своє незалежне від батьків, свою незалежну від батьків карту побиту, так звану, тобто дозвіл на проживання. Тоді ще було, от перед 2013 роком, перед оновленням устави о іноземцях, і було надзвичайно складно і надзвичайно важко зробити карту побиту, посвідку на проживання, та потім пройти цілий шлях, поступити в університети, здати матуру, так звану, не знаючи польської мови або знаючи, володіючи нею 2,5 роки. Я пам'ятаю, як сьогодні, як я сиділа на екзамені матуральному, і було у нас 9 осіб, які здавали поглиблену історію Польщі, так, на той момент. І це було досить незабутнє відчуття. Та все-таки це мені допомогло в майбутньому складати на посвідки на проживання, розуміти свої права і дуже швидко навчитися, що я маю, як мігрантка, також маю певні права в Польщі, звичайно, певні обов'язки, і як можна в це все входити. Тому після 22-го...
0: Тобто ви це все сама робили? Чи хтось все-таки був старший, хто підтримував на цьому шляху?
1: Коли до 18 років, звичайно, я могла це робити з батьками. Після 18 року життя мені треба було вже самі представляти свої інтереси, тому що з дня на день, після дня народження, я стала повністю, як то мені в Женді сказали, особою незалежною, і то я мушу відповідати за свої справи. Тому так, тоді треба було самі зробити. Звичайно, в мене була підтримка батьків, але також всі розмови в ужендах, в адміністрації треба було проводити самі, підписуватись власноруч під документами і також нести за це відповідальність.
0: Ну, це велика школа. Школа життя, школа так. Виживання, школа інтеграції, адаптації, так, в іншій країні.

0: Так, і ця школа допомогла мені зрозуміти потреби українців і українок, які приїхали в Польщу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні.
1: Але ж ситуація абсолютно різняться, да, ніж от та, яка була, да, от та сфера інтеграції, правила, закони, які були тоді, і які з часу повномасштабної війни, вони змінилися.
0: Звичайно.
1: І вони постійно змінюються. Навіть оці майже 5 років повномасштабна, і постійно змінюється законодавство. От останнє, коли було в березні, так, цього року, коли багато дуже змін для легалізації і так далі.
0: Однозначно, закон цілий час змінюється, але механізми, в принципі, лишилися такі самі, якщо ми говоримо про легальність перебування, про обов'язки мати документи всі і так, і процедуру цілу. Звичайно, пройшло від того моменту дуже багато часу. У мене я закінчила університет Варшавський і навчилася відстоювати свої права. Але механізм був такий самий після повномасштабного вторгнення, коли особи на Україні, в Україні стояли на кордоні і невідомо було, що відбудеться далі. Чи які спеціальні можливості будуть впроваджені. Це тоді, так? Польща тоді показала дуже велику солідарність в стосунку до українців і набагато багато підтримала управління, уряд прийняв спеціальні закони, які набагато допомогли і покращили легалізацію. Та все-таки справи змінюються, і ми маємо устави, так звану устави Вегашайонсов, устава, яка ввела знову нові зміни.
1: Да, вона фактично є такою, знаєте, як перехідною між статусом воєнного мігранта і звичайного мігранта, так?
0: Так, однозначно вона є перехідною, вона дає багато можливостей все-таки, тому що статус УКР надалі можна отримати, можна подати на карту ЦУКР, що є певним способом на легалізацію для багатьох українців. Треба добре зважити індивідуальну ситуацію, який варіант найкращий для вас. Ми також бачимо, що тимчасовий захист, він продовжений, і можемо передбачати, що він також буде продовжений.
1: Але ви прогнозуєте, що його продовжують
0: так,
1: і в Польщі?
0: Так, звичайно. Ми не знаємо.
1: На рівні Європейського Союзу продовжили ще на рік. Тобто зараз діє в Польщі до березня 27-го року. Як буде далі? Поки що, бо кожна країна ж сама має вирішувати.
0: Ми маємо 106 статтю устави, так звані устави Вегашайонсов закону, яка поєднала статус тимчасової охорони, продовження статусу тимчасової охорони з законодавством європейським. Це означає, що якщо ЄС продовжив, то Польща також продовжує. Але це стосується тільки тимчасового захисту, тобто статусу УКР. Якщо ми будемо мати ситуацію, коли хтось мав, наприклад, попередню посвідку на проживання або візу, і на цих документах він тепер має продовжене перебування, то ми не знаємо, чи Польща прийме додаткові закони, які цю можливість теж їм продовжать. Тобто статус УКР після березня 2027 року буде продовжений, і можна буде його отримувати, так?
1: Але тоді питання, як з картою ЦУКР бути? Тому що люди ж зараз подаються для того, щоб продовжити своє легальне перебування. Але якщо статус ЦУКР буде продовжений, і вони можуть бути на статусі УКР далі, то для чого тоді подаватись на ЦУКР, виникає питання?
0: Ви задаєте дуже правильні питання. Що стосується продовження карти ЦУКР, це буде якраз регулюватися внутрішнім законодавством. В зв'язку з тим ми чекаємо на дальші кроки, подальші інструкції, і будемо бачити, чи це буде можливо. Що дає карта ЦУКР? Карта ЦУКР дає унікальну можливість мати посвідку на проживання на 3 роки і на спеціальних умовах, і теж не бути прив'язаний до аплікації, до додатку, їздити між країнами також, наприклад, на кордоні. Це більш такий класичний спосіб на легалізацію. Звичайно, вона має теж свої нюанси, наприклад, при карті ЦУКР ви не станете на безробіття. І також інші, тому що це нова
1: вона
0: процедура.
1: Вона не враховується в, скажімо так, майбутній термін для резидента, так, в майбутньому, якщо потрібно.
0: Закон змінюється, можливо, в майбутньому будуть наступні інші умови, подивимося. Однозначно треба почекати, можливо, Польща прийме якісь додаткові закони, які продовжать статус перебування. Але статус УКР є продовженим, буде продовженим, і після березня 27-го року також можна буде його отримати. Звичайно, тут теж нюанси, коли ми

0: говоримо про його отримання на основі важного дійсного закордонного паспорту. Паспорта. Тепер ми маємо ситуацію, коли треба було підтвердити до кінця серпня свій актуальний себе, свою так, ідентичність в уренді гміни або міста для осіб, які попередньо виробляли той виробляли статус Укр на підставі так званих освячень або інших документів без фотографії. І тепер ми бачимо вже знову в системі різні ситуації, коли одні втратили статус УКР, так, а інші ні. І це пов'язано тільки з системою, тобто з тим, як було відзначено на першому етапі. І з цього я також заохочую, щоб якщо у когось проблеми з цим, тобто хтось втратив статус УКР, але, наприклад, не повинен бути, тобто помилково втрачений статус УКР, або інші питання, то, звичайно, звертатися до нашого фонду. У нас повністю безкоштовна юридична допомога. Якщо потрібно, також юридичний супровід. І ми можемо писати і пишемо для наших бенефіціарів листи до урендів, до і маємо досить унікальні позитивні справи, які вийшло вирішити, і це справді дуже унікальне.
1: Я хочу запитати вас про ваш новий проєкт, який, власне, допомагає вирішувати справи в Україні, так, українцям, які перебувають в Польщі. Тобто, я так розумію, що люди живуть в Польщі тимчасово, хтось, можливо, довше, але в Україні, наприклад, залишилось житло, да? Або житло це було зруйноване, да? Тобто якось треба це довести, якось зібрати якісь документи, упорядкувати різні справи. Це можуть бути і пенсійні справи, так, і справи щодо дитини, документів, резерв плюс і так далі. От розкажіть трошки про цей ваш новий проєкт, що він передбачає, як він може людям допомогти і як звернутися до вас.
0: Наш новий проєкт передбачає будування так званої регіональної мережі зміцнення в юридичних консультаціях і в правовій юридичній допомозі.
1: Це тобто, агентством ООН, так, у справах біженців ви почали співпрацювати, так?
0: Так, цей проєкт якраз реалізується за підтримки фінансової підтримки УВКБ ООН. І він передбачає покриття от якраз консультацій юридичних, соціальних, а також по ком'юніті, по громадах в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі та в інших потенційних країн, яких скоро також ми зможемо озвучити. Тобто це не буде тільки на ці три, тільки також більше. Чому цей проєкт такий унікальний? Наша організація «Право на захист», вона в Україні досить велика. Ми знаходимося майже в кожному регіоні, 22. А це і маємо більше 200 юристів і працевлаштовуємо більше 1700 людей в Україні. Що це нам дозволяє? Дозволяє збудувати мережу, якщо людина знаходиться в Польщі і потребує юридичної підтримки, може звернутися до нас, і ми цю справу будемо перенаправляти, наприклад, в Україну. В Україні ми маємо консультування, але також вторинну правову допомогу. Що це означає? Ми можемо репрезентувати таких осіб в суді, ми можемо репрезентувати і допомагати вирішення дуже складних ситуацій. Звичайно, ці ситуації мусять, бути в мандаті, в якому ми допомагаємо. Житло є одним з них. Для людей внутрішньопереміщених осіб, людей без громадянства, людей без документів, наприклад, якщо мають проблеми, тому що не можуть зробити собі українського закордонного паспорту на території Польщі, це можуть бути з різних причин. Ми допомагаємо таким особам, і такі особи можуть звернутися до нас в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі. Ця справа буде вирішена на місці юристами або буде перенаправлена в Україну, якщо це необхідно.
1: Тобто
0: без виїзду.
1: Так, я розумію. Тобто людині не потрібно виїжджати, вона просто може звернутися до вас, так? І ви тоді або тут на місці, або ви переправляєте колегам в Україну. І ця справа вирішується. Як звернутися? Що для цього потрібно?
0: Щоб звернутися, то найкраще або зайти на наш сайт «Право на захист» в Польщі, або також на нашій соціальній мережі «Right to Protection Poland». І там є анкета, яку треба заповнити. Ми тоді отримуємо зголошення, і протягом 2, максимально 3 днів ми зв'язуємося з вами і домовляємося на зустріч. Ще раз підкреслю, що наша допомога повністю безкоштовна. І також ми допомагаємо, тобто ми можемо консультувати, а можемо робити цілий супровід. Нас, наприклад, тепер дуже багато є кейсів успішних про карту Цукер. Наші бенефіціари почали отримувати карту Цукер. І цей супровід у нас був від самого початку і також тепер є активний, якщо хтось хоче подати безкоштовно на карту Цукер, потребує підтримки.

0: може теж до нас звернутися. Тому так,
1: а
0: така унікальність.
1: А щодо карти цукор, які проблемні питання ви бачите? Проблеми... Тобто, що десь от люди, наприклад, роблять не так, десь наступають на ті ж самі граблі, і, бо, наскільки я знаю, там треба дуже уважно бути там з оплатою, наприклад, да? Тому що оплата не повертається, якщо ви щось зробили не так.
0: Найбільшим і найпроблемнішим таким питанням – це коли хтось помилково втратив статус УКР і хоче здати на карту цукер, і виходить в реєстрі, що є все-таки проблема, і ну не можна, так би є просто відмова.
1: Тобто людина думає, так, що вона має статус цукер, так, а по факту вона його не має. Так? Так. І
0: або
1: людина
0: не мала якийсь
1: складає
0: час.
1: Документи, подає, а насправді їй приходить відмова.
0: Так. Або, наприклад, на якийсь час не мала. Тобто, наприклад, не мала тільки місяць в реєстрі. Або, наприклад, кілька навіть днів вистачить. Проблеми також є іноді з актуалізацією даних в реєстрі. Часто бувають теж з відбитками пальців, якщо, наприклад, діти не складали відбитків пальців. Тому такі юридичні нюанси, бо це не є проблема. Якщо знати про це можна ж виправити. Але через це можна втратити можливість отримати карту цукер.
1: До речі, у людини може не бути відбитків пальців. От я зустрічала таку історію, їхала якось в потязі. І жінка, яка працювала на шкідливому виробництві, вона ж така в літах, і треба, коли в'їжджаєш в ЄС і виїжджаєш відбитки пальців, так, фото робити і так далі, і в неї не було, в неї просто така шкіра, що немає відбитків. І прийшли вже прикордонники дивитися, не могли повірити в це, що так буває, і обійшли стільки фото, тому що ніяк не виходило.
0: Так, бувають такі ситуації.
1: Це така унікальна, бачите, ситуація.
0: Бувають також ситуації вразливих осіб, коли, наприклад, хтось не може через інтернет подати заявку, тому що ця заявка в електронічній формі, а це ж не так просто зареєструватися, подати заявку, все там зробити згідно з правилами, так?
1: Так. Щодо житла. От особливо гостра тема – це зруйноване або пошкоджене житло. Що сьогодні може зробити власник житла, власниця, якщо вони перебувають в Польщі?
0: Однозначно можна відстоювати свої права і з Польщі вирішити питання без виїзду в Україну. Це буде залежати від того, від унікальної індивідуальної ситуації. Для цього в нас є ціла команда юристів. Я, на жаль, не є юристом українського права, але є можливість зареєструватися в відповідних реєстрах, пройти цілу процедуру без виїзду в Україну. І це можливо зробити з Польщі, з Варшави. Я заохочую справді до скористатися з такої унікальної досить можливості. Можна отримати відшкодування, можна отримати інші передбачені законом компенсації.
1: Так,
0: перш за все, можна теж, дякуючи працівникам нашої фундації, дізнатися теж, яка ситуація відбувається в даному регіоні. Дуже добре, це тим паче для тих осіб, які, наприклад, з території в окупованих або з території, де не до кінця мають зв'язок з своїми там родичами, сусідами.
1: Є ще така окрема тема, це є відновлення, так? Я так розумію, що тут теж можуть люди скористатися цим механізмом, але потрібно розуміти, як це працює, тобто як можна звернутися, якщо людина за кордоном, чи може вона звернутися.
0: Так, однозначно можна скористатися з таким, є можливість скористатися з цього, і можна без прийти на консультацію, це все якраз проговорити, зареєструватися, отримати повністю інформацію, а перш за все дізнатися про цей проєкт, про цю програму, і зрозуміти, чи також особа хоче скористатися з цієї можливості, чи це цей відповідний момент, коли треба скористатися.
1: Для багатьох пенсіонерів, які теж виїхали, стали воєнними мігрантами, дуже важлива тема пенсії, пенсійного забезпечення. І чи можна от через цю програму звернутися безпосередньо от в справах пенсійних в Україні?
0: Так, справи пенсійні – це однозначно один з наших таких топ трьох тем, якими ми займаємося, тому що для цього потрібна добра співпраця між польським законодавством і розумінням польських процедур, а українським також законодавством. В зв'язку з тим, в залежності від ситуації індивідуальної, але ми допомагаємо чи скласти заявки тут до ЗУСу, а потім, наприклад, почати процедуру приспішення справи в Україні. Звичайно, я так кажу, тут трошки в лапках, тому що там вони будуть інакше називатися ці процедури,

0: Але можна також зміцнити свою позицію попри висилання і використання зі сторони українського законодавства певних юридичних шляхів для того, щоб справа розглядалася набагато швидше. Тому що, як ми знаємо, іноді на признання, наприклад, польської пенсії або української тут, переведення української пенсії сюди, то можна чекати і рік, і два, а іноді і довше. Так. В зв'язку з тим, тут пенсіонери часто користуються з таких послуг.
1: Ще одна тема, яка дуже хвилює багатьох українців, які перейшли з статусу УКР, наприклад, на карту тимчасового побиту, подали документи, але чекають цю карту теж рік, і півтора, і два, і так далі. Багато хто вирішує, якщо є така можливість, подаватися на візу, наприклад, робочу візу. Чи тут ви можете допомагати в цьому питанні?
0: Я би не рекомендувала.
1: Консульські документи, послуги, от все це.
0: Консульські документи, послуги, тільки тут питання, та якби візи, бо віза відкривається перед консулатом Польщі, так? В зв'язку з тим і треба бути на території України, щоб відкрити візу. Тому ці нюанси...
1: Навіть дистанційно ж, так? Але можна бути на території України.
0: Колись були багато таких ситуацій, тим паче на спочатку, коли можна було зробити по довіреності, потім все-таки вирішило, що не до кінця так можна. Тому я, наприклад, не рекомендую якраз візу робити з Польщі, так? Тобто, якщо хтось не виїжджає в Україну і хотів би, а хоче зробити візу, ну то все-таки можна скористатися з карти побиту, зробити карту побиту і зробити цю процедуру, щоб карта побиту видала швидше.
1: Тобто
0: приспішення.
1: Але
0: якраз для цього і є юристи, щоб розуміти і знати, як це зробити.
1: На практиці кажуть, що не працює нічого практично. Ні по нагляді. Люди навіть до судів зараз, от мої знайомі кілька, які чекають, звернулись до судів навіть.
0: Звичайно, загальне правило, як то завжди кажуть, що не працює тепер понаглення, так, немає цього інструменту і механізму. Це загальне правило. Але все-таки є і інструменти такі, як, наприклад, індивідуальна ситуація даної особи. Якщо особа, наприклад, мусить по роботі десь виїхати, якщо справа йде справді довго, у нас була справа, яка тривала 2 роки, просто не було нічого. І ми тоді писали листи відповідні, і ця справа просто її знайшли, чесно кажучи. І зразу після того, як ми написали лист, протягом місяця прийшла відповідь. Тому якщо хтось чекає на карту півроку, скажімо так, до року, то дуже важко зробити приспішення, понаглення і цю карту отримати швидше. Але якщо хтось чекає близько 2 років, в звичайній процедурі, не в процедурі заскарження рішення, тільки в звичайній, то справді рекомендую звернутися до нас. Ми вміємо писати листи, на яких відповідь буде приходити швидше. То раз. Друга річ – це тепер рішення судів, які є все більше і більше, які показують, що Польща мала дуже багато часу на то, щоб вже ввести ці процедури, і ми маємо... І маємо справді рішення на користь мігрантів, що не можна чекати на карту побиту 2-3 роки. Також ми бачили самі протести, які
1: нещодавно
0: були.
1: Відбувались на Плацу Банковому.
0: Так, тому краще,
1: ніж
0: просто...
1: Тому що це стосується не лише українців.
0: Звичайно.
1: Це стосується всіх мігрантів.
0: Так, звичайно, це стосується всіх мігрантів. І якщо хтось просто чекає більше року на посвідку, то краще написати лист. Тим паче, якщо це безкоштовно. Тому що часто за такі послуги дуже багато велику оплату просять. Якщо це безкоштовно, то чому не спробувати і написати? Гарантії ніколи 100% немає, але може якраз.
1: Так. В нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, а я хотіла ще вас запитати, чи от часто виникають питання і звертаються до вас от з приводу резерв плюс, військового обліку і так далі?
0: Дуже часто. Так часто, що ми вирішили аж на цю тему заорганізувати вебінар, який буде відбуватися в перший тиждень жовтня. Деталі у нас будуть на наших соціальних мережах. І там ми надамо всю детальну інформацію на цю тему, тому що резерв плюс пов'язаний з документами, з паспортом, і це теж такі справи, які треба детальніше
1: говорити. Це така окрема тема, а я, користуючись можливістю, одразу хочу запросити ваших юристів поговорити про цю тему у нас в ефірі, в наступних наших програмах «Ми у Польщі». А сьогодні ми говорили про те, як вирішувати справи в Україні, перебуваючи в Польщі дистанційно, яку правову допомогу можна отримати і де саме. І нашою гостею була голова правління польського представництва.

керівництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Продовжуємо програму. Це тема дня. Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Будемо сьогодні говорити про вибори російські на тимчасово окупованих українських територіях. Як відомо, вже цієї осені в Росії мають відбутися вибори до Государственної Думи. Ну і, звісно, росіяни будуть їх теж проводити, зокрема, на окупованих українських територіях. Мої співрозмовники – Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», та Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Вітаю, панове, в студії.
1: Вітаю.
2: Вітаю.
0: Мав би відбутися, власне, цей, називаємо це фарсом, так він буде правильно, напевно, називатися, але питання, як мав би і чи має взагалі реагувати цивілізований світ на такі акти втручання у внутрішню політику України, у внутрішні справи України, і чи взагалі вибори на тимчасово окупованих територіях – це не є черговою легітимізацією окупації і привласнення собі цих територій. Також скажу слухачам, глядачам, що на цю тему, власне, говорили на круглому столі, про це мої гості розкажуть. А питання, перше, останні заяви навіть Джареда Кушнера про те, що Україна не хоче відмовитися від Донбасу і угода би вже була готовою, чи те, що, як з'явилася інформація, Європа терміново прискорює закупівлі російського газу перед тим, як не будуть чинності заборони, а це станеться у 2027 році. Це до певної міри вже є відповіддю на ваше питання, але віддаю вам слово.
2: Так, да, ми якраз на круглому столі, ми якраз і говорили, назва була «Російські вибори», вибори в лапках, да, на тимчасово окупованих територіях України, якою має бути відповідь демократичного світу. І, скажімо так, ілюзій певних нема, а щодо цих нинішніх заяв, я би навіть сказав, що десь ситуація виглядає дещо тривожніше, тому що не факт, що Кушнер говорив саме про Донбас, бо ми чудово знаємо вимоги росіян. Це не Донбас, це 5 українських територій. Це Крим, Запорозька, Донецька, Луганська і Херсонська області повністю. І коли Кушнер говорить про те, що, мовляв, вже була угода, насправді угоди не було. Да, це теж лукавство, бо позиція російська, вона абсолютно чітка. І це вихід України з тих територій, які Москва чогось оголосила своїми, це не мирна угода, це початок переговорного процесу. Тобто ніякого бажання тиснути на Москву ми тут наразі не бачимо. Більше це дійсно ці тенденції, які у європейців, там, намагання закупити якомога більше російського газу, це теж, ну, як на мене, певним чином відповідь. Коли ми говоримо про тиск на Росію, ми говоримо знову ж таки про те, що Росія, як ви слушно зауважили, проводячи свої ці дійства на тимчасово окупованих територіях, які вона називає вибори, вона дійсно намагається показати нормальність ситуації, закріпити свою присутність в очах світової спільноти і Європи, вдати, що ніби все унормалізувалося. Але насправді, так, Європа не реагує. Є міжнародні заяви відповідні щодо того, що це не вибори, що їх не визнають, щодо порушень, які є. Є реакції на рівні ОБСЄ, є реакції на рівні ООН з цього приводу.

0: приводу. Сполучені Штати, ну, так, достатньо демонстративно дистанціюються, але суть в тому, що насправді реакція мала би бути набагато більш жорсткою.
1: А бо, якою, власне, би мала бути ця реакція? Бо ми, даруйте, що перебиваю, я просто, може, скерую вашу відповідь. Якою, власне, вона б мала бути? Бо це вже неодноразово висловлювали, так? Бо це вже мемами.

0: такою заявою правовий статус цих дій для майбутніх пізніших розглядів, ну, якось так заспокоюють, що ніби все-таки воно має якусь певну вагу і необхідно це робити. З одного боку, так, про це потрібно говорити, бо якщо не говориш, то починають говорити інші і свої наративи просувати. Тобто Україна мусить добиватися таких, нехай буде, реакцій, нехай навіть словесних. Але вже з 2014 року ми чуємо занепокоєння, реакції, це вже триває дуже довго. І далі немає більш жорсткої, як ви кажете, реакції. Якою б вона мала бути, на вашу думку?
1: А невизнання легітимності російської влади. От це просто навіть сама по собі загроза того, що вся російська влада не буде визнана легітимною. От зараз, в конкретному випадку, Росія незаконно створила там 11 виборчих округів до цієї своєї так званої думи. І вибори стосуються не лише ось цих депутатів, які обираються від тих територій, а вони ніби формують всю російську владу, виконавчу владу, законодавчу владу, вони ж формують з урахуванням цієї тимчасово окупованої території України. І після цього має постати питання, чи якщо Державна Дума сформована в такий спосіб, чи має взагалі вона будь-яку легітимність. І ось заяви, конкретні заяви напередодні, що після цього будуть припинені всі можливі контакти цієї так званої парламентської дипломатії, що будуть блокуватися робота Росії там в усіх парламентських асамблеях і всі подібні інші речі, я от щиро переконаний, що замислилися б навіть ось такі агалтєлі, як вони кажуть, персонажі на кшталт Пєті Толстого і інших, там, Слуцького, там, які вони там, ну, зараз уже, да, там, нові покоління підростали теж, ось цих парламентських дипломатів їхніх, та й можливість маневру у Росії була б набагато менша. Тобто, просто однозначно заяви, тільки там заяви з відповідними діями про повну невизнання легітимності російської влади, Державної Думи, да, от, ну, з цього буде треба почати.
0: Тобто припинити всілякі з ними контакти, я так розумію.
1: Так, бо в Росії нема просто Державної Думи, да, те, що називається, ну от я, мені доводилось якось бачити документи, які ОБСЄ, її спостережні місії пишуть, да, коли там про вибори в одній з країн було, там було, вона завершувалася такими словами, те, що відбулося, да, не підпадає під визначення вибори, ну, там дещо інша ситуація була, там був розкол цієї спостережній місії, але на рівні Європи, Європейського Союзу, конкретних країн зробити ось ці речі, невизнання легітимності взагалі Державної Думи Російської Федерації на цій підставі, що вони формуються на тимчасово окупованих територіях України, це однозначно. Ну і тут Європа дійсно солідні, реальні спостережні місії не їдуть на тимчасово окуповані території, але ж Росія формує такі фальшиві, да, фейкові ці місії, куди свою агентуру, яка сьогодні він спостерігач, завтра він цей журналіст, післязавтра військовий експерт з різних країн, з Африки, з Азії, з Європи, ну там Сербія, там в основному, італійці є. Не просто, да, ігнорувати, а жорстко бити по цих персонажах, які туди їздять. То я думаю, що це теж було б дієво.
0: Ми би згадали, що тут, напевно, Німеччину, питання до пана Олега я, може, скерую, бо ви сказали про Сербію, про Італію. Нещодавно представники політичної партії, яка набрала в одній із земель німецьких дуже багато голосів, практично перемогла на локальних місцевих виборах, вони були у Росії на економічному форумі, який, власне, організувала російська влада, так, по суті. І очільник ця партії «Альтернативу для Німеччини» говорить про необхідність унормувати стосунки з Росією, продовжити відновити закупівлю російського газу, знову ж таки, відновивши Nord Stream. Багато хто вважає, що це нібито вони дбають про інтереси німців, локальні, внутрішні. Але тут ми чуємо ці наративи. До певної міри, можна сказати, інтерес німців, дешевший енергетичний ресурс, люди мають роботу. Тобто, ніби інтерес німців. Але з іншого боку, це зачіпає інтерес України, тобто фінансування і нормалізація стосунків з Росією, фінансування війни проти України. Я, власне, хотів би запитати,

0: питати, чому так світ реагує, як він реагує? Тобто купує газ, прискорює закупівлю газу, хоче нарешті вже скінчити з тим, аби business as usual відновили. Їх це втомило, для них це велике навантаження фінансове. Чи тут задіяна дуже сильно машина пропагандистська російська? Чи це все разом, все докупи? Як воно, на вашу думку, як ви це оцінюєте?
1: Дивитися на це дійство, на це вибори трошки по-іншому. Я категоричний в тому, що це воєнний злочин, який відбувається на території України. Це ніякі не вибори. Останніх 30 років на Росії виборів не було. Я з вами згоден, колеги, в тому, що Європа, ну, колективний захід, як називають на Росії, да, він констатував факт, посилаючись на те, що колись свого часу країни Балтії не визнавали, що вони є там частиною Радянського Союзу, потім вони повернулися, тобто у них незалежність була весь цей період. Да? Тобто і в нас ці землі, які захопила тимчасово Російська Федерація, вони є де-факто, де-юре землями України, і колись, коли там щось станеться, ми будемо сажати вже за те, що там здійснювалися неправомірні кроки. А треба констатувати по-іншому, що там здійснювалися злочини і геноцидні практики. Воєнні злочини, до речі, геноцидні практики. До речі, слово «геноцид», воно, знаєте, сором'язливо очі опускають в Європі практично всі. І наші юристи починають розповідати мені побасенки про те, що ну тут немає тих всіх ознак, які би могли дати нам можливість. Ну вони юристи, я не, ну я юрист, але заочник, тому я можу собі дозволити. Я можу констатувати цей факт як громадянин. Тепер до вашого запитання. Те, що відбувається зараз в Європі, це, мабуть, закономірно. Американці це називають правим маршем, чи якось так вони називають, чи правою хвилею, радіють цього. Але ж, як казав один із наших президентів, це вже було. І завжди воно закінчується, м'яко кажучи, не дуже гарно для тих країн, які хочуть простих рішень, громадян, які хочуть прості рішення. Ми від цього теж не застраховані, ми теж робили свої такі вибори в пошуку простих рішень, неодноразово шукали простих рішень, знаходили великі проблеми. Тому те, що зараз відбувається в Німеччині, Франції, до речі, ну там трошки інший калінкор, але це всі політичні сили, які, скажімо так, будемо обережні. Якщо не заангажовані, то є симпатиками Путіна і його політики. І далеко не симпатиками нас. Коли мені задають запитання, що нам робити, моя відповідь дуже проста. Коли йде на тебе торнадо, як ти на нього можеш вплинути? Тобто це той факт, який вже є або насувається. Тобто єдине, що ми можемо робити, це готуватися заздалегідь і промальовувати сценарій, як спілкуватися із цими політиками. Оскільки, як показує практика, політики, які приходять на реальних виборах, на відміну від Російської Федерації, яка розповідає, що в Україні не було виборів. Так у вас не було, їх ніколи можливо. А 30 років – це 100%. Так от, коли вони приходять до влади, вони дещо змінюють свою позицію. Іноді стають більш прогнозованими, в іншому випадку – радикальними. Далеко ходити не буду, я думаю, і польські глядачі, і українські глядачі прекрасно пам'ятають приклад Угорщини. Да? Скільки ми навішали, принаймні українці, позитиву на результати виборів, що Орбан піде, а Мадяр порядок наведе. Да? Ну, бачимо, як бачимо. Але не так позитивно, як ми очікували, але не так негативно, як могло би бути. Да? Тому я не фатально ставився до того, що відбувається в світі, оскільки ми маємо бути просто до цього готові. Шукати інші варіанти, щоб нам допомагали. Там у Франції кажуть, що будуть так робити, як американці, продавати нам все. Ну, ленд-ліз, давайте зробимо ленд-ліз, якісь інші варіанти, нема питань, нам головне вижити, а потім будемо вже дивитися. Знаєте, за ленд-ліз розраховувались там десятки років. Головне, щоб країна залишилася. Так,
0: не продають тому... же ж вони, навіть американці кажуть, що в них бракує, нема що продавати їм. Вони витратили в Ормузький потоці.
1: Якось дивно воно відбувається, що нам не вистачає, а Трамп, якому я не можу не вірити, каже, що вони скільки випустили патріотів, що просто нереальна кількість. Тому це питання просто часу і грошей. Да? Тому, знову ж таки, я ще хотів одну... Один із елементів сказати, що ми на круглому столі задавалися питанням, як може цивілізований світ допомогти або відреагувати. Він має почати реагувати адекватно, так як сказав Дмитро. Тому що оця

0: знаєте, забалакування моменту, що колись ми покараємо, воно призвело до того, що Путін просто знахабнів. І ще один момент, який дуже важливий, я це на круглому столі на початку теж наголошував, про що ці вибори? Ну, умовні, про що цей воєнний злочин? Він про адабрямс війни, насправді. Головна думка зараз, от дивіться, яблуко викинули із-за того, що воно там щось, там, ну, без зуби, яблучко, там щось воно розповідало про те, що не хотім війни, а Путіну треба, щоб всі сказали адабрямс. Адабрямс, і щоб він міг далі продовжувати війну. Це один із головних моментів цього дійства, якщо можна сказати. І це треба усвідомлювати. Це відповідь навіть на те запитання, що ви починали, з чого ми починали ефір. Коли нам малюють оці історії успіху, що в оцій угоді, яка начебто є, тільки Україна винна, що вона не віддає територію, не відходить, от вам відповідь. Ці псевдовибори дадуть відповідь. І вони намалюють по всьому і на окупованих територіях, що ця всі росіяни за війну, тому ми її проводимо. От і відповідь на те, хто гальмує перемовний процес і хто не хоче завершення війни, реально не хоче його на нинішньому етапі.
1: Навіть не тільки росіяни, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, це, як уже і подається зараз, можливо, ви маєте теж дослідження якихось центрів дослідницьких, які би або підтвердили, або спростували мої слова. Тобто це подається як жителі тих територій, які хочуть бути, ну так як казали, так, що от Крим захотів бути з Росією. Провели під автоматами референдум так званий, і Крим привласнили собі, але сказали, що це от мешканці Криму так проголосили. Так само мешканці Луганщини чи Донеччини, українських регіонів, нібито захотіли бути з Росією. І от це ж подається таким чином, не стільки, що росіяни цього хочуть, як мешканці цих українських територій нібито хочуть цього.
0: Це один із варіантів. От те, що ви на початку казали, це показати всьому світу, що ці території, і росіянцям показати, і всьому світу, що ці території, вони вже є частиною Російської Федерації. Вони беруть участь в виборах, покажуть явку, там явка буде захмарна. Нікому й не снилося. Покажуть та картинки, як люди йдуть там сотнями тисяч на виборчі дільниці. Але, шановні, там людей залишилось набагато менше, ніж було. От, наприклад, як вони будуть в Бахмуті проводити ті вибори? Де ті дільниці будуть? Константинівка або ще якесь місто, да? А яких взагалі немає. Да? І людей там немає взагалі. Ну там, якщо і залишилося, то одиниці. Але покажуть, спробують показати, що дивіться, яка явка, а дивіться, за кого вони проголосували. За Єдину Росію. Тобто вони розуміють, що тільки єдина, умовно, да, єдина Росія може врятувати їх. І вони радісно йдуть по розвалинам своїх домів і голосують за те, що Росія принесла їм освобождення. Яке освобождення? Але ж, дивіться, ну в нас деякі політики як діти. Я зараз про Трампа. От йому скажуть, що там радували все. І він на наступній зустрічі з Зеленським або скаже, ну дивіться, ваші ж там вже раділи люди, проголосували. А де ваші вибори? Може така карта розігратися? Однозначно буде розіграна моментально.
1: Цілком. До речі, про вибори наші, я думаю, ми б ще в одній з програм поговорили, бо це теж буде стосуватися пізніше і тих територій звільнених з одного боку, а з іншого боку, якщо б вибори все ж, як там хтось хотів би, наполягав би, проводилися в цей час, то як би мали голосувати ті ж військові, які перебувають на передовій, чи люди, які там залишились проживати? Це окрема тема, звісно. Я ще на завершення хочу запитати вас. От ви сказали, як би світ мав реагувати. Пане Олеже, ви згадали про юридичний аспект. Країни Європи, візьмемо найближче, вони ж мають відповідну законодавчу базу. Є міжнародна законодавча база. Чи є якісь механізми юридичні, власне, більш жорстко реагувати на такі речі, але вони не вдаються до цих механізмів з певних причин? Чи їм, цим країнам, довелося би змінити законодавство, і в тому числі міжнародне юридичне законодавство, аби відреагувати більш жорстко, більш твердо, сказати своє слово?
0: Це є, пан Дмитро прекрасно знає, там і Женевські конвенції, і Асамблея ООН, Ради Вонда, все проговорено. Як на мене, дуже коротко, політичної волі немає. Нічого не треба змінювати, треба просто виконувати те, що є. І врешті-решт визначитися в одному моменті, який зараз всі просто відбігають на іншу сторону. Є агресор, є жертва агресії. І є відповідні дії по міжнародному праву. Не урівнюйте, як зараз кажуть.

0: американці, да? Що це дві країни зійшлися, яка сильніше буде, ту ми і підтримаємо. Ні, ви про що? Тобто міжнародне право до побачення?
1: Ну, схоже на те, бо США теж є повідомлення, домагаються від європейських колег дати раду з міжнародним кримінальним судом, якщо я добре прочитав цю інформацію і зрозумів її. Тобто очевидно, що так.
2: Да, ну, але... я доповню, дійсно, насправді всіх механізмів вистачає. Да? Тобто не треба говорити про те, що, мовляв, щось не можна зробити. Да, не можна зробити, наприклад, там на рівні Організації Об'єднаних Націй, ну, конкретно ввести санкції. Чому? Ну, тому що Росія в тірці постійних членів Радбезу. Да? Але на рівні і то, в Генеральна асамблея прийняла відповідні заяви щодо тому числі виборів на тимчасово окупованих територіях, які, до речі, йдуть з 2014 року. От, до речі, ви дуже вірно згадували про референдуми, так звані, що, мовляв, це люди сказали. Це ж той злочин, після якого і повинні були почати прийматися відповідні рішення. Да? Тобто, і з 2014 року в Криму Росія проводить ці вибори, так звані. І місцеві, і до Думи, і президента так званого Російської Федерації. Тому питання щодо легітимності цієї влади постало саме тоді. І щось неможливо зробити. Та ні, все можливо зробити. На рівні національному будь-яка країна може приймати ці рішення щодо того, як вестися з Російською Федерацією, де немає легітимної влади. Да? Тобто, ну, принаймні, от той мінімум, про який я кажу, що не визнана Дума легітимною. Все. Немає ніяких міжпарламентських контактів, їх просто не може бути за визначенням. І світ, до речі, не зруйнується насправді. Буде просто агресору буде незручно. Да, у нього от частина ґрунту під ногами там обвалиться, і так воно і буде. І це ж навіть, до речі, у Сполучених Штатах, навіть визнання якоїсь країни країною-терористом не означає, що все закрилося, припинилося. Там є купа механізмів, які на національному рівні їм дозволяють залишити гуманітарні питання, постачання ліків і таке подібне. Да? Тобто, коли починають говорити, ну це ж неможливо, нічого не можна зробити, бо тоді то, які ці проблеми потягнуть, це неправда. Міжнародне законодавство наразі воно, по-перше, чітке в цьому плані. Да? По-друге, ось це розмивання. Воно і призводить до того, що Путін далі продовжує порушувати, про що Олег дуже добре сказав. Так що так воно і є. Да. Можна, є можливості на національному рівні, якщо там на рівні там, іншому не виходить. Хоча насправді виходить, на рівні ОБСЄ теж можна це зробити було. І я кажу, от ці парламентські, от ми говоримо зараз, там обмежимось, да, от тим, що було, да, парламент. Парламентські асамблеї мають бути от просто за визначенням закрити для цієї країни.
1: А Україна достатньо робить для цього, щоб, власне, добиватися і переконувати на дипломатичному рівні, на політичному рівні? Чи достатньо робить Україна, на вашу думку?
2: Ну, завжди можна зробити більше, але я наразі от бачу, що є відповідна заява міністра закордонних справ, да, тобто Центральна виборча комісія України, буквально 13 серпня була відповідна заява, да, тобто так, є дії, і да, Зеленський про це говорив. Да, тому я думаю, що тут робити, звісно, можна і треба більше. Я думаю, що з 22-го року ми в цьому плані вимушено робимо багато. Хоча я думаю, що можна бути ефективнішим, звичайно.
1: Олег Лісний, президент аналітичного центру «Політика», і Дмитро Левус, політолог-міжнародник, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», були гостями програми «Тема дня» Польського радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк. Панове, дякую вам за цю розмову і за цю тему.
2: Дякуємо, Володимире.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві уже 19 година. У студії Наталя Бень за звукорежисерським пультом Кацпер Кукер. Будемо з вами аж до 21-ї. Цього разу будемо говорити про те, що Польща прагне досягти більшої незалежності в космічному секторі і розвиває власну космічну інфраструктуру задля оборони. Заглянемо на сторінки польських тижневих ЗМІ та інтернетних видань. Запропонуємо розмову з військовим Збройних сил України, колишнім військовополоненим Хуаном Лейвою Гарсією, який зараз активно бореться за повернення інших солдатів з російських в'язниць і представляє Україну на міжнародній арені. А також почуємо думки польського та українського експертів Вітольда Роткевича та Юрія Гаврилечка про взаємини обох країн від кризи довіри до стратегічного партнерства. До цих тем перейдемо після випуску новин, а зараз на свіжу інформаційну добірку запрошує Тарас Андрухович.
2: Біля Балтійського узбережжя

0: Польщі виявили російський військовий безпілотник. Росія прагне відрізати Україну від іноземних постачань. Сікорський. Росія випробовує Європу, Польща готова до ескалації. Польські військові підняли у понеділок з Балтійського моря у Західно-Поморському воєводстві військовий безпілотник російського походження «Гербера». Інформацію підтвердив журналістам у Сеймі заступник міністра оборони Цезаре Томчик. За словами польського віце-міністра, через можливі загрози з боку Росії необхідно підвищувати стійкість суспільства до подібних ситуацій.
1: Допоки загрожання зі сторони Росії...
0: Доти, доки існуватиме загроза з боку Росії, нас випробовуватимуть різними способами. Нас тестуватимуть, з'являтимуться літаки-розвідники чи винищувачі. Ми перехоплюватимо їх у міжнародних водах, у польській економічній зоні. З'являтимуться дрони, можуть виникати різні загрози. А ми будемо їм протидіяти і просто підвищуємо обізнаність та стійкість суспільства.
1: Протидіяти і просто будуємо ту свідомість і відпорність
0: społeczną. Польський генерал Богуслав Самоль, коментуючи знахідку безпілотника, заявив, що необхідно оцінити ефективність польської протиповітряної оборони над Балтійським морем. Він зазначив, що не можна виключати, що дрон був перенесений морськими течіями. Водночас, за його словами, це сигнал для оцінки Балтійського моря з погляду обороноздатності. Якщо ми маємо повітряний простір, який контролюється з боку Білорусі, то я також замислююся над тим, як цей простір контролюється з боку Балтійського моря. Це завдання і для військових, і для політиків звернути на це увагу. Такий дрон міг бути запущений із контейнерного судна, яке ходить під російським прапором, або у так званому флоті тіні. Вони тут працюють, перевозять російські товари, на які поширюються санкції, зокрема нафту та газ.
2: Ціні оперують тут, перевозять товари російські, які са об'єнті санкціями, між ними ропа і газ.
0: Росія могла навмисно взяти під приціл потяг із дипломатами, який прямував із Києва до Польщі. Таку можливість не виключив очільник польського МЗС Радослав Сікорський в інтерв'ю BBC. Напередодні удар пошкодив локомотив пасажирського потяга в Ягодині неподалік польського кордону. Незадовго до цього станцію залишив дипломатичний потяг, у якому перебували, зокрема, екс-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та радник з питань безпеки кількох країн ЄС і Великої Британії. Ми не знаємо російських намірів, але я не став би виключати, що вони на таке здатні, заявив Сікорський. Того ж дня російський дрон влучив у заправку біля пункту пропуску Дорогуська Ягодин. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що російська ескалація стає фактом і дедалі ближче підходить до польського кордону. Сікорський вважає, що Путін припускається стратегічної помилки, намагаючись залякати Європу гібридними атаками. За його словами, Москва сама переконує європейців, що російська загроза стосується не лише Східної Європи, а всього континенту. Польський міністр також підтримує ідею дозволити НАТО збивати російські дрони та ракети ще над територією України, якщо вони рухаються в бік країн Альянсу. На його думку, краще знищити їх в українському небі, ніж чекати, поки вони впадуть уже на територію Польщі. Водночас Сікорський сумнівається, що Путін готовий до компромісу. Російський лідер, за його оцінкою, ще розраховує на нову мобілізацію та сувору зиму, щоб виснажити Україну. Якщо ці ставки Кремля не спрацюють, Сікорський припускає, що наступного року може з'явитися умова для припинення вогню та серйозних перемовин. Водночас остаточні рішення щодо завершення війни, наголошує він, має ухвалювати сама Україна. Головною стратегією Росії на найближчі місяці є відрізання України від іноземних постачань та знищення бойового духу українців. Про це в ефірі третього каналу Польського радіо заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезаре Томчик. На думку польського уряду, росіяни посилюють атаки безпілотниками та ракетами на заході України і намагатимуться призвести до паралічу прикордонних переходів між Польщею та Україною. Томчик зазначив, що в російській армії, відповідно до так званої доктрини Герасимова, немає чіткої межі між гібридною війною, яка, зокрема, передбачає саботаж диверсії та конвенційною війною.
3: Диктатура, яка не мусить патрити на своїх обивателів.
0: Диктатура, яка не мусить зважати на власних громадян, яка ставиться до своїх солдатів як до гарматного м'яса, яка не мусить рахуватись ні з чим і ні з ким, а може здійснювати диверсії в Європі або десь у світі, не зважаючи на наслідки. А ми маємо зробити все, щоб Росія саме цих наслідків і відчувала.
3: А ми мусимо зробити все, щоб Росія власні скутки відчувала.
0: Водночас сенатор від громадянської коаліції Марек Боровський вважає, що Путін випробовує реакцію НАТО, однак не наважиться напасти на наступну державу. В ефірі Польського радіо 24 сенатор Боровський зазначив, що одним із мотивів таких дій є складна внутрішня ситуація в Росії.
4: Вчасніше він робив це, наприклад, з літаками.
0: Раніше він робив це, наприклад, за допомогою польотів своїх бойових літаків над Балтійським морем, наближаючись, наприклад, до кордонів польської

0: повітряної зони і перевіряв, якою буде реакція. Такі дії не свідчать про бажання Путіна розширити війну, оскільки Росія наразі недостатньо сильна для цього. Це відбувається не тому, що він хотів би розширити цю війну, бо він для цього надто слабкий, а тому, що в нього складна внутрішня ситуація, і він уже відчайдушно намагається залякати Захід.
1: Ситуацію вовнішню і вже десперацько пробує вистрашити Захід.
0: Польський уряд анонсував зміни у функціонування прикордонних переходів. Їхньою метою має стати запобігання можливим заторам та прискорення проїзду вантажівок, які перевозять паливо.
2: Це був випуск новин Української служби Польського радіо. Його підготував Тарас Андрухович. А нову інформаційну добірку ви зможете почути після 20-ї. Більше новин та різні актуальні теми на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Завжди доступні, заохочуємо заходити. А програму Української служби Польського радіо продовжить рубрика «Сьогодення». Власний військовий супутниковий зв'язок. Систему такого рівня Польща планує створити разом із польсько-фінською космічною компанією ISAI та польською групою озброєння. Лист про наміри щодо цього проєкту сторони підписали під час цьогорічної виставки МСПО у Кільцях. Для польської армії це крок до більшої самостійності від супутників і даних із космосу до власних систем зв'язку. Тему продовжить Вікторія Машталер.
3: Для Польщі це не перший спільний проект з польсько-фінською космічною компанією ISAI. Компанія вже брала участь у створенні польських супутникових розвідувальних спроможностей у межах програми «Мікросар». Тепер партнери хочуть перейти від супутникового спостереження до іншого критичного важливого завдання – забезпечення військ власним захищеним зв'язком. Польська група озброєння ставить перед собою значно ширшу мету – стати одним із лідерів європейського оборонного виробництва до 2040 року. Про те, як ПГЗ планує цього досягти та яку роль у цьому відіграватимуть нові технології, розповів під час дискусійної панелі у Кельцях перший віце-президент правління ПГЗ Аркадіуш Бунк.
4: Не є проблемою, що з ПГЗ буде по 40-му року, чи як він буде виглядати.
2: Проблема не в тому, якою буде ПГЗ після 2040 року, чи який вигляд вона матиме. Питання в тому, якою буде вся польська система безпеки, починаючи від збройних сил через оборонну промисловість, яка їх підтримує, до спроможностей з обслуговування, інновацій, досліджень і розробок, які не дозволять нам відстати бодай на мить. І саме тут показовим є приклад нашої співпраці з ISAI. Теоретично, кожна з них могла б розвивати свій напрям абсолютно незалежно. В історії вже не раз траплялося, що компанії зі спільним потенціалом йшли зовсім різними шляхами. Ми починали співпрацю ПГЗ та ISAI не з підрахунку, хто скільки на цьому заробить, хто отримає який дохід, чи хто завдяки цьому найме більше працівників. Нас цікавило інше, який буде результат для Збройних сил і яким буде кінцевий продукт.
4: Тільки який буде ефект для сил збройних? Що буде остаточним продуктом?
3: Аркадіуш Бонк зазначає, що йдеться про створення супутникових спроможностей для системи управління Збройних сил Польщі і наголошує, що космос – це необхідний елемент сучасної оборони.
4: Дійсно, домена космічна є абсолютним.
2: Сьогодні космічний домен – це абсолютна необхідність для всіх. І вже не так важливо, чи йдеться про розвідку з Землі, з повітря або з космосу. У будь-якому випадку це джерело знань і даних для оперативного командування, тому ми просто повинні бути готові діяти в кожному середовищі. Тому ми тісно співпрацюємо з аерокосмічною компанією ISAI, а також із Агентством геопросторової розвідки та супутникових послуг Argus. І прислухаємося до оперативних командувачів – щоб промисловість могла дати відповідь на їхні потреби. ПГЗ займатиме належне місце в оборонній промисловості, якщо буде розумним координатором і інтегратором спроможностей приватного сектору, який у певних сферах завжди рухатиметься швидше. Є таке прислів'я – молодші бігають швидше, але старші знають дорогу. У нашому випадку можна було б перефразувати так – приватні компанії у своїх сферах іноді бігають швидше, але має бути хтось, хто з нашого боку коригуватиме цей шлях.
4: Шибчий, але мусить бути хтось, хто по тій стороні теж ту дорогу буде коригував.
3: Тисячі сенсорів для східного щита та задум ПГЗ створити систему захисту критичної інфраструктури ПГЗ охорона від дронів та інших засобів повітряного нападу означають потребу у зв'язку з тисячами об'єктів по всій Польщі. Цю ідею вперше публічно озвучив кілька днів тому під час МСПО 2026 президент ПГЗ.

0: Адам Ляшкевич. Того питання незалежної військової супутникової системи зв'язку набуває стратегічного значення. Якою вона має бути з погляду військових, пояснює полковник Лешик Пашковський, керівник агентства геопросторової розвідки та супутникових послуг «Аргус».
1: Очевидно, наступним кроком розвитку.
2: Звичайно, наступним етапом розвитку є супутниковий зв'язок, і цей процес уже триває. Багато років ми користуємося відповідними послугами, так само, як раніше користувалися послугами у сфері доступу до супутникових знімків. Зрештою, ми ухвалили рішення, що з огляду на надійність, достовірність та ефективність отримання цієї інформації, нам потрібні власні системи спостереження, так само і з супутниковим зв'язком. Збройні сили користуються такими послугами, зокрема, для забезпечення супутникового зв'язку. Однак повна незалежність, надійність і ефективність таких систем на певному етапі потребують власних спроможностей і в цій сфері.
1: На певному етапі посідання власних здольностей również в тим закресі.
0: Польські військові заздалегідь визначили, яких технологій потребуватимуть у майбутньому, що дало промисловості орієнтир для їхнього розвитку. Тепер одним із пріоритетів є створення національної супутникової інфраструктури, яка забезпечуватиме військам більшу незалежність у космічному сегменті.
1: Ми як сили збройні, видає мені, що багато дуже в тому.
2: Гадаю, що ми як збройні сили багато чого зробили у цьому напрямі. Під час зустрічей із представниками оборонних підприємств вони часто цікавилися у нас, що саме потрібно війську. Це допомагає виробникам розуміти, які технології та продукцію розробляти для армії. Ми визначили свої потреби ще багато років тому. Думаю, це дало змогу багатьом компаніям, зокрема польським, розвивати відповідні технології у правильному напрямі та створювати такі спроможності, якими в майбутньому зможуть користуватися Збройні Сили. Безумовно, одним із перспективних, нагальних і важливих напрямів ми вважаємо створення власних автономних систем супутникового зв'язку. У цій сфері ми здійснюємо низку заходів, намагаємося використовувати різні можливості, зокрема в межах міжнародної співпраці. Однак наша головна мета – створити власні системи. Так само, як ми вже створюємо та використовуємо власні супутникові угрупи для розвідки, ми хочемо мати і свої системи супутникового зв'язку.
1: Власне констелації розпознавчі, хочемо również posiadać власні системи łączności satelitarnej.
0: Супутники із синтезованою апертурною радіолокацією SAR можуть спостерігати за поверхною Землі незалежно від хмарності та часу доби, тому стали важливим інструментом сучасної розвідки. Війна в Україні показала практичну цінність цієї технології. Українські військові з 22-го року від компанії ISAI використовують дані SAR для виявлення змін на полі бою, переміщення техніки та оцінки ситуації навіть тоді, коли оптичне спостереження обмежене. Польща співпрацює з ISAI вже кілька років і також розвиває власні супутникові спроможності. ПГЗ та ISAI хочуть поєднати свої технології, супутникове спостереження, системи зв'язку та військову інфраструктуру. Що це може дати польським збройним силам, пояснює Вітольд Віткович, президент правління ISAI Польська. Він працює в польській структурі ISAI від її створення у 2017 році та координує співпрацю компанії з українськими збройними силами.
3: Parę lat temu wydawało się to być może wręcz...
2: Ще кілька років тому це, можливо, здавалося навіть дещо божевільною ідеєю. Однак зараз, систематично розвиваючи наші космічні та технологічні спроможності, ми опинилися в такій точці, коли можемо впевнено сказати, що дедалі більше стратегічних проєктів здатні реалізовувати спільно з польською групою озброєння для потреб нашої держави. У нас справді вже є 80 супутників, успішно виведених на орбіту. Половина з них наші. Це критично важлива інфраструктура, яка має надзвичайну цінність, зокрема у разі будь-якого збройного конфлікту. Держава, яка прагне посилити свої суверенні спроможності за допомогою, наприклад, наших технологій, передусім звертається до ISAI. Водночас польська група озброєння зі своєю надзвичайно розгалуженою структурою, величезним досвідом і передусім розумінням потреб збройних сил є для нас надзвичайно цінним партнером. Для нас велика честь, що ПГЗ обрала нас партнером у програмі «Мікросар». Це для нас надзвичайно важливо. І показово, що цю програму ми реалізували всього за 12 місяців від моменту підписання угоди.
3: Незвикле важне. Цей програм został dostarczony w 12 місяців від моменту підписання умови.
0: За останні кілька років польські збройні сили зробили великий стрибок у розвитку космічних технологій. Для Польщі захищений супутниковий зв'язок без перебільшення є одним із головних.

0: елементів майбутньої системи оборони, говорить полковник Лешик Пашковський, керівник агентства геопросторової розвідки та супутникових послуг «Аргус».
1: Зараз за хвилю будемо мати кільканаście сателітів.
2: Незабаром матимемо на орбіті вже понад десяток розвідувальних супутників. Можна мати тисячі танків, гелікоптерів і літаків, але якщо вся ця техніка не об'єднана в ефективну систему управління, якщо вона не має надійного захищеного зв'язку з різними рівнями секретності, тоді ми не можемо повною мірою використати її потенціал. І думаю, війна в Україні показала, що навіть за наявності значних сил, але слабких систем зв'язку та управління, ми не здатні використати весь потенціал озброєння і можемо зазнати втрат. Є також багато складових військових спроможностей, які особливо важливі для нашої стратегії стримування і фактично неможливі без космічних технологій, зокрема супутникового зв'язку. Приміром, коли йдеться про далекі високоточні удари. У цьому контексті створення власної, незалежної та надійної системи супутникового зв'язку, яка не обмежуватиме нас територіально, має принципове значення.
1: Не ogranicza нас територіально, є ключовий.
0: Нагадаю, мікросар – це попередній спільний проект ПГЗ і ISAI у сфері супутникової радіолокаційної розвідки. Його реалізували за 12 місяців, і польські військові вже отримали цю систему. А кілька днів тому у Кельцях партнери зробили наступний крок. Вони підписали лист про наміри щодо спільної розробки військової супутникової системи зв'язку Мілсатком для Збройних сил Польщі. Проект планують реалізувати до кінця 2030 року, коли система має повністю запрацювати. Вікторія Маштал, Українська служба польського радіо.
2: В ефірі Варшава, Українська служба польського радіо. Запрошуємо на огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ. У студії Христина Срібняк.
3: Російський військовий безпілотник знайшли в Балтійському морі біля польського узбережжя неподалік Ярославця. За попередніми даними Міністерства національної оборони Польщі, знайдений апарат має російське походження. Безпілотник підняли із води і передали на експертизу саперам та іншим фахівцям, а місце знахідки оточили. Типи безпілотника поки офіційно не встановили, у польських медіа припускають, що це могла бути Гербера, недорога російська машина, яку використовують, зокрема, як хибну ціль для української ППО. Колишній командувач спецпідрозділу «Гром» генерал Роман Полько вважає, що безпілотник міг прилетіти із півночі, пролетівши через територію країн Балтії, а потім впав у море біля Польщі. У розмові для видання «Віртуальна Польська» експерт припустив, що подібних випадків може ставатися ще більше, оскільки наслідки війни Росії проти України стають дедалі відчутнішими для безпеки Польщі. Знахідку виявили наступного дня після масованої російської атаки по Україні. У ніч на 13 вересня польські системи зафіксували поблизу Західної України кілька реактивних дронів «Герань-5». Один із них влучив у локомотив потяга «Київ-Варшава» приблизно за 2 кілометри від польського кордону. На щастя, ніхто із 206 пасажирів не постраждав, а Польща піднімала свою авіацію. Про це пише «Віртуальна Польська». Російська атака на пасажирський потяг «Київ-Варшава» біля польського кордону була спрямована на залякування Заходу та розкол Європи, пише газета «Виборча», посилаючися на оцінки європейських політиків. Напередодні атаки на станції зупинявся дипломатичний потяг із колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, представниками ЄС та іншими європейськими політиками. Глава дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що метою удару було відлякати західні країни від підтримки України та поїздок до неї. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро назвав атаку спробою залякати і розділити європейців. Український глава МЗС Андрій Собіга закликав партнерів до рішучої відповіді та санкцій, наголосивши, що російські атаки дедалі ближче підходять до кордонів ЄС і НАТО, пише газета «Виборча». Росія нарощує виробництво дешевої високотехнологічної зброї, використовуючи, зокрема, китайські компоненти, і змушує Україну та західні країни змінювати підходи до протиповітряної оборони, пише Жечпосполіта. Як зазначає видання, після того, як Україна навчилася ефективніше збивати російські дрони, Москва почала застосовувати нове покоління швидких безпілотників і крилатих ракет. Серед них

Кірань-5 та ракети «Бандероль», які мають ускладнювати роботу української ППО. За даними України та інших країн, що досліджували уламки збитих апаратів, важливу роль у створенні цієї зброї відіграють компоненти з Китаю. Пекін водночас заявляє про контроль за експортом технологій, які можуть використовуватися у воєнних цілях. Автор статті наголошує на швидкості, з якою російський військовий промисел адаптує свої розробки. Аналітики закликають західні армії врахувати цю здатність Росії швидко масштабувати нові технології, а окремою перевагою Москви є ціна. Герань-5 і Бандероль оцінюють приблизно у 100 тисяч доларів за одиницю, тоді як американські крилаті ракети Томагавк та подібні російські системи коштують понад 2 мільйони доларів. Таке співвідношення дозволяє Росії виробляти зброю масово і водночас створювати для ППО противника складну економічну проблему, адже дорогі ракети-перехоплювачі використовуються для знищення значно дешевших цілей, пише Жечпосполіта. Після завершення війни проти України Росія може становити для Європи більшу військову загрозу, ніж сьогодні, і тому НАТО має готуватися до нового етапу протистояння. На це звертає увагу Newsweek Польська. Автор статті зазначає, що російська армія, попри значні втрати та проблеми, за час війни стала більшою і адаптувалася до сучасних способів ведення бойових дій. Американські військові аналітики Майкл Кофман і Дара Масікот наголошують, що Москва систематично аналізує досвід та впроваджує зміни. Зокрема, Росія переглянула близько 500 бойових інструкцій, створила механізми обміну досвідом між військовими промисловістю та університетами і навчається масштабно застосовувати нові технології. За оцінкою фінської військової розвідки, після війни Москва може суттєво збільшити кількість військ уздовж північних кордонів НАТО. Автор застерігає, що припущення, що ослаблена війною Росія автоматично втратить здатність до нової агресії, може виявитися небезпечною помилкою, пише Newsweek Польська. Успіх альтернативи для Німеччини на виборах у Саксонії-Ангальт може започаткувати перебудову всієї німецької партійної системи. Про це в інтерв'ю для Newsweek Польська розповів дослідник німецького суспільства Штефан Майстер. За його словами, АФД отримала понад 40% голосів у федеральній землі, що стало зміною парадигми для Німеччини. На думку Майстера, результат показав, що стратегія ізоляції ультраправої партії більше не працює, а партія, які визначили політику Німеччини після Другої світової війни, втрачають статус масових. У майбутньому, прогнозує аналітик, партійна система стане більш фрагментованою, а уряди формуватимуться складними коаліціями за участю менших політичних сил. Через різницю між партнерами такі уряди можуть бути нестабільними. Окрему роль Майстер відводить партії Сари Вагенхельд, яка набрала близько 5% і може стати вирішальною під час формування уряду в Саксонії-Ангальт. І попри ліве походження цієї партії, її позиції щодо міграції та Росії частково збігаються із поглядами АФД. Майстер вважає, що Саксонія-Ангальт є своєрідним політичним експериментальним майданчиком для Німеччини. Про це він заявив на шпальтах видання Newsweek Польська. Публічна критика Дональдом Трампом Володимира Зеленського замість Росії є тривожним сигналом для Польщі та всієї Європи. Так оцінює ситуацію головний редактор Жечпосполітої Міхал Шуджинський. Він звертає увагу на заяви президента США про зростання цін на дизельне пальне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що українські удари по російських нафтопереробних та транспортних об'єктах спричинили дефіцит пального і, відповідно, підвищення цін. На думку Шуджинського, така позиція особливо непокоїть Польщу після російських атак по Україні та ударів дронів поблизу польського кордону. Оглядач припускає, що публічний тиск на Київ може бути частиною переговорної стратегії США, адже поки Трамп критикує Зеленського, його представники нібито можуть вести жорсткі переговори із Путіним. Водночас автор застерігає, якщо Вашингтон насправді вирішив тиснути на Україну, змушуючи її погодитися на невигідні умови, це стане дуже небезпечним сигналом для Європи, особливо з огляду на наближення чергової зими та можливий вплив результату війни на безпеку усього континенту, пише Жечпосполіта.

0: Тімоті Снайдер вважає, що Дональд Трамп може бути зацікавлений у новій атаці Ірану на території США напередодні проміжних виборів. Про це американський історик пише в колонці для газети «Виборча». Снайдер проводить паралелі між реакцією США на теракти 11 вересня 2001 року та нинішньою політикою Вашингтона. На його думку, після атак Сполучені Штати обрали шлях, якого очікували терористи. Американська інтервенція, пише історик, також послабила міжнародні правила і створила для Росії сприятливіший контекст для агресії проти України. Окремо Снайдер критикує війну Трампа проти Ірану. Він назвав її непопулярною та такою, що вже зазнає поразки, а також стверджує, що Сполучені Штати витрачають на Близькому Сході боєприпаси, які могли би використати для допомоги Україні. На його думку, війна з Іраном водночас послаблює американські оборонні промислові можливості, адже допомагає Росії продовжувати війну проти України. Снайдер припускає, що напередодні проміжних виборів Трамп може розраховувати на іранську провокацію у США. У разі атаки президент, за його оцінкою, міг би спробувати обґрунтувати перенесення виборів або розширення військової присутності в американських містах. Водночас історик застерігає, навіть якщо такого нападу не станеться, влада може заявити, що він був підготовлений або відбувся. Висновок Снайдера: американцям варто самостійно оцінювати ситуацію і не дозволяти терористичним атакам визначати їхні політичні рішення. Більше у колонці Тімоті Снайдера для газети «Виборчої».
1: Польські видання переглядала Христина Срібняк. Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч. У студії Наталя Бень, а за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. І запрошуємо на чергові теми. Після 3 років полону український морпіг продовжує боротьбу за Україну вже на дипломатичному рівні. Українець кубинського походження Хуан Альберто Лейва Гарсія, історію якого ми розповідали близько 9 місяців тому, час свого відновлення присвятив цій справі. Як сам колишній військовополонений говорить, його завданням було інформувати міжнародну спільноту про системні порушення Росією міжнародного гуманітарного права, звертаючи особливу увагу на катування, знущання та інші воєнні злочини проти військовополонених і цивільних. Подробиці у матеріалі нашої кореспондентки.
2: Це програма «На перехресті подій та поглядів», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Хуан Альберто Лейва Гарсія – це український морпіг, який майже 3 роки провів у російському полоні. Українець кубинського походження обороняв Маріуполь та разом із іншими військовими потрапив в оточення на заводі «Азовсталь». Під час полону перебував в Оледівці, а пізніше в СІЗО в Таганрозі. Звільнений він був близько року тому, тоді розпочав свою дипломатичну місію. Історію Хуана Альберто Лейва Гарсії на нашій антені можна було почути близько 9 місяців тому. Сьогодні ми повертаємося до неї, аби дізнатись, як можна перетворити драматичний досвід полону на дипломатичний успіх. Більше про це у розмові із Хуаном Альбертом Лейвою Гарсією.
3: Поки я був в полоні, я знав точно, на 100% був певний, що мій досвід війни і полону, плюс мої знання англійської і мої зв'язки, і моя історія, вони дадуть мені платформу для того, щоб говорити про війну в Україні, про російську війну в Україні за кордоном, для того, щоб заінтересувати більшу аудиторію за кордоном і відкрити більші кількості людей очі на це. Те, що це просто розширилось трошки зовсім, це факт, але воно не трансформувалось. Я знав, що я буду займатися цим. Єдине, що я не знав, що мені доведеться постійно комунікувати про війну також з самими українцями всередині і за кордоном, які постійно стають, тимчасово впадають жертвами до дії оцього лінгвістичного нейропрограмування, знаєте. І в результаті, я більше зараз говорю за кордоном за війну, але це те, що я і передбачав на перший час свого повернення, поки буде відновлюватись. І, в принципі, оцей рік мого відновлення так і сталося. Я говорив про війну за кордоном, але окрім цього я ще працював і говорив

0: самими українцями.
1: Що протягом цього року вдалося осягнути? Я бачила, що у вас була нагода розповідати про свій досвід перебування в російському полоні, зокрема в ООН.
0: Це комплексна ситуація, комплексна така історія, і вона сугубо індивідуальна. Тобто це не так, що це організувалося від якоїсь конкретної структури, представником якої я став. Так сталося, що я намагався, всюди зі мною контактували представники іноземних медіа, і я з ними індивідуально спілкувався, розповідав на ці майданчики, на цю аудиторію, які вони представляли. І коли мова йшла про закордонні поїздки, зазвичай це була якась організована ситуація. На жаль, через безпекові моменти декілька таких поїздок зірвалося взагалі. У нас були робочі заплановані поїздки, але навіть деякі зірвалися, в тому числі, я навіть скажу, безпосередньо через загрозу не в Україні, а в тій країні, де ми повинні були бути. Тому що росіяни не хотіли, щоб ми там працювали. Оці поїздки в мене були, вони і тривають від багатьох інституцій державних, багатьох громадських ініціатив. Все це координується з державними інституціями, і все це є політикою держави. Воно все направлено на те, щоб не тільки поширити усвідомлення і, от знаєте, міжнародної спільноти про війну, про геноцид Росії, який вони вчиняють в Україні, але здебільшого про те, яку загрозу взагалі становить і їх спосіб оцього мислення, який вони транслюють на інших, і оцю ідеологію ненависті, яку вони поширюють в цьому світі. І як вона зараз загрожує безпеці взагалі всього світу, зокрема безпеці тих країн, які ми відвідуємо. І дуже тішить, що це відчувається, що це відгукується як і в серцях і розумах людей, пересічних громадян, так і в людей, які є представниками влади або центрів прийняття рішень інших країн. І, зокрема, так, остання поїздка моя була дуже резонансна, дуже викликала великий відгук взагалі і в світі, я вам скажу, і в медіа. Ну, і, зокрема, це відгукнулося нашим же ж громадянам України, як і всередині країни, так і за кордоном, які побачили оцей рівень підтримки. Ця поїздка в ООН, штаб-квартирі, це було сплановане завдяки нашим друзям, представникам Латвії та Великої Британії в ООН. Це засідання Ради безпеки в форматі АРІ. Тобто це було не повноцінне засідання Ради безпеки, це було формат обговорення. Обговорення і заслуховування тест. І проблематика, яка обговорювалась на цій Раді безпеки, це безпосередньо ставлення Росії і інституції до українців на окупованих територіях, в полоні, незаконне утримання під вартою позбавлення свободи цивільних на окупованих територіях і неналежне ставлення до людей, позбавлених волі, а також до полонених і військовополонених в порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Оцей комплекс історії, який ми представили з кримсько-татарською активісткою, правозахисницею Лінією Омєровою, яка теж була в російському полоні, в російській неволі, ми представили особистий кейс в своїх прикладах того, як Росія з упередженням ставиться до людей будь-яких національностей. Слушно зауважити, що я згадав під час своїх показань, я згадав про вбитого в Таганрозі громадянина Польщі. І це було дуже доречно, тому що я знав, що на цій Раді безпеки будуть представники постійного представництва з місії Польщі в ООН. І оце свідчення, про яке вже відомо, про цей резонансний кейс, воно їм зайвий раз нагадало про реалії російських наративів, про реалії взагалі російського ставлення до всього світу і про те, з ким ми вимушені знаходитись в одному приміщенні, сидіти за одним столом і вести перемовини. Що це за люди і з ким ми воюємо?
1: Ви неодноразово згадали про те, що ці свідчення, вони відгукуються в європейській спільноті. Чи, на вашу думку, зацікавлення ними не зменшується?
0: Ні, дивіться, я вас повністю з 100% впевненістю запевнюю, що воно не зменшилось, маючи досвід спілкування і роботи з представниками тих самих місій ООН країн Європи, а також під час роботи іншої поїздки, наприклад, в Німеччину, під час роботи з представниками Європарламенту,

Бундестагу, місцевих ландстагів і державних інституцій Німеччини під час спілкування робочої групи з тими самими представниками МЗС інших країн, там, наприклад, там з послом Румунії, Німеччини і представників інших держав. Ми бачимо, що воно цей градус цікавості він не спадає, навпаки, тому що війна набирає тільки більших.

0: які Росія інфільтрує своїми засобами. І так само країни Європи, вони вже більше і більше відчувають цей гніт, що проведення різних заходів в Європі з представниками російського середовища культурного, воно вже резонує з їх безпекою, воно вже викликає в них зворотні якісь негативні відчуття. Тому що вони прямо асоціюють цих людей з тією машиною війни, якою є Росія. І я от мене дуже тішить, що цей градус уваги і занепокоєння, він зростає навпаки. І кількість людей в Європі, які не тільки проявляють співчуття, а готові допомогти і мають бажання допомогти на різних рівнях, воно певною мірою навіть і збільшується.
1: На чому полягала ця ваша праця із самими українцями?
0: Дивіться, ну перше, тому що в нас є хибне враження – в Україні і за кордоном, що ми дуже зараз поляризувалися в своїй думці стосовно війни, стосовно виживання, що в нас зараз великий розбрат між собою. Ця думка, на мій погляд, людини, яка не була в цьому суспільстві 3 роки, а була в ізоляції і жила старими налаштуваннями 22-го року, я бачу і відчуваю, дивлячись на людей і бачачи, як вони що говорять, що це насаджена думка, що це неприродньо, знаєте, зароджена думка. Тобто вона була інкубована отак от чимось, а потім була так інфільтрована. І я розумію, що це дуже гарна, геніальна, тут треба віддати належна робота тих самих ІПСО, які, це дуже непроста робота. І знаючи, до чого, на якому рівні це робиться зі старих методичок КДБ, які напрацьовані ще 60 років тому, я розумію, що це, колосальна робота. З українцями треба працювати, тому що я вважаю українців, які навіть висказують іншу думку, по-перше, що це громадяни, які так чи інакше мають право висказати свою думку, до тих пір, поки ця думка не наражає на небезпеку нас, наше життя і нашу державність. А по-друге, цими людьми треба говорити не як з ворогами, а як з жертвами, які в будь-який момент можуть зрозуміти і відкрити свої очі, що вони послухали не тих і не тоді. Тут треба підходити до них не з критикою, не з ненавистю, а з розумінням, що ми всі люди, ми можемо помилитись, і треба просто допомогти один одному повернутися до істини.
1: Ви можете бути одним із найкращих амбасадорів України і продовжувати цю боротьбу на дипломатичному рівні, яка є також вагома і дуже важлива для України сьогодні, але ви все ж таки прийняли це рішення повертатися до війська, незважаючи на те, що можете залишитись після полону цивільною людиною. Чому, власне, так?
0: Дивіться, я дуже вдячний за вашу оцінку таку. Я тим не погоджусь. Я, звичайно, військовий. Мене немає ніякої освіти відповідної і ніяких талантів, які можуть мені дозволити робити цю дипломатичну роботу. Я робив просто те, що можу, але я військовий. Я прийшов в цю війну і хочу продовжувати цю справу. І справа в тому, що якщо вже обрав щось, треба робити це до кінця. І поки я відновлювався, я надавав перевагу одній діяльності, а зараз розумію, що як військовий, неважливо, я маю право звільнитися після полону. Маю чоловік, який здатен захищати свою Україну, він повинен захищати свою країну. Я думаю, просто будь-хто, я спілкуюся навіть з хлопцями, які повертаються за кордон, які живуть там в міграції, які повертаються, щоб полювати. Де я свого часу теж в 2018 року приїхав вже з Америки після 4 років війни, на 4-й рік війни. Тому що я не міг, мені 20 років, я не міг не воювати, не міг не служити. Мені хотілося це робити, бо я розумів, що це неправильно. Вже війна не закінчується, а значить треба, вона чекає на мене. Я думаю, це просто моральне право кожного. Серце буде на своєму місці, коли ти будеш робити те, що правильно.
1: Чи ситуація на фронті в якийсь спосіб повпливала на ваше рішення?
0: Знаєте, якби ситуація була спокійніша на фронті, я думаю, певною мірою, да. Я думаю, певною мірою, я би побачив, що немає гострої необхідності. Але тут ще цікавий фактор, що сама лінія розмежування на землі зараз не топ воєнної діяльності нашого ворога. Наш ворог намагається знищити, Росія намагається знищити Україну. здається зараз тотальним знищенням, тотальним ураженням взагалі всього нашого виду життєдіяльності, знищуючи наші поля зі жнивами, наш хліб, знищуючи нашу інфраструктуру логістику.

0: фактично знищуючи наші переправи, мости, порти, ці прикордонні пункти, знищуючи наші економічні хаби, там ці новопошту, епіцентри, ринки, знищуючи наші школи, знову приватний медичний центр з пологовим в Одесі був знищений. Тобто вони вбивають нас тут в тій самій мірі, в якій вони весь цей час вбивали нас і на фронті. І війна зміщується зараз повністю на всю територію України, де безпечного місця стає все менше і менше. Справа в тому, що від того, де буде лінія фронту, глибина впливу і росіян на нас, вона може мінятися. А по-друге, чим більше на фронті буде позитивних зрушень для української сторони, тим більше це буде резонувати в суспільному просторі в Росії. Тим більше в них буде підвищуватись деморалізаційний фактор, більше їх полонених буде знаходитись у нас, більше їх родин буде уражено від цієї війни і зачеплено, яку розпочав Путін. І певна міра, колись це все ж таки дасть поштовх всередині їх суспільства, щоб вони зупинили цю геноцидну війну проти нас. Тому фронт, він зараз не в топ-факторів, але якби він був спокійніший, я думаю, да, можливо, я займався б чимось іншим. Теж у військовій справі, але не безпосередньо так. Але поки там мої друзі і мої близькі, я не можу собі дозволити не повернутися до них.
1: У травні цього року заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк повідомила, що у російському полоні перебувають приблизно 7 тисяч українських військовополонених, а також від 10 до 20 тисяч цивільних. За її інформацією, за час повномасштабного вторгнення в Україні вдалося повернути більше 9 тисяч громадян. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На перехресті подій та поглядів».
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша програма з Варшави триває.

0: Українсько-польські взаємини пройшли шлях від безпрецедентної підтримки до складних суперечностей. Напруга між суспільствами зростає через історичні спори, аграрну конкуренцію та втому від війни. Експерти наголосили на активному втручанні зовнішнього ворога. Головним деструктивним чинником стала цілеспрямована діяльність російських спецслужб. Це рубрика «На перехресті подій і поглядів», а продовжить тему Олександр Савицький.
1: Українсько-польські взаємини після вияву безпрецедентної солідарності деградували до складних економічних і політичних суперечностей. Аналітики констатують дефіцит взаємного розуміння та зростання напруги. На їхню думку, ключовим деструктивним фактором тут стала цілеспрямована діяльність російських спецслужб. Кремль застосовує складні психологічні технології для руйнування Українсько-Польського Союзу, сказала директорка Інституту національної стійкості та безпеки Рена Марутян.
2: Я бачу в цьому саме інструмент, саме російської гібридної війни, те, що ми називаємо зараз когнітивною війною, тому що ми бачимо, що змінюється і соціологія по відношенню до українських біженців, наприклад. І дуже важливо, що, як завжди в когнітивній війні, те, що вважається найбільш стратегічним для партнерства двох країн, якщо це в інтересах України і другої, іншої країни, це не має значення навіть, яка це країна, для Росії це буде мішенню їх гібридних інформаційних атак.
1: Російська пропаганда намагається сформувати викривлене сприйняття дійсності в українців і поляків. Для цього вона активно використовує чутливі історичні події, такі як Волинська трагедія середини 40-х років минулого століття, а також поточні соціально-економічні питання. Ворожі медіаресурси поширюють вигадки про наявність реваншистських настроїв серед поляків щодо західноукраїнських земель. Одночасно маніпулятивно перебільшується рівень побутових конфліктів за участі мігрантів. Але насправді стан речей та офіційні дані правоохоронних органів Польщі свідчать про інше, вважає викладач студій Східної Європи Варшавського університету Вітольд Радкевич.
3: Усвоює ще переконати.
4: Де намагаються переконати?

0: że polskie społeczeństwo,
1: що польське суспільство,
0: можна powiedzieć w uproszczeniu, jest jak rosyjskie.
1: Якщо говорити спрощено, що воно як російське суспільство.
0: В тим сенсі,
1: в тому сенсі, що як російське суспільство не погодилося з втратою контролю над Україною,
0: так польське суспільство якоби,
1: так, польське суспільство нібито
0: не погодилося з втратою,
1: не погодилося з втратою Західної України. Це є абсолютною і цілковитою вигадкою.
0: І зараз дуже трудно є окреслити.
1: І тому дуже важко зараз визначити пропорції,
0: в яких відповідальна за той стан речі, який маємо обecnie, за
1: у яких відповідальна за цей конфлікт, якою мірою відповідальна і наслідки
0: пропаганди.
1: Це наслідки російської пропаганди.
0: А з які, з якого, з яким,
1: а якою мірою це результат певних
0: спонтанічних процесів, так? Чи якби
1: спонтанних процесів.
0: Бо маємо до чинення
1: ми маємо справу з ситуацією,
0: której стосунково крутким часі,
1: у якій у пропорційно невеликий проміжок часу
0: в Польщі появилося значонца,
1: у Польщі з'явилася велика кількість
0: обцокраївців,
1: іноземців,
0: українців,
1: в даному випадку українців,
0: але також білорусинів і росіян.
1: Але також білорусів і росіян.
0: Бо треба повідати, що на позіомі прочентного чоловіка, звичайного,
1: треба сказати, що на рівні пересічної звичайної людини
0: в ситуації щоденного контакту,
1: у ситуації щоденного контакту,
0: люди не розрізняють українського,
1: люди не розрізняють української, російської,
0: co więcej,
1: мови.
0: Це певен реальний, моїм зданенням, проблем. То значи, в
1: і більше того, на мій погляд, це дійсна реальна проблема. Я так це відчуваю.
0: Більшість українських,
1: більшість
0: іммігрантів,
1: більшість іммігрантів українських
0: де-факто вживають російського.
1: Де-факто використовують на вулицях російську мову.
0: Всі ці три категорії, ході мені о то, що якби
1: всі ці три категорії, це не лише українці, я хочу зазначити, а це більша категорія людей.
0: Якісь тарча
1: і якісь тертя, конфлікти є неуникненною і нормальною справою.
0: Szczególnie gdy właściwie można by powiedzieć, ja postawiłbym tezę, powiedziałbym, dosyć przewrotną.
1: I ja тут поставивби таку тезу досить відважну,
0: że tak naprawdę skala tego zjawiska,
1: що масштаб цього явища, і тут я міг би навіть підкріпити свої слова статистикою,
0: є маргінальна.
1: Права цих конфліктів, вона є маргінальною.
0: No, oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie konflikty są raportowane. Але
1: ми теж розуміємо, що не всі конфлікти рапортуються.
0: І рzeczywiście є тенденція до зросту, що є oczywiście проблема.
1: Безперечно, є тенденція збільшення наявності цих конфліктів. Цим не можна легко важити.
0: Według policyjnych statystyk o 30%
1: але
0: в першому півроччі цього року в порівнянні з зешлим роком.
1: Але за поліцейською статистикою, то на 30% зросла в першому півріччі цього року статистика порівняно з минулим роком.
0: То є дуже дуже.
1: Це багато.
0: Але тих випадків,
1: але кількість цих випадків
0: є маргінальна, 180.
1: Взагалі їхня кількість є маргінальною, 180.
0: На 1,5 мільйона, 2 мільйони
1: на півтора мільйони
0: українців,
1: 2 мільйони російськомовних людей в Польщі.
0: І на ситуації, в якій кожен в більших містах, зважча, кожен має на цьогодень до чинення,
1: і в ситуаціях
0: в своїм, що так повім, оточенню,
1: де щодня кожен зустрічає зустрічається з українцями в своєму щоденному житті або з російськомовними особами.

0: раз.
1: Поряд із пропагандистськими маніпуляціями постає проблема правильності термінології, що її використовують для опису поточного стану українсько-польських відносин. Багато аналітиків закликають відмовитися від емоційних оцінок на користь прагматичного аналізу. Але суверенні держави завжди мають власні прагматичні інтереси, що можуть не збігатися в окремих сферах, нагадав експерт Інституту Інтермаріум з економічних та політичних питань Юрій Гаврилечко.
2: Країни не можуть втратити чи набути довіру. Це шматки суші. Держави завжди не довіряють одна одній, і це абсолютно нормально. У нас немає кризи довіри. Нас є когнітивна криза через підсилення міфологічної свідомості, зокрема через російську пропаганду. Оце дійсно проблема. Бо коли ми починаємо думати і діяти в термінах кризи довіри, ми ніколи в житті не позбудемося цієї самої кризи, бо ми невірно її визначили. То перш за все варто починати з прибрання цього міфологічного компоненту у взаємних відносинах і виходу на раціональні і розумні речі. От після того, як ми на це вийдемо, та сама криза довіри зникне сама по собі.
1: Попри негативний галас у пресі, глибинні соціологічні дослідження демонструють геть інакшу картину інтеграції українців до польського суспільства. Українські громадяни демонструють високий рівень адаптації та економічної активності. Більша частина новоприбулих знайшла в Польщі роботу і сплачує податки, а їхнє перебування в іноземному середовищі не спричинилося до втрати національної ідентичності. Про ці факти свідчать результати спеціального опитування, що їх оприлюднила завідувачка відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства Київського національного університету Катерина Настояща.
3: Ми провели дуже цікаве дослідження нещодавно. 5 країн фокусу, зокрема Польща. І ми цікавий момент там з'ясували. Ми з'ясували те, що ідентичність українська за кордоном наших українців посилюється. Вона не зникає, не зменшується, вона посилюється. І от найбільше серед тих груп ідентичностей, які ми виділили, найбільше вона посилюється саме в Польщі. Тобто в Польщі українці більше почувають себе українцями, частіше переходять на українську мову і більше консолідуються. Ну і щодо пропаганди, я абсолютно згодна, але мені хотілося б сказати про те, що пропаганда, вона насправді посилює, багатократно посилює ті розломи, які є. І треба сказати чесно, що вони у нас є, непорозуміння і історичний контекст, наративи прийняття Волинської трагедії, і аграрно-логістична конкурентність, і сприйняття українських мігрантів в польському соціумі. Так, тобто ці теми є, і навіть зникне російська пропаганда, нам треба шукати в цьому просторі компроміси для того, щоб спілкуватися, вибудовувати діалог. Ну, зокрема, існує такий німецько-польський інституція примирення. Я скажу, що нам ще не потрібно примирюватися, ми ще не дійшли до стадії якоїсь такої гострої кризи, але, на жаль, враховуючи пропаганду, роздмухування, медіаефект, ми туди рухаємося. Тобто спочатку є медіаефект, за 2-3 роки, на жаль, це переходить цінності, установки. І тому дуже важливо це сканувати, проводити дослідження раз на півроку для того, щоб бачити динаміку. Допоки ми орієнтуємось на якийсь один зріз або на якусь статистику, це нам не демонструє тої ситуації, яка існує послідовно. Яка динаміка, що змінилося, чи дійсно це. Ну і останній момент хочу тут теж наголосити. Те, що ми фіксуємо в медіа, це лише спалах емоцій, це оціночні судження. Переважно саме соціологія як інструмент дає розуміння того, як думає глибинний пересічний мешканець, саме така мовчазна частина соціуму, і вона дає нам не показові, не декларативні, а саме поведінкові маркери. Бо люди, наші українці, продовжують жити в Польщі, їх там багато, їх дійсно, загалом враховуючи діаспору, до 2 мільйонів вони там одружуються, ходять на роботу, водять дітей в школу, купляють житло. І 69% українців працюють в Польщі з новоприбувших. Це говорить про те, що це є реальні поведінкові маркери. Не медіаефект, а та поведінка, яка є в реальності. І вона демонструє, що українці дуже позитивно налаштовані зараз в Польщі.
1: Для подолання наявних розбіжностей між українцями і поляками експерти пропонують виходити на новий рівень стратегічного планування. Потенційне об'єднання зусиль Києва

0: та Варшави може створити потужний геополітичний центр у Східній Європі, стверджують вони. Такий союз може стати основою навіть для ширшого регіонального об'єднання між Балтійським та Чорним морями. Історичні прецеденти вдалої співпраці на цих теренах вже існували в минулому, нагадав Юрій Гаврилечко.
1: Найчастіше, коли згадують проєкт Міжмор'я, згадують ініціативу Юзефа Пілсудського, да, по фактично реінкарнації Речі Посполітої, але в якомусь новому форматі. Ми все ж таки з колегами бачимо цю ситуацію трохи в іншому ключі, як певною мірою побудови суб'єктності на базі того, що було свого часу започатковано в Великому князівстві Литовському. Коли де-факто литовська шляхта, польська шляхта, білоруська шляхта і українська шляхта співпрацювали між собою, але переважна більшість проблем, які вирішувалися, вони вирішувалися на місцевому рівні. Тоді, ну не знаю, може мене колеги посилені поправлять, але я не пам'ятаю якихось гучних релігійних суперечностей саме за часи Великого князівства Литовського. Переважна більшість того, що відбувалося, вона стосувалася розвитку, економіки і зовнішньої безпеки всіх учасників процесу. В сучасній геополітичній ситуації ми стоїмо викликами, які вже є тут і зараз. І або і Україна, і Польща підвищують свою суб'єктність і стають геополітичним гравцем, або вони розчиняються на периферії, фронтирі інших геополітичних проєктів. Виклики, які стоять зараз перед нами, вони трохи більші за наші сусідські відносини. Ще раз наголошую, або ми залишаємося на периферії інших проєктів, або стаємо зародком нового власного геополітичного проєкту.
0: Побудова суверенного та впливового регіонального блоку вимагатиме від Польщі та України практичних кроків вже сьогодні, стверджують експерти.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Кацпер Кукір. Це вже друга година нашої зустрічі. До 21-ї, як щопонеділка, перед нами дві постійних рубрики. В авторській рубриці Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу почуємо про постать Єжи Гидройця. Чи заповіт редактора видання «Культура» про польсько-український діалог та партнерство все ще має свою вагу у Польщі та Україні. Про це висловляться професор Юрій Шаповал з Української академії наук та докторка Малгожат Птасінська з Польського інституту національної пам'яті. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюк пропонує обговорити питання європейської інтеграції України. Це економічний інтерес чи спільні європейські цінності? Скажуть експрем'єри Польщі Марек Белька та України Олексій Гончарук і представник посольства Ірландії – у Варшаві Дермот Фіцпатрік. Ці теми почуємо в подальшій частині нашої зустрічі, а вже зараз у студії Тарас Андрухович із найсвіжішим випуском новин.
2: Дональд Туск скликав військових і силовиків після російських ударів біля польсько-українського кордону. Експерт: Росія навмисно б'є біля кордону, щоб залякати поляків. Словаччина і Франція хочуть зняти санкції з російських олігархів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду за участю міністрів військового командування та керівників силових служб. Головна тема – посилення безпеки польських кордонів після російських атак поблизу польсько-українського кордону. У неділю два російські безпілотники вдарили безпосередньо біля кордону. Один з них пошкодив локомотив пасажирського потяга на станції Ягодин приблизно за 2 кілометри від польського кордону. Потяг прямував із Києва до Варшави. Інший дрон влучив в автозаправну станцію поблизу пункту пропуску до Гуська-Ягодин. Туск заявив, що не

0: Ближчими місяцями робота на прикордонних переходах матиме особливий характер. За його словами, поліція, прикордонники, митники та військові мають максимально забезпечити безперешкодний рух, оскільки затори можуть стати цілями для атак. Тим часом польські військові повідомили про ще один інцидент біля Ярославця у Західно-Поморському воєводстві. Вони підняли з Балтійського моря безпілотник, який, за попередніми даними, є російським військовим дроном типу «Гербера». Атаки, які Росія здійснює на заході України, мають викликати серед поляків страх. Так вважає експерт з питань безпеки Пшемислав Надольський. На його думку, росіяни навмисно обирають цілі безпосередньо біля польського кордону. Йдеться не лише про те, щоб змусити польські військові структури запускати дорогі та складні процедури реагування, а й про те, щоб позбавити мешканців прикордонних регіонів відчуття безпеки. Кожна тривога, кожне приведення в дію протиповітряної оборони, будь-які дії, пов'язані, наприклад, з використанням сирен, викликають у мешканців страх і занепокоєння. І це також є однією із цілей росіян. За словами Надольського, Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти. Їхня головна мета – фактично послабити все, що знаходиться на захід від них. Передусім Польщу, а також країни Балтії, які значно слабші за Польщу. Тому можна очікувати, що в їхньому напрямку також будуть спрямовані певні акти агресії. Експерт додає, що сучасні конфлікти можуть значною мірою вестись не шляхом масштабних військових операцій, а через диверсії, саботаж і точкові атаки. Також ветеран спецпідрозділу «Гром» переконаний, що росіяни свідомо атакували потяги, якими з Києва їхали європейські дипломати та політики. У розмові з польським радіо 24 Павел Навал Матенчук заявив, що не вірить у випадковий удар росіян.
1: Не
0: вірте сьогодні в якісь випадковості на фронті. На початку, під час певного наступу, що можна було помилитися щодо цілі. Сьогодні ж усе вже дуже чітко спрямовано на те, щоб ударити туди, де це може завдати болю і показати, наскільки близько ми перебуваємо до вас. Адже якби вони не хотіли влучити в локомотив, то влучили б в один із вагонів. Отже, це цілеспрямована дія. Речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко, якого процитував портал «Українська правда», повідомив у понеділок, що останні масовані атаки російських безпілотників на захід України підтримувалися з території Білорусі через розташовані там ретрансляційні станції сигналу. Як заявив він, Білорусі надалі не припиняє підтримувати Росію у її збройній агресії. Країни Євросоюзу продовжили лише на тиждень санкції зі свого чорного списку, до якого через російську агресію проти України внесли майже 3000 осіб та організацій. Причує нас суперечки навколо російських олігархів. Франція вимагає виключення санкційного списку Алішера Усманова, Словаччина також Михайла Фрідмана. Париж пояснює свою позицію питанням національної безпеки і проханнями партнерів. Через спротив частини країн посли ЄС вирішили продовжувати індивідуальні санкції лише до 22 вересня, щоб мати додатковий час для переговорів. Усманов – один із найбагатших росіян, близький до Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС заморозив його активи, зокрема розкішну яхту «Ділбар». За даними EU Observer, раніше скасування санкцій проти Усманова також лобіювали Туреччина, Азербайджан та Узбекистан. Водночас ЄС планував продовжувати індивідуальні санкції одразу на 12 місяців замість 6. За такий підхід, зокрема, виступала Польща. Так, Росія, на думку експертів, має на меті посіяти страх на Заході, а самій Москві потрібно відповідати силою, оскільки вона розуміє лише силу. Експертка з питань міжнародної безпеки Беата Гурка-Вінтер в ефірі першого каналу Польського радіо заявила, що Росія не здатна атакувати ще одну державу. Не можна сказати, що це зовсім залишилось без наслідків. До того ж, ми зрозуміємо, адже ці атаки мають на меті не лише фізичні руйнування, а й спричинити величезний психологічний ефект. І саме цей психологічний ефект працює на користь Росії. Тому що ми знаємо, припинення допомоги Україні – одна з їхніх цілей. Отже, йдеться про те, щоб посіяти цей страх. Натомість Валенти Балюк із Центру Східної Європи в Любліні заявив, що Росії потрібно відповідати силою.
2: Росія
0: розуміє лише силу, адже сила має зустрічати силу не лише у звичайній війні, а й у гібридній. Є різні способи. Ми не обов'язково маємо відповідати безпосередньо. Достатньо, щоб Росія відчула це, зокрема, через відповідну підтримку України, а вже Україна атакуватиме відповідну інфраструктуру Росії. Нагадаємо, 13 вересня російський безпілотник влучив у потяг з сполученням Київ-Варшава. Також сталася атака на автозаправну станцію поблизу польського кордону в Дорогузьку.

0: Російський олігарх Омар Керімльов, близький до Володимира Путіна, уплатив значну частину витрат на травневе весілля сина президента США Дональда Трампа, молодшого, на приватному острові на Багамах. Про це повідомляє американське видання ProPublica. За даними журналістів, Керімльов витратив сотні тисяч доларів на оренду острова та фейерверки, а його команда брала участь в організації триденної вечірки. Гроші, як стверджується, надходили з дубайського рахунку, пов'язаного з Міжнародною боксерською асоціацією, яку очолює Керімльов. На весіллі було близько 50 гостей, серед них значна група росіян. Зокрема, був Олександр Лагутін, який обіймав високі посади в російських оборонних та енергетичних компаніях. Речник Трампа-молодшого не заперечує інформацію про оплату весілля, назвавши Керімльова особистим другом Дона. Водночас представники обох заявили, що між ними немає ділових зв'язків. Експерти з національної безпеки висловили натомість занепокоєння. Колишній високопосадовець ФБР Френк Монтоя заявив, якщо хтось платить за твоє весілля, певний момент ти будеш йому щось винен. Що ж, це всі новини на сьогодні в ефірі Української служби Польського радіо для закордону. Я Тарас Андрухович, бажаю вам гарного вечора. Ще залишайтеся з нами, бо наш ЕТР продовжується.
1: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
2: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Немає вільної Польщі без вільної України. Це наріжний камінь і найважливіша складова концепції УЕУБ, яка була прийнята в основу політики Польщі щодо своїх східних сусідів після 1991 року, тобто після того, коли розпався Совєтський Союз і на руїнах Червоної імперії з'явилися нові незалежні держави. Ідея УЕУБ полягала в тому, що Польща не зможе почуватися у безпеці з огляду на російський імперіалізм, доки вона не буде йому протистояти спільно з незалежними Україною, Литвою і Білоруссю – УЕУБ. Авторами цієї концепції були Єжи Гєдройц, редактор найбільш впливового польського еміграційного журналу «Культура», який видавав літературний інститут, що містився в місцевості Мезонлафіт під Парижем, та Юліуш Мірошевський, найвидатніший публіцист цього часопису та соратник редактора. «Культура» виходила від 1947 року і до 2000 року. 14 вересня 2000 року у віці 94 років Єжи Гєдройц відійшов у вічність, а його дітище у відповідності до заповіту Гєдройця припинило своє існування. Проте його ідеї живуть. 2026 рік ухвалою Сейму Республіки Польща оголошений роком Єжи Гєдройця. Сьогодні у Польщі, слід сказати, лунають заклики відкинути імператив Гєдройця «Немає вільної Польщі без вільної України», як шкідливий пережиток минулого, як такий, що не потрібний, заклики до твердої політики і прагматизму в обках, а часто озвучуються навіть тези, що Україна не є гарантією безпеки Польщі, а навпаки – загрозою для неї. Чому так відбувається і що далі може чекати на польсько-український діалог та на ідеї редактора? На цю тему я розмовляв з двома дослідниками спадщини Єжи Гєдройця та діяльності паризької культури, кандидатом історичних наук Małgorzatą Ptasińską, Інститут національної пам'яті Польщі, та професором Юрієм Шаповалом, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Федоровича Кураса НАН України. Отож, Małgorzata Ptasińska з прикрістю констатує, що інтелектуальна й ідейна спадщина редактора у Польщі користується все меншою популярністю. Вона не є в центрі суспільно-політичного зацікавлення, не перебуває у фокусі уваги ЗМІ.
3: Маємо 26-ту річницю смерті Єжиго Гєдройця.
4: Ми маємо вже 26-ту річницю смерті Єжи Гєдройця, про якого, на жаль, деталі менше говорять. І це попри те, що листування Єжи Гєдройця з найближчими співробітниками постійно видається. Зокрема, було опубліковано ґрунтовний том листування з українськими співробітниками. Проте за цими томами опублікованих листів, дуже важливих з погляду польської політичної думки 20-го століття, не йдуть жодні роздуми, жодні дослідження, жодні аналізи. На мою думку, відбувається навіть своєрідний процес узагальнення. Мабуть, саме так я б це назвала. Він полягає в тому, що на рівні пересічного сприйняття відомо, Єжи Гєдройц був прихильником концепції УЛБ,

0: Але насправді пересічному читачеві дуже мало про неї відомо. І оскільки про Єжи Гідройця, про літературний інститут та політичну думку, а також про всю цю культурну спадщину говорять дуже мало, то ще важче усвідомити, наскільки важливе місце ця концепція посідала. Коли вибухнула війна, коли Росія напала на Україну, я думала, що відбудеться ренесанс довкола Єжи Гідройця, що про нього писатимуть у пресі тощо. Я кажу тут про пресу в широкому розумінні, маю на увазі, звичайно, також інтернет. Мала таку надію, що відбуватимуться дискусії, з'являтимуться аналізи, що ми знову звертатимемося до найважливіших текстів, опублікованих на сторінках паризької культури, до того, що він писав у своїх листах. Нічого такого не сталося. Насправді про концепцію ОЛБ знало і дискутувало коло найближчих співробітників Єжи Гідройця, які ще залишалися живими, а також дослідників, котрі займалися літературним інститутом паризькою культурою, або істориків, чиї теми були пов'язані з політичною спадщиною Єжи Гідройця. Жодного осмислення не відбулося.
1: Дідіцтвом політичним Єжи Гідройця. Не наступила жодна рефлексія.
2: Дослідниця принагідно нагадала принципову важливість для національної безпеки Польщі в Україні, що було центральною думкою як редактора паризької культури, так і середовища згуртованого довкола нього і його часопису.
1: Єжи Гідройць мовив вprost. То, що часто притачано, що...
0: Єжи Гідройць прямо говорив те, що часто цитують. Зокрема, слід пригадати слова світло і пам'яті покійного президента Качинського про значення вільної, незалежної України. Це те, у чому Єжи Гідройць словами Юліуша Мірошевського на сторінках паризької культури переконував і про що наполегливо говорив. Він говорив, що вільна Литва, вільна Білорусь, вільна Україна – це буфер, який відділяє Польщу від того, чим тоді був Совєтський Союз, а тепер є Росія. І співпраця цих народів є гарантією миру в цій частині Європи. А сьогодні ми бачимо, що це взагалі гарантія миру та стабільності всієї Європи, а не лише центрально-східної Європи. Крім того, ми не усвідомлюємо ще однієї речі, яка випливає з багатьох текстів, а також із висловлювань Єжи Гідройця, зокрема його інтерв'ю. Це концепція федералізації народів цієї частини Європи. Це наша сила. Певною мірою вона проявляється в проєкті «Via Carpatia», у прагненні до співпраці цих народів. Але ми повинні зосередити увагу саме на наших безпосередніх сусідах. Не може бути так, щоб ми сьогодні у своїй політичній думці ставили під сумнів доцільність незалежної України, необхідність демократизації Білорусі і, звичайно, незалежності Литви, а також інших балтійських держав. Адже, як я вже сказала, це один із фундаментальних елементів нашої безпеки, нашої нинішньої зовнішньої політики. І це також спадщина Гідройця, до якої ми повинні звертатися, яку повинні пояснювати і популяризувати. А на мою думку, на широкому суспільному рівні, на жаль, цього явища сьогодні немає.
1: A moim zdaniem niestety z takim zjawiskiem w szerokim odbiorze nie mamy miejsca.
2: Тим часом професор Юрій Шаповал зазначає, що криза концепції ОЛБ і її української складової в польському політикуму і суспільстві спричинена цілим комплексом проблем.
3: По-перше, відбулася зміна покоління еліти в Польщі. Сучасні політики і суспільство вже менше пам'ятають про загрози тієї ще імперії в вигляді Радянського Союзу. І сприймають безпеку Польщі як належне, послаблюючи стратегічне відчуття важливості оцієї самої тріади Україна, Литва, Білорусь, УБЛ чи УЛБ, хоча можемо говорити потім про різні форми, так мовити, такої спілки. Друге, це очевидно, що сталося в Польщі, це інструменталізація історії. Волинська трагедія, складні сторінки минулого, вони в Польщі перетворилися на інструмент у внутрішньополітичній боротьбі. Тут іде очевидне залучення консервативного і правого електорату певними силами. Це важливий фактор. Далі це питання конкуренції, чи точніше прагматизму. Коли Україна вступила до європейського ринку, це найперше аграрний сектор, вантажні перевезення, польський бізнес бачить в Україні не лише партнера і конкурента. Ну, оці всі, ви знаєте, ексцеси пов'язані там з блокуванням перевезень українських продуктів і так далі. Скандали мали там ще різні вияви. Ну і нарешті, будьмо відверті, втома польського суспільства від війни і втома беззастережної підтримки. Тому частини польського суспільства чи

0: очевидно, зростає оцей запит на прагматичні взаємовигідні відносини замість такої політики, яка була, я це дуже добре пам'ятаю, 22-й рік, замість політики такого суто ідеалістичного союзництва. От мені здається, ці фактори можна було б назвати як ключові, які сприяли кризі української доктрини Гедройця в Польщі.
1: Сьогодні польсько-українські відносини переживають найважчу кризу з часу встановлення відносин між двома країнами після падіння комунізму і появи незалежних Польщі і України. Зараз все можна сказати, є війною пам'яті довкола важкого минулого часів Другої світової війни і післявоєнного періоду. Єжи Гедройц був передусім прагматиком, звідси його спільна з Юлією Мірошевським концепція УЛБ та намагання усвідомити поляків щодо того, що Україна є гарантією безпеки, власне, та незалежності Польщі. Сьогодні Росія веде війну не лише з Україною, але висить дамоклим мечем над Польщею. Цей меч російського імперіалізму висить над польськими головами буквально на волосині. Проте поляки, слід сказати, мають іншу пам'ять, іншу історичну політику, яка часто перебуває на абсолютно конфронтаційному курсі щодо української. Як поєднати ці два елементи – геополітичний прагматизм і історична пам'ять, яка в двох народів є іншою, думка Малгожати Птасінської і Юрія Шаповала.
2: Полецам цофнутися до найважніших текстів на ламах.
3: Я рекомендую повернутися до найважливіших текстів, опублікованих на сторінках Паризької культури, починаючи вже з 1947 року. Щомісячник, який видавав редактор Гедройц, і сьогодні залишається актуальним у багатьох аспектах. І це стосується не лише наших відносин з Україною, а й ставлення до Росії чи Сполучених Штатів. Що стосується польсько-українських відносин, то вони потребують такого холодного, зваженого осмислення та взаємної поваги. Єжи Гедройц дуже продумано намагався започаткувати цей діалог, і йому це блискуче вдалося. Одним із найважливіших текстів, який тут можна було б присвятити цій темі, є текст Юзефа Лободовського «Проти привидів минулого». Ми повинні розмовляти одне з одним, але не можемо вести цю розмову з позиції сили. Ми повинні намагатися зрозуміти одне одного, і саме тут потрібен діалог. Це той діалог, який вели з різними українськими середовищами широкі кола, пов'язані з паризькою культурою. І це також треба тут пам'ятати про переконання Єжи Гедройця, що роль України є надзвичайно важливою і для самої Росії. Саме тому декларація російських інтелектуалів про важливість і визнання незалежності України була одним із успіхів Гедройця. Про це також потрібно пам'ятати. І це є ще одним контекстом для осмислення, адже про історію потрібно говорити тут і тепер. Потрібно говорити про складні теми, які нас розділяють, і які також є поживним ґрунтом для націоналістів з обох боків. Адже найбільш небезпечним є допустити зростання націоналістичних настроїв, які вже призвели до загибелі у нашій частині Європи. Націоналізм ніколи не є добрим порадником, він веде до конфліктів і нерозуміння. Тому я вважаю, що діалог тут є найважливішим, але не менш важливою є й взаємна повага.
2: Я мислю, що діалог є тут квестією найважнішою, але również взаємний шацунок.
0: Гедройц ніколи не вважав, що одна нація може вимагати від іншої якоїсь правильної історичної пам'яті в лапках, звісно, або такого одномірного, однозначного і вигідного сусідові розуміння історії. Він вважав, що кожна нація має право на власну пам'ять і має право на каяття за власні провини. Але в нього був один важливий елемент. Він не вважав, що історичні суперечки мають бути заручниками от поточного геополітичного виживання. Він це відкидав. Ми не маємо сперечатися, якщо говорити про наші країни, Україну і Польщу, і ми не повинні ставати заручниками в дуже серйозній ситуації, в якій опинились обидві наші країни. Друге, Гедройц однозначно виходив з того, що перед обличчям російського імперіалізму, а як би не було, він проявом цього імперіалізму вважав Радянський Союз, історична пам'ять має поступатися місцем безпековим пріоритетом. Ця формула його знаменита «Без незалежної України не буде незалежної Польщі». Це означає, що якщо зникне незалежна Україна, катастрофа для Польщі буде набагато більшою, ніж будь-які історичні суперечності. Дехто з сучасних польських політиків забув про цю його дуже важливу думку. І нарешті Гедройц неодноразово писав, що провини поляків чи Польщі перед Україною

0: значно більше, тому що польська нація була державною, а Україна не була такою. І от згадайте його заклики відмовитися від претензій на Львів і Вільнюс. Це ж який скандал тоді в повоєнній імміграції, це був колосальний вибух скандальний. Але це стало основою для подолання минулого заради майбутньої співпраці. Тобто такі елементи, він робив на них акцент, і так він підходив до історичної пам'яті.
1: І Małgorzata Ptasińska, і Юрій Шаповал переконані, що справжній діалог і відхід від конфронтаційної риторики та політики можливий.
2: Завжди треба за собою розмовляти. То так як вдома. Комунікація є найважливіша.
3: Завжди потрібно розмовляти одне з одним. Це як вдома. Головне – це комунікація, і її потрібно розпочинати на різних рівнях. Якщо відбуватимуться наукові конференції, якщо будуть різноманітні дискусії між представниками різних середовищ, на жаль, ми, історики, теж поділені. Проте я бачу тут промінь надії. Поза як попри певні розбіжності, є частина істориків, які здатні розмовляти між собою, враховуючи проблеми України. Потрібно зламати спробу нав'язати нам конфлікт. У мене складається враження, що комусь залежить на тому, щоб ми конфліктували, щоб ми перестали розмовляти одне з одним, щоб ми окопалися по різні боки. Це не є добрим рішенням, тому що від цього програє Україна і програє Польща. Ми приречені бути разом. У нас є досвід не лише останніх років, а й досвід тисячоліть спільного існування. Проведення спільної зовнішньої політики відповідає інтересам цієї частини Європи. Що сильнішою, як говорив Єжи Гедройц, буде Центральна Європа, Центрально-Східна Європа, тобто чим сильнішим буде Союз Польщі та України, то сильнішою буде ця частина Європи. І тоді ми матимемо більше впливу в об'єднаній Європі, але водночас будемо партнером для Росії. Адже Росія століттями завжди рахувалася із силою, і вона завжди рахуватиметься з партнером, який цю силу представляє.
2: З силою, і вона завжди ще буде лічила з партнером, який цю силу репрезентує.
1: Тому, каже історикиня, до проблем історії потрібно підходити прагматично.
2: Треба є дискутувати, треба...
3: Їх потрібно обговорювати, потрібно поважати позицію одне одного, пояснювати народам цю складну історію. Я вважаю, що потрібно було б також попросити пробачення за ті кривди, які мали місце. На мою думку, у цьому справді не було б нічого поганого. Натомість це стало б точкою відліку, початком. І думаю, трохи очистило б атмосферу, якби чинний президент України, президент Зеленський, попросив пробачення за Волині. Звичайно, я усвідомлюю певні труднощі, але вважаю, що це надзвичайно важливо. Цього, наприклад, мені забракло у виступі президента Зеленського, коли він був у Варшаві в річницю Волинського злочину. Цього очікувало польське суспільство. І це важливо ще й тому, що справді стало б переломним моментом і розблокувало б ситуацію, дало б шанс повернутися до нашого діалогу, а також до рішучого діалогу з боку Польщі. До визнання також того, що, звичайно, ми не вчинили такого злочину, але як поляки не можемо сказати, що ми є святим народом.
2: Як поляки, ну, не можемо повідати, що єстесьми народом святим.
1: Професор Шаповал теж вірить у перезагрузку польсько-українського діалогу.
0: Вернення до діалогу, чесного діалогу, реалістичне. Але воно потребує зміни підходів з обох боків. Одна сторона, будь-яка, чи українська, чи польська, не має права диктувати іншій стороні або відкидати аргументи іншої сторони. Це дуже важливо і... Я би сказав так, я це завжди повторюю, патріотизм, як з одного боку, так і з іншого, має бути критичним. Ми повинні дивитись насамперед самі на себе. Це одна з заповідей Гідройця. Він з цього завжди виходив. Тут кілька речей, мені здається, треба зробити. Ну, по-перше, відкинути цю мову претензій, про що я сказав, до мови спільних інтересів. У нас є прагматична співпраця в сферах оборони, логістики, інтеграції до Євроунії України. Тобто абсолютно чіткі завдання, з яких треба виходити. Друге, питання історичної пам'яті. Треба деполітизувати історію, віддати історикам, спеціальним комісіям такі питання. Вони не повинні ставати предметом боротьби за електорат, не повинні бути предметом передвиборчих кампаній чи ультиматумів. Якщо сказати про українську сторону, то я вам чесно скажу, що ця влада наша, теперішня українська, вона не використовує

0: використовує ресурс, експертний ресурс, експертів, які знають ці проблеми. Ну і плюс у нас є дуже багато таких спільних починань було. Наприклад, я згадаю, як історик, форум польських і українських істориків. Це була дуже, яка ця структура працювала з 2015 року, я був співголовою в цій структурі. Ми обговорювали абсолютно точково питання нашої спільної історії і максимально прагнули відійти від політизації будь-яких сюжетів.
1: Проте історик вказує на дуже принциповий момент.
0: Дройць був дуже самокритичний. Розумієте, а от мені здається, що елітам обох наших країн бракує готовності говорити про власні помилки, тому що тут можна втратити політичні бали, і, ну і так далі. Ну і нарешті Дройць завжди думав про майбутнє. От розумієте, говорячи про якісь події минулого, він завжди виходив, він був прагматиком в цьому сенсі, можна сказати, 100%-овим. Він завжди думав про те, що буде далі, а не те, що повинні обговорювати, як гальмуючи, умовно кажучи, процес історії. І тому, мені здається, зараз для нас є дві серйозні речі. Це інтеграція України в Європу, не словесна, не ритуальна, а реальна інтеграція. І другий – це спільна безпекова архітектура по війні. Як буде далі? Як ми будемо виглядати обидві наші країни в контексті цілої Європи? От мені здається, напрацювання такого спільного погляду на майбутнє – це є ключ. Це є дуже важлива річ, якої бракує сьогодні.
1: Звичайно, Єжик Єдрович, журнал «Культура» та середовище, яке було згуртоване довкола цього часопису і його редактора, було неповторним феноменом, який поєднував у собі не лише ідейний, культурний, а й аналітичний осередок. Попри це, я запитав моїх співрозмовників, чи бачать вони у Польщі коло й інституції, які б десь віддалено могли відіграти роль промотора польсько-українського діалогу, співпраці, і відіграли роль експертного осередка, який би сформулював напрямки для польської східної політики, як це було у випадку культури.
2: Я думаю, що так, бить може, оба інститути пам'яті.
3: Я думаю, що так. Можливо, обидва інститути національної пам'яті, польський та український, повинні повернутися до цього діалогу, адже ми свого часу спільно видавали збірники документів. І досі Інститут національної пам'яті Польщі співпрацює з Українським інститутом національної пам'яті і займається дуже невралогічними, але водночас дуже важливими справами. Однак я думаю, що крім інститутів національної пам'яті, існують різного роду наукові інститути, є, звичайно, університети, і це, мабуть, найкращий шлях. Можливо, щоб цим поясненням та налагодженням діалогу менше займалися політики, а більше інтелектуали, історики, літературознавці. Адже наш діалог стосується не лише болючих питань. Він також стосується культури в широкому розумінні. А присутність Польщі в українській культурі є дуже сильною, так само, як і присутність України в нашій культурі є важливою та істотною.
2: Również та обecność України в нашій культурі є теж істотна і важна.
0: Зараз у Польщі, звісно, я не бачу прямого відповідника паризькій культурі. Аналітичне поле стало фрагментованим, воно зазнає сильного впливу медійної і політичної поляризації. Але все-таки це з одного боку якби і добре, коли є такий от полілог різних оцінок і так далі. Але зараз і час змінився. Паризька культура мала унікальний моральний авторитет в часи тоталітаризму, не забуваємо. І як би там не було, Польща до 1989 року – це Польща зовсім інша, ніж зараз. Тому сьогодні мені здається, що в Польщі оцей інтелектуальний ландшафт розділений між прагматиками, аналітичними центрами і академічними установами. От такий от існує розподіл. Якщо говорити про продовжувачів, так би мовити, традиції, є люди, я знаю людей особисто, хто абсолютно здатен діяти в дусі паризької культури і шанує її традиції. Я би назвав, наприклад, серед журналів, які продовжують цю традицію чи видань, це «Культура ліберальна» і журнал «Нова Європа Всходня». От мені здається, що ці видання продовжують цю традицію тією чи іншою мірою, це не 100%. А з інституцій я би назвав «Центр східноєвропейських досліджень», «Ошрьодек студіо Всходніх». І друга структура, яка, мені здається, цілком може бути так оцінена, це «Польський інститут міжнародних справ», «Польський інститут справ міжнародових». От мені здається, що вони забезпечують таку високу аналітичну експертизу,

0: Але теж акцент своєрідний, вони діють як прагматичні експертні інституції, а не як моральні чи ідеологічні дороговкази, розумієте? Тобто світ змінився, ми не можемо говорити про якусь інституцію чи якусь групу людей, які однозначно діють там в дусі. Звісно, я ще раз підкреслю, багато людей, які не відкидають доктрину Дідройця, але дивляться на неї спокійно, з врахуванням нових умов. Ну і якщо говорити про головну проблему, оцим осередкам, які я назвав, і виданням, і цим інституціям, бракує сьогодні політичної незалежності. Їм бракує сміливості йти проти панівного суспільного мейнстріму чи панівного дискурсу, а Гедройц ніколи таких бар'єрів не визнавав. Для нього не було авторитетів, розумієте, коли він осмислював якусь проблему чи вимагав, а він був дуже суворим і скупим на компліменти для багатьох визначних інтелектуалів, які співпрацювали з культурою. От він ніколи не мав оцього остраху. Він завжди говорив те, що він думав, і так, як він хотів говорити.
1: Ну що ж, залишається сподіватися, що ідейна спадщина Єжи Гідройця та паризької культури буде продовжувати жити у Польщі, і теж це буде основою для польсько-українського діалогу та порозуміння. А нагадаю, на цю тему говорили історики Małgorzata Ptasińska з Інституту національної пам'яті Польщі та професор Юрій Шаповал з Національної академії наук України. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося ми з вами вже за тиждень.
2: Це Українська служба Польського радіо. Перед ще однією темою пропонуємо вашій увазі пісню «Давид Подсядло. Незнайоме».

0: Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.
1: Вітаю слухачів. Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про європейську інтеграцію в Україні в контексті безпеки і України, і всієї Європи. Переговори про вступ до ЄС тривають. Україна здійснює реформи, а паралельно живе в умовах війни і вже зараз думає про післявоєнну відбудову. Для України членство в ЄС означає доступ до європейського ринку, інвестиції, нові правила роботи економіки, а для Євросоюзу це питання безпеки, розширення спільного ринку і майбутнього самого ЄС. Ну і водночас залишається питання цінностей, демократії, верховенства права, незалежних державних інституцій, боротьби із корупцією. Про це говорили під час дискусії «Європейська інтеграція України, економічний інтерес чи спільні європейські цінності», яка відбулася у Варшаві в межах конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Організували конференцію Польсько-Українська господарча палата. Участь у цій дискусії взяли Марек Белька, колишній прем'єр-міністр Польщі, голова аудиторської ради Ukraine Facility, Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр України, та Дермот Фіцпатрік, тимчасовий повірений у справах посольства Ірландії в Польщі. Власне, чому Ірландія? Ірландія сьогодні головує у Євросоюзі, її головування почалося 1 липня цього року, і країна визначила три пріоритети свого головування, в які цілком вкладаються євроатлантичні прагнення України. Це конкурентоспроможність, цінності і безпека. В Ірландії наголошують, що ці напрямки тісно між собою пов'язані, бо сильна економіка потребує зрозумілих правил і довіри до державних інституцій, а безпека – це не лише оборона сьогодні, але й економічна і політична стійкість. То що ж насправді означає європейська інтеграція під цим кутом зору? Це доступ до спільного ринку, інвестицій і європейських фондів, чи членство в ЄС означає значно глибшу трансформацію, яка змінює державу, її інституції і правила? Дермот Фіцпатрік, тимчасовий повірений у справах Ірландії в Польщі, каже, що для його країни основою європейської інтеграції є економічні інтереси, але передовсім спільні цінності Європейського Союзу, бо саме вони об'єднують країни ЄС і визначають майбутнє самого Євросоюзу.
0: Найважливіше – це наші цінності. Наші цінності – це демократія, рівність, права людини, але також фундаментальний принцип, який для нас дуже важливий. Кордони не можуть змінюватися силою. Як невелика військово-нейтральна країна, ми розуміємо, що наші цінності та наші інтереси повністю взаємопов'язані. Ми є частиною функціонуючої багатосторонньої системи, побудованої на принципі, згідно з яким кордони не можна змінювати силою.
1: Марек Белька, польський економіст, професор, колишній прем'єр-міністр Польщі і колишній голова Національного банку Польщі, вважає, що європейська інтеграція – це далеко не лише доступ до європейських фондів чи спільного ринку. На його думку, головний результат – це внутрішні зміни і модернізація самої держави. Марек Белька пропонує подивитись на досвід Польщі, для якої вступ до Європейського Союзу став не просто джерелом фінансування, а потужним стимулом для внутрішніх перетворень.
2: Вийшло до Унії Європейської, то є квестія перемін.
0: Вступ до Європейського Союзу – це питання цивілізаційних змін. І це набагато складніше. Це потребує часу. Ми в Польщі це чудово розуміємо. Це був потужний двигун розвитку. І справа не в тих грошах, які надходять із Брюсселя, навіть не у спільному ринку. Йдеться про те, що ми самі змушуємо себе проводити цивілізаційні зміни.
2: То навіть не спільний ринок. То вимушення на собі самих змін цивілізаційних.
1: Тобто правил роботи державних інституцій, незалежність судової системи, боротьба з корупцією, управління державними фінансами, захист прав людини, конкуренція, прозорість – саме ці зміни, за логікою Марека Бельки, зрештою створюють умови для економічного розвитку. Це особливо важливо зараз, коли Європейський Союз знову говорить про розширення. І ірландське головування прямо називає розширення одним із важливих інструментів зміцнення безпеки і добробуту Європи. Продовжує Дермот Фіцпатрік.
3: And then our final pillar is security.
0: Ще один наш пріоритет – безпека. У межах цього напрямку Ірландія підтримала 21-й пакет санкцій проти Росії.

0: Росії. Головним пріоритетом для Ірландії буде збереження підтримки всіх 27 держав, членів Європейського Союзу, а також пошук рішень, які дозволять рухатися вперед із ключових питань.
1: А одним із ключових питань для всього Євросоюзу сьогодні стає питання безпеки. На тлі російської агресії проти України, каже Марек Белька, загрози для Європи вже давно не обмежуються можливістю прямого військового конфлікту. За словами колишнього польського прем'єра, Росія веде проти європейських країн гібридну війну, використовує дезінформацію, інші інструменти тиску. І це стосується не тільки Польщі чи країн Балтії, які розташовані найближче до російського кордону, а мова і про держави Західної Європи.
2: Можна ще застанавлювати, чи ірландці...
0: Можна поставити питання, чи мають ірландці, іспанці, португальці побоюватися російського вторгнення. Безпосередньо – ні, але гібридну війну, війну засновану на масовій дезінформації, Росія веде як проти України, Польщі та країн Балтії, так і проти країн Західної частини Європейського Союзу. Як з'ясовується, стратегічна мета Росії, втім, не лише Росії, а й інших наддержав, полягає в послабленні Європейського Союзу або навіть у його розпаді. І це, до речі, свідчить про велике значення Євросоюзу та про його успіх, якщо він стає, так би мовити, більмом на оці для багатьох у світі.
2: Зачинаємо бути солом в оку прислов'ово для вілу на світі.
1: Продовжуючи тему безпеки, Дермот Фіцпатрік каже про необхідність зміцнювати оборонні можливості самого Європейського Союзу. За його словами, Європа має розвивати власне оборонне виробництво, поглиблювати співпрацю між країнами, бо війна показала, що європейська безпека потребує більшої самостійності та здатності ЄС себе захищати.
3: This question, I think, is broader than the...
0: Я думаю, що це питання ширше, ніж ірландське головування. Воно не почалося з нашого головування і не закінчиться разом із ним. Це питання, яке стосується всього Європейського Союзу. Я думаю, що занадто довго ми покладалися на своєрідну парасольку безпеки, яка, можливо, вже не захищала нас так, як ми припускали. Нам необхідно зміцнювати оборонну співпрацю та розвивати оборонне виробництво. Ми бачимо, що Європейський Союз співпрацює з інноваційними компаніями, зокрема українськими, щоб зміцнювати виробництво. Європа має зміцнювати свої оборонні можливості. Загалом абсолютно необхідно зміцнювати оборонний потенціал. Зміцнення оборонної співпраці та виробництва, розвиток власних можливостей Європи допоможуть нам у довгостроковій перспективі. І все це є частиною взаємопов'язаних і таких, що взаємно підсилюють одне одного пріоритетів ірландського головування.
3: While we may be dealing with certain logistical issues, that production will ramp up.
1: Для Ірландії теж принципово важливо, аби Європа залишалася простором, в якому суперечки вирішуються правилами. Спільний ринок – так, будь ласка, але він працює тоді, коли існують спільні правила. Інвестиції приходять туди, де є довіра, а безпека стає сильнішою, коли країни не лише мають спільні економічні інтереси, а й поділяють фундаментальні принципи, каже Дермот Фіцпатрік. Ірландія також добре знає економічний бік європейської інтеграції, бо членство в ЄС стало для країни чинником масштабного економічного зростання і трансформації. І, на думку Дермота Фіцпатріка, такий досвід могли би використати й інші країни, які прагнуть членства у ЄС.
0: Ірландія пережила неймовірне економічне зростання та трансформацію завдяки нашому членству в Європейському Союзі не меншою мірою, ніж Польща. Ми вважаємо, що країни-кандидати також можуть скористатися перевагами членства в Європейському Союзі, а сам ЄС завдяки цьому стане сильнішим.
3: Can also benefit from the advantages of EU membership.
1: Нагадаю, ви слухаєте програму «Профіт» Української служби Польського радіо. Отже, Європейський Союз має репутацію системи, в якій складно отримати гроші без чітких правил і звітності. Марек Белька пояснює це на прикладі Ukraine Facility, механізму, через який Україна отримує значне фінансування від Євросоюзу. У звичайних європейських програмах спершу, каже він, погоджується конкретний проєкт, після його реалізації подається детальний звіт, а використання коштів ретельно перевіряється. Натомість Ukraine Facility працює за іншою логікою. Значна частина виплат прив'язана до виконання Україною визначених реформ і контрольних показників. Якщо Україна виконує ці умови, європейські

0: Комісія ухвалює рішення про подальше фінансування, каже Марек Белька. Саме ця модель стала причиною для створення аудиторської ради, яку Белька очолює. Її завданням не перевіряти кожен окремий проєкт чи платіж, а оцінювати, наскільки ефективно працює вся система управління коштами, чи відповідає вона європейським вимогам. І, власне, цей механізм добре показує, як у Євросоюзі працює контроль за коштами, каже Марек Белька, бо не йдеться про перевірку кожного окремого платежу, а виплати прив'язані до виконання конкретних умов.
1: Унія Європейська має дуже...
2: Європейський Союз має дуже чітку і детальну систему звітності щодо використання коштів. Спочатку в межах визначеного фінансування потрібно представити проєкт. Якщо його схвалюють, зазвичай надають аванс. Далі проєкт реалізується, а після завершення відбувається звітність. Це дуже детальний процес. І принаймні наш досвід показує, Європейський Союз, якщо так можна сказати, важко обдурити. Ukraine Facility працює дещо інакше. Ми не перевіряємо окремі проєкти. Натомість можемо, і саме цього від нас очікують, перевіряти всю систему. Ми дивимося на те, як український уряд разом зі своїми партнерами з Європейського Союзу та за його межами вибудовує цю систему. Чи може вона ефективно працювати? Які в ній є недоліки, що потребує доопрацювання, але також які є результати та успіхи? Тож ми фактично є аудиторами всієї української системи – верховенства права, реформ у сфері боротьби з корупцією та управління державними фінансами. Це амбітне завдання, але його можна виконати. Ми готуємо звіти і передаємо їх Європейській комісії.
1: Ті рапорти переказуємо Комісії Європейській.
0: Марек Белька каже, окреме питання – боротьба з корупцією. Для України це одна з ключових умов європейської інтеграції. Мова не лише про те, як витрачаються кошти Євросоюзу, а про те, наскільки самі державні інституції здатні працювати за європейськими правилами. І, за словами Марека Бельки, Україна створила досить добру інституційну систему боротьби з корупцією.
1: Такі інституції, як НАБУ, чи...
2: Йдеться про НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, САП, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Вищий антикорупційний суд. Фактично, ці три інституції є ядром антикорупційної системи України. І я мушу сказати, що в самій Україні їх сприймають як незалежні та компетентні. Що вдалося зробити? Від 2019 року і до сьогодні Вищий антикорупційний суд виніс вироки 468 людям – серед них 16 депутатів парламенту та членів уряду, 29 державних службовців, 53 керівники державних підприємств, а також 86 суддів, прокурорів, адвокатів і працівників судової системи. Багато справ досі перебувають у провадженні, але важливо, що сприйняття проблеми корупції суттєво змінилося. Українське суспільство вважає корупцію другою за важливістю проблемою після війни. Водночас частка людей, які вважають корупцію серйозною проблемою, різко знизилася з 70 до 15%. Звичайно, це не означає, що боротьбу з корупцією вже виграно. Думаю, її взагалі неможливо остаточно завершити, але ми бачимо конкретні результати.
1: Треба повідомити, що то са вже конкретні результати.
0: Проте, каже Марек Белька, є речі, які цій боротьбі з корупцією заважають. І один із ключових чинників, як він вважає, це відсутність політичної волі, передовсім в парламенті. Бо частина депутатів може опинитися в ситуації, коли доведеться відповідати за свої дії.
1: В липні зашлого року пробувано ограничити...
2: Торік у липні спробували обмежити незалежність НАБУ і САП. Люди вийшли на вулиці в 14 українських містах, щоб захистити незалежність цих інституцій. Скажіть мені, чи відбувалися коли-небудь подібні демонстрації в Росії? Чи означає відсутність таких протестів, що в Росії немає корупції? Якщо в країні виявляють серйозні проблеми та корупційні скандали, це не обов'язково означає, що корупція зростає. Це може означати, що з нею борються. Але ця боротьба триває, і найважливішою залишається політична воля і в парламенті, і в уряді, і на рівні президентської адміністрації. Тож корупція в Україні справді дуже серйозна проблема, але це не хвороба, яка безконтрольно поширюється, як рак із метастазами. Україна перебуває на етапі антикорупційної терапії. До перемоги ще далеко, але покажіть мені країну в Європі, яка повністю вільна від корупції. Мені на думку спадає також одна велика країна по той бік Атлантики. Тому, коли ми говоримо про корупцію в Україні, треба чесно сказати,

0: Так, це велика проблема, але є і великі конкретні успіхи в боротьбі з нею.
1: Показати краї в Європі цілковіче вільні від корупції.
2: Повертаючись від європейської інтеграції до практичної безпеки, Україна сьогодні має досвід війни, якого немає в більшості європейських країн. Водночас українському оборонному сектору бракує частини технологій та ресурсів, які є на Заході. І саме поєднання українського бойового досвіду з західними технологіями та інвестиціями колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вважає одним із напрямків, який може посилити безпеку України і стати корисним партнером у Європейському Союзі.
3: Україна сьогодні є країною, мабуть, з найбільшим досвідом реальних бойових дій. І це той досвід, яким ми готові і повинні ділитися з нашими союзниками. У нас в Україні є суперсила, ми дуже швидко вміємо винаходити способи ефективно протистояти ворогу на полі бою. Але в Україні, на жаль, значно дорожчі ресурси. І, на жаль, у нас немає там цілої низки технологічних рішень. У нас не так серйозно розвинена, як у західних країн, супутникове групування. Тому потрібно поєднувати дешеві ресурси і технології, які вже давно існували на Заході, і український досвід, українську винахідливість і українську швидкість для того, щоб спільно продемонструвати потенційному агресору, що на нас немає сенсу нападати і немає сенсу робити ескалацію. Ми будуємо тісно глобальну компанію саме для того, щоб поєднати дешевий ресурс, поєднати інвесторів усього світу, спрямувати ці інвестиції в українські компанії і допомогти їм масштабувати той досвід, який вони набувають на полі бою. І Польща тут, очевидно, такий ключовий хаб, місточок і ключовий партнер для України в цьому західному світі, тому що у вас вже побудовані давні партнерства з Сполученими Штатами, з іншими країнами Європи, та, власне, з багатьма іншими країнами світі, як то Південна Корея, наприклад. Ну, тому Україна і Польща повинні разом дивитися в майбутнє. У кожного з нас є свої сильні сторони. Ці сильні сторони потрібно поєднувати для того, щоб агресор навіть не подумав, що вони можуть допустити собі якусь ескалацію. Абсолютно очевидно, що війна в Україні має характер не летального притіку. Це не про землю, навіть не про нашу мову. Причиною цього конфлікту є цивілізаційний клеш, тому що для авторитарних режимів вільні нації, демократичні нації – це екзистенційна загроза. І вони не зупиняться. Їх проблема, вона буде залишатися доти, доки поряд з ними будуть існувати вільні нації, які не будуть готові підпоритися авторитарному режиму.
2: Також Олексій Гончарук вважає, що дрони, які сьогодні Україна використовує для далекобійних ударів, у майбутньому мали б стати інструментом стримування. Наявність таких технологій має стримувати країни від агресії. А зараз, в умовах гарячої війни, завдання і України, і її партнерів – послабити російську економіку, аби Росія не могла продовжувати фінансування своєї армії та військової машини, каже український експрем'єр.
3: Це головна втрача номер один, номер два, номер три, не лише для України. В цьому заінтересовані абсолютно всі вільні вибірні країни планети. Тому комбінація з санкцій і комбінація з фізичного, в операції по фізичному знищенню таких ключових вузлів для російської економіки, які підживлюють зараз російську військову машину, є пріоритетом. Я думаю, що вже зараз видно, що за останні півроку Україна досягла на цих теренах дуже сложних успіхів. Мені здається, що зима у Росії також буде дуже складною. Мені здається, що російське суспільство відчує, що війна прийшла і в їх будівлі, і це також, можливо, їх трошки, якби, заставить замислитись над тим, яку біду вони несуть в Україну і, насправді, не лише, а в багато інших, якби, мирних країн. Тому Росія, вона в існуючих умовах діє, я абсолютно погоджуюсь з, якби, попереднім спікером, з прем'єр-міністром, про те, що вона діє як терорист, але вона буде продовжувати діяти як терорист, вона буде продовжувати підвищувати ставки, тому що Путін не зупиниться. Він буде намагатися роз'єднати, якби, вільні країни, вбити нашу єдність. І тому єдиний зараз можливий спосіб їх зупинити – це щоб вони закінчилися люди на фронті і ресурси для їх військово-промислового комплексу.

0: Отож, головне питання, яке, власне, потрібно усвідомити країнам, які хотіли би приєднатися до Європейського Союзу, європейська інтеграція починається не в день підписання договору про вступ. Вона починається тоді, коли країна починає змінювати свої правила, інституції і сам підхід до роботи держави. Ну, а Європейський Союз, звісно, теж може отримати багато користі від нових країн-кандидатів. Власне, про це говорили під час дискусії «Європейська інтеграція України, економічний інтерес чи спільні європейські цінності» в рамках конференції «Незалежність, суверенітет, інтеграція Україна після 35 років». Організувала її Польсько-Українська господарча палата. Відбулась вона у Варшаві, а ви слухали програму «Профіт» Української служби Польського радіо. Її підготував Володимир Гарматюк. За тиждень почуємося.
1: І цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню програму. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. І від імені усіх, хто готував для вас цю частину нашої передачі, прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Кацпер Кукер. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

кілька хвиль сталим життям. Чекав он твоїх уст.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa, co więcej Polskie Radio dla Ukrainy. Rozpoczynamy ukraińsko-polską dwujęzyczną audycję pół na pół, piw na piw. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski.
0: Починаємо нашу майже годину, але точно двомовну, і починаємо її традиційно.

0: Втрат стало значно більше, так помітно, відчутно. Знайомі, знайомих, друзів, хтось ось так у стрічці. Просто зараз безболісно, абсолютно. Так, наче все притупилось та втратило чутливість. Щось вдіяти, змінити, втрачати останню можливість. З останніх сил дотягнутися, натиснути певну послідовність. Це вже не кнопки та цифри, звичайно, якби не ця втома. Блукати згорілим будинком, не відчувати запаху гару, коли в тобі все вигоріло. Час позначати блекаут. Втрат стало значно більше. Люди стали вагомо живіші, дуже жваві та чуйніші. Та може час малювати афіші? Так легко звикаєш до тиші. Ці кляті мотоциклісти, ти хочеш врятуватись берушами та повертатися в місто? Закрити питання з аптечками, розвести пакету з крупою, нестерпний біль, кровотечі, знов ця біганина по колу. Ставити певні фільтри на свої думки, на розмови. Бариста з розумінням промовив тихіше, оголошуючи ваше замовлення.
1: Polskie Radio dla Ukrainy, słuchacie audycji Pół na Pół. Jakże mocno, jakże aktualnie brzmią słowa tej piosenki, której właśnie wysłuchaliśmy. W tych czasach bardzo często rozmawiamy, a słowo dnia, jak najbardziej nasze, codzienne, tradycyjne, wprowadziła nam tym razem piosenka.
2: А ця пісня має назву «Втрати», виконує її Антон Сліпаков і Андрій Соколов. І «Втрата» є нашим сьогоднішнім словом дня.
1: Страта.
2: Утрата або ж втрата, що нам говорить, про які значення нам говорить словник української мови. Перше значення – дія, внаслідок якої хтось лишається без кого, чого-небудь, втрачає когось або щось. Цитата. «Той дарунок неоцінний, в білий аркуш він вложив і від втрати довгі роки, і стоїх, і боронив». Або ж така цитата. «Черевики Рубін заробив у радгоспі, але…»

0: Коли батько в останній день у краві пропив, хлопець дуже переживав утрату. Утрата – це варіант, який починається на «у», ми вживаємо після слів, що закінчується на приголосний, а втрата, тобто варіант слова, який починається на «в», після слів, які закінчуються на голосну. Це була цитата з Леоніда Сенченка на Батиєвій горі. Втрата – це теж чия-небудь смерть, загибель, яка є відчутною, болючою для когось. З Лесі Українки, могла б я й вмерти, ти мусив би й ту втрату пережити. Друге значення – той або те, хто або що втрачене або втрачений, що-небудь загублене, вкрадене, розбите. Знечу я Левицького, Мойсей так смутно, так жалібно подивився на графини, наче він жалкував за якоюсь великою втратою, неначе в його коні вкрадено. В переносному значенні і тільки в множині втрати – це кількість живої сили, яка вибула з ладу під час бою, війни, а також втрачені військова техніка, допоміжні засоби і таке інше. Це цитата, звісно, зі словника української мови. Ворог зазнав величезних втрат, нами захоплено до 20 тисяч полонених, понад 100 гармат, безліч кулеметів і так далі, і так далі. І це цитата з Юрія Яновського. І третє значення – втрата – це зменшення кількості чого-небудь. Знесилившись від втрати крові, він ішов наче у вісні. Або утрата тепла організмом, теж в цьому значенні вживаємо слово. Четверте – марне без користі витрачання чого-небудь. Може бути непродуктивна втрата води. І п'яте – втрати – це гроші, кошти, витрачені на що-небудь. Із Коцюбинського. Тоді ходила до панів Маланка, просила, благала, не помоглося. І так, кажуть, великі втрати. За лікарню платили, 5 рублів дали. Втрата – це теж збитки. І пана Смирнина підказує приклад. Загуде закликоче вода, ламаючи містки, зносячи хистки перепони, несучи за собою людям шкоди і втрати. І усталений зворот – завдавати втрати або завдавати втрати, або ж завдати. Це доконаний вид.
1: Втрата, утрата. Утрата, страта по-польську – jedno z najtrudniejszych słów współczesności. Liczenie strat, katalog, wykaz, spis, lista strat z każdym dniem, z każdą godziną staje się coraz większa, coraz dłuższa, a my pół na pół. Jan Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, słownikowo analizujemy, choć dziś troszeczkę z drżeniem serca. Słownik języka polskiego PWN – strata. Strata to coś, co się przestało posiadać. Również fakt, że się przestało coś posiadać, jak to często bywa, definicja słownikowa zupełnie nie oddaje głębi i dramatyzmu pojęcia strata. Zwłaszcza drugie znaczenie. Strata w przedsiębiorstwie, wielkość, o którą uległy zmniejszeniu własne fundusze. Stratą nazywamy niepożądany ubytek czegoś, co się wcześniej posiadało. Cytaty. Według szacunków, straty ekonomiczne spowodowane przez zmiany klimatyczne będą się podwajać co lat 12. Tak pisze Gazeta Ubezpieczeniowa. Od zmian klimatycznych trudno wykupić polisę w dzisiejszych czasach. Strata to odejście osoby z bliskiego otoczenia z powodu jej śmierci lub z powodu, że po prostu odeszła. Przedwczesna śmierć Olgi Havlowej jest także dla nas ciężką stratą. Polskim przyjaciołom Czech będzie jej odtąd bardzo brakowało, pisała przed laty, bo w roku 1996 Gazeta Wyborcza. Strata to również ogół szkód, jakie poniósł w trakcie działań militarnych oddział wojskowy. Cytat przykładowy również już z dość odległych czasów. W marcu 1995 roku 30 tysięcy tureckich żołnierzy dokonało inwazji, która miała, cytat, raz na zawsze rozwiązać problem kurdyjski. Obie strony poniosły znaczne straty, a problem pozostał. Jak wiemy, problem pozostaje do dziś. To również cytat z Gazety Wyborczej. Значення страти як непожонданого убитку.

0: Brodka, Monika Brodka, utrata. Piosenka nam się skończyła, ale nic straconego. Mała strata, ponieważ muzyki i piosenek będzie dziś u nas nieco więcej.
1: А ця пісня походить із альбому «Садза» з 2022 року. І тут, як можна почути, Моніка Бродка співає про втрату даних. З твердого диску про втрату даних ми ще не говорили в контексті слів дня. Ви слухаєте «Польське радіо для України», «Пів на пів», «Пул на пул», і перед нами...
0: Myśmy naszych danych nie stracili, wirusowi żadnemu się nie daliśmy posilić. Wszystko według planu, według ramówki i scenariusza przed nami.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я Настępniewicz, Marcin Gaczkowski розпочинаю музичну лекцію.
0: На музичних уроках ми перекладаємо одну, дуже рідко дві пісні, і ми переконані, що саме так вивчення іноземної мови приносить результати бажані і ефекти позитивні.
1: Так, bardzo ambitne mamy założenia. Muszą być rezultaty. Jeżeli nie będzie efektów, no to po co mielibyśmy to robić? Ale wiemy, że efekty są. Muzyczne lekcje. Czym są według zamysłu naszego? Przecież lekcja muzyczna to nie tylko język. To także pieśń, piosenka. A piosenka, jak wiemy, bo uczyła nas Katarzyna Nosowska, obowiązkiem jest, musi posiadać treść. A jeśli posiada tekst, to opowiada pewną historię.
0: Так, тож на музичних уроках ми розповідаємо піснями історії, але теж розповідаємо історії пісень. Говоримо про авторів текстів, про гурти, виконавців, котрі їх виконують, і заглиблюємося теж в контекст, коли ці пісні народжувалися. Сьогоднішня історія про втрату, і попри те, що пісня звучить польською мовою, йдеться в ній про втрачений єврейський світ. Це танго Ребека.
1: Świat dziś coraz bardziej odległy, coraz bardziej wyśniony, wymarzony. Tango Rebeka. Kojarzymy tę piosenkę z krakowską piwnicą pod Baranami i z Ewą Demarczyk. To właśnie jej interpretacja tego popularnego przedwojennego szlagieru Andrzeja Własta i Zygmunta Białostockiego jest jednym z najbardziej wstrząsających świadectw pustki, która zieje, która pozostała po świecie żydowskim, w kulturze Polski po II wojnie światowej.
0: І хоча цю пісню було написано перед Другою світовою війною, то саме знищення євреїв і стирання цієї єврейської культури з полотна Польщі і Голокост дали нове трагічне прочитання цієї пісні. І цей невинний, здавалося би, шлягер, він змінив дуже сильно своє звучання. А твір був написаний у 1927 році. За деякими джерелами, ця сценічна прем'єра відбулася на зламі 31-32 років в кабаре-театрі «Морське око» у Варшаві. І, зрештою, ця пісня була написана спеціально для цього театру кабаре. Автори вже названий Марчином Анджей Власт, котрий написав текст, і Зигмунд Білостоцький, котрий написав музику, задумали цю пісню такою сентиментальною, ну і розважальною, незважаючи на своє коріння в культурі ідиш. Хіт був написаний польською мовою, і на ідиш перекладено його у 80-х роках, і зробив це Роберт Стіллер.
1: Pierwszą przedwojenną wykonawczynią Rebeki była szansonistka Morskiego Oka Dora Kalinówka. Rzewne tango bardzo przypadło do gustu publiczności i stało się przebojem. Jak to zwykł mawiać Marian Hemar, przebojem Warszawy, Łodzi i Radomia. Popularny szlagier śpiewali nie tylko artyści rewiowi, lecz również uliczni grajkowie i amatorzy domowego muzykowania. Covery popularnego szlagieru miały w swoim repertuarze takie gwiazdy estrady jak Adam Aston czy Stefan Witas Nowita. Andrzej Włast, autor tekstu do przebojowej Rebeki, był jednym z kilku najbardziej znanych i wpływowych twórców polskiego kabaretu międzywojennego. Był też prawdziwą osobistością kultury popularnej w dobie II Rzeczypospolitej, osobistością, o którą stale zabiegały rewie warszawskie, popularne scenki kabaretowe oraz operetkowe, a także nasze macierzyste polskie radio, a także znane przedwojenne wytwórnie płytowe.
0: Так, тож Анджей Власт – це була людина дуже впливова, відома. І справді він писав тексти і для театрів кабаре, і для опереток. Співпрацював з польським радіо. І я думаю, що ми ще будемо повертатися

0: Nie jedna słuchaczka i nie jeden słuchacz wypłakali z oczu łzy, słuchając tego wykonania. Zofii Terne, Rebeka na muzycznej lekcji.
1: Зараз починаємо переклад тексту, написаного Анджеєм Властом. Як ми згадували, ця пісня має дуже багато інтерпретацій і кавер-версій, і одну із моїх улюблених ми послухаємо на кінець музичного уроку. А тепер, ну що ж, починаємо.
0: Віджалам чи по раз перший в життю.
1: Я тебе бачила вперше у житті. Польською ми скажемо...
0: Пораз. Перший, другий, третій, десятий, сетний.
1: А українською вперше, вдруге, в десяте або ж десятий раз, в соте, сотий раз.
0: І серце ме в укриттю.
1: І моє серце потай або ж крадькома, тобто так, щоб ніхто не почув і не дізнався.
0: Тихо шепнуло, то єсть он.
1: Тихо шепнуло, це він. Отже, що означає слово-сполучення в «у»?
0: Кричу.
1: Дякую. Приховано, так, щоб ніхто не знав. Словник польської мови видавництва ПВН підказує також синонім.
0: Потаємня.
1: Потайки, в таємниці, наприклад.
0: Агенти вивіду мусили діяти в укриттю.
1: Переклад звучить так. Агенти розвідки були змушені діяти під прикриттям. Чи польський іменник «укри»?
0: Че?
1: Дякую. Означає те саме, що українське «укриття». Тобто цей іменник, котрий є частиною цього словосполучення.
0: Частково. Укриття. Місце, в котрим хтось ще укрив, очевидно, люб щось зостало укрите.
1: Тобто місце, де хтось сховався або щось сховане – і польське
0: укриття
1: відповідає українському укриттю в значенні такому місце, яке служить або може служити кому чому-небудь захистом і прикриттям. Натомість, якщо ми вживаємо слово укриття в значенні, спеціальна споруда зроблена для захисту людей, то кращим відповідником в польській мові буде все ж таки слово.
0: Schron, jeżeli jest to pełnocinne ukrycie, to tak, schron. Jeżeli coś takiego bardziej prowizorycznego, rzeczywiście może być to ukrycie.
1: A my powracamy się do tekstu pieśni.
0: I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy.
1: I nie znaję zwitkę, adże ty cudzy.
0: Są w mieście inni chłopcy.
1: Je w mieście inni chłopcy.
0: Ciebie pamiętam z wszystkich stron.
1: Тебе пам'ятаю з усіх боків. Польською ми говоримо.
0: Ну, з всіх сторон, хоч łatwiej по польську вимовити, мені również ze всіх сторон. З jednej strony, з drugiej strony, з innej strony, з każdej strony.
1: А українською ми радше скажемо з усіх боків.
0: Ze всіх сторон.
1: Не з усіх боків, так, або ж з одного боку. З другого боку, з іншого боку, з кожного боку.
0: Так, кобила має малий бок, але боків дуже дуже можна налічити, якщо тільки пошукаємо. Другий бок, друга сторона. Друга сторона медалю.
1: Другий бік медалі. Але словосполучення...
0: Сторона конфлікту.
1: Ми перекладаємо все ж таки сторона конфлікту, а не бік конфлікту.
0: Читаємо далі. Купилась ерго в мим склепіку.
1: Ти купив ерго у моїй крамниці. І так. Що ж це таке це ерго?
0: Wielu wspomnianych słuchaczy i wspomnianych słuchaczek przez pokolenia zastanawia się, jakie ergo? Ergo to papieroski.
1: Так, це довоєнна марка цигарок, і навіть десь в інтернеті можна знайти ілюстрацію, як виглядала пачка цигарок Ergo.
0: Ergo, ergo to papierosy. Ergo, więc po łacinie, w sklepiku zwykle tak pełnym krzyku.
1: Так, в крамничці зазвичай повній, якщо дослівно перекласти, то крику, але мені здається, що тут краще буде посувати слово «галас», зазвичай повній галасу.
0: Так, і тен халас тихне. Читаємо далі. «Всістко замілкло, навіть я».
1: Усе замовкло, навіть я.

0: Так. І ось саме ці рядочки про крамничку повну галасу, яка замовкла разом з її власницею, є ось цією метафорою світу, що зник, замовк, світу, який відійшов у забуття.
1: Мовлячи ад'ю, ти ще сміялась до мене.
0: Говорячи ад'ю, ти засміявся до мене.
1: Ах, як мій жаль огромне.
0: А як страшенно мені шкода.
1: Що не знала м того дня.
0: Що я тебе не знала того дня.
1: О мій вимажоне.
0: О мій вимріяний, це почався куплет.
1: О мій...
0: Приспів, перепрошую.
1: Приспів.
0: Так.
1: О мій вимажоне, о мій витанскньоне.
0: Ох, ну, я зізнаюся, що є певна проблема з тим, щоб перекласти ось це витанскньоне найкращим відповідником в українській мові еквівалентом. Я вибрала слово «довгожданний». Якщо заглянути до словника польської мови, то побачимо таке значення.
1: Ну, витанскнений, такий, за яким ще тенскні, хтось за тим кимсь тенскні. І то я би додав від себе так дуже моцно тенскні.
0: Угу. Тобто такий, за яким хтось тужить. Так, тому що ну, не сумує, а радше атужить. І в цій пісні... Ну, як мені здається, можеш зі мною не погодитися, це, власне, цей витанскньоне, це той, хтось бажаний, жаданий, на якого чекає наша героїня.
1: Ой, так, не віш о тем пшечеш ти.
0: Ти ж не знаєш про те. Скажімо два слова, або, може, більше слів про слово...
1: Пшечеш.
0: Так, словник польської мови, який нам часто допомагає, підказує, що це...
1: Ну, пшечеш, пшечеш, то партикула, впроваджаюча сонд полемічний в стосунку до виповідяного вчесній, підкресляюча, що його правдивість є для мовлячого очевиста. Всього ясно?
0: Пшечеш.
1: Пшечеш.
0: Тобто це частка, яка вводить полемічне судження стосовно раніше висловленого, і вона підкреслює, що оця от правдивість цього судження є очевидною для мовця. Приклад нам допоможе.
1: Міємо надію, поніж з дефініції не зрозумілим згола ніц. Приклад. Прошем пана, пана пшечеш обов'язує якась етика.
0: Угу. Ви ж зобов'язані дотримуватися певних етичних норм. І українською оце пшечеш можна перекласти адже або просто оцим малесеньким словом ж.
1: Так, то ж підкресла значення виповіді. І часто в язику польським то буде пшечеш, жаджій również ж можна вставити, а якщо по українську пишемо так елегancko, literacko, to jak to jasna sprawa. Адже. Угу. Przecież, przecież, przecież to адже.
0: Так. Повторимо ще цей рядочок, щоб перейти до наступного.
1: Не wiesz o tym przecież ty.
0: Ти ж не знаєш про те,
1: що в малому містечку за тобою хтось виплакав з очу łzy.
0: Що в малому містечку за тобою хтось виплакав усі сльози.
1: З очей. Że tak. Biedna Rebeka.
0: Jeszcze biedna Rebeka.
1: W zamyśleniu czeka.
0: W zadumie czekaje.
1: Aż przyjedziesz po nią sam.
0: Póki nie przyjdziesz po niej sam. Cej spolucznik.
1: Sam to osobisto. Spolucznik aż.
0: Najczęściej używається, żeby pokazati таку часову межу сказаного речення або ж якийсь там ступінь інтенсивності.
1: Będziemy pracować w pocie czoła aż do późnego wieczora.
0: Tak, będziemy pracować aż do wieczora, póki nie nastane wieczór. I tu aż przyjedziesz po nią sam, ta czasowa meża, ona czekatyme do tego momentu, póki він nie przyjedzie po niej osobisto.
1: A my wracamy do tekstu, bo przecież musimy przeczytać aż do końca. Czytamy więc dalej, aż przyjedziesz po nią sam, i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram.
0: I zabierzesz jej jak swoją żinkę hen do bram pałacu.
1: Ten krzyk, ten gwałt, ten cud.
0: Цей крик, ця метушня або ж цей гвалт, це диво.
1: Ja sobie wyobrażam, Boże mój,

0: Я собі уявляю, мій Боже. Слово...
1: Ну, гвалт.
0: Багатозначне, і найчастіше воно вживається в перших двох значеннях – насильство, сексуальне насильство. А ось третє значення за словником польської мови…
1: Ну, тиле, що рвете з замішання, безладний поспіх, гвалту рети.
0: Метушня або ж ось розмовне українське гвалт.
1: Ну, тутай звертаємо увагу, що то вже праві століття минуло, і польщизна того тексту нічо ще постажала, значення ніяких слів трохи ще пересунули. Więc я собі виображам, Боже мій, на ринку цілий люд.
0: На ринку весь народ.
1: Так єст. А на мені блищи білий весільний струй.
0: А на мені сяє білий весільний одяг. Ну, тобто біла весільна сукня сяє на ребеці. Про це слово...
1: Струй.
0: Ми вже говорили на музичних уроках, але коротко нагадаємо, перекладаємо українською як одяг або ж як костюм. Спортивний костюм.
1: Струй спортовий.
0: Національний костюм.
1: Струй народовий. Угу. Народний, людовий.
0: Так, і маскарадний костюм.
1: Ну, маскарада якась, карнавал, струй карнавалові, прибрання карнавалове.
0: А що означає?
1: Можна від часу до часу порядно ще вистроїти.
0: Ну, тобто гарно одягнутися, так, з шиком.
1: Звлаща, єжелі гдесь в поближу кренчіще, і то буде колейний верс, о мій вимажений, о мій витенскнений.
0: О мій вимріяний, о мій довгожданий.
1: Чи хтось кохаче, як я?
0: Чи хтось тебе любить, як я?
1: Леч я єстем бідна, і то мій сен.
0: Але я бідна, і це мій сон.
1: Це ціле життя трва.
0: Що триває усе життя. Сполучники.
1: Але і леч.
0: Синоніми. Але при чому?
1: Але леч?
0: Належить до сфери поетичного слова.
1: Ну, може не аж так. Може не до поетичного, але є то слово більш літерацьке, мені нейтральне.
0: Більш вишукане.
1: О так.
0: Вистроєне.
1: Таке вистроєне. Ну, пшечеш.
0: Другий куплет.
1: Pamiętam dzień, było popołudnie.
0: Pamiętaję dzień, było popołudni, після południa, druga половина dnia.
1: Так єст. Szłam umyć się pod studnię.
0: Я йшла вмитися під криницю.
1: Тиś самоходом przybył раз.
0: Ти автомобілем приїхав. Я переклала як тоді.
1: Угу. А коло ciebie siedziała ona.
0: А біля тебе сиділа вона.
1: Жона, czyli нажачона.
0: Дружина або наречена. І тут варто звернути увагу на потенційну пастку, тобто польсько-українську омонімічну пару дружина.
1: Дружина.
0: Якщо українська дружина – це половина подружжя.
1: Małżeństwo, mąż i żona.
0: Так, то польська.
1: Дружина.
0: Це команда, і найчастіше спортивна, але не тільки. Там теж може бути скаутська і так далі.
1: Ну, може бути теж дружина książęca, і в тим випадку значення тих слів в язику польським і в українським ще покрива. Але так, зазвичай то слово нас єднак зводі, бо якщо хтось мовить «моя дружина», то ма на мислі не 10 хлопаків, з якими коп'є пілку, тільки свою пікнішу половину, яка його вспіра на кожному етапі життя. Вручмо, може, до спорту трохи, так? Щось потлумачимо за спорту?
0: Ну так, наприклад, тут. Так.
1: Наша укохана дружина виграла вчорайший меч пілки ножної.
0: Наша улюблена команда виграла вчорашній футбольний матч.
1: Наша дружина харцерська вирушила рано з пісню на устах на дводньовий бівак до лісу.
0: Наш скаутський загін, я так переклала. Але теж може бути скаутська команда. Угу. Вирушила вранці в дводенний похід, співаючи похід з наметами до лісу. Добре, Ребека.
1: А понівеж одлечилишми вже трохи далеко до харцежі і до півкажі, przytoczmy jeszcze raz poprzedni wers. Cóż, dramat, koło ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona. Przez mgłę widziałam razem was.
0: A biля тебе сиділа вона, дружина або наречена. Крізь імлу, крізь туман я бачила вас разом.
1: Coś zakręciło się w mojej głowie.
0: Щось запаморочилося у мене в голові.
1: Mam takie słabe zdrowie.
0: W mnie takie kwole zdrowia.
1: W sercu ścisnęło coś na dnie.
0: U serca coś

0: Тиснуло на дні.
1: Падлам на брук тобі впрост під ноги.
0: Я впала на бруківку прямо тобі під ноги.
1: Цуцонц мене пелен трфогі.
0: Приводячи мене до тями, ти стривожений.
1: Цо пані єст? Спиталиш мене.
0: Що з вами сталося? Мене запитав. Ну, кілька тут слів вимагають пояснення. Отже.
1: Пшепєнкний часовник цучич.
0: Означає приводити до тями, допомагати повернути комусь свідомість, опритомнювати когось.
1: Вображаю собі, як би то було приводити до тями цуцика.
0: А справді так, тому що так, дуже близько цучич до цуцика, і це теж може бути, але це вже не омоніми, тільки пароніми, так, слова, які схожі за звучанням, не звучать докладно так само, але вони схожі за звучанням і теж можуть становити проблеми.
1: Ну, власне, перший раз мені це здажило, забачив то слово цучич в друку, а виобразив собі урочого щенячка. Cóż, czemu tu się jeszcze mamy przyjrzeć w tym wersie? Co pani jest?
0: Ну, перекладаємо, що з вами сталося, я так думаю.
1: Або ж трапилось.
0: Що трапилося, так. Бо теж можна почути таке запитання, наприклад, в кабінеті лікаря. Так, co pani jest? Так, в чому ваша проблема? Що трапилося?
1: No dobrze, widzimy pochylonego mężczyznę, pochylonego z troską, mamy to pytanie. I to pytanie pozostanie pytaniem otwartym. To znaczy, każdy będzie mógł sobie sam na nie odpowiedzieć, jak potoczyły się dalej losy Rebeki i tego wyśnionego, wymarzonego.
0: Tak, takim był tekst naszej сьогоднішньої пісні «Танго Ребека». Ну, цю пісню ми вибрали, звісно, не випадково, пов'язана вона із тим, що часом, коли відвідуємо, наприклад, єврейські цвинтарі, то бачимо цілий пласт культури, яка кудись зникла.
1: Варто приглядатися тому, чого на перший рзут ока не видать, тому, що зостало утрацене, виображати собі загинене światy. Będziemy słuchać jeszcze raz, jak wspomniała Jana Stępniewicz w jej ulubionej wersji. Ja tylko, jeżeli mam takie prawo, chciałem powiedzieć, posłuchajcie jeszcze koniecznie Marka Dyjaka, który dla mnie i dla wielu tę piosenkę odkrył i sprawił, że ją pokochaliśmy.
0: Так, Марек Дияк теж, його інтерпретація є неперевершеною, але насправді чому інтерпретація Майі Клеш і Incarnations є моєю улюбленою, тому що завдяки Майі Клеш я відкрила для себе цю пісню «Ребека».

0: Таким був наш сьогоднішній музичний урок, і такою була наша сьогоднішня зустріч пів на пів.
1: Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białowrzewski. Mam nadzieję, że się nie nudziliście z nami. Do usłyszenia, do jutra.
0: Do zawtra.

утвори. І хоча кожен день, якщо так подивитись, це до певної міри постійна загроза,

Як нам живеться уже котрий рік під постійним прицілом із боку Росії. Прикро, що ми почали в цьому

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

зелена. В тиші спокої тут я. О, зелена. Мамо рідна, ти моя. В тобі втіха, зелена. В тиші спокої тут я.

одіброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокою тут я, одіброво, о зелена. Мамо рідна, ти моя, в тобі втіха звеселена.

зелена. Мамо рідна ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я, о діброво, о зелена. Мамо рідна ти моя, в тобі втіха звеселена. В тиші спокої тут я.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Чого з базару? Я такий наробляний. Я хотів конючини коневі купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій сардак, вимок гачі, вимок лисорадка, вимок лакапелюх, такий гад поплив за водою.

мовчать, птаха не спитати. Матір, де на ліч шукати, нам того не знати. Нема щастя на землі, нема щастя в небі.

місяці, земля, зорі, всі прощайте. Гавань марна, ти моя, більше не чекайте. Всі мину я небеса, що іще побачу. І підземна пріла вся, коли його втрачу.